Чухме Следи от вятърна птица, едно произведение от младата американска композиторка Габриела Смит. Изпълни немският симфоничен оркестър с диригент Райан Банкрофт. Тяхната концертна програма продължава с концерт за цигулка и оркестър Опус 14 от Самюел Барбър. Солист ще бъде американският цигулар Рандъл Гулсби.

Аплодисменти за младия американски цигуар Рандъл Гулсби, който заедно с немския симфоничен оркестър и техния диригент Райан Банкрофт изпълни концерт за цигулка и оркестър Опус 14 от Самюел Барбър. Следва неговото изпълнение за бис. Ще чуем Луизиана Блуз от американския композитор Колридж Тейлър Пъркинсън.

Заслужени аплодисменти за Рандъл Гузби, който изпълни за бис произведението «Луизиана Блуз» от американския композитор Колридж Тейлър Пъркинсън. Концертът на немския симфоничен оркестър с диригент Райан Банкрофт състоял се на 17 май 2025 година в филхармонията в Берлин, завършва с симфония номер 6 в си минор, опус 54 от Дмитрий Шостакович.

Чухме симфония номер 6 в си минор, опус 54 от Дмитрий Шостакович в изпълнение на немския симфоничен оркестър с диригент Райан Банкрофт. От концерт, състоял се на 17 май 2025 година в филхармонията в Берлин. Програмата на Еврокласик Ноктюрно продължава с хорова музика. Ще чуем отказ от Псалми от Давид от естонския композитор Кирилус Крик. Изпълнява камерният хор към музикалното училище в Талин.

Чухме отказ от Псалми от Давид от естонския композитор Кирилус Крик в изпълнение на камерния хор към музикалното училище в Талин. Следва клавирна музика от Ференц Лист. Ще чуем Ла Нотте из три траурни оди.

Това беше «La Notte» из «Три траурни оди» от Ференц Лист в изпълнение на Йос Ван Имерсел. Програмата на Еврокласик Ноктюрно ще завърши с вариации по оригинална тема «Енигма» от Едвард Елгар. Свири симфоничният оркестър на BBC с диригент Сакари Орамо.

Симфоничният оркестър на BBC с диригент Сакари Орамо изпълни вариации по оригинална тема «Енигма» от Едвард Елгар. Така завършва Еврокласик Ноктюрно днес, а нашият екип ви желае успешен и спокоен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен урод и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Дара, победителката на песения конкурс Евровизия, се завърна с нощи от Виена след своя триумф. Множество почитатели я посрещнаха на терминал 2 на летище Васил Левски. Дара се обърна специално към най-младите хора.
2: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
1: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-то издание на Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и

0: публиката. Триумф за Дара, триумф за България, благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Иляна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вицепремиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт неделя 150 той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
1: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: Тази седмица се очаква правителството да обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството

0: правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят, заяви вицепремиерът Пулев.
1: Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Вицепремиерът Александър Пулев, неделя 150. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от преслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносни системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Украинските сили извършиха една от най-масираните атаки с дронове по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е в отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област. 12 работници са пострадали от атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени близо 600 дрона. 120 от тях са били насочени към Москва. Във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия и подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
2: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
3: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: Каза снощи и Володимир Зеленски. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че за Иран ще има последствия, ако лидерите на страната не предприемат бързи действия. Часовникът тик-така за Иран и по-добре да се задействат и то бързо, или от тях няма да остане нищо, написа Тръмп в мрежата Truth Social. След повече от месец примирие между двете воюващи страни, перспективата за решаване на конфликта остава далечна, отбелязва Франс Прес. Иранските медии съобщават, че Съединените щати не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения за мирна сделка. Вашингтон, според Техеран, е поискал прекалено строги и дългосрочни ограничения върху ядрения му сектор. С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Кърджали до 13 в Пловдив, Сливен и Бургас. В София температурата в момента е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Малкият Паулино бе чул да говорят за бъдещето. И той си мислеше така. Какво всъщност е бъдещето? Навярно нещо, което те първа трябва да дойде. И кога ли ще дойде? О, ще дойде, непременно ще дойде. Стига да го почакаш. Но как ли ще го позная? Чудеше се малкият Паулино. Виж, това е по-трудно, защото когато дойде, то не е вече бъдеще, а става настояще, сегашно. Но ако внимавам много и го усетя, когато той идва, това ли е бъдещето? Да, сигурно е така. Ако го усетиш, когато той идва, тогава да, това е бъдещето.

Още на следващия ден Паулино взе едно малко столче и седна да чака бъдещето. Но хората наоколо, родителите, роднините, приятелите на родителите и на роднините, много му пречеха, защото бяха много шумни и той не можеше да чуе стъпчиците на бъдещето. Тогава момченцето взе столчето си и отиде на тавана. А там беше тихо и спокойно. По едно време на Паулино му се стори, че чува леки стъпки. Сигурно бъдещето се приближаваше. Момченцето се обърна и видя едно мъничко мишле. Да не би ти да си бъдещето? Плахо попита то. А малкото животинче прихна да се смее и все повтаряше. Хе, колко си глупав! Не виждаш ли, аз съм само едно малко мишленце? Какво се случи по-нататък ли? Ще попитате вие. Ами, родителите на Паулино се принудиха всеки ден да се качват на тавана, за да му носят ядене, защото момчето не искаше да слезе оттам, преди да е видял как идва бъдещето. Така минаха много, много години, а Паулино все още седи на тавана и

чака. Сега, разбира се, той отдавна не е вече дете, а голям мъж с дълга и гъста брада. Той не направи нищо в живота си, нито хубаво, нито лошо. Просто го прекара в очакване на бъдещето.

0: 7 часа на 18 май, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Илияна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Русия атакува Украина с дронове и ракети и тази нощ съобщава се за над 10 ранени. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Останете с подробностите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федералната република за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Срещата се очаква да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Специалният ни пратеник Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
2: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на върха на Световния градски форум в столицата Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили за задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
0: Над 10 души са били ранени при руски атаки с ракети и дронове в Украина тази нощ, информира редактор.

0: редактурът Георги Петровски.
1: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а след 2 часа през нощта руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 9 души, сред които 10-годишно дете. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисак съобщи за 2 ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани и извършва се оценка на нанесените щети. 2 души, мъж и жена, са пострадали при руски въздушен удар в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руските сили са прехванали повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. Възможностите на Украина да нанаси удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски. Той уточни, че при атаките в Московска област разстоянието до целите е надвишавало 500 км. За новините Георги Петровски.
0: Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до сключване на дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Това би означавало добри новини за изпадналото в криза правителство на Кейр Стармър, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни. След 2 преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал-Будайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица.

0: Търговско споразумение с шесте държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман би накарало Кир Стармер да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузкия проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че е постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си пълно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата на крайно десните от Вокс. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Вокс, партията на Сантьяго Абаскал, увеличава резултата си спрямо изборите през 2022 година и ще има повече депутати. В доскорошния регионален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал и да достигне историческо дъно на подкрепа от избирателите в Андалусия. Предварителните резултати сочат, че хората на премиера Педро Санчес ще загубят поне един депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 досега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър, които от няколко дни протестират, имат разговор днес с министъра на земеделието по мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Днешната среща е решаваща за следващите им действия. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
3: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
4: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
1: Световни информационни агенции съобщават за посрещането в София на победителката на конкурса Евровизия Дара. Associated Press пише, че тя е била приветствана на летището от стотици ликуващи фенове с български знамена.

0: Цитират се думи на певицата, че наградата от Евровизия бележи началото на бъдеща международна кариера. Ето какво още каза Дара при завръщането си с нощи.
1: Може би с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Благодаря ви много.
0: Агенцията отбелязва още, че политическите лидери на балканската страна са се присъединили към изблика на национална гордост. А столичната община организира за утре вечер музикално събитие на площад Княз Александър I, с което ще бъде отбелязана българската победа на Евровизия. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика. Той ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата «Спортове с президента», както и националната спортна проява на Българската федерация «Спорт за всички», посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
0: Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от вируса. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Снощи, с бдение със свещи на площад Света Неделя, беше почетена паметта на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
3: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва, консултация, изследване. ХИВ и СПИН вече не е смъртна присъда. В България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
0: Статистика за ХИВ-СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 са 4617. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
4: Добро утро. Локомотив Пловдив победи шампиона рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият и последен матч е в сряда в Самоков. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица на Деляна Чумен с 27 на 21 гол и осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Яник Синер извоюва титлата на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим, след като победи на финала норвежеца Каспер Руд с 6 на 4 и 6 на 4. По този начин италианецът спечели всичките 9 матча Мастърс турнира. Преди него това бе правил единствено Новак Джокович. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Манчестър Юнайтед победи с 3 на 2 като домакин Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Резултатите от останалите мачове вчера: Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндерланд 1 на 3, Лидс Брайтън 1 на 0, Увърхемтън Фулм 1 на 1,

0: и Нюкасъл Уест Хем 3-1. И още футболни резултати: първенство на Испания 37-ми кръг, Атлетик Билбао Селта 1-1, Атлетико Мадрид Жирона 1-0, Елче Хетафе 1-0, Леванте Майорка 2-0, Осасуна Еспаньол 1-2, Овиедо Алавес 0-1, Рао Валекано Вилерао 2-0, Реал Сосиедад Валенсия 3-4, Севиля Реал Мадрид 0-1 и Барселона Бетис 3-1. Италия 37-ми кръг, Дженоа Милан 1-2, Комо Парма 1-0, Пиза Наполи 0-3, Рома Лацио 2-0, Ювентус Фюрентина 0-2, Интер Верона 1-1, Аталанта Болония 0-1, Калери Торино 2-1, Сасуоло Лече 2-3 и Удинезе Кремонезе 0-1. Франция 34-ти кръг, последен, Брест Анже 1-1, Лил Оксер 0-2, Лион Ланс 0-4, Лориен Люавър 0-2, Олимпик Марсилия Рен 3-1, Нанд Тулуза прекъснат при 0-0 заради нахлуване на фенове, Ница Мец 0-0, ФК Париж Пари Сен Жермен 2-1 и Страсбург Монако 5-4. Пари Сен Жермен е шампион, изпадат отборите на Ница, Нанд и Мец.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма заради свлачище трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Илияна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Според съобщения в американски медии, островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Koji se zakača? Koji me grdilička ponosa? Още ми се спи, но ще си отворя едно толко да видя какво става. Няма никой. В бърлогата ми се е вмъкнал един слънчев лъч. Сигурно той ме гаделичка по носа. Аз пък ще се обърна на другата страна. Няма нищо по-сладко от зимния сън. Това пък какво е? Кой ме буди посред зима?
1: Мечо! Мечо! Събуди се!
0: Кой чука? Кой вика?
1: Аз съм Зайко! Нали ми каза да те събудиш, там дойде пролетта?
0: Дали си подранил, Зайко?
1: Не съм подранил! Пролетта дойде!
0: Може и да е дошла, но на мене ми се спи.
1: Ставай, Мечо! Отвори! Ще се измиеш на потока и веднага ще се разсъниш.
0: То се е видяло, че няма да ми остави дългоухият. Трябва да ставам. И стига, Зайко, да не мислиш, че съм глух. Ето, отварям вратата.
1: Хе! Добро утро, Мечо! Дотръгваме. Всички са се събрали край потока.
0: Защо са се събрали?
1: Защо? Тебе чакат. Искат да видят как ще се изкъпеш след зимния сън. После ще започне хорото. Първото пролетно горско хоро.
0: Още не ми се играе, но щом само мене чакат, тогава да тръгваме.
1: Да тръгваме.
0: Ало, гледай ти. Пролетта наистина дошла. Чакай, Зайко, да се откъсна едно мезохарче, да се закича.
1: После, Мечо, още не си се измил.
0: Нищо. Ей, тук ще си сложа мензухарчето за тухото. Прилича ли ми?
1: Много ти прилича. Хайде, Мечо.

0: ги, ето ги идват. Чик-чик! Къде сте, леле Рунта Велки?
1: Ей, сега ще се покажат за трънката. Виждаш ли ги, Врабчо?
0: Не виждам само Зайко.
2: И Мечо се задава.
3: Е, къде е?
2: Ми, защото той спеше, когато вие се родихте, мишленца. Ето го.
3: О, онзи черния рошев е ли? Страхният татко Мишок.
2: Мечо е черен рошев, но добър. Не се страхувайте от него.

0: добре дошъл, Мечо.
1: Добро утро, Мечо. Наспали се?
2: Здравей, Мечо.
3: Здравей, Мечо. Добър ви ден. Честита пролет.
0: Честита пролет. Честита пролет.

0: Бум-бум, хайде вече изкъпи се!
1: Ох, студено!
2: Не бой се, не бой се, Мишо!
0: Пръскайте го, пръскайте го!
1: Ох, не ме пръскайте! Сам ще се изкъпя!
0: По-смело, не чаха така!
2: Не бой се, не бой се!
0: Я какъв стана! Хубавец, Мечо!
1: Студеничка беше банята. Съвсем се разсъних. Готов съм за пролетното хоро.

0: chumbo. Oh, que cafujasse no chumbo.
1: Coi, casa nestes a chumbo. I mame si gostenin.
2: Ko je to?
1: Njega poznavam.
3: Jas njega poznavam. Ne od našata gora.
1: Vrapća, gostot mi je pernat. Da ne ti je rodnina.
2: Čik, čik, ni mi je rodnina. Неговите пера са други, не виждате ли?
0: Аз съм скорецът.
3: Кой, кой?
0: Скорецът, певецът.
2: О, певец!
1: Скорец!
3: А, ние сме обикновени горски животни.
1: Не сме певци, но и ние се радваме на пролетта. Затова играем и пеем, както знаем и колкото можем.
3: А ти, скорец, певец, откъде идваш?

0: не говори за мене пред госта, че се смущавам.
1: Ще останеш ли за малко при нас, горец певец?
2: Вашата гора не е лоша. Ако си намеря удобно място за гнездо, може да остана тук до есента.
1: Хубаво е при нас! Остани!
3: Ура! Разрете се остане при нас! Ще ни пее! Ще ни весели цяло лято!
1: Веселбата продължава! Хайде всички на хората!
4: На хорото!
3: На хората!
2: Аз трябва да си намеря място за гнездо.
1: Дом, къде ще спи до вечера?
4: Място за гнездо. Аз знам чудесно място за гнездо.
3: На
4: шипката. Ако искаш да те заведа с корец певец.
2: На каква шипка?
4: Ами хубава шипка, голяма.
2: Не ме интересуват шипките, ни големи, ни малки.
4: Ама шипката е...
1: Не! Аз ще покажа на госта по-хубаво място. На дивата круша, точно до потока. Щом му се припие вода... Готово! На две крачки!
2: Каква е тая дива круша?
1: Хубава круша! Нищо, че е дива! Не е много висока, но клоните й са здрави!
2: Не ме интересува дивата круша.
3: Тогава, скорец певец, аз ще те заведа при бряста. В хралупата му е моята каштурка, а ти можеш да си направиш гнездо над хралупата.
2: Може да го видя, той е бряст. Не ми се вярва да е по мой вкус, но... Но да го видя.
3: Но да дръкваме тогава, ще те заведа при бряста. Ще ти хареса, дума да не става.
1: И ние ще дойдем за нас, леди Рънтавелки.
3: Може ли, татко Мишок?
4: Идете, разходете се, мишленца.

0: Като гледам слънцето, трябва да е минал вече един час, още ги няма.
1: Чит-чит-чит! Ще се върнат! Рунтавелка знае всички пътеки в гората, няма да се обърка.
2: И каква стана тя? Уж щеше да има веселба, пак то може да си поспя още в барлогата.
0: Ти, Мечо, само това си знаеш. Ще си намери гостът място за гнездо и веселбата ще продължи.
3: Ще видите, щом зарумене е зората, ще изляза на балкона и ще запея. Златните звуци ще литнат над цялата гора, над цялото поле, до края на света.
2: А у този съвсем се забрави.
3: Ето какво гнездо ще си направя. И за такова гнездо вие ми показвате диви круши, криви трепетлики и прогнили брястове. Заведете ме при най-високото дърво.
1: Чик-чик! Най-високото дърво е борът! Върхът му стига до облаците!
3: До облаците? Такова дърво ми трябва! Води ме, врабчо!
1: Да те заведа!
3: Само, че какво?
1: Никоя птица не си вие там гнездо.
3: Так му за това моето гнездо ще бъде там. Да тръгваме!

0: И аз ще си тръгвам. То се вижда, че веселба днес няма да има.
1: Мечо, да дай дали да те събудя утре. Какъвто си сънлив.
0: Защо ще ме събудиш ти? Зайко ще ме събуди с песента си, с корецът, певецът.
1: Верно. От утре той всички ни ще будиш там се зазори.

0: зайко, защо ми будиш толкова рано?
1: Обед вече мина!
2: Какво приказваш? Как така? Скорецът още не е пял?
1: Пял, не пял, ти, Мечо, пак си се успал.
2: А ти чули скореца в зори?
1: Не съм. Никой не го е чул, защото се е качил толкова невисоко, че ние, земните жители, не можем да му чуем песента. Но гнездото му било за чудо и приказ.
2: Хайдете, кой ти каза?
1: Всички казват. Да идем да го видим, а, Мечо?
2: Да идем, зайко.
1: Ето го, борът. Виждаш ли гнездото на скореца, Мечо?
2: Не. А ти?
1: И аз не го виждам, защото било на най-високия клон. Този, дето достига до облаците. Мечо!
2: Какво?
1: Ха! Измислих нещо. Наведи се.
2: Защо да се наведа?
1: За да се кача на гърба ти.
2: Защо ще се качиш на гърба ми?
1: За да стана по-висок и да видя гнездото на скореца.
2: Добре. После пък аз ще се кача на твоя гръб.
1: А, не може! Ще ме смачкаш!
2: Ами тогава?
1: Че си недосетлив, Мечо. Аз ще се кача и ще ти разкажа какво съм видял.
2: Добре. Айде, качвай се.
1: Хоп! Готово! Виждам, Мечо. Цялото гнездо виждам. Ей, чудо е! Чудо и приказ!
2: Какво е?
1: Истинска къща. Има прозорец, има врата, има и балкон.
2: Какъв балкон?
1: Голям балкон. Красив. Скорецът се разхожда по балкона като
2: какво казвай, да нали щеше всичко да ми казваш?
1: Като разхожда се като цар.
2: И какво прави?
1: Отваря си човката.
2: Защо се отваря човката?
1: Сигурно пе.
2: Ама ти чуваш ли песен?
1: Не. Само виждам как си отваря човката.
2: Че защо пее, щом никой не го чува?
1: Не знам. Ще питаме Рунтавел, където я идва.
2: Добре, но слез от гърба ми, не си много лек. Изглежда, че си затластял през зимата.
1: Слизам. Здравей, Рунтавелке.
3: Здравейте.
2: Виж какво, лелю Рунтавелке. Ти нали можеш да се качиш до върха на бора?
3: Мога.
2: Качи се, разгледай всичко и попитай скореца защо си отваря човката, пък ние нищо не чуваме.
3: Ще се кача, няма да се бавя горе.
1: Хоп! От клон на клон за миг ще бъде на върха. И аз съм бързобежко, но само по земята. Никак не мога да се качвам по дърветата.
4: Добър ден,
2: мишоци.
1: И вие ли искате да видите гнездото на скореца?
5: За това сме дошли.
1: Мечо не може да го види, че е толкова голям, пък вие...
2: Рунтавелка се качи чак горе на върха. Тя всичко ще ни разкаже.
5: Тогава ще поседим при вас. Ще почакаме Рунтавелка. В цялата гора само за гнездото на скореца се говори.
4: Татко Мишок, виж какво се червене е там.
5: Какво се червене?
4: Нещо тъбо. Сега пък се показа една муцуна.
5: Лисицата, бягайте, мишоци.

0: Ето, бягайте към нашата дупка. Ако ни стигне, загубени сме. Тичайте, тичайте след мен.
1: Нечо, и аз ще си плюя на петите. Лисицата ще ми изяде.
2: Вкри се зад гърба ми, зайком, не бой се. Аз ще се разправя с лисицата.
1: Добре, Нечо, на тебе разчитам.
2: Ще взема ей този дебел клон, тази суровица и да му мисли лисана.
3: Охо, Нечо, отдавна не съм те виждала. Сигурно пак си спал цяла зима.
2: То си е моя работа. Ти, лисо, какво търсиш тука?
3: Ами, чух, че сте имали гост, някакъв скорец-певец. А казват, че си направил гнездо като палат. Дойдох да го видя.
2: Лъжеш, лисо. Притрябвало ти е гнездото на скорец. Дошла си за грабеж. Само че, виждаш ли тая суровица? За твоя гръб съм я приготвил.
3: Какво приказваш, Мечо? Че ние с тебе, силните животни, ако не се поддържаме, какво ще стане? Аз толкова те обичам, а ти... Ами, какво се белезат гърба ти, Мечо?
1: Видяме, загазих. Ей, сега ще ми изяде.
2: Върви си, лисо, нищо не се белее.
3: Белее се. Майче, заешка опашчица.
2: Ей, сега ще видиш ти какво се белее, като вдигна този чепат клон. Нещо тук. Храгло лукава.
3: Оле, Мечо, преби ме. Не дай, Мечо.
2: На, да ти дойде ума в главата.
3: Отивам си, стига. Оле, не майчице, преби ме, Мечока.
2: Избяга проклетата. Така я наложих, че скоро нямам да дойде насам.
1: Благодаря ти, Мечо. Ти ме спаси. Дай да те целуна по муцуната.
2: Какво ще ми благодариш, зайко? Нали за това сме приятели, да си помагаме.
4: Отиде ли си крадлата?
1: Отиде си! Мечо я прогони!
4: Елате, мишлета! Не бойте се!
2: Вие нямате ли си друга работа, че все с мене се занимавате? Я, вижте, рунтавелка слиза от бора.
5: Дошла катеричката да ме пита, защо съм направил гнездото чак на върха. Ако беше по-низко, нали лисицата щеше и мене да подгони? А как само се разбягаха мишоците! Отлично се вижда отгоре. А зайко трепереше като есенен лист.
4: Според мен тук няма нищо смешно.
1: А не видя ли как Мечо прогони лисицата? Да живее Мечо! Най-добрият приятел!
2: Какво съм направил? Голяма работа. Ние се интересуваме, скорецо певецо, защо си отваряш човката, като се разхождаш по балкона?
1: Не отговаря. Рунтавелка ще ми каже.
3: Скорецът пее на балкона си.
4: Пее, но ние нищо не чуваме.
5: Пее, за който има уши и за който разбира от музика.
1: Майче, пееш само за себе си.
5: Защо ли си губя времето с вас? Тук е мрачно и задушно, а горе въздух и простор.
2: Иди си горе на балкона.
1: Пей на облаците!
2: Отиде си, певецът. Хайде, приятели, да се изкъпим в потока. Пък, кой знае, може там на открито да се чува песента на скореца.

Uşşi demişti ot nesi?

0: и през кожуха ми е студено. Ще бягам в барлогата.
1: Това не е вятъра, буря. Хайде, мишленца, да се прибира.
2: И аз ще бягам. Къде е да се чакаме след бурята?
0: Под бора.

0: тичайте към бора, мишленца. Бурята премина, ей сега ще дойдат нашите приятели.
1: Зайко и Рънтавелка, и Врабчо, и добрият Нечев. Цър-р-р. Само, че ги няма още. Под бора няма никой. Няма ги. Но вижте, вижте, какво е това, татко Мишок?
0: Трябва да е върхът на бора.
2: Да не ми е името Мечо, ако посмее да се върне в нашата гора.
3: Добре, че се отиде. Да не срами пернатия свят.
4: И без него ще минем. Да не ми е името Рунтавелка, ако съм видяла понад от пуяк. Искам да кажа скоре.
0: Знаете ли какво? Аз и моите мишлета можем да се настаним в къщата на скореца. Да не ми е името Мишок, ако не го направя.
2: Честито.
5: Да ви е честито!
2: Да ви е честито!
4: Утре и барабанчето, Зайко! Ще извием най-веселото хоро около гнездото на скореца.
0: Около нашата нова къща.

Радиотеатър за младия слушател представи Гнездо с балкон. Радиопиеса за деца от Леда Милева. Участваха артистите Николай Бинев, Цонка Митева, Лина Бояджиева, Мара Чапанова, Константин Коцев, Надя Топалова, Даринка Горанова, Александър Палиев и Бинка Митева. Звукооператор Иван Иванов. Тон режисьор Мария Койчева. Композитор Петър Мусала Гюлеметов. Редактор Мария Громова. Режисьор Магдалена Мирчева.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Предстои му среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията с премиера са вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. В азербайджанската столица Баку държавният глава Иляна Йотова ще участва в среща на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Платформа, създадена от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие. Снощи президентът Йотова проведе разговор с азербайджанския си колега Илхам Алиев, като основна тема е била разширяването на сътрудничеството в енергийната сфера. Глобалната енергийна криза, причинена от близкоисточния конфликт, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон, пише Financial Times. Около 80 държави са въвели спешни мерки, съобщава британското издание. Има прогнози за цена на петрола сорт Brent, която да достигне $180 за барел. Икономистите предупреждават за този риск поради рекордно увеличение на потреблението на световни резерви. Европейският комисар по въпросите на транспорта и туризма Апостолос Дзидзи Костас заяви, цитиран от вестника, че ако близкоисточният конфликт не бъде решен през следващите седмици, световната рецесия може да стане неизбежна. Вратата е отворена за повторно присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, но недоверието от годините на рисковани игри около Брекзит все още се усеща, пише Таймс. Сериозен проблем е нестабилната политика на Обединеното кралство, допълва изданието, което се позовава на европейски служители. Още за публикацията от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: С обещанието да върне страната обратно в Европейския съюз, ако стане лидер на лейбъристите и министър-председател, Уест Стрейтинг наруши едно табу на острова и разгърна дебат, за който много политици и дипломати на континента тихо копнеят през по-голямата част от десетилетието, коментира Таймс. Източници в правителствата на 4 страни от Европейския съюз, пожелали анонимност, заявиха, че по принцип биха се радвали да видят Великобритания отново в блока. Някои

0: обаче се притеснява, че маневрата на Стрийтинг може да се обърне срещу тях и да разпали въглените на евроскептицизма в Великобритания, дестабилизирайки допълнително отношенията между Лондон и Брюксел. Министърът от една европейска страна е заявил пред вестника: вратата е отворена, но най-важното за нас е стабилно правителство в Лондон. Нов кръг от поляризиращи дебати за Европейски съюз определено би предизвикал много безпокойство тук. Оптимистите от европейска страна твърдят, че е назрял моментът Обединеното кралство да се завърне в мощността, точно както останалата част от Европа се обединява пред заплахата от Русия и враждебността от администрацията на Тръмп. Те отдавна смятат Брекзит за трагичен и ненужен акт на самосаботаж, който също е навредил и на Европейския съюз. Един европейски дипломат заяви, че аргументът на върха на лейбористската партия се следи с голям интерес. Европейците предупреждават, че пътят обратно ще бъде също толкова дълъг, колкото беше и навън, въпреки че си струва. Това обаче няма да стане според британските условия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Ямбол ще се проведе 4-дневна кампания за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата. Прегледите по програмата «Живот с рак на гърдата» са безплатни, но се изисква предварително записване, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Днес в културно-информационния център Безестена специалисти и психолози ще направят консултации по основните аспекти на заболяването, засягащи неговото лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства. Срещата е насочена към жени, които в момента се лекуват, които са в ремисия или са с прогресиращо заболяване. От 19 до 21 май в бившата първа поликлиника са организирани безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата по програмата ЕЛАЙ се прегледа. Гледай. Очаква се над 200 жени на възраст между 20 и 70 години от Ямбол региона да получат консултация. На 20 май в Младежкия културен център Георги Братанов от 18 часа ще се проведе и среща по проекта «Пътят към здравето», насочена към профилактиката, рисковите фактори и възможностите за ползване на здравни услуги. Инициативата се организира от фондация Нана Гладуиш, една от 8, със съдействието на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: Части от София от полунощ са без топла вода заради изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ отоплителната централа Земляне, съобщават от дружеството Топлофикация. До 22 май без топлоподаване ще са кварталите Овча купел 1 и 2, Лагера, Славия, Красно село, Бели брези, Борово, Бъкстон, Стрелбище, Мотописта, Гоце Делчев, Хиподрума и част от Манастирски ливади, блок 19А и блок 19Б. Заради ремонт на трамвайна линия и пътното платно по булевард Александър Стамбулийски в София, отнес се разкрива нова трамвайна линия с номер 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика, съобщават от Центъра за градска мобилност. Възстановява се маршрутът на трамвай 10, трамвай 8 е с постоянния си маршрут. Променя се маршрутът на трамвай 1. Временната организация на трафика ще е в сила до 17 ноември. За времето днес. Христо Христов.
3: Днес на страната ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно в западна и централна северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор нов се въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.
5: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
6: Добро утро от екипа на Нашия ден и че

на България за победата на Евровизия. Браво, Дара! Честито и на цялата артистична общност, очите на света са насочени вече към вас. България е домакин на песенния конкурс през 2027 година и честно казано не ми се мисли какво предизвикателство е това, за да бъдем на нивото поне на шоуто във Виена. Освен предизвикателство обаче е страхотна възможност за България и дано да успеем да я използваме правилно. Ами, бангаранга България!

Днес в предаването ще отбележим още деня на българските зоопаркове. Каква е ролята на съвременните зоопаркове? Как изглежда един работен ден там? Усещат ли животните човешкия стрес и емоции? Защо, въпреки виртуалния свят и документалните филми, срещата на живо с животните остава важна за децата? Затова ще говорим с Радослав Янков, куратор на приматите и едрите животни в Софийския зоопарк. Ще ви поканим на концерт на Лиза Жерот, която пристига със спектакъла «Гласовете на вятъра» на композитора Петър Дундаков и както обикновено ще зададем няколко посоки за културните събития през деня. Днес вас работят редакторът Ани Маринова, тон режисьорът Руслан Беров, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов.
2: Лиса Джералд, емблематичната бленда на легендарното дуо Dead Can Dance, пристига с гласовете на вятъра, международен спектакъл на композитора Петър Дондаков. За два премиерни концерта в зала 2 на НДК на 19 май и в Солунския комплекс Мегаро Мусикис на 23 май. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
3: Най-после нещо коренно различно от музиката за масово унищожение на фантазията на добричкия непредубеден слушател. Предизвикателството идва с няколко стъпки на по-интелигентния дансинг, този вътрешния, и води световно известната австралийска певица Лиза Джерард, емблематичната бленда на легендарното дуо Dead Can Dance и носителка на Златен глобус за музиката към филма Гладиатор. Очакваме я в България за специално участие в два премиерни концерта на проекта «Гласовете на вятъра» по идея и музика на композитора Петър Дондаков. Първият ще се състои в зала 2 на НДК, което ще рече Театър Азарян утре вечер, другият в Солунския комплекс Мегаро Мусикис на 23 май. А участниците са Лиса Джерард, харизматичният контраалт на Dark Wave тандема Dead Can Dance с Брендан Пери, Гергана Димитрова, известна и като Белонога, солистка на мистерията на българските гласове, и Ева Квартет,

Пламена Гергинова – сопран, камерният оркестър Софийски солисти с диригент Никола Петров, Христина Белева – гадулка, дългогодишна солистка в Националния фонд.

Фолклорен ансамбъл Филип Кутев, днес солист оркестрант в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Петър Миланов, китара, творчески партньор на Белева, ключова фигура в ансамбъл Филип Кутев и чест солист оркестрант в Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

Гласовете на вятъра е международен концерт-спектакъл, който съчетава оркестрово звучене, вокално майсторство и мултимедия. В проекта вятърът е метафора на музикалното движение, свободно преплитане на различни културни традиции и музикални езици. Всяка част от произведението представлява самостоятелна музикална картина, а целият спектакъл се разгръща като непрекъснато звуково пътешествие. Автор на специалната сценография и мултимедийна визия е Венелин Шурелов. Зала Азарян ще приеме ограничен брой публика, около 400 души, което превръща събитието в рядко интимна среща с музиката. Проектът донадгражда в музикално и идейно отношение песента на ветровете от Петър Дондаков, който предложи цялостна нова концепция, представяща съвременната класическа и арт музика като актуален културен феномен и я преведе на познат и близък език на слушателя. Мултимедийният спектакъл сложи началото на диалог за синкретичността в музиката. Докато този цикъл от авторски пиеси за струнен оркестър, сопрано, флюгелхорн и фонограма комбинира в звученето джаз и електроника, Гласовете на вятъра залага повече на вокалното изкуство и сценичната му интерпретация. Те обединяват в една музикална цялост различни състояния и картини и провокират зрителите да преминат отвъд познатите музикални граници. Лиза Джерард има силна връзка с българската музикална сцена. Тя участва и в международно признатия албум «Бучимиш» на мистерията на българските гласове, чийто композитор и музикален продуцент е Петър Дондаков. Проектът беше представен на престижни сцени, сред които концерт Гебал в Амстердам, Queen Elizabeth Hall в Лондон и в афиша на фестивала Примавера в Барселона. Ако искате да научите на нещо едно дете, изпейте му го. Музиката е много важна за формирането на децата. Тя създава повече спомени, отколкото четенето, препоръчва Джерард и не крие, че българската музика до голяма степен променя нейния живот и мироглед. За първи път чух мистерията на българските гласове, когато бях около 20 годишна. Получих безплатни билети да посетя техен концерт в Лондон. Тогава имаше бунтове в града. Времената бяха много тежки. Когато отидах на концерт, той ме подейства много емоционално, защото това беше магия, радост, красота и позитивност. Тези жени, които стояха на сцената като червени триъгълници, усмихнати, техните гласове наистина променяха света. Опитах се да ги копирам, да пея като тях и знах, че този начин на пеене е наистина въздействащ и води до сълзи сред аудиторията. Много години по-късно се върнах към тази българска музика и тя ми даде усещане за пътуване, усещане, че лодката ми се намира в правилната река. Този вид музика наистина вдъхва живот на всеки в залата, дава му светлина и надежда, посочи Джерард, която не е само певица, но също така композира и изпълнява филмова музика. Свири на специфични инструменти, като например Янг Гин, китайски ударен дулцимер и синтезатор Курцвейл, основно в полето на New Age вдъхновението.

Петър Дондаков е категорично сред най-талантливите и креативни творци на съвременната музикална сцена. Завършва консерваторията в Ротердам в класа по композиция на Пол Ван Брюхе, а преди това през 1997 година се дипломира като философ в Софийския университет Свети Климент Охридски. Носител е на наградата Майстор Димитър Вълчев, награди Икар и е номиниран за отличие Аскер за театрална музика. Музикален директор е на концертните изяви на проекта Булчимиш в София, Пловдив, в Брюксел, Париж, Берлин, Рим и други. Работил е по музиката на редица филми, сред които Възвишение и голата истина за група Жигули на режисьора Виктор Божинов и на хитовия сериал Мамник. Пирът на сетивата, наречен Гласовете на вятъра, предстои за истинските ценители в театър Азарян на 19 май.

0: Културен компас. В Културния компас отбелязваме Международния ден на музеите. Националният природонаучен музей при Българската академия на науките открива много специална изложба. Селекция от редки експонати от богатия фонд на музея с техните кратки истории, илюстрирани от трима художници-анималисти от Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори. Откриването е в 17.30. По традиция на този ден музеят предлага на посетителите си безплатен достъп до експозицията. Професор Павел Стоев, неговия директор, разказва повече пред редактора Ани Маринова. Чуйте.
1: Честит ден на всички и на всички, които са така, посветили живота си на тези толкова важни за обществото дейности, като опазването на културното наследство.
2: Труден ли беше изборът за тази изложба и колко богата е колекцията на музея?
1: Тя някакси логически следва дейността ни и така отдавна планирахме да я осъществим. Всъщност, колегите работиха повече от 2 години по подготовката и най-вече по изготвянето на илюстрациите на образците, тъй като те дават си сметка, че не са от най-лесните обекти за рисуване, а за да се направят такива добри илюстрации, трябва също така човек да е доста запознат с морфологията на самите животни и растения. Колекцията на музея е над 1 200 000 образци, тъй като това е най-стария музей в България и през близо 140 годишната история на музея сме събирали от цял свят. Това е най-богатия музей на Балканския полуостров, мога да кажа дори в Югоизточна Европа. И така беше предизвикателство за нас също да подберем образците, които да влязат в тази изложба, но така сме се опитали да избереме тези, които имат някаква интересна история или с голяма културна стойност или с природозащитна такава. 26 експоната ще бъдат изложени. Авторите са добре познати на художествените среди. Това на първо място е господин Георги Пчеларов, доена на художниците, анималисти и представители на старата школа, мога да кажа. Също така колегата, който работи в Националния природонаучен музей, главен асистент доктор Асен Игнатов, орнитолог. И третия автор е също много добре познат, госпожа Деница Пенева. Тя е завършила природна илюстрация в Холандия. Може да се каже, че това са тримата най-добри илюстратори на природни образци в страната. Разбира се, те са едни от основоположниците на DAFNI, организацията, която всъщност подкрепя художествената илюстрация, насочена към природата.
2: Кажете, коя е птицата на плаката на изложбата?
1: А птицата е също много известна, емблематична, мога да кажа. Това е марцианският дрон, който е изчезнал вид или по-известен е като Додо. Всъщност това е символ на природозащитата в много места по света, защото само за около 190 години от откриването му в началото на 16 век на остров Маврици е унищожен вида напълно. Ние тази година започнахме друга кампания за друг вид, който е тънкоклюния свирец, който също се е срещал по нашите земи до, може би, до преди 30 години. И затова решихме да го обявим за вид на годината и в момента имаме кампания за този вид. Да опитаме да обясним на младите хора, особено за това, че трябва да се отнася отговорно, да се стремим да развиваме държавата ни устойчиво, а не за сметка на природните ценности и природното цяло.

0: Изложбата «Архитектурата като памет», посветена на архитект Теофил Теофилов, ще бъде открита в Историческия музей в Павликени днес в 18 часа. Експозицията е част от инициативата Европейска нощ на музеите 26-та. Редакторът Ани Маринова разговаря с директорката на музея Елена Чаначеварова Христова.
1: Архитект Теофилов е една много така ярка личност в архитектурата от 70-80 години на миналия век. Той е от представителите на така нареченото поколение на български архитектурен модернизъм. Много знакови сгради в Търново, в Павликени и в почти цяла България са негово дело, включително и сградата на нашия музей, която е проектирана от него още през 1974 година, но официално открита през 1978 година. Интересното е, че той всъщност проектира и още една сграда за нас. Прави проекта за посетителски център за археолози на античен керамичен център край Павликени, който обаче, за съжаление, така и не се осъществява. Но проектът е невероятно модерен и много актуален дори и днес. Малко хора знаят, че освен, че проектира нови сгради, той всъщност участва много активно за реставрационни, консервационни дейности на архитектурни ансамбли, например къщата с маймунката в Търново, бейската кула в село Леденик, едни такива известни църкви като Свети Димитър Солнски, Свети 40 мъченици в Велико Търново и дори участва в обекти с изключително значение за българското културно-историческо наследство, като дейностите свързани с голямата базилика в Плиска, Златната църква в Велики Преслав и дори тракийската гробница край село Свещари.
2: Какво показвате в изложбата «Архитектурата като памет»?
1: Показваме неговото отношение не само като сградата, като самостоятелен културен обект, но и за това, че дори по-старите сгради трябва да бъдат съхранени, консервирани и възстановени. Това е част от неговата цялостна дейност и за това сме го нарекли архитектурата като памет, защото показваме оригинални негови проектни материали за сградата на нашия музей и за античния керамичен център, както и фотографии от негови архив, различни чертежи, скици, лични материали. И малко хора знаят, че всъщност той е много добър художник и то акварелист. Ще кажем и негови акварели рисувани в неговия период на професионална дейност. Също така ще има и кратък документален филм, който проследява точно връзката между архитектурата, паметта и културния образ на едно населено място.
2: Това ли е първата по-значима изложба, посветена на архитекта?
1: Да, всъщност, като архитект Теофил, да. Но ние всъщност акцентираме на цялостната личност на Теофилов като архитект, като проектант, като консерватор и като акварелист.
3: Културен компас.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: На 18 май отбелязваме Деня на българските зоопаркове. Темата около съществуването им изобщо става все по-важна. Критиците поставят въпроса за свободата на животните, а пък защитниците подчертават, че без съвременните зоопаркове много видове биха изчезнали напълно. Затова ви предлагаме разговор с човек отвътре, който познава ежедневието и често невидимата работа зад експозициите. Радослав Янков започва професионалния си път като гледач в сектор големи котки, а днес е куратор на приматите и едрите животи в Софийския зоопарк. Здравейте, добре дошъл!
3: Здравейте, добро утро на всички ранобудни българи на Българското национално радио и честита победа!
2: Бангаранга.
3: Бангаранга. Света е бангаранга.
2: Каква е ролята на съвременните зоопаркове? Наистина има спор. Трябва ли да съществуват? Не трябва ли? Много хора им се свиват сърцата, като видят животни в клетка.
3: Ами, трябва да съществуват. Това е моята гледна точка, защото по този начин връзката човека с животното си остава не само на екран, ами и живата връзка също е много важна, защото по този начин човек се чувства вътрешно удовлетворен и успокоен. В смисъл, посещението в зоопарка е мероприятие, което те откъсва от реалността поне за няколко часа, така че да можеш да отделиш повече време на семейството си и на любознателността към природата.
2: Добре е за човека, е добре. Но дали за животните, които са отвъд клетки, отвъд стените, да, отвъд решетките е добре?
3: Ами, повечето, дори бих казал всичките видове са отглеждани, са родени в зоопарк. Тяхната среда е зоопарк. Тоест, зоопарка е техния реал. Те дори да бъдат пуснати на свобода, те биха търсили контакта с човека, а човека не винаги е предразположен благоприятно към тях.
2: Освен това, е опасно общуването с някой животни, ами, за човека.
3: Да, опасно е. Все пак хищника си остава в него желанието за лов.
2: Какво прави един зоопарк приветлив за обитателите му?
3: Ами, отношението на персонала към хората също.
2: И отношението, към животните
3: или? Ами, отношението на персонала към посетителите и съответно отношението на посетителите към персонала, това е много важна бръмка да съществува зоопарк. А ако влизаме с тенденцията просто да минеме и да заминеме, за да можем да удовлетвориме желанието на детето, не е вариант. Трябва да има. Това е с природонаучна цел. Тоест, трябва да го обясниш. Това животно е такъв вид. Има си табели, които се описано всичко. И като детето разбере какво трябва и какво не трябва, че животното трябва да се храни по този начин и не трябва да даде това, че живее в тази среда, не може да стигнеш до неговата среда да го видиш. По този начин зоопаркът ти създава едно пътешествие в света на животните.
2: А вие и в предварителния ни разговор много настояхте да отворим дума за храната, как се хранят животните в зоопарковете. Защо е толкова важно?
3: Ми, това е много болна и важна тема за всички зоопаркове по света. Повечето посетители, една част от посетителите, явно идват с идеята да им покажат животните по-близък контакт. Тоест, храната е съответно ги привлича, но нашата храна не е като тяхната храна. Нашите плодове са с повече захар, нашата сол.
2: Нашите имате предвид местните плодове.
3: Плодовете, които са в магазините, са създадени така, че да могат да създадат наслада. Тоест, храната на всеки един вид не е с такова високо съдържание на сол, не е с високо съдържание на захар. Има специализирана храна за всеки един вид, която е гранулирана, в която има всички необходими за деня минерали и микроорганизми и витамини.
2: И хранителни вещества.
3: И хранителни вещества, които са нужни за това животно за деня. И те са специални таблици, в които се смята килограми, количество храна, която се дава.
2: И заради това е вредно за животните, ако бъдат давани лакомства, колкото и да изглежда на пръв поглед, че те ги харесват и че се радват.
3: Абсолютно, абсолютно. На една маймунка, ако минат примерно 20 човека по една солета, то става един пакет солети заминава за една маймунка. Но те не минават 20, те са повече. Същата работа е, намирали сме близалки, дъвки, дори пластмасови бутилчици от алкохол, което това е, не знам, безумие, според мен.
2: Няма ли пазачи, които следят за тези неща?
3: Гледаче участва в това следение, но гледаче си има и много други неща, които трябва да съблюдават, други задължения. Той трябва да вижда животното, как се движи, има ли здравословни проблеми. Гледача е много важна бръмка от съществуването на зоопарк. Както капитана не може без своя екипаж, същата работа е както и куратора или директора на зоопарка не може без своя екипаж надолу по веригата. Гледача е човека, който индикира за проблем при животното, съответно се задвижва колелото, ветеринарен лекар, куратор, да се вземат необходимите мерки. Защото все още не владееме, не сме доктор Дулитъл, за съжаление, и не можем да владееме звуковете на животните и да ги разбираме.
2: Как минава един работен ден? И въобще вие казахте гледач, куратор, каква е тая иерархия? Какво прави всеки един по тази брънка?
3: Деня почва с чаша горещо кафе. И продължаваме с задачата за деня. Куратора е връзката на гледача между ветеринарния лекар и директора. Тоест гледача при съществуването правят се едни оперативки всяка сутрин, обсъждат се теми, обсъждат се какви евентуално ветеринарно-медицински манипулации се правят.

0: защото при повечето ветеринарни медицински манипулации животното трябва да е гладувало, т.е. има една стиковане с тези всичките участници в мероприятието и съответно вече се придвижва към ветеринарния лекар. Ветеринарния лекар обявява час, в който се направи манипулацията. Района се отцепва за посетители, защото това са ветеринарно-медицински дейности и всеки един посетител води до стрес допълнително в животното, което трябва да бъде обработено.
1: Какви са най-честите ветеринарни манипулации, които се правят?
0: Обезпаразитяване е най-честия вариант. При приматите имаме периодично проблеми стомашни, вероятно заради нерегламентираното хранене. Сега почнаха раждаемостта и там също имаме...
1: Сега, като сезон, сега ли имате
0: сега предвидение? Сега и почнахме да излизат бебетата, което също е ангажимент и е наблюдение.
1: Какви бебета очаквате?
0: Излезнаха едно камилче, имаме, очакваме и от приматите, но това си е, вече очакваме. Докато не стане чудото, докато не се излюпи, но е много интересно. Интересно е много да видиш едно малко как се държи на майка си или как общува с групата. Имали сме моменти, в които просто майката го обхвърля, и то главно при приматите, и вече влиза ролята на гледач. Тоест, през 4 часа това животно трябва да поема необходимата храна, която е нужна.
1: А какви са причините да го отхвърли майката?
0: Това си е вътрешно в групата. Сега, може би нежелана връзка с друг мъжки. Като при хората. Защото и при капуцините като вид, там си има алфа мъжки, който опложда женските. И съответно, ако е станало някъде изневеряване, и нямат желание, и съответно се отхвърля в природата, то разбира се, ще стане храна на друго, което съответно ще отгледа своите малки благодарение на това малко. Но при нас това е недопустимо. Трябва самото животно да се отгледа, да може и да се вкара в групата, което е една много важна част, която е пак част насочена към компетентността на гледача.
1: Има ли истории на спасени животни, лекувани при вас в зоопарка, които в условия на природа, на свободен живот, не биха оцелели?
0: Има. От нашата фауна има. Даже преди, може би, 3 години една група муфлони просто ги вкарахме в дивата природа и това е супер странно явление да видиш на свобода да тичат група муфлони. В смисъл, те някак си те усещат, поглеждат всичките му и в един момент се втурват и продължават. Но това са само от нашата фауна. Иначе имам срандати, птици са носили и трябва просто да се пребори за живота му. За да можеш после да го щъркили също така. За да може евентуално да го върнеш в природа или да му да създадеш вариант да продължи живота си в зоопарк.
1: Говорите с голяма любов за животните. Има ли случаи на изграждане на наистина силна връзка между животно и детегледача му?
0: Има случаи. Аз самия почнах просто така на шега. Викам, къде е, какво? Тук храна, миризма. Но така се завъртяха нещата, че...
1: Как започнахте?
0: Започнах като гледач на големи котки. Много интересно и много опасно. Там също по-лесно се манипулират, може би. Но са хищници. В смисъл, задаването на обезпаразитяваще, задаване на медикаменти, някак си е по-лесно да прикриеш самия медикамент в храната, която му даваш, докато при примати и при гиганти е по-трудно, защото усетили някаква по-странна миризма и
1: работата...
0: Отказва да го приеме. И остава на земята.
1: Как тогава му дава?
0: Почва се игра.

0: с някакъв вид игра да може само и само да го вземе. Сменя се лакомството, храната се сменя, нещо, което да прикрие миризмата. Допълнително нещо се слага и така, докато не стане, защото трябва да стане.
1: Влизали ли сте в клетката на големите котки, на някои от големите
0: клетки? Ако бях влизал, може би нямаше да провеждаме разговор.
1: Не, нямате толкова.
0: Не. Той е хищник. Това все пак е. В неговия ген е заложено да ловува и колкото и да е мило и да е дружелюбно, все пак неговата игра и неговите ногти са 7 см и любовта му и прегръдката може да се окажат фатална за нашата крехка кожа.
1: В този ред на мисли, какво мислите за уж пумата, която ходеше в Шумен?
0: Ами вижте, не знам вече там какво се случва. Пума ли е? Може и някой да си отглежда екзотични животни, но това е много, много, много, много голяма.
1: Някак си изчезна тази пума. Ами, както я виждаха всички.
0: Както я виждаха, дали е куче, дали е пума. Никой не разбира какво. Дали въобще го има или просто някой си направи някакъв пиар. Не знам какво се случи там, но вероятно, ако е пума, човека, който си е взел, вероятно незаконно.
1: Със сигурност незаконно.
0: Да, то няма как, иначе по друг начин. Със сигурност си е прибрал обратно. Но това е
1: опасно.
0: Опасно, много опасно. Както за него, така за неговите близки, така и за самото животно.
1: Влияят ли се животните от настроенията на хората?
0: Да, влияят се. При гигантите е много важно как ще се влезне. Смисъл, ако влезнеш с проблемите, които ги имаш извън зоопарка и ги вкараш вътре, те го разбират веднага.
1: И как почват,
0: държат някаква дистанция, няма на тази близост. Дистанция държат, постоянно те гледат под наблюдение за слоновете, защото са те по така високо ниво интелектуално. И веднага го разбират, че ако имаш някакъв проблем. Не знам как го разбират, на някакво по-съзнателно ниво.
1: Идват ли да бъдат съпричастни към...
0: Повечето случаи държат дистанция, сякаш не искат да... Не искат да се заразят, ако мога да използвам този термин, с твоето лошо настроение. И за това е важно, като влезеш в средата, просто махаш дрехите, които си ги ползвал навънка и си слагаш дрехите, които са вътре за зоопарк.
1: А посетителите?
0: Посетителите, животното има избор реално, дали да остане и да гледа маймунджилъците на посетителите или просто да се превере на скрито място и да се седи там. Но в повечето случаи, освен на регламентираното хранене, пръскане с вода, замеряне с камъни имахме преди седмица. Неприятно. И го питаш и той не знае какво да ти отговори. Просто дига рамене. Не мога да разбера по някой път отношението на хората към животните, но явно такава ни е природата. Сме на върха.
1: Влияе ли музиката на животните? Ако им пуснете бангаранга сега, как ще реагира?
0: Пробвали сме с слоновете като вид терапия. Пускахме всичко. Бетовен, Бах, Металика, по-тежки стилове.
1: На нас Металика ни действа добре. На тя как им действа?
0: Въобще никакво внимание. Никакво. Сякаш ще игнорират звуци от джунглата, звуци от всякакви видове звуци, само и само да видим как ще се... Това, като... Обаче нямаше никаква реакция и...
1: Какво означава, че когато са родени в зоопарка, инстинкта им за самосъхранение не работи така ли?
0: Не, работи както... инстинкта. Той си е вътре...
1: Да, ме казвате просто... звуци от джунглата, да, прочитаме пускате.
0: Вероятно не ги... Просто не ги възприемат. Може би, ако сме пробвали вечерта да бъде това мероприятие, но без надзор не става, защото ако има някаква агресия вечерта, те изпитат към дадени звуки, те няма как да спрат уредбата. Трябва да има човек, който да го направи. Изнервянето нощно време води до стрес и липсата съответно на адекватна реакция от наша страна.
1: Благодаря ви много за този разговор. Радослав Янков от Софийския зоопарк в студиото на Нашия ден. А ние продължаваме с едно техническо съобщение. На 18 май ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на утракъси вълни Попово 5 на честота 98.

4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев на частота 92,2 МГц и през интернет сайта binar.bg.

0: Тика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха на Световния градски форум в азербайджанската столица Баку. Това е платформа, създадена през 2001 година от ООН, като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Снощи президентът Йотова обсъди с азербайджанския си колега Илхам Алиев увеличаване на доставките на азерски газ за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Йотова посети изграден с българска инвестиция завод в свободната икономическа зона на град Сумгаит, недалеч от Баку. Заводът е за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група и единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Проектът е на етап предпускови изпитания. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще разговаря в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. Във фокуса са теми от сферата на двустранното сътрудничество,

0: българската политика и международната сигурност. От Белия дом съобщиха, че по време на посещението си в Китай миналата седмица, американският президент Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин са постигнали съгласие по няколко въпроса. Те се очаква да засилят стабилността и доверието за бизнеса и потребителите по целия свят. Кореспондентът ни в Съединените щати Елена Цанева информира.
1: Според Белия дом, САЩ и Китай учредяват две нови институции – Търговски борд и Инвестиционен борд с цел подобряване на икономическите отношения между двете държави. В съобщението се казва още, че Китай ще отговори на опасенията на САЩ относно недостига на доставката на редкоземни елементи и критични минерали, както и относно забраните или ограниченията върху продажбата на оборудване и технологии за производство и обработка на редкоземни елементи. Подчертава се, че китайската страна е одобрила първоначална покупка на 200 самолета. Китай се ангажират с закупуването на американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара за 2026 година, същото и за 27 и 28 година. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
0: CNN съобщи, че Доналд Тръмп е провел среща с екипа си за национална сигурност през почивните дни, на която са обсъждани евентуални следващи действия срещу Иран. В срещата са участвали вице-президентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, директорът на ЦРУ Джон Радклиф и специалният пратеник на американската администрация Стив Уиткоф. Отбелязва се, че се очаква още една среща на Тръмп с екипа му в рамките на седмица. Още информация от редактора Маргарита Дойчинова.
2: Според CNN, Пентагона е подготвил няколко плана за нанасене на удари по Иран, в случай, че Доналд Тръмп реши да възобнови военните действия срещу Ислямската република. Списъка с цели включва ирански енергийни и инфраструктурни съоръжения. В социалната си мрежа преди няколко часа американският президент предупреди, че за Иран ще има последствия, ако лидерите му не предприемат бързи действия. Иранските медии съобщиха, че САЩ не са направили никакви конкретни отстъпки в отговора си на иранските предложения след повече от месец примирие. Според иранската агенция Мехър, Вашингтон е поискал много строги и дългосрочни ограничения върху иранския ядрен сектор. Съединените щати поставят като условие за започване на преговори, прекратяване на вражески действия по всички сектори, допълва иранската информационна агенция. За новините Маргарита Дойчинова.
0: Един човек е загинал и над 30 са били ранени при руските атаки с ракети и дронове в Украина тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
3: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училища и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани. Един човек е загинал и трима са пострадали при атаките в Херсонска област, трима са ранени в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руската отбрана е прехванала повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Национален ден на отворените врати провеждат днес Националната здравноосигурителна каса и районните и подразделения, като част от информационната кампания «Здравната каса за теб». Посетителите ще могат да разговарят лично с управител или подуправител, с директорите на дирекции и специалистите по райони. Ще има и възможност за свързване на мобилните устройства с приложението «Е-здраве», което дава достъп до електронното пациентско досие. Минутите за спорт с Христо Денев.
4: Добър ден! Днес предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19 часа и 30 минути играят Берое Септември София, Добро Джабот Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак.

0: Варна. В петък са срещите от 37-я кръг в същата група, а в събота мачовете от последния 34-ти кръг във втора футболна лига. В сряда е финалът за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив, Пловдив и ЦСКА. Мачът е от 19 часа на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт и по Радио Пловдив. Също в сряда, но от 22 часа в Истанбул, Турция, е финалът в Лига Европа между отборите на Фрайбург и Астън Вила. А в събота в Осло, Норвегия, е финалът в Шампионската лига по футбол при жените между тимовете на Барселона и Лион. Рилски спортист приема в сряда Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 победи, а за финала вече се класира отборът на Балкан Ботевград. В края на седмицата гръцката столица Атина е домакин на финалната четворка в Евролигата по баскетбол за мъже. В петък са полуфиналите Олимпиакос с Александър Везенков състава срещу Фенербахче и Валенсия срещу Реал Мадрид. Финалът е в неделя. Започват квалификациите на откритото първенство на Франция по тенис. Днес Елизара Янева ще се изправи срещу румънката Ирина Камелия Бего, а утре са мачовете на Григор Димитров срещу Хайме Фарил от Португалия и Виктория Томова срещу Ирене Бурио от Испания. Двобоите от основната фаза започват в неделя. В края на седмицата е състезанието за голямата награда на Канада. Пети кръг от автомобилния шампионат във Формула 1. На пистата Жил Вилньов ще бъде даден и стартът от третия кръг във Формула 2 с участието на Никола Цолов. Продължава колоездачната обиколка на Италия. Днешният ден е почивен, а до края на седмицата предстоят етапите от 10 до 15.
1: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! В столицата към този час температурата е 10 градуса, но с умерен северо-западен вятър усещането е за по-ниска температура. Относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има дозначителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма, заради свлачище, трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News. Новини, публицистика и съдържание.

0: emisija na živo. Binar. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Кои са лицата на българската

0: култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Програма Христо Ботев.
2: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
3: Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редакторът Ани Маринова, музикалният редактор Михайла Колева, тон режисьора Руслан Беров и от мен Милена Воденичарова. Липсата на време, пари и културни събития извън големите градове продължават да бъдат основните бариери пред участието в културния живот у нас. Това показва четвъртото издание на националното изследване Индекс достъп до култура за 2025 година. Индексът се базира на национално представително проучване, проследяващо участието и неучастието в културни дейности според възраст, образование, доходи, населено място и пол. За динамиката на данните в проучването през годините и изводите от нея ще говорим с Янина Танева, основател на фабрика за идеи и инициатор на проучването. Останете с нас!

0: Вчерашният ден.
1: Разговорът.
0: На 14 май в София Лаб бяха представени резултатите от четвъртото изследване на индекс достъп до култура за 2025 година на българите. В студиото на нашия ден инициаторът, един от инициаторите на проучването, Янина Танева, основател на фабрика за идеи. Ще говорим за динамиката на резултатите през годините, изводите, които се налагат от нея. Но ми се иска да започнем с кратък запис от представенето на стажант-репортера ни Кристин Цанева, който показва положителна тенденция.
2: По отношение на най-позитивната тенденция за четенето на книги, която обикновено измерваме, миналата година отразихме с около 3,5% влушаване на прочетените книги и тази табличка, която виждате в първия ред, нито една книга, т.е. не съм прочел нито една книга през последната година, този процент е, бих казала тук, е 2,37% Връщам ви към едно предходно изследване от преди повече от 18 години, когато непрочетените книги бяха далеч над 50%. Тоест, във българското общество измерваме една тенденция на снижаване или по-скоро увеличаване на четенето. Тъй като нашият финансов спомоществовател е Българския фонд на жените, това е много интересна. Мисля, че тя е основополагаща, както се казва, за четенето табличка.

0: Жените или мъжете четат повече в България?
1: Това беше Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата. Янина, здравей!
2: Здравейте, добро утро!
1: Кой чете повече, жените или мъжете?
2: Очевидно, по данните, жените са тези, които четат повече. И за други форми на участие в културни дейности се вижда, че жените са по-така пристрастени към културата, така да го кажем. В България, например, по отношение на театъра също това се вижда.
1: Днес сме настроени да говорим за положителните тенденции, победата на България на песения конкурс Евровизия.
2: Честито!
1: Честито! Рене Карабаш е в шортлиста на букарите. Утре ще изтискаме палци. За книгата Остайница. Въобще, ако България по някакъв начин изпъква положително на картата на света, то не е с политика, икономика, дори и туризъм, а е с култура.
2: Сигурност. Да, и въпреки това, това се случва въпреки липсата на политики.
1: Именно, да. Но да продължим, кои са положителни? Нека този път да обърнем. Всяка година представяме резултатите от индекса Достъп до култура и всяка година с теб говорим в това студио за тревожните тенденции. Нека тази година да обърнем разговора и да започнем с положителните. Има ли други положителни тенденции, освен това,
2: да,
1: че се увеличи четенето на книги? Кои са?
2: Да, има. Тази година наблюдаваме с около 4 пункта увеличение на посещенията или намаляване на непосещенията, зависи как го гледаме, при театъра, при киното. Така че, както каза, как се чух материала, който се чу гласът на доктор Диана Андреева, също важи и за книгите. Така че има, нали, и след COVID се вижда така, данните ни са вече четвърта година национално представително проучване. Можем да проследим вече тенденциите. Разбира се, тенденциите като цяло се запазват и 4 пункта на фона на 50% непосещение не е много, но всъщност за нас е много и отразява една положителна тенденция. Има причини за това. Отново в активността, бих казала, на културната общност, на въпреки липсата на политика в това да се достигне до нови публики, до нови аудитории. Виждаме с киното, общността смята, че това се дължи на няколко български филма, които са привлекли миналата година изключително голям брой зрители в салоните, нетрадиционна публика. И с театрите също така е интересно, но и там намалява тенденцията, въпреки всички проблеми, които имат изпълнителските изкуства по отношение на финансиране, на управление и така нататък.
1: Достатъчни ли са обаче тези сигнали, за да говорим за културно възстановяване, или всъщност наблюдаваме стабилизиране на едно сравнително ниско ниво на участие?
2: Ами, аз бих казала, че можем да кажем, че има тенденция, тъй като се наблюдава в няколко различни форми на участие в културни дейности, че все пак мисля, че става дума, можем да кажем и да твърдим, че това е начална тенденция. Разбира се, с данните до година, живот и здраве, когато ги имаме, ще можем да потвърдим тази хипотеза. Това е динамика и всъщност тези данни не са статични. Тоест, ако ние днес, тук, сега не положим никакви други усилия, това няма да се превърне в трайна тенденция. Но ако тук и сега днес разберем, че в крайна сметка доста са драматични данните. Над 40% от българите, нали, не могат да посетят по финансови причини и културна дейност. И ако положим усилия, това не просто ще бъде началото на една тенденция, наистина може да бъде културно възстановяване. За сега усилията обаче са маргинални, малки, на конкретни, бих казал, на самата културна общност. От друга страна, аудиторията също оценява нуждата си от култура явно и така, мисля, че ни трябва още изследвания, освен неучастието, да задълбочим, каквито сега започваме да правим едно ново изследване, да речем за младежката публика. Тоест много разклонение има този въпрос.
1: Да, в първите издания след пандемията темата беше най-вече финансовата бариера и сега споменаваш, че 40% от българите по финансови причини не могат да посещават културни събития, обаче все по-силно изпъква като причина и липсата на време.
2: На време, да. Те са почти наравно, тези две причини.

0: това е европейска тенденция, не е само в България, тъй като и инфлацията, и така икономическото състояние, всъщност хората работят понякога и на две места, работят много. Както знаете, има такава социологическа формулировка работещи бедни, за съжаление, която означава, че човек хем работи, хем няма пари да си позволи нищо извън основните нужди. В България този процент изобщо не е нисък.
1: Mm-hmm.
0: Така че, да, това, за съжаление, е на лице. Има огромна ярка връзка с образованието. Също така, т.е. нивото на образование е абсолютно пряка зависимост по отношение на ползването на култура. Пари и свободно време са абсолютно взаимно свързани.
1: Победата на Дара и съответно на България на песения конкурс Евровизия ще обърне очите на света към артистите, българските артисти. Политиците, институциите няма начин да не се задействат, защото България става домакин до година на Евровизия, пък ние виждаме за какви мащаби става въпрос. Така че със сигурност ще има раздвижване, ще има ентусиазъм, ще има фокусиране върху културата в България. Но дали това ще бъде съсредоточено само в София и в големите градове, както така и вашето изследване показва, достъпа до култура в малките населени места е много ограничен. И въобще можем ли да говорим за две Българии по отношение на културния достъп?
0: Сега, на първата част на въпроса, смятам, че е много важно да кажем, че да, такива моменти в така културната ни история, слава Богу, правят незаобиколим факта, че таланта влияе, че таланта привлича, че таланта създава извън самата култура хоризонтални връзки. Той създава икономически възможности.
1: Именно.
0: Които в крайна сметка тогава обръщаме, да. Тогава се сетим, че всъщност трябват и политики, може би, но имаме активна музикална сцена, имаме, бих казал, много таланти абсолютно във всяка една от тенщите, за които говорим. Въпросът е как това достига до аудиториите. И аудитории, казвам, защото нали, тя не е една аудитория, това са различни хора с различни нужди, с различни затруднения. И няма една универсална, няма един универсален отговор. Някои от тях са затруднени наистина поради географското си положение. Извън големите икономически центрове, не винаги достъпа, качеството на това, което достига, примерно като разпространение, това, което ни е нужно. Но мисля, че дори в това отношение самите артисти също доста напреднаха последните години. Има доста и резидентни програми вече по села. Извън тази, която моята организация води, има страшно много вече резидентни програми, да речем, в по-малки населени места. Има културни фондове на самите общини, които самите общини бяха задължени да направят по плана за възстановяване и устойчивост. Сега, доколко те са функционални и как работят, един вторичен въпрос, но поне в общините вече има едно финансиране за култура, което не е вързано само с кампанията като вид пиар за пиара на кмета.
1: Тоест, за дадената община, да. Дадената администрация.
0: Благодаря. Така че аз виждам позитивни тенденции и смятам, че можем да се поздравим всички с бих казал, упорството на културния сектор.
1: Благодаря, Янина. Ще продължим след малко. Манифест предлагате тази година. Манифест, който, струва ми се, обединява и от предишни години предложенията ви за политики, но за това след минути.

0: Синина Танева от Фабрика за идеи. Коментираме резултатите от четвъртото изследване на индекс Достъп до култура. Янина, 4 години поред изследването завършва не само с диагноза, но и с предложения за политики. Какво наложи тази година те да бъдат събрани и формулирани като манифест?
1: Манифестът е по-скоро, една, бих казала, етична рамка, едно разбиране за това, че достъп до култура е право. Това се опитваме да покажем в манифеста. Той се основава на подобни документи, които може да видите в ЮНЕСКО, Европейската работна програма и изобщо не е нещо, бих казала, ново. Въпросът е, че ние искаме национално ниво да има един консенсус, че културата е право, че достъпът до култура е право. Това означава, че към този достъп трябва да бъдат закачени и политики. Тези политики трябва да гарантират, че всеки човек е равностоен участник в културата на общността си, може да принадлежи, може да участва, може да създава. И това наложи създаването на манифеста поради, наистина бих казал, последните години липсата на политическа визия.
0: Защо? Защо в България достъпа до култура все още не се разглежда със същата обществена чувствителност, като, например, образование, здравеопазване, социални политики?
1: Ами да, това е интересна тема, защото всъщност, знаете, след Възраждането Министерство на просвещението и образованието, просвещението и културата са заедно. Сега, така като са разделени в едни формални отделни министерства и липсата на връзка между образованието и културата доста силно се усеща. Те би трябвало да са органично свързани през програми, през грижа за това децата от малки да бъдат превърнати в една пристрастена към културата аудитория, към форми на изкуство, критично мислене. Всичко това. Културата дава хоризонтално много други ползи. Психично здраве, чувство на принадлежност. Така че, особено в нашето време, това е изключително важно, защото това не се припознава. Дори не ми се говори вече на тази тема. Въпросът е наистина от тук нататък какво можем да направим. Аз на 14 май в залата, в която заедно с доктор Диана Андреева представяхме данните, видях представители на различни политически сили, на различни културни оператори, на финансиращи организации. И така смятам, че можем заедно да съгласим, че това е една надпартийна тема, която трябва да консолидираме усилия. И най-вече заради децата. Ние предлагаме четвърта година подред един детски паспорт, културен, който на фона на Европа не е нещо толкова иновативно, но е изключително успешно вече. Ваучер за деца на годишна база от 6 до 26, докато те са в образователната система, който да им гарантира участието в културни дейности. Това е едно от другото, което много настояваме, е да има отделен фонд достъп до култура, в който да бъдат гарантирани адресирани по-скоро онези бариери, които ние намираме през изследването. Ние намираме бариера транспортно. Това не е толкова сложно да бъде решено с транспортен ваучер за тези, които не могат да си го позволят, или улеснен транспорт, да му се промени времето на един транспорт прямо постановките, да речем, или културните събития. Тоест, това са решими неща, които не е задължително да има нещо изключително, как да кажа, сложно, но трябва да мислим с фокус върху това наистина право. Другото, което предлагаме в този фонд, разбира се, подкрепа за резидентни програми, мобилност за артисти. И така, смятам и се надявам, че е постижимо. Не е сложно, когато сме обединени и общини, и артисти, и културни организации. Надявам се да имаме подкрепата и на Народното събрание. Така че мисля, че можем да вървим в тая посока.
0: Добре, обаче за културен паспорт, за транспортен ваучер, пък и за голяма част от другите препоръки, които спомена, говорите от

0: мисля, че още от първото изследване. Има ли някои от препоръките, очевидно тези не са спазени, има ли някои от тези препоръки, които давате, които са изпълнени, спазени?
1: Ай, знаете, ние така се сегуваме в екипа, че може би най-голямото ни постижение е, че политическите партии, когато им четохме програмите, всички бяха назовали и достъпа до култура като проблем. Поне сме били една така голяма камбана към политиците и вече не могат да избегнат да говорят по тази тема. Не могат да избегнат присъствието и не могат да избегнат данните, не могат да избегнат факта, че това е, как да кажа, проблем на... В някои от дейностите има непосещение от над 70%, да речем, за библиотеките. Така че...
0: От друга страна обаче пък четенето се подобрява.
1: Да, четене се подобрява, но библиотеките са много повече от четене. И би трябвало да бъдат много повече от четене. Те са място на общността, те са децентрализирана културна мрежа. Така че въпрос е на подход. Надявам се... Когато, нали, всички до сега много министри и правителства бяха за кратко, с това, разбира се, винаги се извиняваше липсата на политики, винаги ни се обяснява, разбира се, че Министерство на финансите трябва да бъде адресирано, не Министерство на културата. Но пак казвам, всъщност много от мерките дори не бих казал, че са само през Министерство на културата. Би трябвало всички Министерство на регионалното развитие.
0: Да бъде държавна политика. Благодаря.
1: Да бъде политика, да, хоризонтална.
0: Благодаря, Нина. Янина Танева, за четвъртото изследване на достъпа до култура на българите през 25-та година. Ние след минути продължаваме с подкаст от поредицата Европа утре. Темата е финансовите измами в ерата на изкуствения интелект. Останете с нас.

0: Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
1: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на

0: Съюза се поставят под въпрос.
1: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
0: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: Здравейте! Вие сте с поредния епизод на подкаста Европа Утре. Днес ще се запитаме как се справяме с финансовите измами в ерата на AI, какви са правата на потребителите и каква е финансовата защита. Статистиката за изминалата 2025 година е достатъчно красноречива. Близо половината потребители в Европейския съюз са били обект на опит за измама. Но не само мащабът се променя, а и самите тактики. Навлизането на изкуствения интелект буквално преобрази фишинг атаките, като повиши тяхната успеваемост с цели 400%. Днес капаните са навсякъде около нас. От тъй наречения куишинг, при който опасни линкове се крият зад привидно невидни QR кодове, до съвършени дипфейк имитации на гласове и фалшиви известия за неплатени пътни такси. Дори в социалните мрежи, където търсим забавление, трябва да сме на щрек, защото така наречените фи-инфлуенсъри или финансови инфлуенсъри често се оказват проводници на подвеждащи схеми, маскирани като приятелски съвети. Тук в студиото са Габриела Руменова, основател на платформата Ние потребителите и доктор по комуникации, и доктор Християн Даскалов, който е водещ български експерт в областта на киберсигурността, дигиталната трансформация и технологичните политики.
3: Най-разпространената атака спрямо различни организации, малки и големи, от частния сектор, основно и от публичен сектор понякога как бива засегнат, това е така нареченият бизнес имейл компромайз или компрометиране на служебната поща. А в какво се състои тази атака, респективно измама? Прониква се през фишинг в служебната поща. В най-общия случай това е измама, която дава достъп до наша поверителна чувствителна информация, в случая да речем парола за достъп, и оттам нападателят прониква в нашата служебна кореспонденция. Той не бърза. Следи, често пъти по статистика между 3 и 6 месеца преди детекция, може да се окаже, че сме имали проникване в нашата служебна кореспонденция. Следи се за точен момент на удар. Този точен момент е тогава, когато се анализира потока на финансите в организацията, какви фактури се плащат на регулярна база, кои са по-едрите така сделки, които се случват. И в най-удобния подходящ момент измамата се активира. Тя се състои в изпращане на съобщение. Сметката на нашия контрагент, от който очакваме да речем да дойде месечната фактура, е променена и следва плащането да се изпрати на нов адрес. Между другото, един от водещите футболни клубове в България сега в момента е в топ 4. Беше измамен така, когато се очакваше да направи плащане по трансфер. И всъщност там щетата беше за милиони. Най-голямата така измама в финансово изражение преди по-малко от 2 години, която публичното пространство също се чу за нея, защото не винаги това, което се подава като сигнали в отдел по киберпрестъпност към главната дирекция борба с организираната престъпност, излиза от там като сведение, но дали ще бъде нещо прозрачно от типа на регулярно плащане за 1000-2000 евро или за 1-2 милиона, измамата действа по един същи начин. В удобния момент се комуникира промяна в финансовите обстоятелства на срещната страна. Тук се включва и изкуствен интелект, не винаги, но би могъл с цел по-голяма убедителност и достоверност да получим и обаждане от нашия контрагент, който потвърждава това нещо като обстоятелство, или пък това обаждане да бъде от финансовия директор на компанията, който ни звънка на нас като счетоводител, просто по-приоритетно и спешно да наредим това плащане, да мине, тъй като е много важно. Преди дни имаше форум в София, на който демонстрирахме в реално време само 10 до 15 секунди глас е необходим да бъде записан на когото и да било измежду нас, за да бъде след това репликирано това нещо със свободен текст, с прекрасен изказ и почти неразличимо. Казвам почти неразличимо, защото със средствата на инструменти софтуерни, които може да проверите, че този запис е бил манипулиран на обикновения човек, няма да чуе разликата. Тъй че за убедителност изкуствен интелект, освен на едно писмо, което

0: идва и казва, че нещо се е случило като промяна в обстоятелствата и ние му се доверяваме, може да получим едно обаждане. Честно казано, може и видео, защото колкото е лесно да манипулираш гласа, толкова е лесно да манипулираш и видеопотока в днешно време. Така жертвата изпраща на по сметката на атакуващия сумата и респективно чак след време, когато онзи, който очаква рано преди да не ги получи, се разбира, че това е било измама. Тези нападатели често пъти са организирани престъпни групи, представители на подобни престъпни групи, нямащи нищо общо нито с България, нито с Европейския съюз, основно от Нигерия и други страни от Западна Африка, където тези престъпни конгломерати всъщност правят бизнес за стотици милиони, а по данни от щатите става въпроси за милиарди, защото те там източват и социалната система с фиктивни искания за възстановяване на база на данъчни отстъпки и възстановяване на средства към отново неподозиращи американци, чието данни, така наречени за социалните застраховки, са изтекли и тези искания за възстановяване на данъци се подават от престъпните конгломерати от Западна Африка и действително става въпрос за бизнес за милиарди на края на деня.
1: Измамите, които най-често се адресират към онлайн ориентираните потребители, са в няколко категории. Една част от тях са свързани с създаването на сайтове, специално с цел измама. И как могат потребителите да ги разграничат по начина, по който и всъщност най-често са привличани? Те предлагат по-ниски цени на стоките, намаление и отстъпки, които могат да се ползват и които са нереалистични. Това би следвало да светне една червена лампичка в главата на потребителя. Също така много често се използват модели или имитации на такива модели на популярни брандове, които предлагат тези продукти на много по-високи цени. Много силен сигнал е, когато тази платформа е създадена съвсем скоро, защото както и представители на органите на реда споменават, когато разказват за подобни случаи, най-често измамите се извършват именно чрез новосъздадени платформи. Такива случаи имаше в началото на тази година и може би беше свързано по някакъв начин с въвеждането на еврото в България и това, че еврото стана официалната валута на страната ни, защото тези измамници очевидно бяха позиционирани в страна извън европейското икономическо пространство, но бяха създали сайт с изкуствен интелект, самите облекла, които се предлагаха за продажба, дори моделите бяха генерирани с тази технология, но тези хора знаеха, че тук вече пазаруваме в евро, защото цените бяха и в евро. Какво издаваше сайта? Почти никаква информация за търговеца, много скъдна информация за моделите, както споменах, става въпрос за облекла, обикновено търговеца, трябва да малко повече данни за размерите, за материите, от които са изработени. Също така нямаше възможност да се осъществи ефективна обратна връзка. Това е много силен индикатор.
2: Сега ще чуем румънската евродепутатка Лидия Перейра, докладчик по Европейската инициатива за финансова грамотност.
3: Целта е да се гарантира, че по-високата финансова грамотност води до по-голяма свобода на избор. Тревожно е, че само 18% от гражданите на Европейския съюз, един на всеки пет европейци, имат високо ниво на финансова грамотност. Съществуват значителни различия между държавите членки. Говорим за ситуация, в която 50% от възрастните нямат достатъчно спестявания за спешни случаи, за да покрият 3-месечните разходи. Изправени сме пред изключително труден дигитален пейзаж и следователно ролята на така наречените финфлуенсъри или финансови инфлуенсъри придобива особено значение тук. Една от най-иновативните мерки в това отношение е създаването на доброволен европейски етикет, който да отличава тези, които разкриват финансова информация с прозрачност и качество. Одобрените предложения призовават за по-голямо участие на цифровите платформи в откриването и ограничаването на онлайн финансовите измами, по-специално измамите или подвеждащите реклами. И бих искала да спомена нещо друго, свързано с самите капиталови пазари. Говорихме много за спестовния и инвестиционен съюз и истината е, че европейците ще поверят спестяванията си на инвестиции на европейския пазар, само ако разбират сложността на финансовата система. Следователно, това трябва да обедини не само посредниците в дигиталната екосистема, но и тези в финансовия сектор. Това предложение е продължение на ангажимента на

0: Европейския съюз за насърчаване на конкурентоспособността и стимулиране на икономическия растеж, което включва и капиталовите пазари, или в този случай Съюза за спестявания и инвестиции. В крайна сметка става въпрос за популяризиране на значението на финансовия сектор и за гарантиране, че хората могат да вземат решения свободно, но с осъзнатост и увереност.
1: Въпреки че законодателството на Европейския съюз изисква от банките бързо да възстановят суми за неавторизирани транзакции, да ограничат загубите на потребителите, обикновено до 50 евро, тези защити често се провалят на практика. Потребителите все още понасят около 68% от загубите, защото банките често твърдят, че са извършени груба небрежност, игнорират правилата за незабавно възстановяване на суми или отказват процеси за разрешаване на спорове. Какво се прави в момента за защита на потребителите и какви са превантивните мерки?
2: Хубавото е, че Европейския съюз полага много усилия, включително и на законодателно ниво, да защити потребителите до толкова, доколкото е възможно. При измамите, разбира се, много по-трудно в сравнение с случаите, в които са налице административни нарушения, защото в крайна сметка, когато има търговци, които оперират легално на пазара и те осъществяват своята дейност с цел да останат на пазара, дори да запазят потребители като свои лоялни клиенти, то тогава дори да се случат някакви грешки, по каквато и да е причина, дори умишлени от небрежност, от непрофесионална дейност и така нататък, все пак бизнесите се опитват да ги поправят, за да могат да защитят своята репутация, щетите, които биха получили. Когато обаче говорим за измами, нещата са още по-сложни, особено тогава, когато потребителите излизат в, ако можем така образно да кажем, в чужди води, не са в рамките на европейското икономическо пространство. Защото тогава, а и много голяма част от измамите се случват именно от страни от третия свят, е много трудно да се извърши проследимост, включително и от страна на органите на реда. И затова понякога е невъзможно да се стигне до извършителя дълги години, включително, а някой път и изобщо. Именно заради това стигаме до въпроса за потребителската култура, за познанията, които ние трябва да имаме, когато сме в дигиталното пространство, включително когато разчитаме на институциите да защитят нашите права. Те биха могли да го направят, както и вие споменахте в въпроса си, тогава, когато и ние сме написали своето домашно. Когато знаем какви са нашите задължения, не само права. Така че, когато разчитаме на банката да бъде наш съюзник и да ни защити, ние трябва да знаем всичко това, което тя предявява като изисквания към нас, да сме свършили, за да може и тя да свърши своята работа.
1: Как да подобрим финансовата грамотност на хората?
3: За целите на най-високата защита следва да приложим най-елементарните принципи и подходи. Ще ви дам пример, защо тук мерките за защита чисто законодателни срещу финансови измами не са най-непременно работещите. Представете си, че шофирате по пътя, бързате за запис в БНР и понеже закъснявате, изкушавате се по-набързо да минете на мигащия светофар, става червено и ви отнася кола, която пък минава зелено от на същото кръстовище от друга посока. Сега, законодател е създал тук защита, нали? Така, сложил е светофари, урегулирал е кой кога има преди случай, не трябва минавате на жълто и червено, но вие сте се изкушил да направите нещо и най-да е по-бързо, защото, както се казва, иначе ще загубите 2 минути. По същия начин, ние ако се изкушим да реагираме много бързо и мигновено на някакъв сигнал, който получаваме в интернет пространството, някакъв призив за действие, пак, каквито и защити да има спрямо нас софтуерни и други или пък законодателни и това, че банката хипотетично може да спре трансфер, който ние сме направили, бидейки заблудени, няма да ни спаси, ако ние действаме неразумно. Тоест, най-елементарната защита е преди да реагираш на някакъв призив в интернет пространството, в случай призив за инвестиция, да спреш, да се замислиш, а не да се подведеш на психологическия повик да реагираш, защото отсреща се казва само в следващите 24 часа вие ще получите преференциална лихва в размер на 15% на инвестираната сума, инвестирайте сега. Или този тип призиви на максимално ниско когнитивно ниво, когато възпреме импулса за действие, ние вече сме се защитили и няма нужда да разчитаме на външни регулатори, на трети страни и прочие да ни защитат. Тъй като измамниците, без значение дали ще приложат ало измама за нашите баби и дядовци и ще приложат по-софистицирана измама, за да заблудят онзи, който има пари, да ги инвестира в някаква схема. Защитите си не и същи. Не се предоверявай, не се изкушавай, не бъди алчен, защото и алчността често пъти ни подвежда, за да инвестираме някъде, където е видно, че това не е на пазарна основа. Видно е, че някакъв вид безплатен обяд, който едва ни се дава, но ние се подлъгваме. Не реагирайте импулсивно, не се предоверявайте на авторитети. Всяко нещо, което се казва, може отсреща някой да казва, че звъни от името на агенцията по приходите или от името на митницата, и ако не преведем сега, не пуснем данните си, нашата стока, която сме получили подарък от някъде за 1000-2000-3000 евро, ще я върнат и респективно това ни изкушава, ставаме алчни.
1: За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
4: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с програма Христо Ботев и предаването Леге Артис. От мен Милена Воденичарова. Успешна седмица!

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация, научи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж, прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи са изпратили искане до министър-председателя за цялостна проверка на регулаторните и държавни органи по проблема с застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Мотористите настояват за незабавни оставки на ръководствата на комисиите за финансов надзор, за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и Агенция Пътна инфраструктура. Мотообщността смята, че години наред липсва ефективен контрол върху застрахователния сектор. Мотористите са недоволни и от увеличаването на цената на гражданска отговорност от застрахователите. От Института за пътна безопасност също призовават за незабавни персонални и структурни промени в Комисията за финансов надзор поради, цитирам, критичното състояние на надзора върху застрахователния сектор. Специалистите от неправителствената организация допълват в писмо до медиите, че 15 години се извършва саботаж на системата бонус-малус. Писмото е адресирано и до министър-председателя Румен Радев. Заради ремонт на 200-метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, от днес до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Трафикът ще е двупосочно в платното за Кулата, скоростта е ограничена до 30 км в час. От Агенция Пътна инфраструктура припомнят, че все още има ремонт в района на малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходен път. Министрите на финансите на държавите от G7 се събират на двудневна среща в Париж. Според германския министър Ларс Клингбайл, G7 е подходящият форум за обсъждане на трайно приключване на войната с Иран и блокадата на Ормузкия проток, които са сериозна заплаха за световната икономика. В Париж ще има разговори с финансовите министри на Бразилия, Индия, Южна Корея и Кения с цел разширяване на международните партньорства. Клингбайл добави, че Германия няма да допусне кризата в Близкия изток да отклони вниманието от войната на Русия с Украина. Планирано е той да подпише в Париж споразумение за двойно данъчно облагане с украинския му колега Сергей Марченко. Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота 2 големи протеста в британската столица. Предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Митингът под наслов «Обединете кралството» на крайно десни активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, което искаше, съобщиха от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато в събота имало около 60 000. Акцията на крайно десните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че в него са взели участие 250 000 души, но това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. 20 от арестуваните са участвали в митинга на Томи Робинсън, като 9 от тях са задържани за предполагаеми престъпления от омраза. Общо 12 души са били задържани на пропалестинския поход, като и там има 2 за предполагаеми престъпления от омраза. Останалите 11 ареста не се свързват конкретно с никоя групировка. Полицията смята, че броят на арестите и на двете събития е бил сравнително нисък предвид размера на тълпите и че те са преминали без значителни инциденти. Това, което отбелязва полицията, е, че има няколко случая на предполагаеми обиди, изпълнени с омраза към служители на реда. Само 5 полицаи обаче са били нападнати физически, като никой не се е нуждал от болнично лечение. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Екзекуциите по света през изминалата година са се увеличили до рекорден брой за последните 45 години, съобщи Amnesty International. Правозащитната организация публикува в последния си доклад, че смъртните присъди са нараснали с 2707 в 17 страни. Изолирана група държави извършват екзекуции на всяка цена, въпреки продължаващата глобална тенденция към

0: премахване на смъртното наказание, заяви ръководителят на Амнести Аниес Каламар. Тя посочи Китай, Иран, Северна Корея, Саудитска Арабия, Йемен, Кувейт, Сингапур, Съединените щати. В Иран са били екзекутирани най-малко 2150 души, повече от два пъти в сравнение с 2024. С хиляди екзекуции през изминалата година Китай е водеща страна. За времето днес Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Сутрешните часове все още на места, главно над западна и централна северна България, ще има до значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
4: Добър ден, уважаеми слушатели. Точно 7 са минутите след 10 на 18 май тръгваме по правилата на изкуството в медицината, заедно с екипа на предаването, редактора Люба Константинова, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Руслан Беров, аз съм Александър Райчев. Когато всички имаме денонощен GPT, пациентски истории за лечение и грешки след консултации с приложения базирани на изкуствен интелект, това е първата тема в предаването днес. Репортажът е

0: консултации, пациентски истории за лечение и грешки след консултации с приложения, базирани на изкуствен интелект. Това е първата тема в предаването днес. Репортажът е на Люба Константинова, след това ще коментираме и с общо практикуващия лекар доктор Гергана Николова. Ниският compliance, или в превод придържане към лечението, става едно от най-големите предизвикателства пред глобалното здравеопазване, водещо до влошени клинични резултати и повишени разходи за здравните системи. Защо пациентите спират лечението си и кога говорим за полипрагмазия, ще коментираме с общо практикуващия лекар доктор Кирил Свиленов. Кардиорехабилитацията, която е част от лечението на артериалната хипертония, ден след световния ден за борба с високото кръвно налягане, ще коментираме с доцент доктор Красимира Христова, която е кардиолог и председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика. В началото здравни акценти. Движение и спорт без прекомерно физическо натоварване са препоръчителни за хора с артериална хипертония. Това съветва кардиологът от Столичната университетска болница Св. Иван Рилски, доктор Нели Манолова. Вчера отбелязахме Световния ден за борба с високото кръвно налягане. Информация на Елена Бейкова.
1: Кардиотренировки до 4-5 кг тежести за вдигане са подходящи за хора с високо кръвно налягане, стига да нямат сериозни изменения и запушвания на съдовата система, обясни доктор Нели Манолова. За такива пациенти тя препоръчва.
2: Тези пациенти, те са винаги под терапия, медицинска, контролирани са, и за тях най-доброто движение това е едно ходене. Нали, не може да ограничаваме хората да не се движат.
1: Ако няма промени в съдовата система, човек с хипертония може да я контролира без лекарства, само с промени в начина си на живот, допълни доктор Манолова.
2: Увеличаване на спорта, намаляване на стреса, подобряване на работната среда, по-малко от 5 грама сол на ден да се консумира. Така наречено психосоматично състояние на пациент трябва да се подобри.
1: Високото кръвно налягане се отразява също върху паметта и способността ни за концентрация. За новините Елена Байкова.
0: Испания счупи нов рекорд за трансплантации с 39 донори за 48 часа. В рамките на две денонощия 75 пациенти са получили нови органи. Подробностите от кореспондента Димитър Драганов.
3: Всички операции са били извършени на 24 и 25 март тази година, съобщават от Националната организация по трансплантации в Испания. Оттам посочват, че 34 семейства са се съгласили да дарят органите на свой починал близък. Още петима души са дарили свой орган на нуждаещ се. От 75-те пациенти, чийто живот е бил спасен или чието качество на живот се е подобрило, благодарение на даряването на органи, 49 са получили бъбреци, 14 черен дроб, 8 бял дроб, 2 сърце и 1 човек е получил нов панкреас. Операциите са били извършени в общо 46 болници в 10 автономни области. В акцията са били включени 5 частни самолета за транспортиране на органите и екипите за трансплантация. Испания е световен лидер в трансплантацията на органи от над 3 десетилетия. През миналата година са извършени повече от 6300 трансплантации, което представлява близо 130 трансплантации на 1 милион жители. От Националната организация по трансплантации припомнят, че още над 5000 души чакат за трансплантация на орган в страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Днес е национален ден на отворените врати в националната и районните здравноосигурителни каси в страната. Целта е екипите на касата излизат извън институционалните рамки и достигат директно до гражданите в различни населени места, за да разговарят с тях, да чуят техните въпроси и да съдействат за решаването на конкретни проблеми. Международният ден за съпричастност с засегнатите от HIV СПИН отново беше отбелязан в третата неделя на месец май. Вечерно бдение със свещи във формата на панделка, международен символ на солидарността, се състоя на площад Жеравица в Монтана, съобщава Българската телеграфна агенция. Националният дворец на културата беше осветен в червено като символ на подкрепа. В рамките на събитието бяха подредени 40 празни стола за хората в България, които всяка година губят живота си вследствие на СПИН. Всеки стол разказва човек.

Чекпоинт София, Център за сексуално здраве. Регионалната здравна инспекция Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване на ХИВ. Изследванията ще се извършват в имунизационния кабинет на инспекцията, съобщиха от дирекция Обществено здраве към РЗИ и Видин. Три успешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха бяха реализирани вчера, съобщиха от Центъра. Първият сигнал е подаден от многопрофилната болница за активно лечение в Сливен за 32-годишен мъж с хеморагичен шок. Полетът е осъществен до Университетската многопрофилна болница за активно лечение Лозенец, където пациентът е оставен за лечение. Втората мисия е за 10-годишно момче с хемиплегия, постъпило в многопрофилната областна болница за активно лечение в Велико Търново, което е транспортирано до Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина. Оттам екип на специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания по детски болести Иван Митев с детски реанимобил поема момчето за последващо лечение. Междувременно е подаден и трети сигнал от многопрофилната болница Иван Селимински в Сливен за дете на една година и един месец в епистатус. Той е транспортирано до детската неврология на Университетската болница Свети Георги в Пловдив.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване.
1: Ето и първата тема в предаването, когато всички имаме денонощен GPT. Пациентски истории за лечение и грешки след консултации с приложения, базирани на изкуствен интелект, редакторът Люба Константинова.
2: Чатботовете генерират неточна и непълна медицинска информация, показаха резултати от изследване, публикувано този месец в научното списание BMJ Open. Според данните, половината от информацията, предоставена в отговор на 50 медицински въпроса, е проблематична, като всички разгледани системи с изкуствен интелект показват слабости. Изследователите посочват, че чатботовете генерират некоректни или подвеждащи отговори поради пристрастни или непълни обучаващи данни, а моделите, донастроени чрез човешка обратна връзка, са склонни към угодничество, дават приоритет на отговори, съответстващи на убежденията на потребителя вместо на истината. По думите им, внедряването на чатботове с изкуствен интелект в медицината изисква строг контрол. Попитах пациентите. Хората не устояли на изкушението да имат денонощен GP, дори да е ста накрая. Търсят ли го всъщност?
3: Не, изобщо. Никога. Не, защото не ме интересува.
4: Дори не знаем какво е това.
5: Не. Право с медицински средства или пък на лекар, участъков лекар. Все пак той е специалист, той е с медицинско образование.
6: По-скоро дава грешни съвети. Предоставя противогъмична терапия, която не е налична в България като продукти, които се предлагат на пазара и същевременно не са подходяща първа линия на терапия.
7: Не вярвам на GPT за здравни съвети, защото има медицински специалисти, които са обучени за това по-добре от GPT.
2: Има ли около вас някой, който е пострадал в такава ситуация?
7: Не, за момента. Около мен са разумни хора.
8: Не, за здравни съвети се доверявам на професионалистите, тъй като все пак това е изкуствен интелект, който все още допуска грешки, а и трябва да е запознат с личното състояние на човека. Не може на общо основание да дава диагнози.
2: Но личните ни лекари не работят денонощно, а това е достъп, който имаме денонощно.
8: Да, така е, но предпочитам да се доверя на професионалиста, дори да се налага да изчакам, а за спешни случаи има спешна помощ и спешни кабинети.
2: Имате ли познат, който е получил грешен съвет и имал проблем след подобна консултация?
8: Ами проблеми не, по-скоро познати, които са се допитвали за разни здравни съвети, не толкова за заболяване, които здравни съвети после не са им свършили работа, относно отслабване, трениране и такива работи.
9: Една приятелка имам, тя чат-пат вика, че там с това...
2: GPT?
9: Да. Ми пак за някакви лекарства, май го питаш. Тя много не обяснява, но каза, че е полезно било. Плюс това, ако се обада на GPT-то, тя не ми дига. Трябва да увисна там на вратите. Но пък те взима в деня, което все пак е немалко.
10: Да, съвсем дребни неща съм питала.
2: А как ви се струва това добра идея ли е, когато възникне нещо спешно, нямаме достъп до лекар?
10: Еми, може би поне в това, че те съветва да отидеш на лекар.
11: Той много ги използва сина ми, специално на GPT.
12: Абсолютно за всичко, но така предпочитам да се информирам поне от още няколко източника, не го приемам на доверие.
2: Когато сравнявате отговорите, по-скоро верни ли са съветите на GPT?
12: Понякога да, понякога не, но за здравни съвети само ориентир.
11: Питах го за херпес зостер. Понеже съм здрава, аз за пръв път боледувах от стрес. И ми даде правилни съвети абсолютно за всичко.
1: Ще коментираме темата заедно с общо практикуващия лекар доктор Гергана Николова. Здравейте!
13: Здравейте!
1: Доктор Николова, преди говорихме за самолечение по интернет, но сега вече се намесва изкуствения интелект. Имаме такива приложения, които са базирани на изкуствен интелект. Той има претенциите да събира много повече информация и така да дава съвети. Не знам, коментирали сме темата кой носи точно юридическа отговорност, когато той дава съвети и не би трябвало това да се случва. Но имате ли пациенти във вашата практика, които са използвали такъв тип приложения и идват в кабинета?
13: Ми не. Аз такива пациенти не съм имала и честно казано смятам, че хората правилно подхождат с съмнение към съветите, които получават и от вашата анкета по-големия брой от пациентите казаха, че са получили неточни съвети, неправилна насока на въпросите, които са задали сега. Какво да кажем? Изкуственият интелект, поне в нашата професия, трудно може да бъде да замести естествения интелект. И в този случай не става въпрос само за база данни от информация, която той събира, а става въпрос за нашия многогодишен, дългогодишен опит, който ние сме трупали в работата в кабинетите, в нашето отлично познаване на пациентите, с които ние работиме, на това, че ние сме виждали много случаи, докато изкуственият интелект събира само теоретичната информация. При него опита за това какво и как се развива едно заболяване, за това

данни, смяте... която има изкуствения интелект. Сега, да. Освен това, там е много важно как ще бъде формулиран, как ще бъде зададен въпроса, как ще бъде поднесена информацията първоначално, която се подава, защото се крие огромния риск да се получи и неправилна информация като отговор. Тъй, че много са въпросителните, но отново ще кажа нещо, което ние винаги коментираме. Нека да избягваме самолечението и терапията, пък била тя дадена и от изкуствения интелект, защото кой носи отговорността за тази диагностика и тази терапия? Тогава, когато вие отивате на лекар, е лекаря, на който вие

0: сте се доверил, на който имате доверие, на който сте гласували това доверие, на който вярвате и с който дълги години ви общувате. Но и в този случай той носи и отговорността за всички свои действия, постъпки, диагнози и терапии. Тогава, когато вие задавате този въпрос, когато пациентът задава този въпрос на изкуствения интелект, кой носи отговорността, в този случай тя се носи само от пациента, защото той е поел това решение, нали, да се консултира и евентуално въз основа на нещо, което е получил в интернет пространството, да прави експерименти с здравето и с живота.
1: Сега и в тази анкета прозвуча мнение, което казва, ми личната лекарка не ми вдига телефона.
0: Тук сега сам да обясним. Ви прекъсвам, само да обясним. Във времето, в което ние преглеждаме, много трудно можем да говорим по телефона. Как ви бихте се почувствали вие, ако отидете в кабинета и вашия общо практикуващ лекар, вместо да разговаря с вас, вие да му споделите, вие сте дошли на място, да споделите вашите проблеми, вашите тревоги, вашите оплаквания и той да ви изслуша, той да си говори с някого по телефона. За мен това е изключително неуважително. Още повече в същата тази анкета дамата каза, че винаги, когато отиде в кабинета, бива обслужена и бива приета същия ден.
1: Точно така,
0: но това е по-важното от това, което прозвуча.
1: Тук ви водя и към новата наредба за дистанционни консултации с личните лекари, телемедицината. Ще вдигат ли личните лекари телефона на пациентите и каква е ситуацията към момента?
0: Тук е много щекотлив въпрос, защото към този момент ние получаваме много голяма информация за проведени консултации, изследвания, различни медико-диагностични дейности през различни канали. Било то на съобщения, на Viber, на Messenger, на всичко, което може да се ползва, пациентите го ползват, за да получат по-бърз достъп. Към този момент вече ние не можем да подаваме обратна връзка и да променяме терапии въз основа на изследвания, които сме получили по различни канали, защото там ще съществуват имена, ЕГН-та, адреси, така наречената чувствителна медицинска информация. Това е упоменато в наредбата за оказване на медицинска помощ от разстояние. Освен това, в тези канали ние не можем да обобщим информацията и да подадем към Националната здравна информационна система, така както изисква тази наредба. Така че ще се изискват различни канали, които са защитени, които имат връзка с Националната информационна система, за да може записа от тази консултация да постъпи в информационната система и същевременно да можем да кажем, че този пациент първо се е съгласил и е дошъл в нашия кабинет и е декларирал своето съгласие да получава такава помощ от разстояние. След това, тогава, когато той влезе от другата страна през и ползва въпросната услуга, той трябва да може ние да го идентифицираме като такъв, че това е точно пациента господин Иванов, което трябва да бъде, да бъде обективизирано от негова страна. Също така трябва да получим съгласие за това, че той има желание да провежда такъв преглед и което е най-големия проблем. В момента, в който започнем този преглед, а той не може да бъде осъществяван нормално и логично в кабинетното време, трябва да има друго време, в което да се провежда въпросната консултация. Ако ние установиме, че прегледа не би могъл да се извърши от разстояние, трябва да бъде присъствен. В този момент трябва да преустановиме прегледа и да насочим пациента за преглед вече присъствен в кабинета. Представям си колко ще бъдат разочаровани.
1: Добре,
0: хората.
1: Добре, чакайте сега. Всички пациенти, които искат да им се вдига телефона, например, когато имат нужда от консултация, трябва да минат през кабинета на личния си лекар и да попълнят съответната декларация. Така ли да разбирам?
0: Да, първо трябва да попълнят въпросната декларация, която ние още не сме видяли в какъв вариант ще бъде, как ще изглежда, но трябва да имат попълнена декларация, че имат, че са съгласни да им бъде осъществявана медицинска помощ от разстояние. След това ще трябва той да се идентифицира, да се свържи с нас, за да уговори време за въпросната консултация от разстояние, след което ще трябва да има по някакъв начин електронен подпис или друг начин, по който той да се идентифицира, че това е той, точно този пациент. После отново трябва да минем през системата за това, че той е съгласен този преглед да се осъществи дистанционно. И когато стартираме въпросния преглед, ако ние като медицински специалисти решим, че това нещо не може да бъде осъществено дистанционно, защото има нужда от присъствен преглед, преустановяваме и насочваме обратно.
1: Добре, тази наредба всъщност

0: Може ли да ограничи правото на пациента до достъп до медицински грижи? Защото тя нарушава ли всъщност? Кой как чете тази наредба? Повратно ли някой чете наредбата?
1: Ами вижте, ние я четеме така, както е написано. В този случай не виждаме поради каква причина и защо се третира, но така е. Третира се, примерно, ако вие ми изпратите, били сте днес при мен, да. Направили сте си изследвания на кръвни изследвания, минало е моето така. Работно време, ми ги изпратите на Viber, аз не мога да ви върна информация и не мога да ви кажа,

0: какви са изследвани и какво трябва да се направи от тук нататък, защото през този канал ние получаваме информация за вашите три имена, ЕГН, евентуално телефон и връзката, където се намирате, така че се смята, че киберпрестъпниците изключително заинтересовани от нивота, примерно, на вашата кръвна захар, ще откраднат тази информация и могат да използват.
1: Може да ми предложат лекарство, което да понижи кръвната захар. Шегувам се, разбира се.
0: Да,
1: но
0: разбира
1: тази наредба ще доведе сега до какво? Личните лекари да изключват телефоните си?
0: Възможността. Вижте, ние не си изключваме телефоните, защото аз не знам пациента, поради каква причина ме търси.
1: Да.
0: Той може да ме търси, за да ме пита дали съм на работа, в колко часа да дойде. Има и такива, които могат да питат и как съм. Нали? Различни са нивата на нашите взаимоотношения, но това, което към този момент ние сме могли да извършваме, смисъл да ни изпрати. Ето, пациента е бил днеска на ЯМР, минал е в 5 часа, излизат едни резултати, които той не разбира. Дали са му ги в лабораторията, той ги получава, обажда ми се и казва какво се случва. Аз не мога да отговоря, защото там има така наречената чувствителна медицинска информация. Лошото е, че към този момент обаче ние не знаеме с коя система ще работиме, да не ни е предоставена тази система. Не са разработени тези канали, не съм видяла тази декларация как ще изглежда, за това, че той е съгласен, но същевременно към този момент наредбата, не създавайки едно, а премахва другото. Или както се смеех аз наскоро, нали, предпочитаме да има поне хляб. Може да няма пасти, нали, защото в този случай, като няма хляб, трябва да ядеме пасти, ма и пастата ги няма.
1: Разбрах.
0: Тъй, че искаме да имаме основните, да можем да покриваме основните неща. Защото, знаете, пред кабинетите има много хора, а същевременно не винаги изследванията излизат в рамките на нашето работно време. Другото, което е дошъл е този пациент, назначили сме някаква терапия, той иска да се свърже с нас и да каже за какво става въпрос. Имаме право да направим някаква консултация по съществуващ известен медицински проблем. Но това нещо не знаеме как звучи в рамките на ново създадената наредба, която казва медицинска помощ от разстояние.
1: Добре, нека да видим всички тези аспекти на наредбата и най-вече, разбира се, една наредба не знам дали може да ограничава до такава степен правото на пациента до консултация.
0: Това за мен е основното, че се нарушават така права на пациента, нарушава се връзката. Най-грубо казано се нарушава връзката между лекаря и пациента. Това, за което ние винаги сме се борили, за едни добри отношения, за доверие, което да съществува между пациента и лекаря, защото то е много съществено, за да има правилен процес на диагностика и терапия. Ако един пациент не ти вярва, ако той ти няма доверие, няма как да се осъществи.
1: И в същото време, може би обаче по-големият поглед за телемедицината и медицината от разстояние, разбира се, трябва да бъде регламентиран по някакъв начин, чисто документално, може би. Благодаря ви много за този разговор.
0: Да,
1: общо практикуващият лекар, доктор Гергана Николова.
2: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: Днес в предаването даваме думата на общо практикуващите лекари. Доктор Кирил Свиленов, тов общо практикуващ лекар от София с над 20 години опит на телефонната линия. Здравейте!
7: Здравейте, добро утро!

0: Сега да изкушавам се, доктор Свиленов, да ви попитам, да притеснява ли ви вас, до сега коментирахме с доктор Гергана Николова, новата наредба за консултации от разстояние и телемедицина, която предизвика така бурни реакции?
1: Сега да ме притеснява не, както всяко нещо в този живот има положителни и отрицателни неща. Въпросът е как ще се интерпретира и приложи на практика, така че да е в полза и на

0: пациентите и на лекарите, без да се предизвиква излишно пренатоварване и същевременно адекватно да можем да помогнем, използвайки постиженията и технологиите на века.
1: Тоест очаквате повече подробности. Доктор Николова каза, не съм виждала декларацията, която пациента трябва да попълва, не ми е ясно това и това. Вие също предполагам очаквате така повече. Добре, подробности и стъпки от тук нататък. Всъщност ще говорим с вас за придържането към лечението, този нисък комплаянс, което остава едно от най-големите предизвикателства пред глобалното здравеопазване. Наскоро излезе статистика. Това води до влошени клинични резултати и повишени разходи за здравните системи. Защо пациентите, доктор Свиленов, в един момент решават да спрат лечението си?
0: Да, това е наистина много наболява тема. Аз ще кажа само 4 накратко неща. Най-честите причини, поне според мен, защо спират пациентите лечението си. Първото е, че започват да не усещат симптоми. И най-честият пример, пациентът с високо кръвно казва ми, високото кръвно, аз се го нормализирах и спрях лекарствата, което се случва нерядко. Естествено, аз отговарям винаги, ами то е било нормално, защото си ги пил. Повечето пациенти мислят, че като вземат лекарства за кръвно, е както антибиотика. Няколко дни приключват, както и за други състояния. И пациентът казва, чувствам се добре, защото пия лекарства. Това е едната причина. Не се усещат обективни симптоми. Втората причина са страничните ефекти. Някои пациенти започват да изпитват странични ефекти на медикаменти, които приемат. Било то замайване, кашлица, стомашен дискомфорт, умора и спират сами терапията си, вместо да дойдат и да се консултират с личния си лекар. Третата причина, нали, не по честота, просто ги изреждам, твърде много лекарства, полипрагназият. Особено при възрастните и хронично болните се случва така, че да взимат 6-7 или повече таблетки на ден, тъй като имат доста заболявания. И нали, кардиолога изписва едно лечение, ендокринолога второ, невролога трето и така нататък. И тук като добавите и това, което е изписал доктор Google или доктор ChatGPT или каквото е препоръчала съседката и нещата стават вече 10-12 таблети на ден. Нали сещате някой пациент, когато отвори кутията си за лекарства, то е все едно, че ще зарежда някоя аптека. Това също става причина да не ги приемат и финансовия фактор, разбира се, не е без значение, все пак много хора са в пенсионна възраст, опитвате да пестят пари от лекарства, особено при по-дългосрочна терапия, но завършвам с петия последния, който за мен е може би ключовия, липса на добра комуникация между лекар-пациент.
1: Добре, аз ще се хвана за последния и за предпоследния, за полипрагмазията и за добрата комуникация. Всъщност и аз така имам родител, мога, позволявам си в случая да дам пример, моята майка, която е с полиморбидност, хронични заболявания, диабет, хашимото, хипертония. Както казахте, натрупват се тези 10 медикамента. Прави ми впечатление, че всеки един специалист, при който отиде пациента, той изписва своята терапия. Сега не знам дали с информационната система това ще се подобри, но той не обръща голямо внимание на другите лекарства, които пациентът приема.
0: Да.
1: И тук вече, кой е този специалист, лекар или общо практикуващия лекар, който би трябвало да внесе някаква регулация в приема на всички тези медикаменти през деня?
0: Ами, това е и тежестта се пада на личния лекар, на общо практикуващия, тъй като той първо, че познава най-добре пациента, виждайки се с него редовно през годината. А второ, има така една голяма картина за съответния пациент и трябва да прецизира тази терапия, като за мен оптималният и най-добрият вариант би бил да се работи съвместно с колегите специалисти, които го лекуват и да има една добра комуникация между лекарите, за да се прецизира каква би била оптималната терапия. И ако трябва да се спре определен медикамент или да се замени с друг, какъв да бъде той?
1: Смятате ли, че с професор Момеков

0: Си припомних едно интервю, сме коментирали през 2021 година, че ензис така ще внесе някакъв вид регулация. Смятате ли, че информационната система в момента и достъпа на нашите лекари до здравното ни досие ще могат да улеснят този процес и да преодолеем проблема с именно тези много лекарства, които трябва да приема един пациент?
1: Да, според мен биха се решили до голяма степен тези проблеми, когато имаме достъп вече по-широк и виждаме кой специалист, какво е изпитал, къде е ходил пациентът. Вече много по-лесно ще може да се вземат тези консултации, изследвания и да се прецизира как да се продължи от тук нататък като терапия.
0: При другите аспекти, какви са решенията, доктор Свиленов?
1: Другите аспекти, значи едно от нещата е, аз ще започна от последното, добрата връзка, лекар-пациент. Значи пациентът трябва да бъде партньор, не просто получател на някаква рецепта. И винаги съм казал още от началото на моята кариера, че за мен всеки пациент е отделна планета. Няма как да стандартизираме едно лечение с едно и също заболяване на един пациент с всички останали. И силно насърчавам това, което би могло да помогне, да се отделя малко повече време за разговор с пациента, защото да не забравяме, че ние като лични лекари не лекуваме само соматичните заболявания, но и психосоматичните. И трябва да имаме време да разберем този човек как се чувства душевно. И така нататък.
0: Всъщност, аз така като извод от нашия разговор, наистина комуникацията е в основата на преодоляването на тези проблеми. Пациентите не бива, може би, и сами да четат проспектите на лекарствата, които приемат, да се оставят специалистите да преценяват лекарствените взаимодействия все пак, ако имат цялостен опит към тяхната терапия, и да не спират сами лечението си. Благодаря ви много за това интервю. Успешна работа пожелавам.
1: Много ви благодаря. Спорна седмица на вас.
0: Доктор Кирил Свиленов.
2: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
0: В рамките на по-малко от година български лекари спасиха две жени с рядък автоимунен енцефалит, заболяване, при което имунната система на организма атакува здрави клетки на мозъка. Този случай привлече вниманието на медицинската наука, изключително добре координираната работа между екипите на пет университетски болници в София доведе до успешното лечение на пациентките, които бяха в живото застрашаващо състояние. По темата Гергана Хрищева.
3: Пациентките са на 18 и 39 години и докато се установи крайната диагноза автоимунен енцефалит с овариален тератом на яйчника, преминават през тежки и трудни за овладяване неврологични състояния, граничещи с шизофрения, липса на сън, неповлияващи се от три вида антивирусни препарати. Професор Доброслав Кюркчиев, началник на лабораторията по клинична имунология в УМБАЛ Свети Иван Рилски, обясни пред подкаста на БНР в центъра на системата. Изключително рядкото и трудно за откриване заболяване, диагностицирано и клинично описано с ключовото участие на лекари от УМБАЛ Свети Иван Рилски, е описано от българските лекари и в престижно научно списание.
4: Имаме на практика една комбинация между тумор, вирус и автоимунен процес. Тази тройна комбинация сама по себе си е интересна и по принцип тя не е нещо ново в автоимунитета, но в случая наблюдаваме точно това. Понеже казахте за научната публикация, да, тя е в доста добро европейско списание и тя обръща внимание именно на това първия случай, младото момиче на 19, което е, имаше точно инфектиран тератом. Нервната тъкан беше инфектирана с парвовирус B19. Това не е описвано никъде и никога и това е научен принос. Но да кажем, че научният принос трябва да е най-назад в тази ситуация, най-напред трябва да бъде комуникацията, която успяхме да осъществим, която доведе до happy end, така да се каже. И това е едно от нещата. Второто е научната част. Третото е имунопатогенетичната верига, която е известна, но е в много изчистен вид. Сега се видя между тумор, автоимунен процес и инфекция. И четвъртото и също може би най-важното е комуникацията. Това, че все пак, въпреки че всеки от нас е така доста зает, успяхме, комуникирайки помежду си, да доведем нещата до един много благоприятен завършек.
3: Сред тях е и доцент Трифон Вълков от инфекциозна болница в столицата, професор

0: Иван Киров.
1: Когато всичко приключи за щастие добре и когато видях тези млади жени изписани и здрави, ретроспективен анализ си направих какъв процент от случаите не наблюдаваме нещо подобно. Причината за това нещо е наблюдавана в около 1 000 000 на 1 на 1 100 000, 1 на 1 200 000 случая. Такава една симптоматика се наблюдава в 0,001% от случаите. И това може да се види в дебелите книжки по инфекциозни болести, по неврология, по интензивно лечение, реанимация, както и колегите от Майчин дом съобщават, пък при тях този тип тератом също е процент 2 от всички такива образования в ячника. Както един мой учител, професор Аргирова, обича да казва, болестите не четат учебници.
0: Това поставя лекарските екипи на 5-те болници, включително и Националния кръвен център, който много бързо успява да осигури голямо количество кръвна плазма, за да се осъществи плазмаферезата и да се спре автоимунния процес на клетките пред голямо изпитание. Доцент Йорданка Ямакова, началник на КАИЛ в УМБАЛ Александровска.
2: И при двете пациентки имаше нужда от реанимационно лечение. Какво ще рече това? Това ще рече наблюдаване на тяхното състояние 24 часа. Стабилизиране на жизненно важните функции, тъй като и двете имаха промени, отклонения в поведението, не бяха контактни, има опасност да се случат осложнения, така едно сериозно осложнение. Това е да настъпи преминаване на стомашно съдържимо в белия дроб, поради което и двете пациентки бяха интубирани. Това означава поставяне на тръба за изкуствено дишане и включени на апаратна вентилация. Друго, което се наблюдаваше и при двете пациентки, наличие на гърчова симптоматика. Това, което беше направено при двете, тъй като тук коментираме един автоимунен енцефалит, при който има антитела, които антитела са в серума, направихме при тях терапевтичен плазмен обмен и при двете по 5 процедури при едната пациентка и 5 процедури при другата пациентка. Има формули, по които се изчислява обема на плазмата, която е в човешкият организъм, съобразно килограмите, и след това с машина плазмата на пациента преминава през филтър, който отделя антителата и се замества с донорска плазма.
0: Случая показва, че в България има медицина на много високо и добро ниво, каза за подкаста на БНР в центъра на системата професор Евгения Василева, началник на клиника за интензивно лечение на нервни болести в УМБАЛ Царица Йоана Исул.
3: Изключително важно е, че се положиха страшно много усилия във всяко едно звено от всички колеги. В ИСУ пациентката беше наблюдавана в продължение на 24 дни, денонощно наблюдение, денонощен лекарски и сестрински пост, защото беше в изключително тежко и критично състояние. През нощта лекарите не напускаха стаята с оглед наблюдение и мониториране. Това нещо продължи в Александровска болница, там вече беше интубирана. Първо има възможност за много бърза имунологична диагноза. До сега нямаше такава допреди година. Всички проби се изпращаха в чужбина. Чакаше се много дълго време, когато вече е късно за пациента. Важно е възможността за плазмафереза. Страшно много помага. Изключителна роля изигра за премахване на антителата в случая. Без нея нямаше да завърши добре нашия случай, тъй като бяхме силно ограничени по отношение на имуносупресия и други медикаменти. Помощта на доцент Вълков, която беше абсолютно адекватна и своевременна във всеки един етап. Акушер-гинеколозът от Майчин дом, това е много смела постъпка да оперират пациент в толкова тежко състояние веднага. Интубиран в коматозно състояние, те веднага я вкараха в операционната да премахнат тумъра. Това е много смела постъпка. Така че би трябвало за всеки един пациент по този начин да се подхожда, въпреки че е изключително трудно. Много благодарна на доцент Ямакова, на доцент Вълков, професор Кюркчев. Изключително съм благодарна за невероятната помощ и своевременност, която оказаха, за да може да се завърши положително пациентката да оздравее, да се върне при семейството си, при децата си.
0: Овариалните тератоми, тумори на яйчника, могат да съдържат различни типове тъкани, включително нервна. Те са интересна група тумори, защото именно наличието на нервна тъкан може да отключи автоимунния процес, какъвто е случая, обясни доктор Карина Вангелова от Първа АГ клиника на Майчин дом, където се извършват операциите и на двете пациентки. По думите и само около 1% от жените с тератом развиват подобен рядък енцефалит.
4: Изключително интересни случаи, защото в акушеро-гинекологичните журнали, световните, се описват изключително малко случаи такива, под 1%, говоря за нашите журнали. Интересното е, че 50%, както вече споменаха, от жените, които притежават такъв енцефалит, имат тератом. Това беше най-интересното от наша гледна точка.
0: След проведеното лечение и двете пациентки се възстановяват успешно. По темата Гергана Хрищева.
5: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
6: А цялата информация за координираната работа между специалистите от 5 университетски болници утре в 8 часа в здравния подкаст на БНР в центъра на системата с автор и водещ Гергана Хрищева. В края на предаването съветите на специалиста на телефонната линия е доцент доктор Красимира Христова, кардиолог и председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика. Здравейте!
7: Здравейте.
6: С вас ще говорим за кардиорехабилитация, отзвук от Световния ден за борба с хипертонията, но в началото, доцент Христова, нека да припомним на нашите слушатели как да измерват артериалното си налягане правилно и кои стойности се считат за хипертония.
7: Артериалното налягане е един метод, който ние можем сами да прилагаме, да измерваме в домашни условия. Ние препоръчваме нашите пациенти, когато имат съмнение за повишени стойности на артериалното налягане, да измерват в рамките на една седмица, сутрин, обед, вечер, стойностите еднократно. Ако са с обикновен жвачен, манометричен апарат за кръвно налягане, ако разполагат апарат за кръвно налягане, който е електронен, също той трябва да бъде съответно с избрания маншет, който да бъде на предмишница, а не на китка, да измерва артериалното налягане. Това се касае особено за възрастните пациенти. Измерването става след трикратно, но след всяко замерване трябва да имаме поне 2 минути почивка. Също така маншета да бъде освободен от ръката, за да може да бъде коректно следващото замерване. Вземаме средната стойност тогава, когато имаме признаци на аритмия. Ако нямаме аритмия, ние можем да замерим само еднократно кръвното налягане. Какви стойности са нормални? Според последните гайдлайни, които излязоха през 2023 година, нормалните стойности на артериалното налягане са 120 на 80. Всяко артериално налягане над 120 на 80 трябва да бъде третирано като повишено, и след стойности над 130 на 80 ние сме длъжни да сключим и съответно лечение медикаментозно. Тогава, когато имаме леко повишено артериално налягане между 120 и 130, прилагаме именно различни методи с диетично хранене, намаляване на консумацията на солени храни и на сол до 1 грам на ден, съответно физическата активност, която също повлиява за редукция на теглото и подобряване на стойностите на артериалното налягане.
6: Съвсем накратко, казахте сутрин, обед и вечер. Два въпроса имам. Кога? След преди нахранване, след ставане от леглото, колко часа след нахранване? Това да изясним.
7: Това няма никакво значение. Добре. Дали или преди след нахранване. Артериалното налягане се измерва в седнало положение. Пациента трябва да е бил 5 минути в покой и след това в спокойна атмосфера, за да седне нормално, без да бъде притесняван от нищо, за да се измерят стойностите на артериалното налягане.
6: И всъщност повечето електронни апарати предлагат тройно измерване на кръвното налягане, но те не спазват тази пауза от 2 минути. Доверяваме ли се на това измерване, което е заложено в тези апарати, или не?
7: Повечето да, но тези, които са сертифицирани, тогава, когато се настрои на режим за така нареченото пасивно мъждене или АФИП, се спазва тази пауза. След една минута започва да замерва, да прави второто замерване тогава апарата.
6: И
7: имаме сертифицирани и несертифицирани апарати. Да. Нека пациентите сами да намерят в интернет. Има достатъчно голяма информация. Има специален сайт, кои апарати са сертифицирани. Аз няма да ги споменавам, тъй като това е вече реклама.
6: Каква е ролята на кардиорехабилитацията и какво представлява тя? Всъщност, част от лечението на артериалната хипертония ли е?
7: Значи ние сме пред излизането на първият и единствен гайдлайн в световен мащаб по отношение на кардиорехабилитация, където също е засегната и артериалната хипертония. Какво се доказа в последните години въз основа на проучванията, които са направени, така наречената кардиорехабилитация или упражнение под съответна препоръка на обучен персонал, подобрява значително качеството на живот на пациентите с сърдечно-съдови заболявания и включително с артериална хипертония. Преди всичко кардиорехабилитацията има значение върху подобряването

осигуряване на стойностите на артериалното налягане. Всеки един милиметър живачен стълб, намаляване на артериалното налягане, значително подобрява прогнозата на пациентите с сърдечно-съдови заболявания. Препоръчва се да се правят упражнения, предимно които са аеробни, които са с повишаване на степенно повишаване на тренировката на тия пациенти, за да може да се постигне една по-трайна дилатация на кръвоносните ни съдове и по този начин да се понижи артериалното налягане. Заедно с медикаментозното лечение. Не трябва да го забравяме, че медикаментозното лечение си е част от лечението на артериалната хипертония. Но този подобрен хемодинамичен отговор на тия пациенти, които са вече в напреднала възраст, имат добър ефект върху артериалното налягане.

0: Можем да кажем също така, че значи, това, което нашите пациенти трябва да правят, е задължително 30 минути на ден да отделят за физическа активност. 150 минути седмично, една умерена, интензивна аеробна активност подобрява значително качеството на живот и стойностите на артериалното налягане. Какво имам предвид с умерена физическа активност? Това дори е плуване, това са разходки, които са под лек наклон, така че това разбираме под умерена физическа аеробна активност.
1: Това е важно. Само да ви попитам, за каква възрастова група, т.е. пациенти, които са на над 60-70 години, могат ли да правят кардиорехабилитация?
0: Да, задължително. Това се препоръчва за пациенти над 65 годишна възраст. При младите пациенти, тогава когато сме с артериално налягане, ние започваме по-интензивно натоварване, след като сме достигнали този минимум, който е необходим, за да се постигне тази хемодинамично възстановяване на артериалното налягане и подобряване на качеството на живот, за да можем да таргетираме артериално налягане 120/80. Винаги при едно натоварване се повишава артериалното налягане, но бързото възстановяване показва, че ние имаме добър хемодинамичен отговор.
1: Много ви благодаря. Изключително така интересно и информативно участие за нашите слушатели. Ето и една новина за мен, че вече трябва да се стремим наистина към абсолютни стойности 120/80 на кръвното налягане. Благодаря за този разговор на доцент доктор Красимира Христова, кардиолог. Така се разделяме. Екипът ни ви пожелава успешен ден, до нови срещи и бъдете здрави!

0: И тази година фестивалът «Фолклорен извор» отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com с медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работам в екип с звукорежисьор Йорданка Янкова. Аз съм Цвети Бахарева. Добре дошли в часа за музика.

За почитателите на вокалния джаз Вероника Суифт е сред най-търсените и обичани таланти. Дъщеря на изявени джаз музиканти, тя започва кариерата си едва 9 годишна, участвайки в концерти и записвайки албуми. През 2015 година Вероника печели второ място на международния джаз конкурс Thelonious Monk, познат вече с името на Herbie Hancock. Припомням ви, че на същото издание най-високото отличие е присъдено на джазмия хорн. Днес Вероника Суифт е хедлайнер на най-авторитетните джаз фестивали в света. Певицата е гастролирала с Крис Боти, Уинтън Марсалис, Емет Коен и още много други знакови имена в джаз музиката. През 2019 година тя издаде албума Confessions, който даде основание на критиците от Downbeat да я включат в селекцията на артистите, които ще определят облика на джаза през следващото десетилетие. През 2021 Вероника Суифт завладя джаз света с продукцията This Bitter Earth, появи се на корицата на Downbeat и оглави почти всички престижни джаз класации. Посрещам ви днес с нейния прочит на песента Closer на Nine Inch Nails. В края на срещата ни, скъпи приятели, отново ще прозвучи гласа на Вероника Суифт. Ще чуем нейно участие в новия албум Алкебулан на тромбониста, композитор, аранжор и преподавател доктор Хавиер Ниро. Още нова музика ни очаква в следващите минути. Наскоро Джеред Лоусън и Лили Херцман представиха нови продукции, а на 1 май на музикалния пазар се появи втората част от 5-частния албум на Никол Зурайтис. Изданието съдържа 4 изпълнения, красиви и въздействащи послания от талантливата певица и авторка.

е поетично вдъхновение. Песни с дълбоко личен характер, разположени в пет частен разказ, изследващ любовта, идентичността, самооценката. Всички песни са написани и аранжирани от мен и продуцирани заедно с легендарния Лари Клайн. Пътешествието започва. С тази думи, скъпи приятели, на 13 март Никол Зорайтис издаде първата част от своя мащабен цикъл от 5 издания. На 23 април излезе втората част The Martyr, тя се нарича The Martyr, мъченикът, и включва 4 силно емоционални теми, с които певицата и авторка изследва темите за разбитото сърце, саможертвата и опасното привикване към собствената болка. Ние чухме песента Two Steps Back, записана със специалното участие на саксофониста Дони Макласлин. Третата част очакваме на 5 юни, а четвъртата и петата ще излязат на 17 юни. В края на срещата ние ще чуем още едно изпълнение на Никол Зорайтис. Ще ги заберем отново от албума на Хавиер Ниро Алкебулан. А сега продължаваме с записи, включени в новата продукция Jazz Let It на певеца, автор и кейбордист Джаред Лоусън.

талантът, вниманието му към мелодията и великолепните му вокали напомнят величието на някои от най-големите в сол музиката и привличат публика от цял свят. Към тези думи на Jazz Masters, казани, написани за Джаред Лоусън, добавим и мнението на Evening Standard. Сиделкото момче отново блести. Не само мекият му глас, но и способността му да суингира и великолепния му грув го правят голяма сензация в сол джаз звученето от години. През 2014 година излезе дебютният албум на Джаред Лоусън и певецът и кейбордист от Нешвил привлече вниманието дори на английската публика, превърна се и в любимец на радиодиджеите в BBC и некомерциалните радиостанции. Втората колекция достигна до второ място в класацията на Билборд за съвременни джаз албуми, а на 1 май Джаред Лоусън издаде новата си продукция Jazz Let It. Чухме чудесната заглавна песен, която е първа в албума и която сякаш разкрива много аспекти от таланта на Джаред, дарбата му на автор и аранжор, уменията му на кейбордист. Лоусън построи красива стая и покани хора, които я обзаведоха по-добре от него. Музикалното майсторство е великолепно, а вокалите впечатляват. Това са думи, с които изданието Shattered Standards посрещна продукцията. Самият Лоусън свири всички клавишни партии, пее водещите и съпровождащите вокали, автор е на музиката и е създал текстовете. За реализацията на Jazz Let It се действат и множество знакови за стила артисти, продуцент обаче отново е Джаред Лоусън. В миналото издание, приятели, ви предложих песен от този албум. Днес си подаряваме още няколко. Следва баладата Do What You Gotta.

скъпи приятели, на барда на жълтата подводница звучат записи от новия албум Just Let It на автора, певец и кейбордист Джаред Лоусън. Той израства заобиколен от музика, среда създадена до голяма степен от баща му, който има звукозаписно студио, семейния им дом в Калифорния. Първоначално Джаред започва да свири на барабани, следва пианото и така интересът към музиката се превръща и в съдба за младия Лоусън. Той продължава образованието си в Орегон колежа, участва в камерен хор и е член на няколко формации. Постепенно започва да гради и авторитет на солов изпълнител, като изнася концерти и си създава репутация на високо оценен изпълнител. През 2014 година излиза дебютния му албум, следват участие на някои от големите музикални фестивали. А сега ние ще последваме настроенията и посланията в дуета му с Ракел Родригес. Ето и песен Time, Next Move.

Истории за преследвачите на мечти. По програма Христо Батев и на борда на жълтата подводница прозвучаха изпълнение на Вероника Суев, Никол Зоретис и Джерад Лолсън. В следващите минути се доверяваме на таланта на датската авторка и вокалистка Лили Херцман.

На 17 април излезе нов албум на датската авторка и вокалистка Лили Херцман. Работата по него Лили започва още през 2014 година, вдъхновено от партньорството с пианиста Аарон Паркс. Но записите излезат сега през 2026-та събрание в албума Heart Shaped с форма на сърце. Той е шести в дискографията на Лили Херцман. И до нас достигна една великолепна музика. Убедихте се, скъпи приятели, чухме втория сингъл Revelation, а той се появи на 20 март. Албумът Heart Shaped изследва идеите за връзките, за изменчивостта, за вниманието към себе си, към другите, към останалия свят. Заглавието отразява водещата идея да живееш осъзнато, чрез емпатия и вслушване, намирайки се в точката, в която се срещат вътрешната интуиция и споделения опит. Това са думи на Лили Херцман. Heart Shaped съдържа 12 песни. За този албум са записани 12 песни, но последна сметка музикантите избират само 8 от тях. И освен Аарон Паркс, те са записани и реализирани с участието на дългогодишния му басист Томас Морган и корейския барбанист Йонгкук Ким. А ни оставаме още няколко минути във вдъхновената

Албумът на Лили Хартсман се появи на 17 април. Седмица преди това излезе Алкел Булан, тромбониста, композитор, аранжор и преподавател Хавиер Неро. В края на срещата ни, приятели, ще чуем две композиции от продукцията. Отново ще се завърнем към великолепните Вероника Суифт и Никол Зорайтис. Сега обаче оставаме с изпълнение на Тайрик Майк Доул.

Терик Макдоул е на 26 години, роден е във Флорида и е сензация на музикалната сцена в Нью-Йорк. Музикалният пазар вече посрещна неговата първа продукция, но пътешествието му в света на големия джаз започва с изключителното му участие на конкурса за млади вокалисти на Jazz at Lincoln Center през 2018 година. Където печели наградата за изключителен певец, връчена от Уинтън Марсалис. През ноември 2023-та Терик Макдоул печели първо място на международното състезание Сара Воун и така става едва вторият вокалист, постигнал това. От тогава споделя сцената с артисти като Родни Уитакър, Тил Крокър, Гари Бартс, а ние чухме темата The Sun Song, Precious Energy. Композирана от само няколко години по-възрастния певец, автор и продуцент Лиан Томас. Сега продължаваме с изпълнение на добре познатата ни Никол Зорайти. Слушаме тема от албума «Алгел Булан» на тромбониста Хавиер Нирал.

El Kel Bulan е новият концептуален албум на тромбониста и композитор Хавиер Ниро, мащабен джаз проект, вдъхновен от древното название на Африка. С този проект тромбонистът продължава своето музикално пътешествие към историческата памет, своите корени и културната си идентичност. Албумът съдържа 9 пиеси, 7 са оригинални на Ниро, а 2 са авторски интерпретации на джаз стандарти. Колекцията «Al Kel Bulan» е записана с участието на носителя на 7 награди Грами, Ренди Брекър, носителката на Грами Никол Зорайтис, също така и с Вероника Суит. Чухме прочутия стандарт «Devil May Care», остана само още една пиеса, която ще ви предложа днес. Отново я избирам от албума «Al Kel Bulan» на доктор Хавиер Ниро. Слушаме «Softly», «As in the Morning Sunrise», с водещ вокал на великолепната Вероника Суит. Скъпи приятели, желая ви приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Йорданка Янкова и с мен Цвети Бахариева.

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестър

в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата. Засилване на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе въздушни удари по украинските градове Одеса и Днепър. Иран е предал нов вариант на споразумение с Съединените щати. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена на втора инстанция. Репортерът ни Добрина Карамболова припомня повече за този случай.
1: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в обща линия потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с вредоносния резултат. Следствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. С подробностите кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация на Учи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж. Прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Германия е задълбочаването на стратегическото партньорство между София и Берлин. Това е първото задгранично посещение на Радев, откакто той пое премиерския пост. С подробности за очакванията от тази визита слушаме нашия пратеник Цветелина Стоянова.
4: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на 4 очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперира

0: От стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на високо равнище на Световния градски форум. Тази платформа е създадена през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. С още информация, репортерът Мира Стефанова.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повечето от нанесените тази нощ от Русия въздушни удари по цели в Украйна са били по Днепропетровска област, но са атакувани също Одеска, Черниговска и Запорожка област. Подробностите обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днепро е бил подложен на руски обстрел, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Причинени са разрушения на обекти на Националната енергийна компания Нафтогаз. В Одеса ударни дрони са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Руските сили са използвали над 520 дрона от различни видове, включително заблуждаващи и 22 ракети. Европа и Украина се нуждаят от собствени противобалистични системи, за да се защитават от съществуващите заплахи, заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за новата вълна руски атаки. Беларус, на чиято територия са разположени руски ядрени оръжия, съобщи, че провежда учения за използването им. От Военното министерство в Минск твърдят, че целта е подобряване подготовката на персонал и проверка за готовността на военновъздушните сили, като маневрите не са насочени срещу друга държава и не представляват риск за регионалната сигурност. За новините, Георги Петровски.
2: Към Близкия изток Иран заяви, че размяната на позиции между Техеран и Вашингтон продължава с посредничеството на Пакистан. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на иранското предложение за край на конфликта, заяви пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Куба заяви, че ако бъде нападната от Съединените щати, ще упражни правото си на самоотбрана. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се подготвя да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. С информация

0: Тази тема редакторът Савина Спасова.
1: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Световни информационни агенции съобщават за снощното посрещане в София на победителката в конкурса Евровизия Дара. Агенция Associated Press пише, че тя е била приветствана на летище София от стотици ликуващи фенове с български знамена. Тази сутрин в интервю за Българската национална телевизия Дара отново изрази радостта си, че България е в фокуса на световните медии.
2: Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя изобщо България в центъра на събитията и да, чувствам се изключително благодарна и много щастлива.
0: Триумфът на Дара ще доведе до по-голяма подкрепа за българските музиканти от страна на държавата, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев.
3: Моето лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура и точно в този момент дойде триумфът на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи още министър Евтим Милошев. Той коментира и желанието на няколко български града да приемат домакинството на конкурса.
3: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес.
0: Каза пред Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев. Българската победа на Евровизия ще бъде отпразнувана и с музикално събитие, организирано от столичната община. То ще се проведе утре вечер на Софийския площад

0: княз Александър I. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Русия и Беларус ще се състезават със собственото си знаме и химн по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. Това реши изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика по време на заседание в Египет. Наказанието беше наложено през февруари 2022 година. Григор Димитров запази 170-та си позиция в световната ранглиста по тенис. Води тененецът Яник Синер, който вчера спечели турнира от сериите Мастърс в Рим, пред Карлос Алкарас от Испания и Александър Зверев от Германия. При жените Виктория Томова загуби позиция и вече е 161-ва. В ранглистата продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Утре Димитров ще се изправи в квалификациите на откритото първенство на Франция срещу португалеца Хайме Фария, а Томова среща испанката Ирене Бурио. А по-късно днес, също от пресявките на Ролан Гарос, започва Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Шампионът Барселона изпрати нападателя Роберт Левандовски с победа в предпоследния 37-ми кръг на испанското футболно първенство – 3-1 срещу Бетис. 37-годишният поляк напуска клуба след края на сезона, след 119 отбелязани гола от 2022 година насам. Барселона пък завърши сезона с 19 победи от 19 домакински мача. А в последния 34-ти кръг на френското първенство по футбол Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 гостуването си на ФК Париж. Матчът между отборите на Нант и Тулуза беше прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Така в Шампионската лига през следващия сезон ще играят отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил и Лион. Олимпик Марсилия ще играе в Лига Европа, а Рейн в Лига на конференциите. Изпадат Нант и Мец, докато Ница ще играе бараж за оцеляване в елита срещу Сен-Тетиен. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19.30 играят Берое Септември София, Добруджа, Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 22 градуса в Ямбол и Бургас. В София 14 градуса при 65% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на Малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. За още ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км в посока София е ограничена изпреварваща лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км в посока София е ограничена дясната активна лента.

0: движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през Прокоп Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе през нощта въздушни удари по няколко украински области. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но от Исламабад посочиха, че и Техеран, и Вашингтон постоянно променят своите цели. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата Евтим Милошев. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: эфир.
1: Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, а днес ще работим с един екип, звукорежисьор на пулта Йорданка Янкова, редактор на предаването Димитрина Кюркчиева, музикалният избор е на Диляна Трачева. Ето и някои от акцентите в Арт Ефир днес. 150 години

Небесмъртие е изложба по случай 150-та годишнина от гибелта на поета-революционер Христо Ботев. Се открива утре в Централното фоайе на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Тя е организирана съвместно с Университета по библиотекознание и информационни технологии, а повече за експонатите ще научим от професор Ваня Добрева. Преди това обаче очакваме гостуването на Снежанка Михайлова, която ще представи дебютния си роман «Мадригал» и ще ни покани на премиерата му утре, 19 май, в Ланбук Букстор. А броени часове преди премиерата днес в книжарница Гринович на Вулкани и Великани и книга за деца с стихотворения и приказки за буквите ще имаме удоволствието да разговаряме с автора и поета Балчо Балчев. След това се пренасяме в Стара Загора, където в драматичния театър Гео Милев усилено се репетира, тъй като на 21 май предстои премиера на спектакъла по пиесата на Нобеловия лауреат Елиас Канети «Предопределените» под режисурата на Теодор Кристиан Попеско, госрежисьор от Румъния. Завесата в аванс за нас ще повдигне, образно казано, директорката на театъра Светла Тодорова. Нов е и спектакълът «Огледалце, огледалце» на театър Артвен. Съвременната комедия от Леонор Конфино е поставена от режисьора Антон Угринов. Подготвили сме интервю с Робърт Янакиев, един от четиримата популярни български актьори, ангажирани в спектакъла. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Артефир до 2 след обед, но не преди в предаването да прозвучи една специална песен.

Честита ни победа на Евровизия с тази песен. Не се съмнявам, че почти всички българи вече са я научили наизуст, но в Арт Ефир я пуснахме, защото това е предаване за изкуство и култура, и това е един

0: научили наизуст, но Фарт Ефир я пуснахме, защото това е предаване за изкуство и култура и това е един културен факт, който не може да мине, да бъде подминат с лека ръка. Победа за България на 70-тото издание на Евровизия, конкурса за песен. Нашата участничка Дара, Дарина Йотова, покори всички с изпълнението си и победихме. Разбира се, уважаеми слушатели, че имаме събеседник в студиото на Арт Ефир. Особено ми е приятно да посрещна генералния директор на Българското национално радио, господин Милен Митев, който е и член на борда на Евросъюза за радио и телевизия, ИБИО, които са всъщност организатори на песенния конкурс Евровизия. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте на вашите слушателите на програма Христо Ботев. И да, честита победа. Една победа за Дара преди всичко, разбира се, и за нейния екип, който много дълго време се труди неуморно, за да постигне това. Победа и за нашите колеги от Българската национална телевизия, които организираха нашето национално участие и представяне в конкурса. И смятаме една голяма победа за обществените медии, каузата на обществените медии у нас, защото нас традиционно ни гледат като малко по-скучни, но ето вижда се, че мисията да информира, образова и забавлява, обществените медии могат да изпълняват и в частта забавлява.
0: Това, което е важно, че господин Митев беше във Виена. Той беше свидетел на тези концерти, на всички вълнения, на невероятната енергия, с която нашата изпълнителка успя да интерпретира на сцената, заедно с танцовия си екип, една много сложна песен. Да, не е песен. Не завладяхме, така да се каже, Австрия с музиката на Моцарт. Не я завладяхме и с Притури се планината. Въпреки, че тази певица можеше и това да изпълни на сцената. На сцената на залата Штатхале в Виена.
1: Вероятно можеше, да. Не мисля, че можем да завладеем Австрия с Моцарт, защото те имат по-дълги традиции от нас в изпълнението на Моцарт. Но това, което направихме е, че България вече е поставена ясно на европейската музикална карта. Защото конкурса за песен Евровизия е едно от най-популярните събития не само в Европа, и в глобален мащаб. Вече има интерес за лицензирането на марката от други части на света. Това е един конкурс, започнал на времето, преди 70 години, с амбицията да тества границите на телевизионното предаване, и мисля, че го прави и до днес. Днес мащабът е много по-голям, шоуто е много по-голямо. За мен това беше второ присъствие лично на финала на Евровизия и отново се убедих в високия професионализъм на всички екипи, които са ангажирани с продукцията на този конкурс от началото до края. Всичко е изключително добре изпипано, репетирано до секунда. 25 песни трябва да се изредят за 2 часа. През това време екипите сменят сцената и я престрояват горе-долу със скоростта, с която екипите на Формула 1 сменят гумите на автомобилите.
0: В същото време камерите на телевизията, на телевизиите успяват да ловят невероятни моменти и ракурси, които са толкова въздействащи за нас, телевизионните зрители, че е едновременно радостно, че е възможно всички тези хора, които с милиони зрители пред телевизионните екрани и в социалните мрежи съответно, да наблюдават това. Кажете за публиката.
1: Публиката винаги е изключително емоционална, изключително ентусиазирана. Билетите за това събитие, за присъствие на живо, винаги се разпродават буквално за часове. Организацията е голямо предизвикателство за всеки град домакин. Ще видим и ние как ще се справим до година. Виждам, че вече има интерес от различни градове да се борят за домакинството. Но голямо предизвикателство и от гледна точка на зала, и от гледна точка на озвучение, и от гледна точка на пропускателен режим, сигурност. Все пак това е събитие, което привлича изключително много хора, а и ние виждаме най-вече големия финал и полуфиналите, но всъщност в дните и седмиците преди това има множество съпътстващи събития, най-различни.

0: които града домакин организира. Така че на практика цял един месец се получава едно чудесно музикално празненство.
1: Мога ли да формулирам нещата така? Започнахме ли подготовката за изданието на Евровизия в България 2027 година? И каква би могла да бъде ролята на Българското национално радио към този конкурс и правенето на цялата организация, която все пак е преимущество на националната, българската национална телевизия?
0: Да, телевизията поема отговорността за организирането, тъй като условията на конкурса изискват той да се излъчва по телевизия, но разбира се, радиото е преди всичко звук и като такова е много силно свързано с музиката, така че ние естествено ще се постараем да подкрепим във всичко колегите ни от националната телевизия. Не на последно място, защото това, което се случва, наистина вдига нивото на видимост на България.

0: и в Европа и по света. Много сме си говорили, че България е прекрасна страна, за която хората знаят твърде малко. Без да съм виждал статистика, съм готов да се обзаложа, че много западноевропейци са пътували повече в Азия и в Америка, отколкото в Източна Европа и конкретно в България. И мисля, че това е една стъпка към промяната на това нещо.
1: А това, което е важно, вие самия сте юрист, но меломан. Ние го знаем. Вие искрено се радвахте и участвахте в този празник, който беше Евровизия във Виена. Така съдим по това, което представихте в социалните мрежи, и ние се почувствахме съпричастни към самата емоция. Какво беше там на място изпълнението като въздействие на Дара? Само да уточня нещо. Големият изпълнител всъщност е голям, когато може да направи такова въздействие върху публиката от този материал, който като песен са му дали. А песента Бангаранга, при всичките спорове в социални мрежи и всички различни вкусове, е една песен, която е мастер-клас по маркетинг в поп-музиката и ентертеймент. Това не е случайно. Тя сменя няколко ритъма, няколко октави. Тоест, това е едно предизвикателство за 27-годишната Дара Дарина Йотова от Варна, която, разбира се, е завършила националното училище по изкуствата Добри Христов с народно пеене. Така че гласовите и данни са неоспорими. А относно присъствието и на сцената, сега разкажете.
0: Аз мисля, че точно това е нещото, което отличава от другите. Ако започна от само начало, аз имах честта и щастието да бъда част от процеса по национална селекция на песента, която ни представя на Евровизия, тъй като БНТ ме поканиха като член на журито, за което съм им безкрайно благодарен. Още на първия кръг, когато Дара излезе да пее, ми направи впечатление емоцията, с която излезе. Личеше си, че се вълнува, личеше си, че чистински пука за нейното участие. Тя е вече артист с изградено име, достатъчно известна в България, с множество концерти, разпродадени зад гърба си, и преспокойно можеше да погледне много по някак неутрално и дистанцирано на този процес, но още от самото начало си личеше, че за нея това е важно. И тогава си помислих, че това е точно правилният начин на мислене и на усещане за артиста, който трябва да ни представя пред Европа. На финала, когато избирахме песен, всъщност процесът беше структуриран от колегите от БНТ на три етапа. На първия етап от 15 музиканта избрахме 7, след което избрахме един и накрая трябваше да изберем и една от три песни, която да представя България. Когато за първ път чух тази песен, най-напред се изненадах, признавам си. Когато Дара представи трите песни на последния кръг на националната селекция, Бангаранга по нищо не прилича на другите две. Може би така ми трябваше малко време да свикна с песента, но си помислих, независимо кой какво мисли за тази песен, това е песен, която има шанс да се представи добре на Евровизия, доколкото имам така представа от успешните представения през годините и въобще от това, което други страни често пъти излъчват като представител. Това, което също мисля, че беше много в полза на Дара и на България, е, че тя има характерен глас, тя е разпознаваема. Има и страхотно присъствие на сцената. Тя е изключително позитивен, изключително енергичен човек, защото, нека да не се лъжим, има много добри певци. И на нашата национална селекция смея да кажа, че всички 15 музиканта, от които избирахме, са от добри до прекрасни певци, но за да се забележиш, за да изпъкнеш на европейската сцена, където всеки се стреми да изпрати нещо, всеки се стреми да бъде визуално предизвикателен, с хореография, с сценография, с различни неща, наистина е необходимо нещо повече. Нещо, което трудно може да се опише с думи, и Дара го има.
1: Всъщност, представата за това, кое може да въздейства, и да не забравяме, че става въпрос все пак и за по-младата европейска публика, които слушат не музиката, която сме слушали преди години. И фактически тази песен за тях е нещо, което е близко и познато.
0: Музиката се променя, вкусовете се променят, света се променя.

0: Всъщност, много от песните, които сега ни се струват като консервативни и старомодни за времето си, са се възприемали като бангаранга. Просто ние трудно можем да се върнем назад в това време, за да погледнем нещата оттам, и затова може би е добре да се върнем и в новините от годините, в които са се случвали различни победители, но много често се оказва така, че песни, които стават много популярни, в началото предизвикват поляризиращи мнения, подобно на начина, по който и участието на Дара и песента Бангаранга предизвика доста поляризирани дискусии в нашата страна.
1: Не смея да си представя, това е леко предизвикателно, коя италианска песен преди 10 ноември в България, изпълнена в България, е предизвикала толкова постоянната и често употреба на дума като чао. Много приета в нашите всекидневни отношения. Имам едни подозрения, че Бангаранга претендира на мястото на чао и на доста други думи.
0: Със сигурност се запомняща се и песента, и мелодията, и заглавието са нещо, което се набива в съзнанието. И между другото ми направи впечатление от ДВ още при анонса ви, при откриване на предаването, колко е широк спектъра от изкуство и от хора на изкуството, които програмата Христо Ботев и предаването Артефир покрива, и така и трябва да бъде. Няма никаква пречка да се говори за сериозна литература, да се говори за класическа музика и да се говори за поп-музика в същото време. Това също е част от културата. Всеки може да оцени както намери за добре. Хората имат различни вкусове, разбира се, но общо взето едва ли някой може да се ограничи само с един жанр музика. Меломаните, любителите на класическа музика също понякога слушат и популярно, и обратно.
1: Господин Митев, вчера вълненията бяха големи, но аз успях да проследя две много важни линии. Едната беше какво си пишат представители от Националната опера и балет. И там един композитор и диригент, няма да го цитирам, беше цитирал Любомир Пипков, мисля, който казва: къщата на музиката има много етажи. Някои предпочитат първи етаж, някои предпочитат средния, някои последния. Така че това в потвърждение на вашите думи. Изкуството и културата са това, което е важно за различни слоеве от обществото, за различни възрасти от слушателите ни, от читателите, и за тях трябва да бъде говорено. Не може да бъде мълчано. Второто обсъждане беше толкова пристрастното обсъждане на съседите ни от Румъния и Гърция, които се чувстваха лично ангажирани с авторите на тази песен, която изпълни Дара и с която победи на Евровизия. Става въпрос за Румъния Николае Торча и Гърция Димитрис Кондопулос, ако правилно съм превела чужд език. Разбира се, екипът по създаването на песента е по-голям. С това ще се занимават наши колеги музиканти. Моят музикален редактор Диляна Трачева се усмихва. От другата част на студиото, естествено, че това е проект на екип. Аз смятам, че екипа е важното нещо, което когато няма много пари, а песента изглежда, поне сценографията и костюмите, изглеждат като не изискващи колосални суми. Тогава остава енергията и таланта.
0: Разбира се, всичко е работа на екип, и в известен смисъл посланието на Евровизия именно в това, в заедността, в взаимното уважение, и песента, с която спечелихме, много добре представя точно това. Песен, създадена от екип от различни държави от нашия регион, която показва, че много успешно можем да си сътрудничим заедно, и че ако обединим силите си, вместо да търсим там, къде сме различни, и да се съревноваваме излишно, можем наистина да постигнем всичко. Друго нещо, което ми направи много добро впечатление още от самото начало на националната ни селекцията, чак и до голямата победа онзи ден, е, че Дара е звездата. Върху нея е светлината на прожекторите, но тя през цялото време демонстрираше едно уважение към целия си екип, към танцьорите, към композиторите, дори ако щете към журито тук в България. Винаги се е отнасяла изключително човешки с

0: целият екип, с който работи. Аз съм, също е важно.
1: Аз съм възхитена от начина, по който тя говори на пресконференцията и по време на интервютата. Една зрялост и една искреност, която, както и присъствието и на сцената с чар и харизма и ясна концепция, всичко може да се случи. Благодаря за това гостуване на директора на Българското национално радио Милен Митев, за това, че ни направи съпричастни към оная атмосфера, на която в съботната вечер взриви емоционално цяла България, не се съмнявам. И остава да пожелаем успех на Дара. Най-важното да не забравя. Утре, вторник, 19 май от 18 часа на площад Княз Александър Батенберг ще има музикално парти в чест на Дара. Тя ще присъства там. Ще бъде под открито небе с диджей, разбира се. Успех на това, което предстои да се случва с Евровизия в България през 2027. Благодаря за гостуването.

0: Арт Ефир.
1: Особено ми е приятно да посрещна в студиото на Арт Ефир гостенката ни, която е дошла при нас с един роман. Романа се нарича Мадригал. Гостенката ни всъщност е една дама, която познавате като изпълнител на главната роля във филма Лъст, и става въпрос за Снежанка Михайлова. След един ден, утре, на 19 май от 18 часа, ще бъде премиерата на романа Мадригал. Това обаче не е първата книга на Снежанка Михайлова, но може би е дебютен роман, така да го наречем. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте, благодаря много за поканата.

0: и честита награда. Знам, че цяла България в момента се вълнува за това, което постигнахме на Евровизия.
1: Голямо въздействие, което Дара направи върху европейската публика, бих казала.
0: Да,
1: и по целия свят.
0: Понеже слушах разговорът ви и обърнахте внимание на екипната работа, и аз искам да благодаря на Виктория Стайкова за дизайна и за оформлението на книгата «Мадригал». Вие държите в ръцете си и виждате колко грижа има около това тя да изглежда цялостно. Тоест, това е роман и едновременно с това сме търсили тези гранични пространства, в които аз работя. Вие споменахте филма на Ралица Петрова Лъст, но дълго време се занимавах с перформанс и философия. Тоест, романът идва от един опит да се работи на тези гранични полета и те да са в диалог. Но тук, за разлика от всичко останало, което съм правила, наистина се обръщам към разказването на истории.
1: Това, което, тъй като вие започнахте с графичен дизайн, аз мисля, че най-важното като въздействие в дизайна на книгата е усещането, че влизаш, че се повдигат завеси и ти си на сцена. Тук има три сцени, три отделни разказа, за които ще говорим, но самото графично оформление поставя читателя в усещането, че се повдига една завеса и той влиза в една ситуация, след което тя се спуска и се повдига в следваща завеса и той влиза в следваща ситуация.
0: Да, много, много точно сте усетили това чувство, което се опитахме да предадем за преживяване, защото сцената е едно преживяване и четенето също е една такава връзка. И може би дори в романа аз съм работила върху четенето и върху писането като възстановяване всъщност на връзки, които са прекъснати. Докато пишех романа, мислех много за едно произведение на Мелани Клайн, което е психоаналитичка, която работи с детската психика. Текст излиза 37-ма година. Любов, вина и репарация или възстановяване. Тоест необходимостта на нашата психика още от съвсем ранна възраст да възстанови прекъснатите връзки. Основния герой в моята книга е всъщност майката и връзката майка-дъщеря. Мелани Клайн е автор, който вдъхновява, след което една много важна книга, написана 80-те години от Луиза Мораро, «Символния ред на майката». И за Мораро всъщност този изначална връзка с света и начина, по който правим смисли в света, минава през майката, обаче в един символен ред, в който бащата е основна фигура, т.е. през големите наративи на Бога като творец, като

0: И тя казва, майката влиза в света на творенето, отвъд биологичното, през връзката с сина, т.е. през големия наратив на духовната майка, на Богородица. Но връзката с дъщерята, всъщност, е нещо, което е изтласкано в културата ни. И това, което върху което може да се може да построим, може би едно различно отношение в света е всъщност като разгледаме тази връзка между майка и дъщеря.
1: Неумението, вие говорите и в пишете и в книгата, чрез героинята си говорите, бих казала, за това премълчаване на тези отношения майка-дъщеря, жена-майка, знаците за равен

0: самия шрифт, подчертавате биология, разделяте ги като био и логика. Това обаче, което е важно за въздействието върху читателя, с вашите прозрения на тема «Тишината е светлина» и търсенето на тази тишина, в която се появява възможността за писането, която ви определяте като светлина. Аз съм мислила по този въпрос и за мен беше много така приятно да открия в това вашия отговор. От началото, в първата част, всъщност, като казах първата част, в тези три части разказа се преплита. Понякога имаш усещане, че единия разказ е от името на дъщерята, на бащата, за който се появява като езика, като буквите, като първите отношения спрямо това да започнеш да пишеш, да учиш буквите. След което аз съм очарована от втората част. Никога не съм срещала, съм чела доста български съвременни книги, толкова хладнокръвно и без емоции, но точно, без обвинения и без минуси и плюсове, разказване на етапа на това защо беше нужна промяната на 10 ноември и какво беше преди това. Какви бяха не политическите детайли, а онези детайли дребни от живота, и то в живота на една жена, и не една, няколко жени. И кое беше онова, което ни караше да търсим свободата. На едно място между другия разказ вие казвате: някога литературата е била това, което трябва да предаде опита на следващите поколения. Мисля, че тая средна част, средната сцена е тази, която трябва да предаде опита, и тя е много автентична и въздействаща. Не заради това, че другите части не са, но тя по някакъв начин е ключ за искренност. Че и всичко друго, което говорим за вътрешния си живот, чрез вашия роман, е вярно.
1: Това, което се опитах, е да запазя социалните интонации в гласа. Сюжета е в отношенията между гласовете. Едно от нещата, които ми прави впечатление, е, че ние трудно говорим за класа. Защото имаме претенциите, че идваме от некласово общество. Докато всъщност ние живеем в много... живеем в общество, където някои гласове не се чуват. И това, което се опитах в романа, е да съхраня тази социална интонация и да преплета всъщност и да рефлектирам върху идеята за какво е наистина еманципацията. Защото еманципацията не е това да преминеш от една класа в друга, а според мен това да помниш произхода ти. Идеята за благодарност, т.е. това, че ние всъщност се еманципираме, жената се еманципира през образованието, през това да... през творенето. За мен беше много важно творческия акт всъщност да съхранява тези гласове и да им позволява да съществуват и да продължават да съществуват всъщност в един свят, където те са дълбоко маргинализирани. И другия опит беше всъщност да разкажа за отношенията между жени, сложността и нюансите на отношенията на жени отвъд сексуализирането на жената. Аз пиша тази тишина, за която казахте, че е светлина, тя е и тишина, която осветява, защото имаме много места в опита ни, които са премълчани, и това премълчаване е противоречиво. Аз съм работила с тази противоречивост и възможността ни всъщност ние да удържаме противоположни чувства. Защото едновременно, когато говорих и започнах с Мелани Клайн, майката се разбира като гърдата, която ни захранва, мястото, където ние търсим

да бъдем прегърнати, да бъдем поети от света, но едновременно с това и опасността от изоставяне, от отделяне, т.е. отделянето в една такава начална фаза. Аз мисля, че нашето общество все още се намира в началната си фаза на осъзнаване. А ние това го виждаме от множеството конфликти, в които живеем и сме разкъсвани. Възможността да, така, да живеем с тези противоречиви чувства и да намираме, благодарността в

0: Това, което е особено предизвикателство за вас като автор и го знае и като читател, и като литературовед, а знае, че вие самата сте възпитаник на няколко небългарски университета и то на литературна тема. В литературната област и литературата и философия. Това прави книгата да разказва повече, отколкото разказва. Най-голямо предизвикателство, с което вие сте се справили за мене, е начинът, по който осветявате сякаш едни такива процеси, като мисленето, започването на обличане на мисълта в текст, създаването на текста, отдалечаването от просто буквите и просто думите и отново и в същото време използването на текста като нещо, което говори по теми, които винаги са били като че ли, не знам, заради нашата култура или традиции, или заради това закрити. Неудобни за говорене. Отношения майка-дъщеря, бременност, раждане, които да. На пръв поглед изглеждат и такива женски теми ги наричат на така масов език. Истината обаче, че това е разговор за живота.
1: Това е разговор за живота и от женска гледна точка. Защото аз се опитвам наистина да поставя като важно за всички ни, защото всички сме родени от майка, да поставя, така да насочим вниманието си към едно място, където всяко едно момиче, което сега се формира, не трябва да открива всичко сама за себе си. Защото всъщност този свят, женския свят и отношенията майка и дъщеря са премълчавани. И на мене ми се струва, че като е важно да излезнем от логиката на жертвоприношението. Защото между дъщеря и майка всъщност жената е тази, която е пренесена в жертва. И това е заради, както казах, заради сексуализирането, силното сексуализиране на жената. Тази връзка винаги има една сянка около нея, която е свързана с инцеста. Много е важно този език на приемането и на възстановяването на връзките някакси. Това е мястото, където според мен въпроса за това какво е мястото ни в света може да бъде разказан по нов начин. И аз мисля, че това те първа предстои.
0: Това е първата крачка от свободното разказване и на тези теми.
1: Да, на тези теми те първа ни предстои. Аз имам много голямо, виждам, има една вълна. Самият филм Лъст, в който участвах и който ще тръгне по кината от 5 юни, също е изключително внимателен върху разкриването на един женски свят и разказването от една женска гледна точка.
0: Тя, женската гледна точка, ако ми позволите тая забележка, почти битова, е много важно, защото половината от това, което се случва в един живот, да кажем на една държава, на един континент, на една земя, на една планета, се случва вследствие на създаването на нещо с ръцете, душата, въображението, усилията и енергията на жените. Дори да бъда обвинена от този миг нататък в феминизъм от слушателите на нашето предаване, днес готова съм да поема този кръст, защото след като жената може да произвежда принадена стойност в най-материалния смисъл на думата, значи трябва да бъде чута по начина, по който се създава света на човек.

0: раждане, майчинство, отношения между майки и дъщери. Кога дъщерите се превръщат в майки на своите майки, защото всеки, който е имал възрастни родители, знае за какво става въпрос. Или болни родители.
1: Това е задача помежду ни. Аз за това исках да засегна темата за

0: женската солидарност и за хилядите форми, през които ние сме способни да да осмисляме връзките си. И, и това е наша задача, защото аз това, което виждам, че много хора се притесняват в България, когато говорят за феминизъм, все едно феминизма е някакво омраза към мъжете. Всъщност това е едно поле на преосмисляне на един символен ред, на начина, по който изобщо разбираме, грижим се, приемаме живота.
1: Извън философията, знаете ли какво значи солидарност, когато е с знак на дамите? Когато в автобус, в превозно средство от градски транспорт, се качи млада майка с дете или бременна жена, жените са първите, независимо на каква възраст, които скачат и отстъпват място или се опитват да създадат някакво такова положение, възможност, че да е удобно. Това е солидарност в прекия смисъл.
0: Да, и друг тип солидарност е всъщност, според мен, свързани в терена на творчеството. Това ни е да не се чувстваме застрашени от другата, а по някакъв начин да знаем, че имаме един език, едно разбиране, което може да споделяме. Тоест за мен и този етап на това ние, всяка от нас, да се спасява по-отделно това нещо, на това как за това говори в романа излизането от тази идея, че ти трябва да оцелееш на нещо. Ти можеш да живееш, не само да оцеляваш. А живеенето се случва в общност. То се случва заедно.
1: Героините ви оцеляват в езика.
0: Да. И
1: чрез писането.
0: Да, творческият акт, тук съм го, писането съм го мислила като отваряне на това време на приемането.
1: Едно смело издателство издава вашия роман «Мадригал». Няма да говорим подробно за предишни ваши произведения. Много ми приятно впечатление ми направи заглавието на пиеса, което споменавате в романа, «Берлинските стени», и защо това е в множествено число. Тези, които ще прочитат романа, ще разберат защо, за какво става въпрос. Утре, 19 май, от 18 часа, къде е представенето? One Book Bookstore,
0: което е книжарница на самото издателство Нике, което освен че се занимава с превода и разпространение на много добра литература, другото нещо, което правят, е, че така държат едно поле и на връзка между художествено оформление на книги и публикуване. Искам да поздравя и да благодаря на издателството за това.
1: И на Йордан Радичков, младши, който с голям ентусиазъм, да, и с много вкус подбира авторите.
0: Да, благодаря за тази подкрепа, както и на искам да благодаря специално и на Антуанета Колева от издателство «Критика и хуманизъм», която преди повече от 15 години публикува
1: първата ви книга. Точно
0: така. Така че
1: уважаеми слушатели, това е Снежанка Михайлова, как да кажем, писател, мислител, публицист, перформър, артист в широкия смисъл на тази дума. Благодарим и за гостуването в Артефир и за удоволствието да разгърнем кориците на нейния дебютен роман «Мадригал». Пожелаваме успех.
0: Благодаря.

0: zlaté da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Арт ефир.
5: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на професор, доктор на филологическите науки Ваня Добрева. Тя е изследовател на българска литература и култура, публицист и политик, но всъщност и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Здравейте, госпожо Добрева.
6: Здравейте и добър ден на вас и на нашите слушатели.
5: 150 години безсмъртие, това е изложбата, която се открива по случай 150 годишната от гибелта на поета, революционера и публицист Христо Ботев в централното фоайе на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Тази изложба е съвместна между двете институции и

0: фоайе на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Тази изложба е съвместна между двете институции и се открива утре на 19 май в 11 часа. Ако нашите слушатели се чудят защо толкова рано, след като деня, в който отбелязваме гибелта на Ботев, винаги е 2 юни, 20 май е по стар стил 1876 година в подножието на връх Грамадата в Врачанския Балкан е убит поета Христо Ботев.
1: Да, като ще кажа, че институциите, които подготвяме тази изложба, са нашия университет, университета по библиотекознание и информационни технологии, Националната библиотека Свети Кирил и Методий и Държавна агенция Архиви.
0: Да ми простят, Държавната агенция винаги знае, че при такива важни изложби те са замесени.
1: Да, така че това е съвместна работа, съвместен изследователски труд и аз отправям думи на благодарност към всички колеги, които участваха в издирването на материали, в осмисленето им и подготовката на изложбата, така че наистина се обръщам към слушателите, които в момента ни слушат, да дойдат, ако не утре, то тези дни изложбата ще остане в фоайето на Националната ни библиотека и така да си припомнят различни моменти от живота и от творчеството на Ботев, но утрешния ден ще бъде безкрайно интересен, тъй като ще извадят от така една ценност, която е свързана с Христо Ботев и това е неговото тефтерче. Така че всички ние ще имаме възможността да се съприкосновем с този невероятно важен артефакт.
0: До 18 юни могат хората, които искат да отидат и да видят тези артефакти, които
1: да,
0: сте...
1: Но тефтерчето ще бъде само утре.
0: Само утре от 11 часа.
1: Да, от 11
0: разбрах,
1: часа в рамките на деня.
0: Че особено тържествено ще бъде открито.
1: Ботев заслужава. Сега искам да кажа защо и така рано. Вие много точно определихте така дните по стар стил, как за 20 май, но заедно с това тя чест прави на държавата, на Министерство на културата, че уважиха една програма, която започва с утрешното събитие и това е програма, културна програма, която да отбележим тази годишнина, 150 години безсмъртие сме нарекли. Тази програма я изпълняваме заедно с колегите от Университета по библиотекознание и информационни технологии. Искам да кажа, че ние открихме през миналата година един нов институт. Той е институт за изучаване на наследството на българите зад граница. И този институт ще бъде така един от основните двигатели за изпълнението на тази програма. Заедно с това в екипа участва Института за анализи и прогнози в туризма с ръководител професор Румен Драганов. И наред с това различни изследователи, така че надявам се и самата програма, която ще приключи в края на годината, да бъде интересна. Да можем наистина и зад граница да направим така нови стъпки към да възбудим нови интерес към Христо Ботев, към неговата поесия, към неговата публицистика, защото това е най-високия връх на националното ни самочувствие, националното ни достоинство. Ето виждате, тези дни ние имаме повод за щастие, имаме повод за така отново да бъдем единни в радостта си, посрещайки едно младо момиче, което ни показа, че България може да побеждава. И мисля, че тези празници на духа трябва да са повече. Заслужава ги нашия народ.
0: Всъщност и още едно събитие доказа, че българите са отворени към, като общност към това да бъдат съпричастни към събития. Говоря за колездачната обиколка, в която по най-неочакван начин, Джиро д'Италия става въпрос, по най-неочакван начин с огромен ентусиазъм във всички селища хората бяха навън. Не само навън, а бяха проявили въображение,

0: за да демонстрират по някакъв начин това какво е България. Какво,
1: вижте,
0: те, какво е тяхното...
1: Това е нашата идея на нашия университет и лично на професор Стоян Денчев като председател на стоятелството, на професор Ирена Петева като ректор на нашия университет, е да се опитаме всички заедно, не само колегите от университета, студентите, младите хора, българските граждани, отново и отново да постигнем в съвременната епоха идеите на Христо Ботев. Защото, знаете ли, самата аз се убеждавам, че като че ли всички си мислим, че много добре познаваме Ботев, но се оказва, че така позабравяме неговата поезия, а стихотворенията му са само 20. И така иска ми се да почнем да четем Ботев, отново да го четем, така както се казва, да разберем кои сме ние, кои сме ние българите, какъв е нашия дух, откъде идваме, на къде тръгваме, и мисля, че литературата дава този отговор.
0: Професор Добрева, като заговорихте за поезията на Ботев, аз да кажа за публицистиката. Имам едни опасения, че четена днес публицистиката на Ботев, казвам го на базата на собствения си опит, подготвяйки предаване с избрани записи от Златния фонд, с откъси от публицистиката му, че дори е страшно колко е актуален днес.
1: Да. Ами не знам на кой болен така мозък да го кажа така. Знам, че не звучи в никакъв случай лицеприятно, но му хрумна през годините на прехода да изхвърли публицистиката на Ботев от учебните програми по литература. Като това наистина са шедьоври, вие самата знаете, и аз знам, всички сме се учили, школували така в начина на стилистика, на несъгласие, на антитезисно обмислене, именно в онова, което Ботев ни остава като наследство. И престъпление е, наистина смятам, че престъпление не е голяма думата, не е силно казано, ние да се отказваме от гениалните си творби в името на някакви краткосрочни егоистични политически доктрини.
0: Може би се отказваме, простете, че ви прекъсвам, понякога се отказваме, защото не е така се менят времената и не можем да обясним.
1: Да, може
0: по правилния
1: това,
0: начин на учениците в някоя възраст какво този урок по чест, защита на собственото достоинство и националното достоинство е за учебник всъщност произведенията на Ботев и поезията и публицистиката му.
1: Да, но аз си мисля, че именно тези откази от големите ни поети, които трасират пътя на националното достоинство, така внасят и някакво усещане на недостатъчност в младите поколения. Недостатъчност като любов към родината, към България, и недостатъчна мотивировка какво точно означава това. Сега, четейки Ботев, ние наистина постигаме високите върхове на революционния дух, на бунтарството, което е изключително близко до младия човек. Вече по-възрастният човек свиква с конформизма, свиква с компромиса.
0: Да напомним, ако позволите, че Ботев е убит на 28 години.
1: Да, за това става въпрос. 27-28 години и априлското въстание, скоро гледах и революционерите, които участват, виждам, че там средната възраст е 33 години. Тоест, това е една възраст между 25 и 35 години, когато човекът е склонен да се жертва. Да се жертва в името на нещо по-велико от него, което той идентифицира като народ, като нация, като родина. Така че тези примери, те палят младите хора, и затова смятам, че наш вече дълг е на техните родители, на представителите на по-предното поколение, е да им върнем онова, което необмислено, може би поради политическа конюнктура, ни изхвърлихме.
0: А пък, както казва един български учен, всяко поколение има своя Ботев. Те според своя опит и условия ще преценят колко близък е той, това, което той е създал до тях. Говоря за литературата.
1: Сега бих искала да използвам ефира на вашето радио, което е чието патрон е Ботев.
0: Точно така.
1: Така да се обърнем към българските ученици, към учителите, към студентите.

0: студентите, към хората, които биха искали да открият отговори на въпроси, които в момента ги интересуват за себе си, за обществото, за пътя на България, чрез творчество на Ботев, че ние ще обявим един конкурс, който е свързан с откриването, откривателството, или както преди малко цитирахте, всяко поколение има своя Ботев, и се надявам да участват масово.
1: Благодаря на професор доктор Ваня Добрева за този разговор в предаването Арт Ефир на програма Христо Ботев. Изложбата, за която говорихме, се открива утре в 11 часа. Казва се 150 години безсмъртие. Изложбата е по случай 150 годишната от гибелта на поета, революционера и публициста Христо Ботев. Тя е в Централното фоайе на Националната библиотека Свети Кирил и Методий и е съвместно организирана заедно с Университета по библиотекознание, информационни технологии и Българския национални архив. Успех
0: и Националната библиотека.
1: И Националната библиотека. Да. Успех на изложбата, успех на инициативата с конкурса.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, тъй като преди малко говорихме за изложбата, свързана с 150 годишната от гибелта на поета Христо Ботев в Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Сега казвам добър ден на поета, който е автор на едно от най-ярките съвременни български стихотворения, посветени на Ботев, Баладично писмо. Казва се Балчо Балчев. Здравейте!
2: Здравей! Дара, да, много здраве на теб и на твоите слушатели.
1: Това, че започнахме с Ботев, не мисля, че те притеснява. И трите ти поетични книги, Пролетни разпятия и Завладяване на родината, и Диво растяща любов, са ярък пример за талант, който, чието стихове не остават никого равнодушен. Това, че Баладично писмо е едно стихотворение, което на всеки 2 юни по един или друг повод представят в медиите и ти авторски го рецитираш, е повода всъщност и да го спомена. Но сега нашата среща в ефира е свързана с нещо съвсем друго. Извън така амплуато на поета Балчо Балчев, и то е свързано с детската книга «Вулкани и великани», която след броени часове в 18:30 представяш в книжарница Гринуич. Това, тези вулкани и великани как възникнаха?
2: Ами, по естествен път, казано така шеговито, аз вече съм на една такава възраст, достойна.
1: Не за революционер.
2: Не, вече съм отдавна пропуснахме тази възможност. И влизам в една особена връзка дете, дядо и внуче. Тя е много интересна и се подготвям, може би, за тази радост. Това са стихчета, които съм писал от години и сега съм ги събрал. Но, както се казва, апетита идва сядането и ми харесва на това, което е станало. Вулкани и великани. Между другото и Ботев е написал един учебник по математика. По-скоро го е превел, като му е сменил текста и съдържанието, подобаващо, свързано с тегобите тогава. Освен мен, детските книги, между другото, са авторство, особено тази, между мен като автор и художничката Елена Жаблянова.
1: Факт. Това е много важно.
2: Да, рисунките са част от самата книга, илюстрациите, така че заслугата е обща за това.
1: Книга за деца с стихотворения и приказки за буквите. Това в навечерието на 24 май, празника на буквите, езика.
2: Да.
1: Много подходящ момент. Формата на тая книга напомня тези, по които ние сме учили азбуката. Там във всяка картинка, за всяка буква има и история в стих, понякога в разказ. Истината е, че човек на моята възраст откри нещо в тая книга, което не знаеше. Не едно, но това, че Чичопея, птичката Чичопей, е синигерче.
2: Синигерчето, което ни еде слънчогледа с семките, а ги чопли, люпи ги. И е символ на София. Нали? Така.
1: Това са стихове, които се родиха след като имаше концепция за книгата, за всяка буква да си има свои истории, или са стихотворения все и приказки, защото има и кратки приказки, които са писани в различно време и сега всъщност видя проекта като цялост.
2: Получи се така един сборен ръкопис с по-стари неща и нови, които наистина видяха живот и бял свят, след като беше оформена концепцията за книгата, благодарение на екипа на издателство ПАН. Ти също ги познаваш, тия
1: големи разказвачи и писатели, които всъщност
2: приятели, да, студенти, особено Цанко Валев е така виновника да се оформи тая концепцията. Някои от приказките и от стихчетата се появиха вследствие именно на тази идея като оформление.
1: Книгата тази вечер в Гринуич, в книжарница Гринуич, ще представи Цанко Лалев, писателя Цанко Лалев.
2: Да.
1: Не случайно споменах, това е издателство за деца, но неговите издатели вътре работят издатели-писатели. И то едни от най-талантливите и награждавани български писатели, така че...
2: Наши приятели са студенти.
1: Това е много важно, когато талантливи хора са ти приятели и са студенти. Мисля, че обаче най-хубавата част от нашия разговор е предстоящото така удоволствие да чуем песничките, които са свързани с стихове, стихчета, представени в тази книга. Преди години те са записани с музиканта Петър Вълков и Кирил Янев, фронтмен на фолк-метал групата Балканджи. И това те са включени в детски, в CD с детски песнички Лека нощ, Алис.
2: Точно така.
1: Аз знае, че ти имаш опит като извън стиховете за деца с така музикални произведения по твои стихове, свързани с рока. Но сега това много ни развълнува с музикалната редакторка Диляна Трачева. И разбира се, ти благодарим, че ни даде възможност да чуем тези стихове. Пожелавам на поета Балчо Балчев до вечера в 18.30 в книжарница Гринуич на премиерата на книгата «Вулкани и великани». Много публика и дори тази публика, която малко след като завърши премиерата, ще и бъде часът за лягане. Тоест, млади читатели. Успех в работата с Цанко Лалев. Той обеща, че има една изненада за тебе, но за нея ще говорим по-късно, когато тя се случи. Чухте, уважаеми слушатели, Балчо Балчев, поета, който представя книгата

песни за деца, вулкани и великани. А ние слушаме песничката, която той е направил заедно с музикантите Петър Вълков и Кирил Янев в двора на село.

0: Арт ефир.
1: И сега, уважаеми слушатели, се пренасяме в Стара Загора, в драматичния театър Гео Милев, където текат последните репетиции на премиерния спектакъл «Предопределените», постановката по пиесата на Нобеловия лауреат Елиас Канети е дело на гост-режисьора Теодор Кристиан Попеско от Румъния. Премиерата е на 21 май. Сега повдигаме завесата в аванс директора на Старозагорския театър Светла Тодорова. С нея ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, госпожо Тодорова.
3: Здравейте.
2: Как върви подготовката за премиерата?
3: Ами, вече почти сме готови. В момента текат последните репетиции, свързани с сглобяване на целия спектакъл, осветление, сценография, обиграване от страна на актьорите, навръзване на връзките, които режисьора трябва да направи в спектакъла. Така че сме почти на финалната права, преди да излезе премиерата.
2: Четох някъде, че подготовката на този спектакъл е отнела повече от 2 години. Защо така?
3: В тези 2 години и половина, които споменах, е всъщност контактите, които първо изградихме с Румъния. Те започнаха преди около 2 години и половина. Тогава се запознахме на фестивал в Сочава с режисьора Теодор Кристиан Попеско. Имах възможността да гледаме негови представления на фестивала там в Сочава, след което бяхме решили евентуално по проектно финансиране да направим този спектакъл. Малко нещата не се случиха поради заетостта на самия режисьор, т.е. трябваше преди около година да започнат репетициите, но пък той имаше възможността на миналогодишния първи наш фестивал Нови открити сцени плюс да дойде.

0: да работи с трупата на драматичен театър Гео Милев във вид на уъркшоп, за да може да ги опознае. И нали, идеята беше наистина румънски режисьор, румънски екип да работи с български актьори.
1: Виждам, че Попеско е дошъл тук с цял свой екип, сценограф, композитор, хореограф, осветител, и се чудя, за вас криза няма ли? Защото наскоро, знаете, директори на няколко театъра отново алармираха колко е трудно да работите сега, напоследък.
0: Да, изключително трудно е, и сега също не е лесно. Не говоря в момента само за този творчески екип, който работи в момента. Имаме някаква част неразплатени фактури от дори от декември месец 2025 година. Но като цяло тази година, 2026-та, ние сме, как да кажа, изключително много насочени към това да играем старите си представления. Всъщност този спектакъл може би ще бъде или единствения, възможно и още един да се появи в нашата програма до края на сезона. Точно поради тази причина, първо чисто финансово, второ цялата тази ситуация с удължен бюджет, с нали, всички неща, които чисто политически така забавят малко да самата система да започне да заработи както трябва. Но пък при условие, че около две години и половина го подготвяме, някакси ни се искаше да се лишим от този спектакъл. Обяснили сме на този румънски екип, че е малко по-сложна ситуацията, чисто финансово при нас. Влизат в положение и нали, така разбират ни.
1: Като им обяснявате тези свои трудности, те как го приемат при тях? Няма ли такива проблеми?
0: Мисля, че от тази година и при тях има съкращаване на финансови разходи, свързани така с културата, но по принцип, поне преди тази една година, доста по-добре са нещата, които са свързани с финансиране на културата в Румъния, и това е така причината, може би, да, гледайки там техни представления, ние да сме изключително щастливи, че виждаме такива така културни продукти с на такова ниво, направени много професионално, и естествено си личи, че има вътре вкарани финансови средства достатъчно, за да могат да бъдат наистина качествени, нали, така, като спектакли.
1: А чий беше избора на текста, конкретно на тази пиеса?
0: Ние, когато разговаряхме с режисьора Теодор Кристиян Попеско, понеже идеята беше, нали, така, колабориране, т.е. румънски екип, който да дойде да работи с български актьори, неговата идея е да се спрем на български автор или някакъв текст, който така да намерим допирна точка, това, което и на него му харесва, това, което и нали, така ние ще го прегърнем като идея. Предложи ми тази пиеса, след това имаше още две предложения, но аз ги отхвърлих, защото за първи път, когато прочетох предопределените, аз се прочетох всъщност благодарение на неговото предложение. Аз бях изключително много впечатлена от самата пиеса на Елия Сканети и казах, това е нещо, което ми се иска да бъде поставено, защото мащаба, всички тези философски разсъждения, начина, по който е построена пиесата, текста в тази пиеса, изключително много ме впечатли и си казах, това няма как да не бъде представено, да не бъде показано точно в сегашно време.
1: Да, истината е, че пиесата е от 52-а година, но тя не е много позната у нас. Аз знам само за една нейна постановка на Елена Панайотова в Русе от преди повече от 20 години.
0: Да, точно така. Поставена е в Русе от Елена Панайотова 2003 година. И доколкото така съм разговаряла и с Елена Панайотова, нали, каза, че всъщност тя е била много любопитна и по това време и много интересна за публиката.
1: Каква тема е извежда на преден план в постановката си Попеско?
0: В крайна сметка той се придържа към основните теми, които вълнуват Елия Сканети. Специално в предопределените това е бунтът срещу смъртта. Като самия Канети отказва да приеме смъртта като някакъв естествен завършък. И за него смъртта е някакъв върховен насилник и борбата срещу нея е виш дълг на твореца. Самия режисьор, в крайна сметка, той смята, че на първо място ние като хора търсим идеалното общество, но когато попаднем в тази райска градина, която е изградена много така по правила, всичко е много строго, всичко ти е ясно, в някакъв момент нашата природа, любопитната и търсеща природа на човека, започва да

0: Дали това разрушаване води до, и до какво води, всъщност ще се види в самия спектакъл на финала. Но в крайна сметка свободата, нали, това да създадеш едно идеално общество, всъщност те лишава от свобода. Тоест, колкото и да търсиш едно спокойствие, колкото и да търсиш така да си достатъчно ясно с всичко в живота, всъщност в крайна сметка това пък те лишава от това да бъдеш индивидуалност, това да бъдеш свободен.
1: Попеско, позволи ли си да коментира в някакъв момент впечатленията си от актьорите, с които работи тук?
0: Искам да ви кажа, че процесът в момента за нашите актьори, защото аз също с тях разговарям, сега мога малко от така тяхно име да споделя, те са изключително приятно изненадани от начина, по който работи този румънски екип с тях, защото то е малко един такъв процес, който ние позабравихме в годините, в които покрай нашата методика, която ни кара много бързо да изкарваме спектакли,
1: да.
0: Така гледаеми, нали, всичко е свързано с това, нали, финансиране и да може да изкара театъра бързо някакви пари. В един момент всъщност те се върнаха назад във времето, според мен преди 30 години, 35 години, аз съм гледала в архива на театрите, когато целият екип е през цялото време с актьорите. И хореографа тръгва от самия актьор, сценографа е непрекъснато също в процеса и той тръгва пак от самия актьор, за да може с него и посредством това, което актьора предлага като работа, костюма да бъде създаден по този образ и по този конкретно актьор. Целият екип е плътно вътре в този процес. Това е творческият път, по който трябва ние да вървим, за да можем и ние като творци да бъдем изключително доволни от работата си.
1: Очертава ли се шанс да покажете спектакъл и другаде извън Стара Загора, защо не и в Румъния?
0: Да, очертава се. Сега, нали, нека да излезе премиерата. Нали, естествено, ще направим. Да, ще направим всичко възможно да дойдем и в София. Естествено, ние поддържаме много добри взаимоотношения вече с два театъра в Румъния от различни градове, и в Сочава, и в Търгомуреш. Нали, знаете, с тях направихме една колаборация. Те изключително много я харесаха на премиерата в Търгомуреш в театъра, и техният генерален менеджер пожела да продължим още 2 години да сключим договор, да се изиграе 8 пъти в България и 8 пъти в Търгомуреш в Румъния. По същия начин сега и с предопределените съм сигурна, че това ще бъде един спектакъл, който ще има възможността да, освен в България, да бъде видян и в Румъния, а може би и някъде на някой фестивал и не само в Румъния.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Арт ефир.
3: Най-новото заглавие в репертуара на театър Артвент е спектакъла Огледалце, Огледалце. Това е съвременна комедия,

0: от Леонор Конфино. Тя е поставена от режисьора Антон Угринов. В нея участват Маргита Гошева, Иван Бърнев, Лилия Маравиля и Робърт Янакиев. Преди дни имаше премиера. Сега очаквайте в градовете, в които тя ще гостува. Ние сме подготвили интервю. Надя Атанасова се срещна с един от актьорите, Робърт Янакиев, за да разкаже повече за работата върху този спектакъл.
1: Роберт, заглавието Огледалце веднага ме връща към приказката за Снежанка. Има ли във вашата пиеса герои, които не искат да видят истината за себе си, а предпочитат собственото си отражение?
2: Теди Москов едно време имаше идея да прави Снежанка, като каза Снежанка се сети. Искаш и Снежанка, разбира се, Майя Новоселска да е Снежанка. Жуджетата да сме, освен аз и Йосиф Шамли, Захари Бахаров, Явор Бахаров, такива над 1,80 високи. И живееме, 7-те джуджета живееме и нормален живот. И изведнъж обаче ни се налага да теглиме пари от банкомат. Излизаме на улицата и Захари се пресяга и не мога да стигне банкомата, защото той е много по-високо от него. И ка, леле, ние сме джуджета. Тогава разбира. Много съм се смял на идеята на Теди. Разбира се, че като се роди новото заглавие, защото иначе е ефекта Огледало. Като се яви новото заглавие Огледалце, някакси е по се възприема. Да, отвеждане към приказките, но то не е случайно. В цялата история между двете семейства на двамата братя, Теофил, който играе Иван Бърнев, моя брат,

0: и нашите жени. Между двете семейства се разгарят едни люти спорове, по-скоро даже аз и жена ми и неговата жена и индиректно нашия баща по телефона се разгарят едни ужасяващи спорове по повод на приказката, която е написал Теофил, а той, моя брат, е писател и е написал малка поетична приказка за морското дъно, за рацио, октоподи, морски звезди, морски таралеж, сепия, сирена има. И всеки от нас почва да открива себе си като че ли на морското дъно, да открива себе си в представите, които той е видял в кошмарите си. И се разиграва се жестока трагедия, която буди категоричен смях у публиката, защото реакциите на хората са нелепи. И човечеството в крайна сметка е доста нелепо. И ние хората сме много нелепи в нашите страхове, притеснения, амбиции, желания, в нашите стремежи, в нашите взаимоотношения. Всичко е толкова просто от страна на природата, всичко е толкова ясно. Вселената така ни е отредила такова място, като че ли да се чувстваме добре, а ние правим всичко възможно, за да го съсипем и да се чувстваме все по-зле и не знам къде ще му излезе края. Неочаквана философия извади режисьора от тази пиеса. На първо четене в никакъв случай не успяхме да усетим дълбочината й, но Антон Огринов ни подведе и ни накара да се съсредоточим върху неповърхността, да влезем наистина до морското дъно, и там открихме един наистина много, много, много приятен свят на персонажите си. На всичкото отгоре с Иван Бърнев и с Лилия Маравиля и с Маргита отдавна сме си казали, че бихме се радвали да работим заедно, и най-накрая
1: се случи.
0: Ни се случи, и това беше много, много приятно, и то се случи заради Захари Бахаров, който ни събра.
1: Леонор Конфино, какво е написала за твоя герой? Той вижда ли се в това огледало? Как се вижда? Какъв е?
0: Това е едно огледало от 17 век, което моя брат Теофил си е купил, което има много интересна история, и всеки, който се види в това огледало, почва да вижда и лошотията в себе си. Персонажът ми е един обичен брат, който много обича по-малкия си брат, който възхищава на по-малкия си брат, но търси винаги възможността да получава, да го насочва, да се опитва да му влияе, въобразявайки си, че му е изключително полезен. Понякога правиме такива неща, че досаждаме на близките си. Непоискано добро, нали знаеш, не е много на хубаво. Остави хората да си живеят както намерят за добре, остави да възприемат, да се развиват както намерят за добре. Не можем да сме специалисти по всичко. Даваме акъл живота на политиците, на футболистите през телевизионния екран, на артистите, съдим ги, хубаво ли пеят, хубаво ли играят. Може би във Фейсбук сме най-силни, като че ли там казваме, абе, мани го тоя, мани го оня. Това са ужасни неща. Наистина са ужасни неща.
1: В спектакъла още в началото каза, че героите се припознават в морските ралежи, сирени, скариди. На какво морско същество ти би се оприличил самият Роберт Янакиев?
0: Това, което се случва в историята с моя брат, в огледалце, се оприличавам на един голям стерилен морски таралеж, който не може да има дете с малката сепия по проста причина, че не могат да правят любов, защото таралежа го е страх, че ще я пробуде с бодлите си.
1: Ага.
0: И понеже ние в тази история с моята жена Жана нямаме все още деца, за разлика от брат ми и неговата жена, и аз го обвинявам, че ползва моята лична трагедия житейска, за да си напише поредното произведение, и за мен това да смучеш от нещастието на обикновените хора е престъпление.
1: Как минаха репетициите с Антон Огринов? Той е режисьор, който повече провокира кьорите или им дава стабилна посока и повече свобода?
0: С Тони съм работил преди повече от 20 години тук в театър

0: Възраждане и аз имах впечатление от него. Като актьор съм работил преди повече от 20 години. В последните години той е работил като режисьор в театъра и направи много хубава Госпожица Юлия с Боян Младенов.
1: Тук, в театъра Възраждане.
0: Да, и Витория Витя. Страхотно представление направиха. Винаги съм харесал страхотното чувство за хумор, което има Антон. Той е по-скоро английско, отколкото нашенско, но така да е, нещата, на които Антон се смее и се забавлява с тях, са нашите опити актьорски да се сдобрим с персонажите си. Тогава той много се забавляваше, когато се опитвахме да пробутаме и някакви наши изблици актьорски. Разбира се, много рядко приема нашите предложения. Някои от тях все пак останаха. А не му е любимо актьорите да предлагат щуротиите си, защото той има достатъчно свой. Забавен човек и в същото това време много вглъбен и задълбочен и не може да се примири с така да мине номера или да мине представлението просто прилично. Не.
1: На добър час пожелавам и какво да очакваме тук, в Театър Възраждане, където си директор от новия сезон.
0: Театър Възраждане ще излезем юни месец с новата си премиера Честна мускетарска. Артистите с нашия преподавател от колежа Михаил Бойков се дуелират като бесни по сцената и мисля, че би трябвало да зарадваме публиката. След това започва Крис Шарков, но премиерата ще е през новия театрален сезон.
2: С думите на актьора и директор на театър Възраждане Робърт Янакиев завършва Арт Ефир днес. Благодаря ви, че избрахте да ни слушате. Останете с новините на програма Христо Ботев. С вас работиха на звукорежисьорския пулт Йорданка Янкова, редактор беше Димитрина Кюркчиева, музиката избра Диляна Трачева, от целия екип на предаването и от мен Дарина Маринова. Лек ден!

0: до унифициране на филмите и контрол върху културното въображение. Според авторите на инициативата, целта е била да се постави обществен дебат за влиянието на Блу-рей върху културната и медийна среда във Франция. Повод за критиките са придобитите от Канал Плюс 34% от капитала на киноверигата ЮЖЕСЕ и очакванията групата да притежава изцяло веригата до 2028 година. Подписалите текста смятат, че това може да постави Венсан Блу-рей в позиция да контролира цялата верига на филмовото производство, от финансирането до разпространението на малък и голям екран. Представители на колектива за Пе Блу-рей, в превод Бойкотирайте Блу-рей, заявяват, че не са очаквали толкова директен опит за отстраняване от страна на ръководството на Канал Плюс. На този фон френската филмова индустрия продължава да изпитва финансови трудности, които засягат продуценти, разпространители и киносалони. Според публикацията, проблемите с финансирането на филмите се задълбочават и могат да доведат до намаляване на броя на пълнометражните продукции. За новините, Люба Константинова.
1: Американската актриса и певица Барбара Стрейзанд отмени участието си в церемонията по закриването на филмовия фестивал в Кан, където трябваше да получи лично почетната награда Златна палма. Предадоха световните агенции по съвет на лекаря ми, тъй като все още се възстановявам от контузия на коляното. За съжаление, не мога да присъствам на фестивала в Кан тази година, каза тя в изявление, публикувано от организаторите на форума. Екипът на фестивала в Кан съобщи, че събитието, на което ще бъде отдадена почет на Стрейзанд, ще се състои, въпреки че тя няма да присъства. Церемонията за закриването на фестивала в Кан ще е в събота, 23 май. Тогава ще бъде връчена и Златната палма на победителя в тази годишното издание. В конкурсната програма са включени 21 продукции. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Кореспондентът Димитър Драганов предава.
2: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ела Лангли и Коди Джонсън триумфираха на наградите на Академията за кънтри музика, раздадени късно с нощи на официална церемония в Лас Вегас, съобщи Associated Press. Водещ на 61-то издание беше певицата Шаная Туейн. Кънтри легендата Уили Нелсън бе почетен с изпълнение на негови песни от различни музиканти по повод неговия 93-ти рожден ден. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Певицата Ела Лангли спечели 5 награди в категориите за песен на годината, певица на 2025-та, най-добър текстописец, награда за изпълнението с колегата и Райли Грин на песента Don't Mind If I Do и сингъл на годината Choosing Texas, като този приз и бе връчен от Майкъл Бубле. Коди Джонсън спечели приз за изпълнител на годината, но още от самото начало на церемонията се знаеше, че това е вечерта на Ела Лангли. Казват, че музиката е звукът на емоцията, каза Коди Джонсън в речта си. Мога да я предам чрез това нещо, което Бог ми е дал, наречено музика. Той посвети наградата си на музиканта Люк Комс. Развълнувана и стреперещ глас, Ела Лангли благодари на журито с думите «Опитвам се да кажа нещо, но не мога. Нямаше да стоя тук без насърчението на толкова много колеги. Благодаря на феновете за подкрепата». Шоуто откри Лейни Уилсън, която бе носителка на наградата за кънтри изпълнител на годината през 2023 и 2024. Тя изпълни най-новият си сингъл Can't Sit Still. Малко след нея на сцената излезе и Миранда Ламбърт, която през годините е получавала най-много номинации в отделните категории на Академията за кънтри музика. За най-добра група отличиха The Red Clay Strays, а най-добър дует станаха Brooks and Dunn. Категорията албум на годината беше оспорвана, но в крайна сметка

0: Кутличът отиде при Паркън Макколъм. Той успя да победи Морган Уолън и неговия албум I Am The Problem. Церемонията завърши с изпълнение на известната кънтри песен The Gambler, един от най-големите хитове в кариерата на покойния Кенни Роджерс, изпълнена от Блейк Шелтън. Песента, записана през 1978 година, има петкратен платинен статус от Асоциацията на звукозаписната индустрия в Америка. За новините, Калина Колева.
1: Мета обяви нов набор от функции за родителски контрол във Facebook, Instagram, Messenger и Horizon, съобщава Reuters. Компанията разширява и проверките за възраст, за да насочват потребителите между 13 и 17 години към специални teen акаунти, въвежда и нови механизми за откриване и докладване на непълнолетни потребители. За оценка на възрастта ще се използват визуални следи като ръст и костна структура, както и анализ на публикации, снимки, видеа, биографии, коментари и описания чрез изкуството. Интелект. Компанията планира да деактивира профили на потребители, за които се смята, че са под 13 години, като същевременно ще позволява допълнителна проверка при погрешно докладване. Мета създава и обща семеен център, който ще обединява инструменти за родителски контрол за всички

платформи на компанията, родителите ще могат да получават известия за темите и интересите, които тийнейджерите следват. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: български изпълнители.
1: Добър ден от екипа ни, звукорежисьора Йорданка Янкова и Цветелина Начева пред микрофона. Започва нашата поредна среща с изкуството на българските музиканти. Днес ви предлагаме изпълнение на цигуарката Елмира Дърварова.

Записи на известната цигларка Елмира Дърварова избрахме да слушаме днес в български изпълнители. Това бе циганска балада от Силви Бодорова. Започнала своя жизнен и творчески път от Пловдив, докоснала се до сцената в най-ранна възраст, Елмира Дърварова има невероятния шанс да изгради кариера като концертиращ и оркестров музикант от най-голяма величина. Освен многобройните концерти в най-различни точки на света, тя става първата и единствената до момента жена концертмайстор в историята на най-голямата оперна къща – Метрополитън в Нью-Йорк. Това са годините 1989-1993, а веднага след нея друг българин Константин Стоянов поема водачеството на оркестъра до 1999. Но преди този период от нейния живот са годините на обучение и съревнование с други млади колеги. Във фонда на Националното радио имаме запазен запис от участието на Елмира Дърварова в голям международен форум.

и съревнование с други млади колеги. В фонда на Националното радио имаме запазен запис от участието на Елмира Дърварова в голям международен форум – конкурсът Чайковски от 1982 година, когато тя получава почетен диплом. Избрахме третата част от концерта Цигулка в ре мажор от Йоханес Брамс. Партнират и академичният симфоничен оркестър на тогавашния Съветски съюз с диригент Павел Коган.

Аплодисменти за Елмира Дърварова, академичния симфоничен оркестър на Съветския съюз с диригент Павел Коган и тяхното изпълнение на финала на концерта с Сигулка фре мажор от Йоханес Брамс. Годината е 1000.

Симфоничен оркестър на Съветския съюз с диригент Павел Коган и тяхното изпълнение на финала на концерта с игулка в ремажор от Йоханес Брамс. Годината е 1982. Интересен е пътя на изграждането на Елмира Дърварова като музикант. Тя завършва Държавната консерватория в София. През 1977 печели стипендия да учи в Съединените щати при световно известният цигулар Яша Хайфец, но не успява да замине заради визов проблем. В началото на 80-те години, като стипендиантка на Британския съвет, учи в Guildhall School of Music в Лондон, продължава усъвършенстването си в Женевската консерватория при цигуария Хенрик Шеринг с отпусната от него стипендия. Със съдействието на американския виолончелист и нейн бъдещ концертен партньор Януш Штаркер, Дърварова е поканена да преподава в университета в Блумингтън, Индиана, Съединените щати, като асистентка на Джозеф Гинголд, концертмайстор на Кливландски оркестър, където е между 1986 и 1988 година. Диригентът Херберт фон Караян я избира за участие в един от своите видеозаписни проекти. А сега ще си припомним фрагмент от запис от тези години, именно с Янус Штаркер, от съвместен концерт на фестивала Софийски музикални седмици 1986 година.

За отънкода е първа част Allegro Serioso Non Troppo из дуо за цигулка и виолончело Opus 7. Партнираха си Елмира Дърварова и Януш Штаркер. Освен концертните изяви, към които трябва да споменем и тези заедно с създадени от нея нью-йоркски клавирен квартет, Елмира Дърварова е

артистичен директор и на Нью-Йоркския камерен музикален фестивал. Друга основна част от дейността ѝ е свързана с реализирането на различни звукозаписни проекти, солови и в партньорство с различни музиканти. През годините концертира с пианиста и диригент Джеймс Ливайн, контрабасиста Гери Кар и с още един изявен пианист Паскал Роже, а също и със свои колеги от оркестъра на Метрополитън Опера. С пианиста Октавио Брунети осъществява записи на творби от Астор Пиацола. Има много премиерни записи и изпълнения на творби, които по някаква причина са били забравени. От тях избрахме да чуем първа част от соната за цигулка на Аманда Майер, съвременничка и близка приятелка на Йоханес Брамс.

Първа част и сонатата за цигулка и пиано от Аманда Майер, съвременичка и близка приятелка на Брамс. В този запис е Елмира Дърварова си партнира с пианиста Брайан Уегърн. Друг голям проект на цигуларката е записът на цигулковия концерт на композитора Владимир Дюкелски, по-известен като Върнан Дюк, с оркестра на Виенското радио и Скот Дън на диригентския пулт. Концертът е създаден по времето на Втората световна война, 1940-41 година. Неофициално е посветен на Яша Хайфец. Въпреки добрия прием, не е изпълняван в следващите 75 години до новата му премиера чрез изпълнението и записа на Елмира Дърварова.

Втора част – диск концерт за цигулка от Върнан Дюк. Елмира Дърварова с оркестра на Виенското радио и Скот Дън на пулта. Нотите на турбата цигуларката получава лично от вдовицата на композитора. Ще чуем и запис на Нью-Йоркския клавирен квартет от диска им, посветен на 100-годишнината на Малер, озаглавен «Песни за Малер в отсъствието на думи». В него са включени творби на съвременни композитори, вдъхновени от музиката и живота на австрийския композитор. Нью-Йоркския клавирен квартет в състав Елмира Дърварова цигулка, Роналд Карбон виола, Самюел Маджан виолончело и Линда Хол пиано слушаме с Малер ремикс от Кристина Спаней.

Малер ремикс от Кристина Спаней в изпълнение на Нью-Йоркския клавирен квартет. Днес в български изпълнители слушахме изпълнение на цигуларката Елмира Дърварова. Завършваме с кратък фрагмент от диска Пиецола от етюдите до тангата, в който си партнира с пианиста Октавио Брунети. От екипа ни ви пожелаваме хубав ден. Останете с програма Христо Ботев.

0: Ja elate da se zberem, ovčar iz porodi da vidim, skočovi, vakli, agneta, dojeni, strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni, čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: 15 часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Данъците през тази година ще останат без промяна, но от 1 август се предвижда да бъде увеличена осигурителната тежест, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Ще бъдат намалени разходите за възнаграждение в бюджетната сфера с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки, заяви Донев. Той увери, че от 1 юли пенсиите ще бъдат увеличени, по така нареченото швейцарско правило, с 7,8%. С подробности за финансовите намерения на новото правителство, репортерът Марта Младенова.
1: С заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2020.

0: възнаграждени от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
1: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
0: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините, Марта Младенова.
2: Агенция Митници има нов директор. На мястото на Георги Димов е назначен Николай Шушков. Той има дългогодишен стаж в агенцията, където е бил митнически инспектор, началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил е и ръководител на митническия департамент на Солунското пристанище, като е отговарял за търговските превози по железопътната линия от София до Солун. По време на днешната си пресконференция министърът на финансите Гълъб Донев не отговори конкретно на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Премиерът Румен Радев защити обявените от финансовия министър рестрикции в заплащането на администрацията, които ще бъдат въведени с новия държавен бюджет.
3: Старата власт не завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
2: Коментара си Румен Радев направи преди да отпътува за Берлин, където ще направи първото си задгранично посещение като премиер. Той ще разговаря с канцлера на Германия Фридрих Мерц.
3: Първо предстои среща в Берлин днес с канцлера Мерц по негова покана. Аз съм убеден, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между Германия и България. Това мога да споделя също, че тази визита съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективите.

0: Негативата пред кредитният рейтинг на България, което е първо признание за новото правителство. Тази прогноза отразява и възвръщането към политическа стабилност в България след години на безпътица.
1: Заяви премиерът Румен Радев преди да отпътува за посещение в Германия. Русия е атакувала 8 области в Украйна при нощната си въздушна атака с дронове и ракети, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По данни на местните власти, ранени са над 20 цивилни, сред тях 3 деца. По думите на Зеленски, изстреляни са 524 дрона и 22 балистични и крилати ракети. Най-тежко засегнати са град Днепър и централната част на Украйна. Междувременно ръководителят на руския гигант Росатом Алексей Лихачов предупреди, че ситуацията около Запорожката атомна електроцентрала бързо се приближава до, цитирам, точка, от която няма връщане заради засилените атаки в района. Кремъл заяви на този фон, че мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът беше във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украйна могат да върнат назад усилията за постигане на мир. Иран и Съединените щати продължават преговорите си чрез Пакистан като посредник, съобщиха от Външното министерство в Техеран. Исламската република е представила на Вашингтон ново предложение от 14 точки. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Техеран поставя акцент върху прекратяване на войната и възстановяване на доверието. Това става на фона на удълженото с трети ден посещение на пакистанския вътрешен министър в иранската столица. Исламската република обяви и създаването на нова структура за управление на Ормузкия проток, която ще предостави информация в реално време за обстановката и трафика в ключовия морски път. В същото време ирански и омански експерти са обсъдили в Оман механизми за гарантиране на безопасното корабоплаване. Корпусът на гвардейците на Исламската революция съобщи за удари по групировки в Северен Ирак, определени като контрареволюционни и подкрепени от Съединените щати и Израел. По данни на Техеран, те са се опитвали да вкарат в страната големи количества оръжие и боеприпаси. На този фон американският финансов министър Скот Бесън заяви, че ще призове държавите от G7 да спазват санкциите с цел ограничаване на финансирането на иранската военна машина. Израелската армия отправи предупреждение към жители на три села в Южен Ливан да се евакуират преди планирани удари. Военните съобщават за 30 поразени цели, използвани според тях от Хизбула. Междувременно цената на петрола се повиши с около 2%, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди, че времето за постигане на мирно споразумение с Иран изтича. За новините Силвия Петрова.
1: Отново у нас. Певицата Дара, която донесе на България победа в конкурса Евровизия, ще бъде обявена за почетен гражданин на родния си град Варна. Решението се очаква да бъде утвърдено още на следващото заседание на Варненския общински съвет, обяви кметът на града Благомир Коцев. Той е категоричен, че Варна е най-подходящото място за провеждане на следващата Евровизия, тъй като градът е домакин на многобройни международни фестивали.
3: Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
1: Каза кметът на Варна, след като подобно желание вече изявиха и колегите му от Бургас и Пловдив. По този повод министърът на културата Евтим Милошев заяви.
4: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура. И точно в този момент дойде триумфа на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
1: Каза Евтим Милошев пред Българското национално радио. А министърът на финансите Гълъб Донев увери, че ще бъдат осигурени пари за българското домакинство на конкурса Евровизия 2027. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на това домакинство, потвърди и премиерът Румен Радев. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
5: Добър ден. Температурите около 15 часа са от 15-16 градуса в Драгоман и Перник до 24 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Сливен, Ямбол и Елхово. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. До края на деня над повечето райони ще преобладава слънчево време.

0: Значително е, ще се задържи облачността над планинската част, където само на отделни места е възможен слаб, краткотраен дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятъра ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, платното в посока София ще бъде затворено до 8 часа в сряда. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата, а скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: другият до мен.
1: Здравейте в другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, Светослав Зеленски е редактор на предаването, Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Йорданка Янкова. Темите днес в традиционната месечна рубрика «Професия човек» ще ни гостува Светла Чимчимова, детегледачка в детската къща на фондация за нашите деца. Документалистите Александър Николов и Димитър Панайотов ще разкажат за авторските си журналистически проекти и документални истории, чрез които насочват вниманието на обществото към теми, засягащи човешките права и средата, в която живеем. Пластичните корекции преди абитуренския бал като социален феномен. Предстои ни разговор с пластичния хирург доктор Таня Димитрова.

0: Професия човек. Професия човек е една рубрика, която вече стана постоянна в нашето предаване. Правим я заедно с Фондация за нашите деца. И поредният ни гост е Светла Чимчимова. Добре дошла.
1: Добре заварила.
0: Вие работите в детската къща към фондацията като детегледач. Нали така правилно?
1: Да, това е, може би, най-правилният начин да бъда представена. Детска къща е моето работно място. По същество, това е център за настаняване на семеен тип за деца в риск. При нас децата са в по-ранна и предучилищна възраст. Обикновено са от 3 до към 7 години.
0: Тоест, изобщо фондацията работи с деца от 0 до 7 години,
1: да.
0: Така че логично е това.
1: Да.
0: Мен ми се иска обаче преди да разкажем за тази детска къща, да разкажем за вас самата, каква сте по образование, какво до сега сте работила, защото тази професия е сравнително нова, която упражнявате в момента, тази социална работа, която
1: да,
0: вършите.
1: Да, вярно е.
0: Вие сте от Бургас първо.
1: Да,
0: важно
1: аз съм от Бургас.
0: Хората от морето да се подкрепяме.
1: Така е, аз съм от Бургас. Дойдох в София специално за да работя като социален работник,
0: да.
1: Конкретно в Фондация за нашите деца. Аз имах представа от детска къща от преди да дойда и реших, че бях на около 50 години по това време, мога да си позволя да правя това, което винаги съм искала, да работя с деца.
0: А преди това какво работихте?
1: Ами всичките години аз съм учила икономика и съм се занимавала с търговия, имах собствен бизнес и магазини, да. Смятам успешен, харесвах си работата, но всеки етап приключва в един момент и тогава за мен търговията приключи, за да започне, нали, социалната работа. И така преди 5 години аз станах социален работник и столичанка в повече.
0: Добре, откъде дойде това привличане, този афинитет към такъв тип работа? Защото не е случайно, не може да бъде случайно.
1: Да, не е случайно. Всъщност аз винаги съм искала да работя с деца, но живота ме се стече така, че работих, се занимавах с нещо, за което бях учила първоначално.
0: Човек понякога прави неща, които трябва да прави.
1: Но някак си винаги съм знаела, че рано или късно, когато децата пораснат, когато бизнесът вече няма да е толкова важен, аз ще мога да си позволя да работя това, за което съм мечтала. Защото аз и другата си работа я харесвах и ми беше удовлетворителна, но двете неща са съвсем различни. И така реших, че момента е настъпил. Мечка страх, мен не страх. Събрах 2 куфара багаж и кандидатствах за работа в Фондация за нашите деца. Дойдох в София и така 5 години, които ми се струват като 5 месеца. Толкова бързо ми.
0: Сега обаче продължавате да се усъвършенствате професионално. Разбрах, че продължавате да учите.
1: Да.
0: Тоест започнахте да учите по тази нова специалност.
1: Да, така е. Аз съм един сравнително възрастен студент в Софийския университет. Специалността ми е свързана до голяма степен с работата ми. Всъщност така я избрах. Защото детска къща е резидентна грижа. Това е място, в което децата живеят. Това е тяхният дом. И съответно като всяко семейство, каквото, нали, те формира, трябва да има и удоволствия, и забавления. И понеже всяка една от нашия екип отговаря за някакъв ресор в детска къща, аз съм облагодетелствена и аз съм госпожата по забавленията.
0: Чудесно, да.
1: И забавленията изглеждат нещо просто и спонтанно. За да държиш внимание на малки деца не е много лесно нещо. Трябва много въображение и знания. И така аз реших, че може да не откривам всеки път сама топлата вода и мога да прибегна до нещо, което вече е измислено. Потърсих, нали, специалност, която да отговаря на това. Говорих с моите ръководители, кое би било най-полезно, и така избрах специалността, която уча в момента. Тя се казва неформално образование и покрива точно това, което аз работя. Тя е нещо средно между социална, педагогическа специалност, има от всичко, и до тук ми се струва много полезно това, което уча.
0: Да. Разкажем сега наистина за детската къща. Колко деца всъщност живеят в тази къща?
1: Капацитетът на детска къща е 8 деца. Води се 8 плюс 1, защото понякога се случва да има едно място, но да трябва да бъдат настанени, да кажем, деца, които не е хубаво да се разделят, братчета, братчеци, да, сестричи, и тогава се настаняват и двете деца. Идеята на всичко това е да няма твърде много деца, да се чувстват те спокойно, все пак да може да се обърне внимание на всички. Това е ясно, че това са деца с травми и трябва да се работи с тях, за което е нужно да има, нали, време и внимание. Аз не съм сигурна хората дали го разбират винаги това нещо, и затова ще се възползвам да го кажа. Понякога като кажа, нали, ние сме еди си какъв екип и се грижим за 8 деца, и така виждам,

0: че хората си казват, това не е ли твърде много. Но всъщност това са деца, които имат нужда от абсолютно същото, каквото има всяко дете. Да му обърнеш внимание, да му чуеш тревогите, даже и повече, защото травмите трябва да се обработват. Така че няма как, нали, това нещо да се случва, ако децата са твърде много.
1: А какви деца постъпват? Как се взема решението едно дете да постъпи в такава детска къща?
0: Ами това се определя от социалните. Социалните преценяват какъв е случая и насочват децата към различни места. И при нас децата биват настанявани с заповед от социалните, с план за действие на това дете. Случаите биват много и най-различни. Възможно е да дойдат деца, които нямат родители, нямат никакво семейство и няма къде да отиват. Загубили са родителите и тогава идват при нас. Случва се при нас да дойдат деца, когато родителите не се отказват от тях, но имат някакво затруднение, което не могат да се справят сами. Да кажем, самотна майка, която няма подкрепа и се е разболяла и се налага лечение или не може да се справи в момента, загуба на работа. И тогава децата идват при нас с идеята, че те ще бъдат реинтегрирани обратно в семейството. И когато това отмине, децата ще се върнат при семейството. Случва се да има деца, от които родители се отказва, но така нареченото разширено семейство, баби, лели, чичовци, си искат, нали, детето, да. И тогава то се реинтегрира в разширеното семейство. Има случаи, разбира се, когато децата са ужасно неглижирани, жертва са на насилие, на някакво престъпление и тогава пак стигат и биват настанени при нас.
1: А колко време могат да останат при вас?
0: Няма някакъв конкретен срок, който да бъде. Имало е деца, които остават съвсем кратко време. Имало е деца, които са били при нас 3 години и половина, да кажем. Идеята на резидентната грижа от този тип е децата да не стоят съвсем дълго при нас, защото все пак се смята, че най-доброто за едно дете е семейната среда.
1: Винаги,
0: дали тя ще бъде пряка, разширена или приемна грижа. И затова понякога децата остават сравнително малко, ако се намери, когато децата са много малки, например. Няма къде да бъдат настанени в момента и ги настаняват при нас. Но първоначално още се знае, че това дете трябва да бъде настанено в приемно семейство. Но когато понякога се стече така обстоятелствата, че децата не могат да се върнат при семейство, въпреки че той е бил първоначалния план или нещо друго и се случвало, пак казвам, най-дългото време при нас е да стои дете 3 години и нещо. Буквално ние си ги отгледахме тези деца.
1: А след това какво се случва с тези деца? Пак няма стандартен отговор, но все пак взето, предполагам,
0: да,
1: че
0: споменах,
1: вие...
0: В единия случай се връщат при семейство, в другия разширено семейство, могат да отидат в приемно семейство.
1: Осиновяване?
0: Да, но ако всички, да, имаме много осиновявания. Когато, нали, всички други възможности са изчерпани, детето влиза в регистъра за осиновяване и тогава пак няма някакво конкретно време, но то до тук поне при нас се случвало винаги да има щастлив край и децата да намират, нали, своето семейство, защото е предвиден такъв вариант, че ако детето не може да намери семейство в България, тогава то бива включено в регистъра за международно осиновяване и миналата година бяха нашите първи международни осиновявания. Мисля, че се справихме успешно. Децата си, това са точно децата, които прекараха при нас повече време. Сега имат едни много хубави семейства и са много, смятам, щастливи. Имаме някаква известна обратна връзка.
1: Да, с това щях да ви питам, дали проследявате по някакъв начин, има ли такава възможност, какво се случва с децата, след като си тръгнат от вашата детска къща?
0: Ами, ние лично не проследяваме, няма механизъм, да, който държавата, да, социалните, да. Но ако родителите желаят да поддържат връзка, да, с нас, а това се случва наистина много често, ние виждаме децата, каним ги на нашите празници, например, рожден ден на детска къща, тържества за 1 юни, те ни изпращат, ако не са в София или не са в България, ни изпращат снимки, писма, мейли, понякога получаваме и информация официална, нали, от доклади и да, в много от случаите, да не кажа в повечето, знаем какво се случва с децата от тук на

0: Нататък и затова казвам, че обикновено има щастлив край.
1: Казахте, че всеки от специалистите, които работят в детската къща, си имат един вид ресор. Вие сте госпожата по забавленията, но предполагам, че не винаги е много забавно. А как работите с травмите на децата през забавленията? Какво точно правите вие?
0: Да, има... Тук ще дам два отговора, защото това всъщност са два въпроса. В работата с травмите ние сме подкрепени от екипа на фондацията. Да. А при нас в самия комплекс за ранно детско развитие има много специалисти. Детски психолози, специалисти по ранно детско развитие, логопеди. И при настаняване се прави първоначална оценка на детето от каква грижа има нужда. И специалисти от фондацията работят с тях чисто професионално. Ние поддържаме постоянна връзка. Всяка седмица се провеждат така наречените... екипни срещи, където някои от тях са така, се казват екип грижа. Тогава това е нещо като съвет от специалисти и освен това ние сме супервизирани. Винаги имам подкрепа от супервайзор, който се грижи и за случаите на децата. Тоест ние излагаме всички въпроси и това, което имаме, и там ни дават насоки точно за борба. Да. Защото това е така наречения там травмоориентиран подход. Супервизиите се простират и над нас. Чисто професионално можеш да споделиш винаги, нали, казваш, че имаш нещо от супервизия и можеш да споделиш и да се посъветваш как да... Понякога се шегувам, нали, като му питат какво работя, аз казвам, че съм всичко от чистачка до психолог. Това е да си социален работник.
1: Ами то е също като в семейството, да, нали,
0: да,
1: така?
0: Да.
1: То трябва да копира по някакъв начин ролите в семейството.
0: Да, точно така. Нали, стремим се средата да е максимално нетравмираща и стадяща за децата. Няма как да се замени семейство, но доколкото е възможно. А пък дали има тъжни, има много тъжни моменти, има и много тежки моменти. Особено в началото при настаняването на децата е така. И аз даже понякога си мисля, че случва да давам грешни сигнали, защото аз разказвам и в социалните мрежи, и през сайта на фондацията, основно за празниците. Защото при нас наистина има много забавления. Така, ние сме, смятам, доста изобретателни и понякога, когато не можем да отидем през света, вкарваме света при нас. Но живота не е безкрайен празник. Има много сълзи, има много въпроси. Най-тежкото нещо... Винаги съм питали, кое е най-голямото предизвикателство? Най-голямото предизвикателство е да отговориш на детските въпроси. Като, например, Светла, защо всички си отиват, само аз оставам?
1: Няма отговор на това.
0: Мен никой не ми иска.
1: Да.
0: Което не е така, разбира се, но така се е, да. Иначе има и забавни въпроси. Аз се шегувам, че при нас стои вечния въпрос, какъв цвят са драконите. Тук вече много години го бистрим и не можем да стигнем какъв цвят са драконите. Да, има сълзи. Даже ние си имаме едно наше изобретение, патентовали сме го. Това е сиропа неплачин. Сиропът неплачин е вълшебна многовкусова отвара от приказната фармакопея, който има различен вкус, може да е портокал, може да е мляко. И когато нищо друго не помага и нощните страхове са много настъпателни, тогава на помощ идва неплачин. Той е вълшебен и обикновено две лъжички свършват работа. Да. И като видяхме, че неплачин има успех, изобретихме и неболин.
1: Вие конкурирате тук фармацевтичната
0: промишленост.
1: А как минава един работен ден за вас или една работна нощ? Защото вие давате и нощни смени,
0: да,
1: съответно.
0: Ние сме екип, който работи по график. Има нощни, има и дневни смени. Дневните смени са по-интензивни, защото тогава се случва много неща, понеже децата, които живеят при нас, те посещават и детска градина, може да ходят на училище. Така че е много динамично. Иначе работният ден за всяка от нас започва някъде към 6:30-7. Обикновено работим по две колежки, нали, в екип, плюс ръководител и понякога, нали, социален работник. Стиковат са задачите до сутринта и после започва всичко, което има, нали, когато има малки деца, става.

0: не сутрешен туалет, миене на зъбки. Ако някой ходи на градина, отива на градина, ако някой ходи на училище, отива на училище. Тези, за тези, които остават, има много така ясно разписан дневен ред, защото децата обичат рутината. Те искат да знаят какво след какво следва. Дори при нас е направено така, понеже те са малки и не могат да четат. Е направено с картинки, визуализирано, и те си създават отпред и казват: сега ще играем, сега ще обядваме, сега ще има следобедна закуска. И така денят минава в малко учим, малко играем, имаме много хубав двор, на който излизаме да се забавляваме. Уикендите, ако имаме възможност, тук разчитаме на помощ от доброволци, можем да излезем в парка, да отидем на куклен театър, ходим често в детски отдел на столична библиотека, ако имат някакви занимания подходящи за нас, ако има цирк, ходим на цирк. Но ежедневието е нормално ежедневие, нали, за децата, които... И така до 7 часа, тогава е вечерята, тогава идва нощната смяна, а децата вечерят и след това има някакви кратки забавления, след което си лягат.
1: Опасно ли е привързването към децата? И за кого?
0: Ами, има го този риск. Значи, второто най-сложно нещо след отговорите на въпросите е така да изградиш една връзка, че детето да ти има доверие, да бъде сигурно, че има някой, нали, на който може да каже, на който да може да разчита, но и ясно, а трудно се обяснява на малки деца, че това все пак е нещо временно и че за тях ще има от тук нататък нещо, което предстои. Трудно е да кажеш, че е много хубаво, защото не е хубаво да се лъжат децата. Ние никога не знаем, нямаме власт на бъдещето, какво би се случило. Та хем да дадеш сигурност, хем да не даваш обещания, които не можеш да изпълниш, хем, нали, много да се обичаме с децата, хем да не изградим такава връзка, че те да се травмират от още една раздяла. Ами малко е сложно и не съм сигурна, че е винаги много лесно постижимо, но ние пак казвам, с подкрепата на специалисти, смятам, че правим най-доброто, което може да се направи, нали, в случая. И така.
1: Кои са били най-трудните ви моменти лично за вас?
0: Ами, аз знам кои са. Не знам, мога ли да разкажа за тях без да се разплача, защото колкото и да съм свикнала, колкото и да смятам, че съм закоравяла, винаги има неща, които не забравям и си ме вълнуват. Но да, два случая са били такива. Единия беше доста дълго при нас стояха момченци и момиченце, които са братче и сестриче. Изключително чудесни, много милички. На мен всички деца наши ми се струват наше лошо. Няма много сладки, много мили, се са ми най-умните, най-талантливите. И тези деца, както казвам, това е случая, който ние буквално си ги отгледахме, защото едното детенце дойде на година и половина, другото на около две нещо и си тръгнаха вече, нали, доста големи. Пак казвам, с много щастлив край. Но децата идваха, си отиваха и те стоях. И той като по-малък си беше измислил въображаем свят, в който да съществува. И тя един ден му каза: стига си си фантазирал, ние нямаме къща, нас никой не иска. Разбира се, аз реагирах веднага и обясних, че както и се случи, тя ги искаха и много ги искаха, и те имаха къща, имаха семейство, но в този момент беше много трудно да убедиш това. Тогава тя беше 5 годишна, че предстои, нали, щастлив край. А другия такъв случай беше, не станиха при нас под полицейска закрила много малко момиченце. Мисля, че беше тогава около 2 годишна, която явно е била толкова... Тя отиде в приемно семейство, стоя при нас много малко време. Но тя беше толкова наплашена от живота, който е водила навън, че виждайки за 20 часа и 4 часа, ориентирайки се, че при нас е спокойно, тя стоеше при мен и при колежката, така се случи, че 2 дена бяхме с една и съща колежка на работа, не просто като друго дете да иска да го гушнеш или нещо, тя заставаше гърбът и да е опрян в нас, за да е сигурна, че някой пази гърба.
1: Да.
0: Аз съм виждала много неща, но такова

0: нещо не бях виждала. И тя, пак казвам, отиде на сигурно място в приемно семейство, но аз това няма да го събравя. Как това дете търси някой да му пази гърба, защото то 2 години не е видяло нищо хубаво от света.
1: Много тежки истории можем да разкажем, но е хубаво, че ви има. Че има такива места, като детската къща. Последен въпрос, който мисля, че задавам винаги на всички ваши колеги тук в тази рубрика, и то, ако имахте вълшебна пръчка и едно желание, какво щеше да е то?
0: Ами аз съм си го мислила предварително това желание, без да съм знаела за този въпрос. Много ми се иска хората, които правят законите, да се съобразят с... това е, че съществуват хора, които имат нужда от социална помощ, социална подкрепа, не само на думи. Защото аз думите много често ги чувам, но всъщност за ощетените и огнетените, както се казва в литературата, на законодателно ниво много-много не се мисли. Това би било моето желание. С другото хората могат да се справят, но тук има нужда от професионалисти.
1: Добре, дано да се сбъднат хубавите ви желания. Приключваме тук този разговор днес в рубриката «Професия човек». Гост беше Светла Чимчимова, детегледачка в детската къща на Фондация за нашите деца.

0: другият до мен.
1: Време за следващите ни гости в предаването и това са така наречените документалисти Александър Николов и Димитър Панайотов от фондация Документалистите. Това са ни хора, които правят журналистически, авторски проекти, документални истории, разказват със социална насоченост. Въобще занимават се с теми, които засягат всичко около нас, болните въпроси в обществото ни. Добре дошли, много се радвам, че гостувате в предаването.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: Ние се познаваме всъщност от преди няколко години с вас, когато започнахте с първия си проект. Но преди да припомним за него, нека да представим кои са документалистите. Кой е Александър Николов? Първо.
3: Да, аз съм Александър Николов. Документалистите са една организация, може би да кажа така, нашата сбъдната мечта. Нашата сбъдната мечта, която се сбъдна вследствие на близо 10 годишен труд. И тази мечта работи, за да показва наистина скритите истории в нашето общество. Скритите социални истории, историите и темите, които не попадат в мейнстрима.
1: Да.
3: Винаги обикновено, хайде не винаги обикновено, социални теми, често по много тежки, свързани с много тежки социални проблеми и понякога просто по периферията истории за хора, за които особено на нашия балон, нашия софийски балон не чува.
1: Точно така. Александър се занимава предимно с фотография. А така ли е?
3: Да.
1: Все още е така?
3: Не предимно, частично с фотография, но да, съм завършил фотожурналистика, University of the Arts.
1: Mm-hmm.
3: Но в днешното дигитално ежедневие, общество и начин на работа, дигитален начин mm-hmm. на работа, а пък и в нашата професия, няма как да правиш само едно нещо. В организацията всеки е почти всичко. Разпределили сме си задълженията. Аз съм и фотограф, и дизайнер, и частично счетоводител. Занимавам се с финанси, пиша бюджети. Докато Митко, аз обичам да се шегувам и да казвам, че той се кара с хората и държи

0: и да се случват нещата, но той реално комуникира с всички хора, с които работим. Отделно той пише, продуцира подкасти, редактира. Да, заедно хорим
1: да,
0: на
1: нека
0: тебе.
1: Да, нека той да добави нещо за себе си.
2: Здравейте, аз съм Димитър, Сашо, много добре ме представи.
1: Да, човека, който се кара с другите.
2: Да. Аз казвам се Димитър Панатов, завършил съм факултета по журналистика и съм един от малкото хора, които на 33 години, които, т.е. казвам, че отдавна се занимавам с журналистика, един от малкото хора, които са останали завършили този факултет да се занимават с журналистика. Даже в момента с Александър сме докторанти в Софийския университет при професор Нели Огнянова, изследваме медийната сфера, преподаваме и това много ни вдъхновява. И както каза Сашо, документалистите е една сбъдната мечта. И аз ще се радвам да поговорим за нашите истории, защото все повече забелязвам и направи впечатление как в нашия сектор, защото ние все пак сме фондацията, тъй като това е най-добрият начин в момента да се финансира една медия, която е с обществена цел, защото ние не правим комерциални истории, но все повече в нашия сектор много се говори себецентрично, как да го кажа, си говорим в един НПО език за нас самите си и все едно виждам как в сектора все по-малко се говори за самите каузи и все повече се говори за
1: хората.
2: За нас, да.
1: За хората, които...
2: Прави ми впечатление напоследък, затова ще се радвам да си говорим.
1: Сега ще говорим
2: за каузите.
1: За
2: нас. Не сме толкова интересни, колкото хората, за които пишем, според мен.
1: Да, но все пак, за да намирате тези интересни хора, имате някакъв нюх към подобни хора, към подобни истории. Да припомним първия проект, с който започнахте. Това беше Последният дар на човека. Доста така сериозна тематика. Може би Александър ще припомня нашите слушатели, ако вече са чували за този проект Последния дар на човек.
0: Да. Може би трябва да кажа, че като едни 20 и няколко годишни момчета тогава, вече колко време мина, близо 10 години мина.
2: 10 години. Откакто го започнахме.
0: Да.
1: Става дума за донорството.
0: Да, донорството на органи в България. И може би сега е момента малко да се похвалим, че наистина направихме първо много сериозна документална журналистическа публикация, дългосрочна. На доста, въпреки че бяхме много млади, на доста добро, дори европейско ниво.
1: Да, много добра ниво, наистина.
0: И може би най-голямата гордост е факта, че успяхме да именуваме първата улица на донор на органи в България.
2: И в света.
0: В света, да.
1: Къде се случва това? Във Варна.
0: Да,
2: на нашия главен герой Георги Николов.
0: Да, който е мой брат.
1: Да. Къде точно се намира тази улица? Аз също съм от Варна, затова се интересувам.
0: Да. Пътя към Аспарухово, по-скоро пътя към Звездица. Да. Тя е една много малка уличка. Той е чисто символичен акт.
1: Няма значение как се казва улица.
0: Георги Николов.
1: Георги Николов. Улица Георги Николов. Нека хората да знаят, Николов, когато прочитат това име на улицата, да знаят с какво е свързано.
0: Да. И имаше ефект, което е най-важното.
1: Да, какъв ефект имаше?
0: Наистина се покачи броя на трансплантации. Разбира се.
2: Краткосрочно.
0: Краткосрочно и не сме ние единствения фактор, но
1: провокирахте обществен разговор, което е много,
2: много
1: важно.
2: Много милиони хора достигнаха, защото абсолютно всички медии отразиха тази кампания, което беше нашата цел. А за съжаление, ако трябва да сме реалисти, ние каквито и кампании да правим, което е важно, разбира се, не само ние, всички хора, които се занимават да промотират, ако може така да се каже, но да разказват защо донорството е изключително важна кауза, която спасява хиляди, може да спаси, защото в момента не го прави, може да спаси хиляди човешки животи и техните семейства. Но колкото и да го разказваме и това да е важно, тъй като все повече хора научават и са склонни да, не дай си Боже, в такъв случай да дарят органите на свой близък, но колкото и ние други хора да го правят, ако няма кардинална държавна промяна в политика, в държавната политика за донорство на органи, ние ще си продължим да се оставим на последно място по брой трансплантации в Европейския съюз. И сега много се надяваме новото правителство, новата власт, която за пръв път от много време насам има толкова концентрирана власт, да успее без никакви оправдания да работи в тази

посока, защото е изключително важно не само за, както с Сашо сме си говорили с други експерти и хора в темата, тази въпроса за трансплантациите е важен не само за хората, от които получават нов шанс за живот и техните семейства,

0: И чисто егоистично да го погледнем като държава, всеки един човек, който чака нов орган, това е един инвалид, който не може да бъде работоспособен, а всички това са между другото в почти всички хора, които са на хемодиализа, те са хиляди в момента в България, а това са хора, които не само, че не могат да работят, но те получават и помощи, получават и това, знаете, те са безплатни тези процедури, да. Държавата плаща милиони. И вместо да ги дава тези милиони за да поддържа живота на хора с изкуствени сърца и на хора с заболяване с цироза, които имат нужда от трансплантация и на хора, които имат проблеми, които изискват трансплантация на белите дробове, тези милиони съвсем спокойно могат да се инвестират в развитието на трансплантологията. По този начин тези хора стават напълно работоспособни хора и живеят много по-дълго и много по-добре. Като цяло, както се казва на английски, win-win е победа-победа е положението, но продължава да не се работи в тази тема. Ние публикувахме 2021 година, имаше моменти на проблясъци, но за съжаление политиката продължава да не е достатъчно концентрирана върху това, както и върху много други проблеми в здравния сектор. И то понякога, колкото и гражданския сектор, медиите, не говоря само за НПО-та, ами за обикновени граждани, за които това е кауза, колкото да работят, ако няма съдействие от властите и държавата,
1: да, то няма кой да знае какъв ефект. Разбира се.
0: Затова според нас най-смисленото нещо на журналистиката и на този вид социална документална журналистика, който ние практикуваме, който е много популярен в чужбина, то е от една страна да разказва на обществото за тези проблеми и от друга страна това общество да оказва натиск на институциите и властите за промяна.
1: Абсолютно. Това е ролята и на нашето предаване, това, което правим в момента. След този първи проект, последният дар на човека, как продължихте нататък? С какви каузи се захванахте?
0: След това започнахме всъщност той ни отне наистина много-много време, защото това е първо важно да уточним, ние не разказахме, защото не всички слушатели може да са запознати. Нашата медия се казва ДНФМ, където се публикуват тези истории. Те са изцяло, както казах, социални, некомерциални, с обществена цел, но това не са, защото хората много често като чуят документалистика и си представят кино и филми. Ние не правим кино и филми, а правим нещо, което все още никой в България не го прави. Това са така наречените мултимедийни истории, които с едно всяка една различна история си има собствен сайт и дизайн, в който ти влизаш в едно интерактивно преживяване, в което четеш, гледаш снимки, имаш инфографики, имаш илюстрации по някакъв видеа, аудио, въобще всички сетива те ангажират. Те са емоционално и фактологично проверено, винаги с експерти разказани тези истории. Много задълбочено показва този проблем. Много трудно беше да го вкараме този формат. Ние сме много вдъхновени от New York Times, които 2012 го вкарват и спечелиха Пулицър тогава за него и тогава го правят много големи медии международни, като Washington Post, New York Times, Time, BBC
1: капацитет.
0: И така нататък. Изисква просто да представете си да направиш една обикновена публикация, която е хората говорят един репортаж, ние прекарваме между една седмица и последния дар на човека, всъщност няколко години на терен, но една седмица е минимум, а това е всъщност наистина много, по 24 часа си на терен. По някой път, ако ти насите, можеш да събереш десетки интервюта, много снимашни дни.
1: Как ще ги прецизираш от там нататък?
0: Това нещо трябва да взе в рамките на няколко хиляди думи на 2-3 части с много снимки. И затова публикуваме няколко такива истории на година, като след това сме работили по темите, по които сме работили. Мисля, че вече са десетина, което сега ще публикуваме десетата си, между другото, броя ги, която е последната ни, тя е свързана с квартал Надежда в Сливен. Това е отразявахме изборите на 19 април, как ромската общност в едно от най-големите гета в Европа гласува и беше много, много, много интересно. И отразявахме въобще, се опитахме да направим една позитивна история, защото...
2: Балансирана.
0: Нека да сме реалисти, нали, не е цветущо положението там, но за разлика от повечето колеги, които отиват, и това ни го казаха хората, в които живеят, и те отиват в най-гнусната и гадна част на квартала, където е наистина газа положението, буквално и отвратително. И снимат и казват, ето вижте ги тези, това са всички роми. Ние успяхме да намерим и хора, които са наистина много успешни като човешки личности и като професионалисти и да разкажем една доста интересна и балансирана история, която ще публикуваме следващата
1: седмица. Кога ще излезе това, щех да питам.

0: другата
1: седмица. След десетина от ден, след десетина от дни.
0: Можем да четем, да гледаме, да слушаме и всичко каквото предлагате.
2: Правили историята Пявици и Рози, която е история за домашното население на жени. Правили сме историята за Йовковата Добруджа, която е много интересна експериментална история. Върнахме се по стъпките на творчеството на Вечер в Антимовския хан, на Йордан Йовков. Да. И по пътя на житото и разказахме, направихме паралел с миналото, преди повече от 100 години, когато е писан този сборник с разкази. И сега как и срещахме с много интересни хора, разказахме истинските истории за Тълбел, но естествено отново всичко беше пречупено през призмата на социалното, през демографската криза, през все още странната дискриминация между преселци и местни на хора, които живеят в Добруджа, на хора, които по време на Крайовския договор, когато връщат Южна Добруджа
0: от Румъния на България. Да.
2: И хората, когато се преселват българите, все още има дискриминация. Това са колко
0: 80,
2: да, сериозна. 80 години по-късно и така правихме история за безводието в малките, много малките села, които не са съседна от друга България, Дивия Запад, малките мисулмански села край Омуртаг, където проблема с безводието е невероятен. Вече работим и за наше голямо щастие с не само ние двамата, ми и други наши колеги журналисти. Опитаме
0: това е с подкаста, който правите.
1: Да. И вече почваме и да аутсорсваме тази хубава българска дума истории на други екипи, които да дадат и тяхната гледна точка, да внесат малко свеже, защото каквото да си приказваме, това е трудно да имаш ежемесечна продукция и толкова наситена работа на терен и постпродукция. Така че не успяваме напълно само двамата и разнообразие никога не е излишно и винаги е някакъв позитив.
0: А как напипвате, надушвате, даже ще кажа тази дума, историите и темите? Как, които са най-пулсиращи, вероятно.
1: На база на нашите разбирания, вярвания и усещания.

0: Да, винаги. Да, винаги. То, ние се финансираме основно с европейски средства, с много по-малко национални. И обикновено каква е практиката? Проектите имат някакви приоритети, организациите опитват да се така нагласят според тези приоритети, докато ние действаме точно обратното. Ние си имаме нашите вярвания, знаем историите, които са важни за нас самите и кандидатстваме, за да ги реализираме.
1: Да. Това е правилният начин.
0: Да, и авторите, които каним, също обичаме да казваме, че им даваме възможност те да се сбъднат мечтата. Да направят мечтаната си история. История, в която вярват. История, от която смятат, че ще има смисъл за обществото ни.
1: Коя е следващата тема, която ще разработвате? Или е рано да го кажем?
0: Има няколко, които предстоят. Едната е за... Но напред във времето. Mm-hmm. Напред във времето. Едната е за Черно море, която е така по-скоро след месеци и нещо.
2: След месец макс трябва да е.
0: Да. Екология, риболов, замърсяване, под вода, Черно море под вода. Доста...
2: Всъщност миналото лято цялото го прекарахме на Черно море, да разкажем. Да, водолази сме и двамата. И също с под вода, над вода, с дънове на бреговете и много интересна история за морето ни такова каквото е, за живота в него, за хората около него, много обща, но както каза Сашо, екологична, но не това, което си представяте, нали, тук НПО, еко и така нататък, но наистина за реалното състояние на нашето море, за видовете в него, за богатствата, за подводната, за каменната гора, която е край бреговете на Созопов, която прекарахме няколко седмици с български екип на антарктици, които, когато не са на Антарктида,
1: са
2: под водата в Созопол и изследват този феномен, който е на 20 милиона години и е единствения в цял свят. Защото това е една гора от Кипариси, в която е било за много сложно, то ще го обясня, ще го прочетете в историята за Черно море, но са запазени всъщност дънерите на тези дървета, в които са вкаменили, тя се изследва въобще историята на. Първо, че е много впечатляващо, като си гмурнеш да ги видиш под вода. Второ, че са много важни за науката и се очаква, че вътре на по-долни слоеви могат да се намерят много добре запазени вкаменелости и фусили на големи животни и така нататък. Въобще много, много разнообразна интересна история.
0: Да. И Добруджа също ни е при сърце. Все пак сме от региона, особено Североизточна Добруджа, погледната от така от България. И все още за това, което Митко спомена по-рано, тази дискриминация между преселниците и местните. В кавички. Последиците от войната. Да,
1: има върху какво се работи. Да. Добре, значи ще се срещнем отново с вас. Къде хората могат да прочитат, да видят вашите истории, да кажем още веднъж?
2: Нашата фондация казва Документалистите, а сайта, през който ги публикуваме, той се казва den.fm, ден като ден, нали?
1: Да.
2: .fm като малко като радио, защото ни правим и подкасти.
1: Да.
2: И така. Ден медията.
1: Добре, много ви благодаря, че бяхте гости в другия домен. Александър Николов и Димитър Панайотов, Документалистите.

0: Другият до мен. И пореден гост в предаването Другият до мен. Темата обявихме така: пластичните корекции преди абитуренския бал като социален феномен. Дали наистина е социален феномен, ще разберем от разговора ми с пластичния хирург доктор Таня Димитрова. Добре дошла.
1: Добре заварила, благодаря за поканата.
0: Първо няколко думи да кажем за вас. Каква е вашата квалификация, вашия опит до този момент?
1: Аз съм специалист по пластично-възстановителна и естетична хирургия. От 12 години работя в клиниката по изгаряния и пластична хирургия в Пирогов и от 5 години имам придобита специалност.
0: Сега, наистина ли е социален феномен това, за което споменах, тези корекции, които се правят преди абитуренските балове? Говорим точно в периода, в който предстоят баловете, и мисля, че е много актуална тази тема.
1: Ами преди баловете всеки иска да изглежда по най-добрия начин, експериментира, всичко изглежда много лесно, много достъпно, така че има наистина един бум на желаещите да правят различни корекции.
0: Така че можем да го наречем.
1: Може, да, да.
0: И социален феномен. Може би да започнем от там, кое е красиво, кой определя кое е красивото и всъщност критериите за красота през вековете са се сменяли, но сега вероятно са съвсем различни. И това е един философски въпрос, както добре знаем.
1: Абсолютно много интересен въпрос, защото това, което за един човек е красиво, което той намира за привлекателно, за друг може би не е такова. Така че има някои неща, които естествено винаги са на мода. Естествения външен вид, младостта, свежестта, здравето. Това е нещо, което винаги остава модерно през вековете. Всеки иска да бъде по-млад, по-свеж. Но вече има едни тенденции, които малко са мода и се променят с всяка година.
0: Какви са те?
1: Всеки знае как изглеждат голяма част от момичетата с големи устни, с дълги мигли. Това е категорично е мода, която в момента е актуална, но най-вероятно след няколко години вече няма да е така.
0: Ама тя се задържа доста дълго време тази мода, според мен. И откъде тръгна, не знам. Аз не съм правила такова проучване. Дали наистина, както казват от поп-фолк, от жените, които там си направиха много сериозни корекции, всички изглеждат почти еднакво. Дали там беше началото, не мога да преценя. Може би ви имате повече информация.
1: Ами по-скоро са чехти, които като цяло са привлекателни, да речем хубавите оформени устни, и в един момент вече са изопачени в желанието ни да стават все по-хубави и по-хубави, слагаме все повече и повече, докато в един момент резултата е доста гротески.
0: Но това само в България.

0: ли или се наблюдава в цял свят тази тенденция?
1: Като цяло при нас, около нас, в съседните държави доста се наблюдава. Мисля, че по света не е чак толкова. Когато съм пътувала в други държави, не са чак толкова много корекциите, които са видими. Със сигурност имат корекции, но повечето са по-издържани.
0: Аз съм чула за азиатките или по-точно за корейките, че се правят много пластични операции, там много корекции. Дали е така, не знам. Че едва ли не меката на този бизнес.
1: Там наистина се правят
0: бизнес.
1: Много корекции, особено в областта на лицето.
0: Да.
1: Те правят много блефаропластики, операции за по-изразителен поглед, по-отворени очи. Също така оттам идват едни от най-странните операции, като например ушички, които стърчат. Това там се приема за красиво. Също така правят корекции на зъбите, за да са по-криви.
0: По-криви? Е, това вече е изненадващо.
1: Да. За да може да изглеждат по този начин по-млади, като деца.
0: Това вече е доста крайно. Реалистични ли са обаче тези очаквания на младите момичета, да кажем? Сигурно има и момчета, които си правят някакви корекции.
1: Те не са съвсем реалистични, защото по-скоро са свързани с социалните мрежи и това, което те виждат там. И за тях това става реалността. Това, което виждат, за тях е нормалния вид, нормални лица, нормални чехти. Но в истинския свят, където няма филтри, съвсем тези чехти не изглеждат естествено и няма как да ги постигнем по никакъв начин. А и не е желателно да ги постигаме.
0: Да, разбира се. Вие твърдите, че няма по-добро от здравето, от естествената красота, но как може да убедим едни млади момичета или момчета в това?
1: Младото поколение в интерес на истината е доста интелигентно и когато му се обясни, когато му се предостави достатъчна информация, повечето правят логичния информиран избор и се отказват от тези корекции. Не така се надявам, че не е в момент, в който излязат от кабинета ми да отиват на друго място. Но когато им се обясни точно какво представлява, какви са рисковете, какви са дълготрайните последствия, много от тях променят решението си, просто им трябва информация.
0: Тоест ви се е случвало да дойдат при вас и да ги откажете, така ли?
1: Определено се случва. Желателно е да им говорим, поне според мен, тайната е в информацията. Да им даваме колкото може повече информация, да сме честни с тях и вече те да направят своя избор.
0: Вие сте много активна в социалните мрежи и давате наистина много полезна информация за всичко, което може да се сети човек, свързано с вашата област.
1: Според мен това е едно от задълженията ни като лекари, да даваме информация на пациентите си, не да се сърдим, че те не знаят и ги правят нещо грешно, а да се стремим максимално много да им показваме това, което ние виждаме ежедневно.
0: А какви корекции най-често желаят младите хора, които идват при вас?
1: В последно време има желание за корекции в областта на лицето, което за един млад човек като цяло в по-големия част от случаите е напълно излишно. Искат да изглеждат максимално симетрично, очите им да са максимално отворени, тръгват към пластични операции в много ранна възраст, което не се препоръчва, не е редно. Естествено, операции в областта на тялото за увеличаване на бюста, липосукции. Това не са операции за млади хора.
0: Какви са рисковете?
1: Рисковете зависи какво ще се направи. Всяка една манипулация, дори в момента модерните филари също крият рискове. Операциите, които правим, въпреки че са пластични операции, те също крият рискове, има възможни осложнения. Разбира се, правим всичко възможно да ги избегнем, но трябва да сме подготвени за тях, както и нашите пациенти. Така че много от тези операции те имат дългосрочни последствия и е важно да се знае.
0: Когато тези млади хора, които идват при вас, са желание за корекция, са непълнолетни, предполагам, че трябва родителско съгласие.
1: Абсолютно трябва родителско съгласие. За естетични операции на такива пациенти аз отказвам. Разбира се, има пластични операции, които се правят на деца, но те не са естетични операции.
0: А те са? По необходимост.
1: По необходимост, да. Аз първите 6 години

0: от моят професионален път е минал в отделението за изгаряния при деца, така че там идват най-различни случаи. Става въпрос за изгаряния, травми, различни вродени дефекти. Всички тези операции се правят от пластични хирурзи.
1: Тоест, важно е, когато все пак, ако ще се стигне до някаква корекция, да се разчита на специалисти, защото много четохме напоследък за всякакви случаи с тежки последствия, когато се обръщат, айде да не кажем съвсем младите момичета, които завършват училище в момента, но, всякакви жени към хора, които нямат добра квалификация, които въобще не са лекари, за някакви корекции. И това е много опасно.
0: Категорично това вече е отговорност на самия пациент. Той трябва да провери специалиста, при който отива. Трябва да провери да ги е лекар. Това може да стане в сайта на Българският лекарски съюз. Да провери да ги е квалифициран, да извършва тази операция или манипулация, защото най-малкото при проблем той трябва да носи някаква юридическа отговорност. Когато се правят нелегално някъде, без издаване на документи от специалист, който няма квалификация, тогава после е трудно да се търси някаква отговорност.
1: Да, разбира се. Как гледате на факта, че понякога родители подаряват на децата си за абитуренския бал корекция?
0: Това вече ми е малко трудно да го разбера, но...
1: Но беше доста популярно, поне съм чула за много такива случаи.
0: Там вече идва ролята да образоваме и родителя, и да
1: особено
0: говорим
1: важно,
0: и с
1: да.
0: Родителя, защото те искат да направят нещо хубаво за детето си, искат да го зарадват. Някои ги водят и казват, предпочитам да е при вас, отколкото някъде при някой непроверен специалист. Но... това не е редно и според мен трябва да се говори тогава и с родителите, и с детето. А понякога родителите водят детето, за да може външен човек да му обясни, че това не трябва да се прави, за да не го чува от тях, което аз категорично съм съгласна. Аз винаги съм на линия да помогна, да съдействам, да говоря. Така че и такива случаи има.
1: Добре, къде е границата? Кога трябва да се направи наистина? Тоест, трябва е така много крайно, но кога е възможно да се направи корекция и кога не е препоръчително?
0: Когато има действително някакъв, не искам да казвам проблем, но има нещо, което притеснява човека, аз виждам какво го притеснява и виждам как може да бъде коригирано.
1: Но това е въпрос и на психология.
0: Да, и да има действително истински проблем, т.е. действително да виждаш това, което пречи. Когато пациента идва с конкретен проблем, казва, аз не харесвам конкретно това, искам да бъде променено и аз го виждам, че може да бъде променено, тогава този човек е кандидат за операция. Когато пациента дойде с идеята, аз не се харесвам и нещо в живота ми не върви, искам операция, която да го оправи, тогава на този пациент трябва да се откаже, защото каквато и операция да направим, той няма да е доволен и това ще бъде лошо и за него, и за нас като специалисти.
1: И може би още една травма ще е допълнителна, вместо да няма как това да реши проблема.
0: Да, да. Затова трябва, когато говорим на прегледа с всеки един наш пациент, да разберем защо той иска да направи тази корекция.
1: Увеличава ли се броя на хората, които желаят да си правят корекции през последните години? Вие имате вече така стаж повече от 10 години.
0: Винаги е имало интерес, винаги е имало желаещи да правят корекции. Така че... По-скоро това си една тенденция, която си съществува. Сега все повече правят неоперативни корекции, различни, тук става въпрос за филари, апаратни процедури. Те са, може би, в момента много нашумери, но към операциите, мисля, че винаги има интерес.
1: Все пак това си е един сериозен бизнес от друга страна, но кога не трябва да се злоупотребява с него?
0: Тъй като специалността е доста интересна и тя е доста обширна, естетичната хирургия е по-интересната част, така, защото всеки има чувал е за нещо, виждал е нещо, иска, има интерес да си направи нещо и за това може би естетичната хирургия е по-популярна и тя е по-комерциалната и всъщност тя е тази, която се превръща в бизнес, но не трябва да забравяме, че пластичната хирургия дава възможност на много хора с реална нужда също да подобрят и функция, и естетичен вид. Така че не е само бизнес категорично и не бива така да се гледа, защото не е това причината, поради която аз, надявам се, моите колеги да сме избрали тази специалност.
1: Какви са вашите амбиции? Как искате да се развивате напред във времето?
0: Надявам се всеки ден да мога да уча повече, да разширявам обхвата от работа, която извършвам. Така че в общи линии това, което всеки един млад човек иска да се учи и да се развива.
1: Кога се чувствате най-удовлетворена и най-щастлива? Знам, че имате много благодарни пациенти.
0: Когато пациентите ми са щастливи, когато те са доволни от това, което съм направила, когато виждам, че когато аз съм доволна от резултата, който съм постигнала, по принцип аз съм доста критичен човек, обикновено винаги намирам нещо, което може да се подобри, но когато пациента ми е щастлив, тогава и аз съм спокойна и щастлива.
1: А какви са начините да се развивате, да повишавате квалификацията си? Днес има много възможности, предполагам.
0: Живеем в много хубаво време, което ни дава възможност да пътуваме в чужбина, да се срещаме с колеги от различни държави, да обменяме опит с тях. Включително в момента, когато имам по-комплициран пациент, мога да се обърна към колеги, с които сме се запознали през годините. В интернет има много информация, литература, от много източници може да се черпи, така че стига човек да има желание, намира.
1: Добре, последно бих ви попитала, дали вие лично бихте си направили някаква корекция?
0: Абсолютно. В момента не знам за нещо конкретно, което бих направила, но със сигурност с времето, с годините има неща, които бих си направила.
1: Но те ще бъдат, предполагам, минимални и ще разчитате на естествената си красота.
0: Да, всички се стремим към естествената красота, но не отричаме пластичната хирургия.
1: Да, това е добро изречение за финал. Много благодаря, че бяхте гост в предаването Другият домен, доктор Таня Димитрова, пластичен хирург.

Тук завършва другият домен. С вас бяха Светослав Зеленски, Антонина Тодорова, Йорданка Янкова и аз, Светлана Вълкова. До чуване до следващата седмица.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вална, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Програма Христо Ботев.

Радиоенциклопедия. В музея. Съвременните музеи се раждат от частните кабинети в Curiosities или стаи на чудесата. Колекции от редки и любопитни природни обекти и произведения на изкуството. Още с възникването си през 17 и 18 век, част от мисията на музеите по естествена история са образованието и опазването на природата. Природонаучният музей в Черни 8 води началото си от внушителна колекция от препарати, създадени в кръжока по препариране на местния учител Илия Илиев. Експонат

Пирамидите са били над 1000, а желанието на хората да ги видят и да научат повече за тях стихийно поставя основите на институция, която днес се развива също толкова стихийно и динамично. –

0: Трети епизод на радиоенциклопедията в музея, посветена на Природонаучния музей в Черни Осъм, насочваме поглед към посетителите и проектите на тази половинвековна институция в сърцето на Централен Балкан. Разказвачи са дългогодишният главен екскурзовод Мариела Минкова, директорката на музея Павлина Иванова, IT-специалистът Димо Димов, уредничката на колекциите Евелина Дамянова, както и музейният педагог Анна Мария Андреева и Йорданка Якимова, маркетинг и реклама на музея, който може да бъде намерен в най-популярните в България дигитални канали за комуникация, социалните мрежи Facebook и Instagram и YouTube. За днешния епизод от цикъла работи екип в състав: редакторката Николета Атанасова, музикалната редакторка Цветелина Начева, звукорежисьорът Вили Гълъбов и Зорница Гъркова пред микрофона. Вдясно от входа на Природонаучния музей в Черни Осъм се намира зала Сезони. Павлина Иванова разказва.
1: Зала Сезони беше реновирана по един проект на Национален фонд култура, като посветихме изцяло на природния обект Вековните букови гори. Колоните на залата, двама скулптори успяха да направят на много достоверно изглеждащи букови дървета, стари, като в перспектива зад тях е щрихована букова гора. Най-интересното, така по-интерактивното на зала Сезони са проекторите с анимацията, които дават цветове на щрихованата гора, и по този начин може да сменяме сезоните, като променяме цвета на листата и на тревата. И в зала Сезони така са представени повечето характерни за региона видове, като има няколко много интересни нови обитатели, като малкото мече, което съвсем наскоро беше препарирано в музея. Това са старите витрини, които бяха част от другата зала. В момента са, като цяло ги използваме за протекция на експонатите, които сме събрали между тях. Те са щит своеобразен. Тук са лешоядите, заедно с една мечка и диво прасе, и мисля, че един елен има между тях, както и остеологичната ни колекция, невидима от тук, е много добре защитена благодарение на тези шкафове. И така малко отстрани може да се види. Имаме скелет на мечка, на вълк и диво прасе.
0: Поради ремонт на сградния фонд, музеят в Черни Осъм е затворил врати за посетителите си в края на 2025 година, за да осъществи първата стъпка към модернизация. Тези посетители очакват да влязат в залите му, защото един музей не би могъл да съществува без тяхното присъствие и активно участие. Мариела Минкова.
2: При нас има посетители, които идват всяка седмица. Някое детенце, примерно, си е решило, че ще заведе родителите си отново да видят мечката. И те така идват седмица след седмица, за да разгледат отново музея, и всеки път всъщност виждат нещо ново. Нали, дали обръщат внимание на някой вид в експозицията или на новата изложба, която представим в момента, но те постоянно винаги виждат нещо ново. И има цели семейства, които са идвали преди 20 години, те водят техните деца и после и внуците си в музея, защото са с добри впечатления и смятат, че това е важно.

0: важно. Това е един вид като традиция в тия семейства. Всяко поколение да бъде при нас и да разгледа нашите експозиции. В годините е имало по-скоро спадове в като брой посетители годишно, но това се е дължало на най-вече на икономически кризи и това, че нашите посетители винаги са с положителни впечатления от това, което виждат тук, те разказват на други хора за нас и това е най-голямата реклама всъщност. Не е толкова по Фейсбук. Най-голямата реклама всъщност е от уста на уста и така хората се връщат тук.
1: Следващата стъпка в динамичното настояще и близко бъдеще на музея е да бъдат внедрени технологии. Димо Димов разказва.
2: Нашата цел е доста проста, но и много дълбока. Тя е да създадем място, в което човек може лесно и естествено да се докосне до природата, като в същото време усети, че това е един жив и съвременен музей, който върви в крак с времето. Технологията при нас не е на преден план, тя е по-скоро инструмент, помощник на екипа, който ни позволява да се грижим по-добре за експозициите и да създаваме по-качествено преживяване от посетителска гледна точка. И ако сме си свършили добре работата, посетителят няма дори да забележи, че тя е там, но ще усети разликата. Като говорим за авангардни технологии, наистина хората си представят различни дисплеи и проектори навсякъде, но нашият подход е да сме невидими към всъщност. Имаме доста разработки, които да грабват вниманието на посетителя, да имат този вау ефект, но всъщност да не е срещу тебе една камера, която върши цялата работа на технологията и един монитор, като например технологията, която е с датчици под буков фурнир. Това са под 6 мм буков фурнир. Има вградени датчици, които са с светлодиоди, всъщност, които могат да реагират на различни движения на тялото и съответно

някои звуци, ако човек застане срещу тях и издаде. Те могат да, ползват, да бъдат използвани като информационни табла, защото могат да показват определен надпис. Интересното също е технологията с движението, която разпознава и векторизира движението на тялото, което означава, че ако, примерно, човек застане и вдигне ръце в поза мечка срещу самата мечка, да кажем, да съответно може да чуе звуците на мечката, може да на това нещо да се бъде различна аудио или на някаква визуална интерактивност от страна на технологията. И това е нещо всъщност да бъде хем незабележимо, хем да има един доста приятен ефект.

0: Технологията и иновацията са приложими в работата и експозициите на музеите по естествена история и в други мащаби. Павлина Иванова и Евелина Дамянова за диафонизацията.
1: Това е една обработка с химикали, чрез която мускулната тъкан става прозрачна, костите се осветяват в червено, а хрущялите в синьо, което прави експоната доста атрактивен и в комбинация с подходящо осветление може да има така доста висока образователна стойност, защото това позволява да се види костната структура и прозрачната тъкан, всъщност границата и формата на тъканта се запазва. Ние го използвахме, за да дадем нов живот на вече остарелите ни формалинови препарати. Принципно това е добър метод за визуализация и за образователни цели.
2: Идеята на диафонизацията е, че техника, чрез която правят тъканите прозрачни, слагат багрило на костната тъкан и по този начин може ясно да се види структурата на костите, примерно при експонати, които са държани в формалин, тъй като формалина специфично избелва много тъканите и след едни 30-40 години този експонат няма абсолютно никаква научна или експозиционна стойност. И всъщност, чрез диафонизацията и тази техника се опитваме и правим възможно част от експонатите, от формалиновите експонати на влечуги, на земноводни, на риби, отново да бъдат експонирани, да бъдат показани по нов интересен начин, така че да покажем, например, костната структура, да направим сравнение чисто систематично как вървят класовете риби, класовете земноводни, да направим едно сравнение между безкраки гущери, змии, други влечуги и земноводни, така че да направим представяне и да информираме публиката за тези различни видове, защото много често това са задаваните въпроси към нас, като част от Природно-научния музей.

0: дават живот на тази замръзнала реалност, за да я обяснят на посетителите в нейната динамика, за да бъде природата не просто обект, а жив, непрестанно случващ се процес. Павлина Иванова за подхода на музея.
1: Екологичното образование в наши дни има ключова роля за начина, по който ще живеем в бъдеще. И това е един от основните така акценти, който ние слагаме в цялата си експозиция, че всеки един от детайлите ще бъде с идея и с нещо, което да бъде научено, нещо за дивата природа. Като дори хората, които никога не са се докосвали до туризъм, не са усещали планината, когато покажеш това съвършенство и покажеш връзката между тези детайли, и малките деца, и възрастните хора се възхищават, че това нещо го има, то е тук, то е наше, то е оценено, то зависи от нас дали ще продължи да съществува. И изключително важно да продължим с тези образователни дейности и да развиваме спрямо търсенията на публиките. Много е важно да се стигне до младежката публика. Там е по-трудно. Там винаги трябва да се появи малко повече изобретателност, за да се начина по който се поднася самата информация. И сега нашата академия Природата учи, както сме си кръстили всички образователни инициативи, те всъщност са една цялост на различни представяния на темите. Всяка тема може да бъде представена чрез малко събитие, по-голямо събитие, може да бъде представена през образователна програма, може да бъде представена през беседа. И тук вече слагаме една такава гъвкавост на педагогическите подходи, да кажем, въпреки че нали, за възрастните хора е малко по-различно. Имаме една такава гъвкавост, за да може да достигнем до различните публики. При нас е изключително интересно, че не можем да предвидим дори за следващия сезон съотношението между ученически групи, семейни посещения, имаме групи възрастни, групи пенсионери и всъщност ние трябва да достигнем до всички тях. И в зависимост от времето, което те са отделили за престоя и от техните интереси, се опитваме да предложим на максимално повече теми, всички подходи за представяне. Като те са към момента са беседа, образователна програма и сега сме разработили няколко така интересни събития с други партньорски организации.

0: Йорданка Якимова, която свързва музея с останалия свят със средствата на маркетинга и рекламата, разказва за Академията Природата учи.
1: Тя обединява всички образователни инициативи на музея, като това са образователните програми, образователните събития, участието ни в, с образователна тематика във всякакви туристически изложения и в фестивали. Още преди 6-7 години започнахме провеждането и честването, празнуването на празници, като пример мога да кажа Денят на земята, Международен ден на влажните зони и всякакви такива събития, които са включени в екологичния календар. Ние започнахме да ги провеждаме, да правим еднодневни събития, като в това събитие включвахме кратка беседа, винаги с акцент работилница. Впоследствие ги развихме тези теми и направихме образователните програми, които към момента са 9, почти 10, защото се разработва нова такава програма и започнахме да ги провеждаме както в музея, така и извън музея.
0: Музейният педагог Анна Мария Андреева разказва за образователните програми на Природонаучния музей в Черни Осъм.
2: В момента имаме 9 разработени теми, като сега разработваме и нашата 10-та тема. С тази учебна година ние разработихме 6 нови програми, като

0: от, може би, най-харесваната ни е програмата, която е за следите на животните. До момента тя е проведена около 45 пъти и е подходяща за... Интересна е за публика от всякаква възрастова група, както и на по-малки ученици и деца в детската градина, така и на, и на по-големи ученици е много интересна, дори и на учителите и родителите, които са я слушали. Специално в нея разглеждаме видовете животни, които се намират в Средна Стара планина, и показваме следите, които те оставят в резултат на жизнената си дейност, както и техните местообитания. Характерно за нашите образователни програми е, че всяка една програма, освен че има беседа и презентация към беседата, ние в самата програма включваме много игри и други дейности за децата, както и всяка една програма завършва с творческа дейност, като участниците изработват продукт, който е свързан с темата и който си отнасят в къщи. Като спомен от нас, от Природонаучния музей, специално за програмата Следите на животните, участниците разработват малки стъпки от няколко вида животни и всеки път участниците подхождат с много голямо любопитство, интерес към самата тема. Искат да продължи възможно най-дълго време. Винаги са много, много доволни и щастливи, както и те, така и учителите. Наистина, мисля, че будим голям интерес с нашите образователни програми. И наистина това е много хубаво за целия музей.
1: Колко дълги са тези образователни беседи?
0: Адаптираме ги спрямо възрастовата група и мястото на провеждане. Обикновено, когато са тук в музея, могат да продължат и до 2 часа. Когато са изнесени, най-често се съобразяваме с един учебен час, т.е. между 40 минути и час. А когато изнасяме програми в детски градини, тогава обикновено те са по-кратки, просто защото публиката е по-малка и тогава методите, върху които наблягаме, са основно игри, демонстрации, правим сравнения с вече познати понятия за тях и когато сме в такава среда, използваме повече дейности и активности с децата. Няма толкова... Разбира се, има информация, има съпътстваща презентация, има беседа, но повече включваме игрите, за да им привличаме вниманието.
1: Как текат събитията през годината за Природонаучния музей в Черни Осъм? Йорданка Якимова.
2: Започваме февруари с... птиците през зимата и как да им помогнем, влажните зони. След това през април, първата седмица на април е седмица на гората. След това Международния ден на музеите, ден на рейнджера. Миналата година, всъщност 2025 година, именно с събитието Ден на рейнджера, музеят спечели награда най-оригинално събитие в областта на културния туризъм на националния конкурс Read and Travel. Ние бяхме отличени. Ще имаме зелено риболовно училище за трета поредна година, заедно с Сдружение Балканка. През този период, нали, през цялата година участваме в изложения и в фестивали. Миналата година за трета поредна година отново участвахме в приятели на биосферен парк Централен Балкан, който е фестивал организиран в Троян, Севлиево и Карлово. И ние се включваме като партньори в него, в това събитие. Космически уикенд също едно събитие, което така в годините правим ежегодно. Озана Поляна Фест, там участваме за поредна година в тяхната екоинициатива, в техния няколко дневен фестивал. Миналата година участвахме за първи път и в фестивала Jam on the River, който е в село Дебнево, тук в община Троян. и участвахме в български фестивал на сливата и в Джуканбокс Куприва, което е традиционния празник на село Черни Осъм. И как участваме с така обособена част за децата, обособена част за възрастните, разказваме им за съответната. Винаги са тематични нашите представения спрямо съответния фестивал, спрямо съответното събитие. И представяме, разказваме и чрез игри на децата показваме как да учат и какво ние искаме да ги научим да показваме и да правят. На големите с беседа разказваме, демонстрации също.

0: Изглежда денят на рейнджера се откроява в програмата на Природонощния музей в Черни Осъм. Павлина Иванова разказва за него.
1: Най-интересното ни събитие, което вече седма година ще бъде Деня на рейнджера. Той събира, вече има много така постоянни малки почитатели, по-големи почитатели. През 24-та мисля, че успяхме да съберем над 200 деца, успяха да преминат през 10 препятствия. За 4 часа двора на музея беше така оживял и толкова много емоции и вълнение предизвика. Тази година ще бъде изключително интересно, защото ще направим нашия ден на рейнджера за седми път в партньорство с Фондация Красива наука, на които аз много се възхищавам и съм изключително щастлива, че се съгласиха да направим съвместно събитие и очакваме наистина да бъде нещо невероятно, може би най-хубавото събитие, което сме правили. И това е още един начин, по който всички тези теми, които са залегнали в нашата програма, се интерпретират. Това, което правим, е различни бази. Като казваме бази, това са различни места в двора на музея. Участниците получават карта на входа и на всяка база има място за цветен малък печат с малко животинче. На всяка база ги очакват наши колеги, които им представят предизвикателство. Например, да намерят растителни видове, които са описани на лист, да се научат как се гасят пожарите и да научат от колегите малко повече за превенция на пожарите. Могат да си направят слънчев часовник, могат да проследят хранителните вериги, да ги подредят, да ги развалят и пак да ги подредят, да научат с какво се храни. И на всяка база те научават нещо чрез игра. Това става благодарение на партньорството ни с Националното училище за планински водачи в нашия двор и с колегите от Национален парк Централен Балкан. Когато с така трите организации се съберем, нали, вече екипа става голям. На всяка база има кой да посрещне участниците и с помощта на община Троян пък участниците ни получават и подаръци след като съберат всички печати. Но отворено за всички възрасти, по-малките трябва да се движат с родителите, на които също им е много интересно. Този подход работи и за малки, и за големи.

От боболечка до мечка и от най-малките до по-големите. Музеят в Черния 8 не спира да провокира не просто интерес към природата, а вглъбяване и отношение към нея. И това е, от което човечеството има нужда днес, повече от всякога. Следващия, последен епизод на радиоенциклопедията в музея, посветена на Природонаучния музей в Черния 8, ще чуем още за събитията, проектите и екипа на музея. Така ще разберем и повече за впечатляващата природа наоколо. Днес за своя музей разказаха директорката му Павлина Иванова, главният му екскурзовод Мариела Минкова, музейният педагог Анна Мария Андреева, специалистът по информационни технологии Димо Димов, уредничката

0: Колекция Евелина Дамянова и Йорданка Якимова. Маркетинг и реклама на музея. За предаването работиха редакторката Николета Атанасова, музикалната редакторка Цветелина Начева, звукорежисьорът Вили Гълъбов и Зорница Гъркова пред микрофона. Очаквайте на живо и търсете за постоянно слушане всички епизоди на радиоенциклопедията на ефир Знание на сайта на Българското национално радио.
1: Под мотото «Приятелството търси и намира брегове», децата и учениците, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме», отбелязаха Деня на приятелството. Проектът се финансира по програма «Образование 2021-2027».
2: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. Франция съобщи, че е избрала международен екип от архитекти за преустройството на Лувъра, който бе засегнат от редица проблеми, включително кражба на бижута на стойност 100 милиона долара, предаде агенция France Press. Реконструкцията Лувър нов Ренесанс, знаковият проект на президента Емануел Макрон, обявен миналата година, ще включва ново пространство за Мона Лиза и нов вход към музея. Огромният проект за преустройството е поверен на Studios Architecture Paris, френския клон на международна компания, и Селдорф Архитект, фирма, основана от германски архитект в Нью-Йорк. Съветниците на Макрон заявиха, че се очаква проектът да струва между 700 и 800 милиона евро. Сметната палата на Франция обаче оцени разходите на над 1 милиард евро. Отбелязваме Международния ден на музеите. Тази година той преминава под мотото «Музеите обединяват един разделен свят», послание, което напомня колко важни са местата, съхраняващи духа, историите и културната памет на хората. У нас музеите посрещат посетители с интересни изложби и различни инициативи. Репортерът Калина Колева обобщава.
1: Днес тези културни институции съхраняват не само културното наследство, но пазят историите, които ни обединяват отвъд времето и поколенията. В България те са близо 188. Всички музеи отбелязват този ден със свободен достъп до постоянните експозиции, с временни тематични изложби, срещи с историци, археолози и реставратори, демонстрации на занаяти. Националният природонаучен музей в София представя селекция от редки експонати от богатия фонд на музея. Регионалният военно-исторически музей в Плевен отбелязва деня с програма, посветена на 150-та годишнина от Априлското въстание. Как ще отбележат празника, разказва Светлана Енчева, директор на музея «Земята и хората».
2: Днес в 18 часа ще открием една изложба, която е на специалност метал към факултета по приложни изкуства и дизайн на Националната художествена академия. Участват студенти от всички курсове от тази специалност с техните ръководители. Показваме от какво се добиват металите. Трудно е, като за всички, разбира се, половин година да работим изобщо без бюджет. Това е ограничение на всякакви плащаници, не може да си назначиме сега желаещи млади хора, които трудно се намират по принцип, но надявам се, че всичко ще бъде в един момент за добро.
1: През тази година се навършват 80 години от създаването на Международния съвет на музеите,

0: Утринна гимнастика в Ямбол. В спортните събития взеха участие министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и изявени български спортисти. Репортаж на Даниела Костова.
1: Министърът на спорта Енчо Кирязов, по чиято инициатива се провежда фестивала, припомни, че преди 6 години едва 50 деца в едно ямболско училище са играели сутрин гимнастика, а сега са хиляди в цялата страна.
2: Днес идеята за утрена гимнастика виждаме, че се е превърнала в кауза. Кауза за здрави деца, както физически, така и морално.
1: В състезанието се включиха над 50 отбора от всички краища на страната.
3: Спорта е
4: здраве.
3: Здраве.
5: Сутрин играете ли гимнастика в училище?
6: Абсолютно всяка сутрин ни викат по-рано с 15 минути и играем утрена гимнастика.
7: Тренираме всяка сутрин и гледаме се събираме почти всеки ден.
1: Паралелно с фестивала по утрена гимнастика, за поредна година се проведе инициативата Спортова из президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт. За новините, Даниела Костова.
0: Златен и сребърен медал за България от Международната олимпиада по философия, която се проведе в Варшава, Полша. Така отборът ни успя да повтори историческото постижение от преди 31 години, когато страната ни отново беше начело в класирането, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Златното отличие за 11-класника Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ, а сребърното за 10-класника Иван Стоилов от 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. И двамата български участници писаха по мисълта на ирландско-британската философка и романистка Айрис Мърдок, която гласи: «Живеем в фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността». И още едно признание. Български ученик спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството Regeneron ISEF, който тази година се проведе в Феникс, Аризона, съобщиха от ресорното министерство. Отличеният ученик е 11-класникът Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски. С проекта си разрешимост на уравнения в елементарни функции той завоюва първо място в категория математика и стана носител на голямата награда за млад учен. Той получи и парична премия в размер на 75 000 долара. В българския отбор участваха още двама ученици. Regeneron ISEF е най-големият научен конкурс на предуниверситетско ниво в света. Той обединява над 1000 участници от близо 80 държави. Участието на България се финансира по национална програма Образование с наука. Журналистът, продуцент и автор на книги Георги Тошев разказва на кино за необикновената история на философа Свами Тиртха. Премиерата е тази вечер в Пловдив. Тиртха е известен и като духовен учител и писател. Документалният филм «Преди изгрева» е разказ за неговия живот и духовно пътешествие от академичните среди в Унгария до избора да се посвети на духовна практика и учителство. Репортерът Деси Маркова с подробностите.
8: 55-минутният филм е пътуване към себе си, споделя авторът му Георги Тошев. Казва, че е срещнал Свами Тиртха точно когато е имал нужда и останал дълбоко впечатлен.
9: Пригответе се преди изгрева да бъде едно пътуване. Това е тих филм. В него няма някакви зрелищни акции. А по-скоро това е един филм, който всеки, ако може, трябва да чуе. И след това вече да гледа.
8: Филмът ще разкаже и за учението на авторът на Черната книга.
9: Има много различни гласове, които ще ни говорят не само за Свами, но за това, което се случва с човек, когато е готов да се промени. И колко е важно да не чакаме бърнаут, да не чакаме някакъв личен катаклизъм, преди да вземеме за себе си решението, че нищо не е фатално, когато навреме вземеш решение за себе си да се промениш.
8: Георги Тошев разкри, че най-вълнуващата сцена от филма е как Тиртха се разделя с кучето си.
9: Начина, по който смирено този човек се отнесе към смъртта на много близко същество, без да подозира, че го снимаме, след това искахме разрешение, разбира се, да включим тези кадри, показа още едно отношение към света, към другите, към всяко живо същество. И това много ме впечатли. Отдавна не бях виждал човек, който толкова внимателно се отнася към всичко около себе си.
8: От Пловдив, Деси Маркова.
0: Новините на програма Христо Ботев представи редакторът Александър Райчев. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Малко след 5 следобед по програма Христо Ботев започва предаването, което обича да пита какво се случва. Днес за вас работим заедно с звукорежисьора Куньо Станев, редактора е Надя Танасова, музиката избира Цвети Бахариева. Пред микрофона до новините в 18 ще бъда аз, Таня Димова. Добър ден!

Славата изглежда като сбъдната мечта. Светлини, аплодисменти, разпознаваемост, любов от хиляди непознати. И все пак, зад блясъка на сцената, зад милионите погледи и митологията на успеха, често стои нещо друго. Самота, тревожност, зависимости, разпад на идентичността. Защо толкова много големи артисти плащат висока психическа цена за таланта си? Защо сцената, която дава усещане за живот, понякога се превръща и в място на вътрешно изгаряне. И има ли нещо в самата природа на творческия човек, което го прави по-уязвим към крайности? В какво се случва днес, говорим за непоносимата тежест на славата. Между публичния образ, личната самота и страданието, които талантът поражда. А може би и обратното е валидно. Мои гости ще са психологът Деница Каприева, автор на изследването «Актьорите. Личностни характеристики и нагласи към професията» и журналистът Ники Кънчев, човек, който десетилетия наред следи отблизо големите митове, възходи и катастрофи на музикалната индустрия. Ще говорим за славата като зависимост, за сцената като убежище и като бездна, за звездите, които светят най-силно именно там, където тъмнината е най-дълбока. И ще се питаме какво ще да се случи с тях, ако възходът на таланта им го нямаше. Останете с нас, думата, разбира се, първо има музиката.

0: Какво се случва?
1: Зад мита за славата в музикалната индустрия стоят истории за самота, зависимости и вътрешни сривове. От Елвис Пресли и Фреди Меркюри до Майкъл Джексън, Уитни Хюстън, Ейми Уайнхаус и куп рок изпълнители и групи. За тъмната страна на успеха и за цената на това да бъдеш звезда, сега си разговаряме с журналиста Ники Кънчев. Здравей!
2: Здравей, много ми е приятно да съм ти на гости. Много интересна тема си подхванала и те поздравявам, защото тя като червена нишка се появява в почти всички биографични филми, на които сме свидетели в последно време, и това е така някакси много важна част от шоу-бизнеса, включително

0: и в успеха на Дара, който преживяхме буквално преди дни. Там също има екип, също има щаб, също има менеджери и всички тези хора около артиста, обикновено те са лошите. Поне в филма за Елвис, полковник Паркър, за Майкъл, татко му, за Фреди, Майк Майерс играе една роля на CBS Records, който не оцени това, че Бохемска рапсодия ще влезе в историята, защото той виждаше от неговата гледна точка, че 7 минути никой няма да пусне такава песен. Тоест, това е едно за мен удобно извинение на режисьорите и така запазват малко легендата. Не търсят лошото, подхлъзването, да го наречем пропадането в самия изпълнител, а така малко го дават към хората около техния екип. Или е лекар, при Майкъл Джексън се говори, че лекар е му го е довършил. Той го е довършил, нали, Майкъл имал нужда от това нещо. Много им е тежко на тези хора. Ето, виж, представете сега на Дара какво е. Вие искате интервюто. Не искаме интервю. Бите ви иска интервю. Нова иска интервю. Имаме 100-200 медии и повече. Плюс това тя си има приятели, които си я изграждали през годините. Значи тя не може да откаже на някой от по-малък сайт или по-малка варенска радиостанция. Защото те са и помагали в началото. Човек трябва да знае кой кога му е помагал. Значи само от към интервют, ами прочие, ами да й дадат букет, да й дадат ключа на София, да й направят това, онова, много лесно да се загубиш. Другото, преумората, когато имаш през два дена концерт, тип Guns N' Roses с големите ми обиколки или Металика, хайде вече те се понаучиха. Металика бяха в Атина, да кажем, на 8 май, в Букурещ на 13 май. Дават си малко време. Трухилио пусна снимка басиста с жена си на плажа. Тоест, опитват се и да живеят по край концертите. Ами това като всяка вечер. Едни и същи песни, нали? Колкото и да ги обичаш. Те са едни и същи 20 песни, защото по време на двугодишно турне не могат да сменят много песни. Гръбнака е същия. Смениш ли една песен, ти трябва да смениш цялото оформление на концерта, видеостени и прочее. И в един момент почваш да посягаш към чашка, сигурно, към други стимуланти, които ще те върнат обратно, защото хората искат да видят Елвис същия, искат да видят Фреди същия. Те са платили за това нещо. До някъде кръгът е омагьосан и кръгът е порочен. Малко са тези, които излизат от него. Всъщност всички живи в момента излязоха от този кръг. Ерик Клептън, кои още такива...
1: Стинг.
0: Стинг, точно така. Но Стинг винаги си е бил... Той разбра, че тялото му е храма и той с йога и с това почна с тези неща много отдавна.
1: Но още с Полис усети, че всъщност тази слава може да доведе до нещо много крайно и точно в това време някак обърна внимание на себе си, на тялото си, на съзнанието си, mm-hmm. което е много важно. Мисля, че и Дара тук дава много добър пример за това, тъй като тя понесе един хейт, както обичаме да казваме, още преди самата Евровизия и самата песен говори за това да обичаш себе си и да можеш да обърнеш внимание на себе си. Ти как си го обясняваш сега, говорейки и за биографичните филми? Ето сега излезе този за Майкъл, който наистина много развълнува зрителите mm-hmm. по целия свят. Там точно това виждаме, една изгубена идентичност. Това ли понякога пречи на изпълнителя да може да се осъзнае в рамките на това целия свят да те обича и в същото време постоянно да се чувстваш самотен?
0: Ами да, много хубаво го формулира. По-добре от мен дори. Изгубват се по пътя. Допълнителен минус е, ако не си автор на песните си. Това е много лош минус за хората, които не могат да пишат. Те стават зависими от някой друг. Те трябва да тропат на композитора. Дай ми парче, моля ти се. Ей, това защо си го дал на онзи? Любо Киров скоро се шегуваше, че с Стенли си правят пътя към храма в новия си албум. И както те обичам, на брат Яргирови е само на Любо. И Стенли му казва, да ги сменим, нещо така. Изпълнителят се нуждае от песни, от хитове. И когато го няма това нещо, това отново е една такава зависимост. При Майкъл е много особено. Страха от това, което се видя, нали, от силната фигура на бащата, неучастието на майка му, която определено го предаде няколко пъти. Тя можеше да разреши това много отдавна. Но също го видяхме в биографичния филм за сестрите Уилямс. Таткото, Уил Смит игра, таткото казваше какво се случва. Той казваше това край.
1: Но той изглеждаше някак по-добрия герой за разлика от бащата на Майкъл.
0: Да. Тук още от малък Майкъл беше някакси загубен. Не случайно е стигнал до Неверленд, до имението, да си живее сам, да му идват деца на гости и най-добрият му приятел да е лама.
1: И маймуна.
0: Те не го разбираха. Дори собствените му братя, дори не направих опит да го върнат в отбора, да го привлекат. Няма американско дете, което да не иска да хвърли кош. Така да поиграе. Това е, при тях е религия. Той мина покрай братите си във филма, въобще не погледна към коша, не подскочи, в същото време супер пластичен, супер танцовален, нито един излишен килограм. Той е така е осъзнавал и това нещо. Не знам, сякаш и тези филми до

Някъде пренаписват историята. Конкретно за Майкъл свърши в един по-особен момент. Може би ще има втора серия, както се говори. Сега, ние имаме няколко случая в българската поп и рок музика, когато някой от групата тръгва да потъва. И до вчерашни приятели, ако вокалиста посегне към чашката, какво се случва? Още веднъж ще посегне или не дойде, или закъснее. Това трудно се издържа от другите. Другите са във форма, трезви, във всяко едно отношение. Те искат да работят, виждат, че нещата им се получават. Искат утре да са в Силистра, други ден в Русе. Машината се движи и той човек не идва, забавя се. Юту имат един такъв знаменит случай. Един единствен път Адам Клейтън в Австралия изчезва, не се появява. Свири техника му, всички големи групи имат техници, нали, които свири техника му и са били на път да го махнат останалите трима. Но преспали се, осъзнали се и са продължили. Това не се повтаря никога повече. После какво пък се случи с Лари Мълен? Сега те взеха една резиденция в сферата преди 2 години. Всяка вечер бяха в сферата в Лос-Анджелес. Между другото ще има втора сфера в Абу-Даби. Също такава изграждат. Някакъв такъв не съм ходил, но тип театър, който се вижда от всякъде. И ти гледаш от тук ставаш крейзи. Те бяха една цяла есен, през 3 дни, през 2 дни, през 3 дни. И тогава взеха друг барбанист, един холандец. И феновете веднага казаха, о, това не е Юту, няма го Лари. Проблемите и всичко, което може да те срине, ето този хейт можеше да срине Дара. Тя отива да представя България, ама да, факт, не е българска песента или една четвърта е българска, защото тя е композитор. Да, ама сега победи, сложи ни на картата. Аз написах едно почти, че една малка, но аз отговорих на Иво Иванов от щатите от Канзас, нашия приятел, той и при вас често се включва. Иво Иванов беше написал така нещо и аз, че от почти не ни забелязват, повярвам ми, скъпа, почти не ни забелязват. Коне е спорта, културата и ние не сме известни с никакви интересни, нито дипломатически ходове имаме, нито политически ходове имаме. Виж една Турция. Тя стана мост между този конфликт между Русия, война и Украина и Запада. Пълно е с руснаци на летището. Пълно с украинци. Бях на Нова година в... Не забравих му името на курорта. Както и да е, пълно беше с украинци. Цените са на двата езика. Никой не му дреме. Те си правят търговия. Обаче са успели. Ние тук ще се избием на тема кой е за Русия и кой е против Русия. Нали? Това ни става едва ли не. Четат ти поста и леле, ти това тук нарочно. Е как нарочно? Около дарък. В конкретика го написах от сърце. Защото съм в голяма степен и музикален журналист и ги следят тия деца. И по-старите ни, по-възрастните ни колеги, които са класиците. И това беше голям успех. Каквато и ще да е банга-ранга да е песента или каквото, това беше голям успех да победиш ти тези. Но той беше много хубави изпълнители. Израелската песен беше уникална. На Калет ми приличаше много, нали, на Аиша. Е такова настроение носеше. На едно към едно. Викам, то ще ни разбие. Жоро Неделчев от Биограф си писахме по време на първия полуфинал. Той ми праща какво ще мине след малко, нали? То, между другото, е като тест за всеки дали разбира шоу бизнес. Колко от тия парчета ще минат за големия финал. И той не беше сложил Израел. Аз му казах, Израел 100% ще мине. Не, не, готина песента, еди какво си.

0: Тестът за всеки дали разбира шоу бизнес, колко от тия парчета ще минат за големия финал. И той не беше сложил Израел, аз му казах Израел 100% ще мине. Не е готина песента, еди какво си. Финландеца, той пък го разкри, като каза, че цигуарката е по-хубава от самия изпълнител. Та така, сложно нещо е шоу бизнеса. Но да се върнем, ако разрешиш, към тези около звездата. Вижте, Дара нямаше да отида на Евровизията без Саня Ермотлиева. Натрупала достатъчно опит, минала през добро, през лошо. Тя никога не е добра. Тя винаги е лош за всички. Артиста сигурно казва, менеджера ми взима. Ми ще взима, ма той те е изградил. Той те е свързал с Българското национално радио, с Ники Кънчев, или той е организирал да отидеш на гости в BTV.
1: И точно заради тези трудности, през които минават изпълнителите, било то заради екипите около себе си, било то заради семейството, било то заради вътрешните си несгоди и проблеми. Мислиш ли, че точно заради тези неща понякога сякаш това им дава още по-силен тласък да успеят? Сякаш трудността ги прави още по...
0: Зависи от двигателя и от горивото. Някои изхвърчат нагоре, но други падат надолу.
1: Тоест психиката е от значение.
0: Разбира се. Томата ми е разказвал. Спечелил Music Idol. Звезда, Иван и Андрей крещяха. Ти си новия музикален идол на България. Какво означава това за мен? За теб какво означава, че е музикален идол?
1: Ами аз си представям, че ти сякаш определяш вкуса на хората.
0: Така, го... добре, ама материално?
1: Е, материално, да, това би трябвало да бъде някакво.
0: Лимузина,
1: да.
0: Елвис.
1: Макар че не мога
0: да му
1: купат,
0: да
1: кажем.
0: Не мога да му купат, да кажем, апартамент, ма защо не? След като SMS-ите само за него, за гласуването, са били хикс, милион. Могат да му резервират, Елви се обичал хотелите, стая за 5 години да живееш в хотел.
1: А как можеш да се
0: ето, това е звезда. Да. Та Томата ми разказва, той от Пазарджик, 11-ти клас там или това, завършва, прави това нещо, идва в София. Нали, звезда, след половина една година няма пари за такси, след това в автобуса с шапка да не го познаят. Разбираш ли какво трябва да преживяват тия деца?
1: Абсолютно, да. Особено когато обаче обичта не е просто в рамките на твоята страна, а световна.
0: Е, това вече наистина надминава и нашите представи. Тук на Дара и ръкопляскаха хора от целия свят. Разбираш ли, не може да е... Мариана Попова я чух да казва сутринта по BTV, Дара подари тая песен. Демеко ние са чакали такава песен и се я взели. Не, подценява се вота на хората. Те я избраха.
1: Да, те си я избраха съвсем, съвсем съзнателно.
0: Можеш да купиш 25 страни.
1: А какво правим с хората? Защото ето, че ние, публиката, феновете, някак често ставаме зависими от успеха на тези хора, поудяваме по него буквално и водим и до разпада на личността много често и сякаш сме вманячени и в него. Ето, Майкъл, отново ще го дам за пример, след неговата смърт 12 души се самоубиват, което говори за наистина така доста сериозна обсесия и някак обвързваше с идентичността.
0: Трябва да сме трезви фенове. Трябва да сме нормални фенове. В момента, който, защото аз съм много голям фен, чакам ги на летището, това, но то се вижда. Той като иска да те подмине, ще те подмине. Сега няма да му се набутваш. Но в същото време да го прегърнеш, да го поздравиш, да го чакат фенове в някаква България и да види, нали, Мейдън сега ще дойдат и да видят тия хора, че това е най-голямата оценка. Шестицата от живота. Те хора тук в някаква страна, далече, не е Англия, ти пишат 6, защото ти си го вдъхновил, ти си писал тия песни и си останал безкомпромисен и си бил Стинг или Мейдън или...
1: Елтън Джон или
0: Елтън Джон, да, точно така. Щом има той интерес, това е повече от велико. Ти си свършил работата. Еми да, скъпи мои, това се казва данък, обществено мнение. Не мога да откажа на едно дете да се снимам с него, разбираш ли? Той идва и да носим го вдъхновил. Друг човек или по-възрастен, който ми казва, Ники, само теб гледам. Край, това е еманацията. Нали?
1: Да, и голямата отговорност. Много
0: разбира
1: често...
0: се, голямата отговорност да използваш тези сили, които ти е дадено, те хората ти ги дават. Остави добри каузи, това е ясно, че трябва да помагаш. За други, за вдъхновяващи. Скоро говорих във Варна на един образователен форум, заедно в началото, пред детски учители, пред хора от детски градини, учители, и мисля, че ги вдигнах, мисля, че им дадох заслуженото, защото те са апостолите, те са вторите майки и бащи на децата ни, че те повече време прекарват с нашите деца, отколкото ние с децата. Те могат да предадат нещо от тая глава на учителската, 30 грама мозък да отиде в детската, да се посади зрънцето и след. Винаги ще помниш ти някои учители твои, винаги ще помниш какво са ти казали. Това са най-хубави уроци на живота. И образованието ни трябва да се вдига и още, и още, и още.
1: Това е взаимен процес.
0: Артиста
1: дава на публиката, вдъхновява публиката, но пък тя му дава любов, която си заслужава да продължаваш. И ето тук на финала на нашия разговор ми се иска да заключим именно с тази част, в която много често казваме, да, но ако не беше този труден път, той нямаше да създаде това творчество, на което ние днес се радваме. Но има ли го и този момент, като тук, да кажем, има и случаите с Уитни Хюстън, която не

0: писала собствените си песни, но по такъв начин изпълнява тези песни, че те са повече от нейни. Но има ли го и момента, в който можем да си кажем какво щеше да бъде, ако тези хора нямаха тази слава, ако нямаха този талант? Сякаш той наистина ги е захранвал и им е давал силата, въпреки всички трудности, да продължават напред.
1: Ами да, да, точно така. Вижте, те са някакси докоснати от Бога. Те са почти всичките големи звезди, са по на 70-80 години. Но ако ги сложим до един български пенсионер на 70-80 години, нашия човек ще бъде още 20 години по-възрастен. Тоест, те горейки в тая атмосфера, шоу-бизнес атмосферата, бидейки на сцена, държейки се като за предсцена, те не се отпускат, държат ниво, те продължават да се развиват. Зачекна много интересния въпрос, че кое е първично, яйцето или кокошката, песента Бангаранга или Дара, песента на Митко Щерев или Лили Иванова, кой я прави, кой я претворява. В момента, в който вече на сцената песента е на Дара, но преди това е на другите, т.е. 50 на 50 е тук някакси. Тя може да излезе на сцената, ма да пее кавари само. А тук вече тя представя.
0: За това
1: да...
0: е изпълнител.
1: Да,
0: изпълнител. Но пък в крайна сметка ние публиката най-много имаме щастието да се радваме на всичко, което тези хора правят и това, което буквално наистина вдъхновяват в нас и някак ни окриляват.
1: Да, не им е лесно, но им е, не им е много трудно. Нека да кажем, някои са минали с усмивка и с добра твърда походка през живота. Другите по трудния начин са научили как стават нещата, но характера ги е довел там, където са. Защото сигурен съм, че има по-добри певци от Дара. Повярвай. Михаела Маринова, да кажа. Приятелка, конкурентка, същото котило, братовчетка. Но някак си Дара.
0: Да, характер, магнетизъм. Понеже
1: преди два дни, нали, се случва.
0: Да, точно. Това е наистина е... даже не е енигма. То просто е някаква магия, която се случва. Mm-hmm. Талант, характер и магнетизъм, които тези хора притежават и в крайна сметка говорят на езика на музиката. Той винаги е най-силно достигащия до хората. Много ти благодаря за този разговор. Ники Кънчев беше гост в Какво се случва. Ние, разбира се, продължаваме с музика.

0: Какво се случва?
1: Какво се случва с човека, когато целият му живот преминава между роли, очаквания и необходимостта да бъде видян? И защо толкова често талантът върви ръка за ръка с ранимостта? Ще говорим за това с психолога Деница Каприева,

0: автор на изследването «Актьорите. Личностни характеристики и нагласи към професията». Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много се радвам, че имаме възможност да си поговорим по една тема, която струва ми се вечно актуална, защото винаги има нещо, което да ни предизвика да започнем да мислим върху именно тази непосилна тежест на славата, на таланта. В случая, навярно, популярността сама по себе си носи някакви привилегии. Славата, която е още по-висша степен, още повече, но от гледна точка на психологията, можем ли да говорим за някакво насилие на личността, особено по отношение на хора, чиято професия изисква те постоянно да бъдат видими, да бъдат харесвани, да са емоционално отворени?
1: Ще направя една оговорка, че когато говорим за психологията, нали, той има едни такива общи тенденции, които се проследяват през определени изследвания на групи хора, но е много трудно да кажем категорично нещо за представителите на група в случая, нали, коментираме актьорите. Тоест там в тези тенденции ние винаги намираме много сериозни вариации. Естествено, всеки един случай е абсолютно индивидуален и той е добре да се разглежда с неговите уникалности, включително лична история, съзнавана, несъзнавана мотивация и други такива фактори. А сега за насилие, дали можем да говорим? Сигурно в някои случаи да, в някои случаи повече отколкото в други не. Но някак си тази професия представлява едно много сериозно изпитание, особено за хора, които са по-чувствителни и които по-трудно биха могли да регулират трудните емоционални преживявания. И другия елемент, разбира се, е реакцията на публиката, както и тенденциите в образователната система при актьорите, която доста често куни или е на ръба на насилието. Нали, ние сме чували най-различни анекдоти за, както за преподаватели, така и за режисьори, които са изключително жестоки с цел да формират артиста по някакъв начин или креативния продукт през някакъв вид травматизъм, който е преживян. И все повече впечатление на мен ми правят коментарите в социалните мрежи, които са си направо понякога заплахи за насилие към самите актьори, защото очевидно съществува трудност за някои хора да направят разграничение между персонажа и между самия актьор, човека.
0: В вашето изследване говорите за специфични лични характеристики при актьора: чувствителност, емоционална интензивност, силна нужда от свързване. Можем ли да кажем, че тези качества пораждат таланта или именно те са причина човекът да е още по-уязвим към самотата, към зависимостите, към вътрешните сблъсъци?
1: Можем да си представим, че най-вероятно е взаимодействие между едното и другото и повечето автори, които са мислили по темата, и те така разсъждават. Тоест е много вероятно хора с определен тип личностни характеристики, тенденции да са по-любопитни към тази професия. От друга страна, нещата, с които те се срещат вътре в нея, биха могли да интензифицират определени неща. А пък и, разбира се, когато сме заобиколени от себе подобни, някакси нещата също стават по-силни. Така че то е взаимодействие. Едното води към другото и обратното.
0: Гледали сме немалко биографични филми за популярни личности, които наистина са на гребена на славата, защото сега дори излезе филма за Майкъл Джексън, който разказва неговата история. Знаем и какво се случва в света на немалко актьори, като Мерилин Монро, да кажем, в момента се сещам, Робин Уилямс, Матю Пери, Филип Симор Хофман, Джим Кери. Със сигурност списъка е много голям, но когато навлезем в

0: таланта, редом до него стои и болката. Какво казва психологията за това? Има ли някаква връзка или по-скоро е нещо, което ние самите си създаваме като взаимовръзка, която пък понякога може да се окаже и нещо фатално, защото има хора, които започват да го следват като тенденция?
1: Да, от една страна това, което наблюдаваме със сигурност в изследванията, една такава тенденция, че както вие споменахте, по-силна емоционална чувствителност сред актьорите, често срещана склонност към превключване между състояния, емоции, уязвимост, чувствителност, включително се забелязват и по-често истории, свързани с травматизъм в тяхното детство. И ние, нали, можем да мислим, да търсим някакви асоциации през това, че да, това би могло да им помогнете да изградят персонажите по-многопластово, да се докоснат до собствените си преживявания и това да им помогне да са по-плътни като професионалисти. Но също така не е задължително. Тоест, възможно е, то даже понеже хората доста често цитират Станиславски, само че аз бих казал, че доста често го цитират неточно, защото той самия казва, че умелият актьор той успява да преработи личната чувствителност в професионална такава и че много рядко се случва актьора да се слее с персонажа. И това е нещо, което е много важно да се има предвид, че всъщност не е задължително и те, самите актьори, с осъзнатост, с работа, с анализ, било то самостоятелно или с професионална подкрепа, биха могли да преработят тези неща, но очакванията наистина на публиката са такива, има ги, и това повлиява върху идентичността на актьорите. Това важи за всяка една професия, има такива очаквания на широката общност към нейните представители и често се случва така те да се идентифицират. В случая да, публиката очаква те да са нестабилни, те да пият, да взимат наркотици, да имат разнообразни сексуални партньори и това няма начин да не повлияе, но има малко, нали, тази романтизация, как тази болка, която те преживяват, страданието, било то лично или на персонажа, по някакъв начин, нали, ще ги запали и те малко така се едно ще изгорят и от тази прах ще се роди се едно една прекрасна птица, Феникс, която е минала през дълбокото страдание и това именно я прави толкова красива, само че това не е задължително да се случи по този начин.
0: Или пък в музиката ще се родят силни музикални произведения, текстове, които могат да докоснат много силно публиката, но предполагам отново зависи до това как всъщност самия човек преработва травмите си и по какъв начин ги приема като вдъхновение и начин да изрази себе си. Всъщност, между какво балансира един актьор? Между своя публичен и своя интимен образ и кога тези две неща могат да размият някак границите си и до какво може да доведе това всъщност?
1: Балансира между много неща. Между публичния си образ, личния си образ, между образите на персонажите, особено там, където има актьори, които биват типологизирани, им се дават подобни персонажи. Непрекъснато те са изправени пред тази трудност. Ние всички всъщност сме изправени. Разбира се, ние всички имаме множество роли на братя, сестри, деца, майки, бащи, професионалисти и така нататък, но при тях сякаш допълваме и това очакване както на зрителя, така и на персонажите, които те въплащават. И да се върна към предишната ви реплика, всичкото това, което изброихте, и писането на песни, и изиграването на персонажи, и изпяването на нещо, изобщо творчеството като цяло, то има много силен потенциал за преработка емоционална, за сублимация, така че то също би могло да помогне за преработването на трудни преживявания. То е един такъв много тънък баланс между едното и другото и как да се стои в по-скоро полето на преработката, отколкото да се прескочи в това на деструкцията и да се тръгне по този път.
0: А къде се намесва противоречието, което се заражда от голямата любов, която те получават от публиката, защото знаем, сцената, екрана, славата водят наистина до едно

0: Самата Мерилин Монро, Робин Уилямс, които споменах малко по-рано, също са изпадали в точно този сблъсък между голямата обич и силното усещане за самота, за болка.
1: Да, неминуемо. Най-вероятно това е свързано с усещането за липса на автентичност, тъй като всичкото това е илюзия, както е илюзия за самия зрител, че той обича този човек, който той всъщност не познава, така е илюзия за актьора, че той е обичан, а пък всъщност в същото време той може да е много самотен, защото те доста често според мен се чувстват неразбрани именно поради множеството наслагвания, които има върху тях, както базирани върху персонажите, които са изиграли, а така и върху разните там лични техни случки, които биват преекспонирани много сериозно и всичко е подложено под една увеличителна лупа, която изкривява много нещата и сякаш те са изложени пред едни погледи, които са криви, сякаш са пред криви огледала. Това също е много трудно за осъзнаване кое е реално, кое не е реално, а изисква много висока степен на себепознание в някакъв смисъл и на умение да се мисли, да се разсъждава върху всички тези въпроси и най-вероятно много тежи.

0: Продължаваме в какво се случва да си говорим с психолога Деница Каприева, която изследва личността на актьора. Запознавайки се с биографиите на немалко световни актьори, виждаме какво се случва, когато изпадат в много крайни, много драматични роли. Разбира се, отново е строго индивидуално. Ние споменахме какво се случва с собствената идентичност на всеки един от тях, но и вие, базирайки се на вашето изследване, предполагам, може да ни кажете и някои примери, установявате ли в тази професия да има наистина едно, така да го кажа, люлеене между еуфорията и бездната?
1: Със сигурност, да, със сигурност, защото то е много субективно преживяване, да кажем, те дали са се справили, било то с изиграването на персонажа или в професията като цяло. Тоест, те могат да достигнат до някаква еуфория в момент, в който те имат подобно преживяване, че много добре са се представили, много ги обичат и са любимци на публиката или там са се изпълнили задачата много добре. И след това пък биха могли да се люшнат в другата посока, което отново може да бъде свързано с някаква не много стабилна идентичност или преживяване за идентичност, по-скоро бих казала. Така че да, то там успехите са много на пикове и спадове, някакси те не са стабилни и с това допълнително крие този риск от едно нестабилно преживяване и лутане в определен вид крайности.
0: Вие, изследвайки природата на актьора, кои личности така взехте по на преден план като възможни примери, които да анализирате, като отново казваме, че всичко е строго индивидуално?
1: Да, абсолютно всичко е строго индивидуално. Аз така имам няколко интервюта и истории, които смятам за изключително илюстративни. Може би един така от най-крайните примери е Робърт Дауни Джуниор, защото там може да се видят всичко по много, който е дете също на родители, които са от бранша, които самите те в интервюта казват и той потвърждава, че той от 8 годишен всъщност употребява наркотици, които те са му дали. Те са му давали да пуши трева още от тогава. След това той, понеже е изключително талантлив, се среща с тази слава, смята, че е недосегаем. Така доста трудности преминават хората в личния му живот, които са замесени. Той има едни такива много публично популярни инциденти, как кара кола под влиянието на наркотици. В този момент халюцинира, че има някакви плъхове в колата, има оръжие в него, държи се арогантно с полицаи. Нали, неговото дело става също публично достояние. И той, ако гледаме интервюта от времето на първите му дела, по невербалното му поведение личи колко несериозно приема всичко, което му се случва, сякаш той не осъзнава, че това е реалният живот и наистина има последствия за него, докато в един момент наистина не го разбира и прави една изключителна промяна. И ние знаем, че той наскоро спечели и Оскар в крайна сметка. Той получи, така да се каже, официално одобрение за това, което той е извършил през тази награда. И за мен това е така добра илюстрация на това, което моите данни също показват, а именно, че въвличането в рискови поведения, като употреба на алкохол, на наркотици и така нататък, по-скоро има негативно влияние върху успеха в професията. Други любопитни примери са Джуди Гарланд, за която също има биографичен филм, да кажем.

0: Наскоро слушах едно интервю с Джейсън Бикс, който като име може би не говори много, но ние го знаем от Американски пай, поредицата Американски пай, филма Загубеняка и така нататък. И той също е бил дете актьор, разказва за успехите покрай първи Американски пай и за това как той на 21 години остава с усещането, че всичко може да получи. Той говори за това как хората не искали да му кажат не или по-скоро му казвали да, още отпреди той да си е поискал. И някак си това чувство за всемогъщество, което естествено винаги е илюзорно, той му е повярвал и в един момент е довел до там той да тръгне и по пътя на зависимостта. Разказва как той всеки ден е пиел, приемал кокаин, веднъж седмицата екстази, отказвал разни възможности за работа, защото си е мислил, че не са достатъчно добри за него, а докато в един момент се е озовал, така да се каже, с една кариера тръгнала надолу, един личен живот тръгнал надолу и здравословни проблеми, което също за мен беше доста интересна история. Така че примери има доста, които са любими. Даниел Радклиф също има доста интересни интервюта. Той, ако се върнем към предишния въпрос за това лашкане между ентусиазма и бездната, той също говори за това как като види позитивни коментари, особено като е бил по-млад в социалните мрежи, се чувства много щастлив, но дори един негативен коментар го е карал да се съмнява в себе си и като отиде на снимачната площадка и чуе някой да си говори, да си мисли, че говорят негативно за него. И тук също го виждам тази тенденция всичко да се интерпретира през това, че другите говорят за тях, нали, какво говорят за тях. И въпросът за лимитите. Във въпросната история на Бикс, факта, че тези лимити все пак те са нужни, защото когато ги няма, риска от разпад е много голям. Тоест ние трябва да знаем, че можем да получим не, за да се развиваме, пък и за да се поражда желанието ни, защото при тази презадоволеност то някак си е блокиран.
1: Сещам се и за Чарли Шин, и за Линдзи Лон, и за Лебьов. Въобще има, наистина има немалко примери, но пък ето и Леонардо Ди Каприо играе от дете и нещата там пък са съвсем различни. Ето тук има Коли Кълкин, веднага се сещам и неговата история. Наистина примерите са много, но ако го съотнесем към българската реалност, тук отново казваме, мащабите са различни, славата е съвсем различно нещо, по-скоро си популярен, известен, но това пък по никакъв начин не ти гарантира никаква сигурност. Тук все пак и финансовия аспект е различен. Тук с какво се налага българските актьори да се справят? Едно на ръка всичко това, което носи професията, отделно тази представа и илюзия за слава, обич от публиката и вече всички тези личностни характеристики, които актьора сам по себе си носи.
0: Да, тук, пък и не само тук, между другото, защото има и в други държави, включно в Австралия, на други места направени проучвания, които също свидетелстват за това финансовата нестабилност. Това важи и за актьорите, разбира се, и в Щатите, защото ние тези известните, които ги виждаме, те са един много малък процент всъщност от актьорите. Финансовата нестабилност е голяма трудност, но някакси самите актьори повече говорят за тази, как да кажа, липса на признателност към тях, за трудните условия, в които работят, за факта, че трябва да се правят компромиси с качеството на продукциите, в които те влизат. Това също затруднява. Що се касае за славата, тук е много интересно, защото тук те са на една ръка разстояние от всички нас. Ние тук можем да си пием кафето в съседство до някой, който вчера сме гледали по телевизията, докато ми се струва, че примерно тези актьори, които ние тук що изборихме, да са малко по-далеч от тяхната публика. Тоест, нали, това отношение също е малко странно. Хем е известен, хем е много близо, което пък, не знам, трябва тях да ги питаме как го преживяват, нали, този факт и какви особености има и как им повлиява. Но със сигурност това може да доведе до това или те да имат чувството, че всички тях гледат и те са много известни, или да отидат в другата крайност, да се чувстват, нали, като нищожни. А пък то, както за всичко друго в живота, може би истината е някъде по средата по-скоро.
1: А социалните мрежи допринасят ли за същото усещане? Защото вече всеки е видим. Ние някак навлизаме много по-надълбоко в живота на всяка една публична личност, независимо колко далече е от нас.
0: Да, това със сигурност е доста страшно, непрекъснато някой да се опитва да ти навлезе в личното пространство и да няма къде да се скриеш. И в този смисъл, може би тук нашите местни популярни личности са още по-уязвими, защото ако в Щатите те си имат техните имения, зад чието стени имат някакво единение, то тук това изцяло липсва. И всеки наднича от всякъде, нали, бе наднича през телефона, през прозореца, през стъклото на колата. Това преживяване за изложеност непрекъснато пред очите на хората, а неминуемо оказва негативни ефекти върху хората, които са в тази позиция.
1: Какво можем да кажем за финал от всичко, което пресъздадохме за нашите слушатели по темата? Ясно е, че всичко е наистина строго индивидуално и зависи от това как човек сам се справя с представата за себе си и със самия себе си, тъй като това са две, се оказва съвсем различни неща. Но и в крайна сметка е важно всеки да има и своята лична, бих казала, територия, в която някак да бъде не просто сам със себе си, а сам със света, който той избира за личен.
0: Да, абсолютно много е важно всеки един от нас, и включително и актьорите, да имат едно такова пространство, в което те да могат да изследват себе си, да мислят, да си имат свой интимен свят с близките си хора, който да си е само техен, нали. И това, което за мен е много важно, е всички да се стараем малко да търсим баланс, което

0: обозначава и публиката, и самите актьори, защото те категорично са много важни. Аз много дълбоко уважавам тази професия. Аз смятам, че ние всички имаме нужда от тях. Но в така общественото пространство доста често се отива в крайности. Или те биват представени като някакви пълни мутрепки, или биват представени като някакви свръх хора, идеали, икони. А пък те са човешки същества, които имат талант, които работят много, много усилено, за да успяват да направят това, което правят всъщност.
1: Им трябва наистина здрава психика за всичко това, което пресъздават. А както знаем, в крайна сметка славата е нещо, наистина отново казвам, мимолетно, което да, може да ти се случи, но може да има точно обратния ефект на това, което в повечето случаи човек си представя.
0: Да, абсолютно. Славата е изключително крехка и повечето актьори, които говорят за това, също споделят това усещане, че те, когато са в пика на славата, са имали преживяването, че вечно ще са там и губят представа за реалност и смятат, че са всемогъщи, отказват се от всякаква отговорност, но тя в един момент преминава и когато премине тяхното, пак ще се върна към темата за идентичността, чувството им за идентичност става изключително нестабилно, защото в един момент си поставят въпроса, ако не съм известен, кой съм. И много често отговора или не знам, или никой, което може да се преживее много болезнен.
1: Предполагам, че всеки може да изпадне в това състояние, независимо дали говорим за слава или за нещо друго, начина по който идентифицира себе си в мига, в който това по някакъв начин бъде разклатено, започваш да губиш представа за себе си и за мястото си в собствения ти живот и в света въобще, което със сигурност не е лесно за понасене, камо ли за справяне. Много ви благодаря за този разговор.
0: Аз много ви благодаря за поканата.

0: Ягаре, я лате да се зберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, вдоени стрижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 18 май. Аз съм Деян Йотов. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Радев в бюджетните намерения на правителството. В този час е предвидено Радев да бъде посрещнат с военни почести в Берлин. Посещението му при канцлера Фридрих Мерц цели задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия. Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращение основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепени разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, в силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
2: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2020.

0: сметки и авансови на разплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Радев говори преди да замине за Берлин на първото си задгранично посещение, откакто е на премиерски пост. Задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия ще е главната тема на срещата му с канцлера Фридрих Мерц.
0: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.
1: Специален пратеник на Националното радио в Берлин за посещението на премиера Радев при канцлера Мерц е репортера Цветелина Стоянова.
2: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барути и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общоевропейски проекти в отбраната и високите технологии.
0: Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: В административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на местен референдум изграждането на завод за барут. Това е обявеният минали октомври съвместен проект на българската държава и германския концерн Rheinmetall. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините Кремена Данева.
1: Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници от поста освободен Георги Димов, съобщи Министерството на финансите. Шушков има дългогодишен стаж в агенцията, включително като началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция в София. Бил още заместник-министър на регионалното развитие в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. Преди това е бил управител на Благоевградска област. На днешната си пресконференция министърът на финансите не даде конкретен отговор на въпроса дали ще бъде сменен и директорът на Националната агенция за приходите. Мерките за облекчаване на негативния ефект на войната в Близкия изток върху потребителите и бизнеса трябва да бъдат много предпазливи, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на G7, които се опитват да координират действията си срещу поредната

0: икономическа криза. Подробности чуйте от Ивайло Василев.
1: Домакинът на двудневната среща на G7, френският финансов министър Ролан Лескюр, беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола. Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но...
2: Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицити са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основата на политиките ни за напред. Трябва да успокоим пазарите.
1: Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2% доходност, а 10-годишните 4,6%. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити. Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя, ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията.
3: Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола нахвърлят $100 за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни. Не предприемайте мерки, с които само бихте влошили ситуацията.
1: Междувременно агенция Франс Прес съобщи, че италианската премиерка Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана. За новините Ивайло Василев.
0: Напрежението в Близкия изток остава нагнетено заради новите мерки на Иран за търговския трафик през Ормузкия проток и заплахите на Доналд Тръмп от подновяване на войната. Силвия Петрова информира.
4: Иран обяви създаването на нов орган за управление на Ормузкия проток, като планира да въведе такси за преминаващите кораби и да предостави информация в реално време за движението и операциите в морския път. От началото на войната властите в Техеран нееднократно заявяват, че движението през Ормуз няма да се върне към нормалния си режим, докато ограниченията върху трафика оказват влияние върху световните пазари. Припомням, че преди два дни Иран съобщи, че възнамерява да предоставя застраховки на преминаващите плавателни съдове, като според публикация на иранската агенция Фарс, плащанията ще се извършват в криптовалута. Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран да постигне споразумение. Той предупреди, че часовникът тик-така и допусна възможност за нови удари, ако Техеран не отговори на исканията на Вашингтон, включително по ядрената програма. От своя страна Иран демонстрира готовност за диалог, но при твърда позиция. Преговорите с Съединените щати продължават чрез посредничеството на Пакистан, като Техеран е предоставил ново предложение за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански източник е заявил пред Ройтърс, че то предвижда трайно прекратяване на войната, отмяна на санкциите, както и отваряне на Ормузкия проток, но ядрената програма да бъде обсъдена на по-късен етап. Техеран е поискал от Съединените щати да освободят всички замразени ирански средства. Вашингтон до сега се е съгласил единствено да размрази 25% от иранските активи по поетапен график. Същият източник уточнява, че Съединените щати са проявили известна гъвкавост в текущите преговори, включително по въпроса за ограниченията върху иранската ядрена програма. Паралелно с това Исламабад засилва военното си присъствие в Саудитска Арабия с хиляди военнослужещи, изтребители и системи за противовъздушна отбрана в рамките на съюзническо споразумение. Военните инциденти в региона продължават. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала 3 дрона, навлезли във въздушното и пространство от Ирак тази нощ. А Обединените арабски емирства потвърдиха за атака с безпилотници срещу инфраструктура край атомната централа Барака. Атаките с безпилотни апарати са част от по-широка ескалация, включваща и действия на подкрепени от Иран групировки в региона, отбелязват информационните агенции. Напрежението не стихва и в Ливан. Израелската армия продължава ударите срещу позиции на Хизбола, като съобщава за десетки поразени цели, въпреки формалното удължаване на примирието. За новините Силвия Петрова.
0: Русия атакува тази нощ Украйна с повече от 520 дрона и 20 ракети.

0: За тази война чуйте от Лъчезар Върев.
1: Един човек е загинал, други 307 души са ранени при мащабните руски удари с дронове и ракети тази нощ срещу 8 области на Украина, съобщиха украински официални лица. При руското нападение са използвани 524 дрона и 22 ракети, като голяма част от безпилотниците, както и 4 балистични ракети Искандер, са били прихванати от украинските ПВО системи. Най-сериозно засегнати са град Днипро и централната част на страната. В Одеса руските дронове са поразили и жилищни сгради, училище и детска градина. Местните власти съобщиха за ранено 11 годишно момче и пострадал 59-годишен мъж. Руски дронове са ударили 3 кораба под чуждестранен флаг в Черно море, плаващи към пристанища в Одеска област, включително товарен кораб собственост на Китай, съобщиха украинските власти. От своя страна Украина нанесе нови удари срещу южната Белгородска област на Русия. В атакуваното село Борисовка са убити 2 души, а други 2 са ранени, съобщиха местните власти. През последната седмица Русия прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Най-много безпилотници са били свалени на 13 и 17 май. Докато военните действия не стихват, Кремъл обяви, че мирният процес между Русия и Украина е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът е във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украина могат да върнат назад усилията за постигане на мир. И руско-белоруски военни учения започнаха на територията на Беларус, където Москва е разположила ядрено оръжие. Според изявление на Белоруското министерство на отбраната, ученията не са насочени срещу друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона. От Външното министерство на Украина реагираха остро, като обявиха, че разполагането на тактически оръжия в страната представлява безпрецедентно предизвикателство за глобалната сигурност и призоваха западните си съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. За новините Лъчезар Вълев.
0: Куба планира да използва военни дронове срещу военната база на Съединените щати в Гуантанамо и дори срещу Флорида, съобщи американското информационно издание Axios. Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли тези твърдения и обвини Вашингтон, че се готви за военна агресия. Подробности от Михайлина Димитрова.
2: Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни, островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран. Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Радклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира.
3: Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея.
2: Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва, цитирам, как да защити живота си при евентуални вражески атаки. За новините Михайлина Димитрова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец. Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
5: Апелативният съд постанови в обща линия потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с и вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушения по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
4: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест.

0: протест пред Съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините, Добрина Карамболова.
1: 12-годишно момче е катастрофирало с кросов мотор край Провадия и е загинало, съобщи полицията във Варна. Момчето се ударило с мотора в лек автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.
2: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
1: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.
3: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка – организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала.
1: Победителката в тази годишната Евровизия Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на Варна. Предложението вече е готово и се очаква на следващото заседание на Общинския съвет то да бъде гласувано. Това съобщи кметът Благомир Коцев. Според него Варна е най-подходяща за домакинството на Евровизия, защото е родният град на Дара и е била организатор на многобройни международни фестивали. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Варна има опит в организирането на много международни фестивали. Освен това сме роден град на Дара и мисля, че е логично именно ние да сме домакини на Евровизия. Това заяви кметът на града Благомир Коцев и допълни.
5: Всички ние като варни се чувстваме горди, изключително приповдигнати от тази голяма победа на България, на Варна, на Дара. Всички сме готови, имаме огромно желание да кандидатстваме, разбира се, за възможността на следващата Евровизия да се проведе във Варна. Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: А в Испания Върховният съд постанови данъчните власти да върнат на колумбийската поп-звезда Шакира глобата и за неплащане на данъци заедно с натрупаните лихви общо 60 милиона евро. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
6: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
7: Добър вечер! Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегу с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рея Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни шампион Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играе в Турция. Футбол. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за купата

0: България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Пуснати са в продажба билетите за приятелския матч между националните тимове на България и Черна гора на стадион Христо Ботев Пловдив на 1 юни, съобщи Футболният съюз. Той съвпада с Международния ден на детето и по този случай непълнолетни до 14 години ще влизат безплатно. Двобоят е първата от двете ни летни контроли, втората е на 5 юни, гостуване на Молдова. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на Първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 19.30 играят Бероя със Септември София, Добруджа с Ботев Враца, Локомотив София със Славия и Монтана със Спартак Варна.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Драгоман до 26 градуса в района на Петрич и от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има на Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До края на тази, в началото на следващата седмица, въздушната маса ще остане неустойчива, времето променливо. В сряда и четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, а през почивните дни в източна България ще е от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 18 май накратко. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдигат се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Румен Радев бюджетните намерения на правителството. Радев е в Берлин тази вечер на посещение при канцлера Фридрих Мерц, целящо задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Финансовият министър Гълъб Донев пък обеща специално перо в държавния бюджет за идната година. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир, те са основно финансови. Русия

0: И Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчаров. Както всеки понеделник, минутите до 21.30 са отредени за записи, получени чрез международния обмен. Иначе казано Еврорадио. Ще ви заведем в Париж на концерт на симфоничния оркестър на Френското радио. За начало, диригентът Санто Матиас Ровали е избрал фестивална увертюра от Дмитрий Шостакович.

Това бе фестивална овертюра в Ла мажор опус 96 от Дмитрий Шостакович през погледа на симфоничния оркестър на Френското радио с диригент Санто Матиас Руваль. Сега към тях се присъединява прочутият гръцки цигулар Леонидас Кавакос, за да представят втория концерт на гениалния руски композитор.

Бурни овации за Леонида Скавакос като солист на симфоничния оркестър на Френското радио с диригент Санто Матиас Ровали. Това бе техният прочит на концерт за цигулки оркестър номер 2 в до диез минор, опус 129 от Дмитрий Шостакович. През 1985, когато е на 18, Леонида Скавакос печели престижния

Отказ из партита номер 3 от Йохан Себастиан Бах избрал прочутият цигулар Леонидас Кавакос, за да благодари на парижани. Концертът на симфоничния оркестър на Френското радио, ръководен от 40-годишния финландски маестро Санто Матиас Рували, ще завърши с симфония номер 3 в до минор, опус 78 от Камий Сен-Санс. Солист е органистката Алма Бетанкур.

Финалът на симфония номер 3 в до минор опус 78 от Ками Сен-Санс. Овациите са за органистката Алма Бетанкур и симфоничния оркестър на Френското радио с диригент Санто Матиас Ровали. Париж, 12 септември 2025 година. Записите ни изпратиха колегите от Европейския съюз за телевизия и радио. Следващите 30 на минути ви предлагам, уважаеми слушатели, още един цигулков концерт. Третия в си минор, опус 61 от Сен-Санс. Роже Паске е солист на оркестъра на Италианска Швейцария с диригент Ален Ломбард.

Роже Паске и маестро Елен Ломбард, начело на оркестър на Италианска Швейцария, представиха концерт за цигулки оркестър номер 3 в си минор опус 61 с автор Ками Сен-Санс, в запис, осъществен в Лугано през 2001 година. Лека вечер, уважаеми слушатели, от тон режисьора Биляна Харизанова и от мен Ивета Гранчарова.

0: програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, скъпи радиослушатели. Добре дошли във времето на аларма. Аз съм Радослав Чичев, а наш гост днес ще е Стефан Радев. Останете с нас.

0: Аз бях и сянка, и гора. Така се казва втората поетична книга на Стефан Радев. Стефан Радев, скъпи радиослушатели, е пловдивски поет, български поет, роден в Пловдив, автор е на стихосбирката «Бутилка, чаша и радио», която излезе 2011 година. Ние се познаваме с него от тогава, защото тогава излязоха дебютните ни стихосбирки, пътувахме заедно, Южна Пролет бяхме заедно, бяха ни много хубави емоционални години, защото човек тогава пристъпва в открития свят на това, което е създал. Сега, 15 години след това, излиза твоята поетична втора книга. В това време, заедно с Иван Брегов, поет, също така и обществена личност в последните години, доста така ангажирана със социалния живот, създадохте издателство. Ето тук пред ръцете ми един подарък. Една книга, изключително ценна за европейската култура, за 20 век, но и за изобщо историята на литературата. Гертруд Стайн, автобиография на Алис Толкин, а издателството се нарича Брегов и Радев. Спомням си, че издадохте и Елият, неговата котешка книга. Може, преди да се гмурне в втората стихосбирка, за която ще си поговорим обстойно, кажи в този период, литературният ти живот, заниманията ти с литература, какво се промени за теб и как виждаш сега, излизайки втората ти стихосбирка, света 15 години след... Ако можеш да спреш така във времето и да погледнеш, да направиш някакъв поглед назад. Защото тази книга се обръща много назад. Тази книга е свързана много с миналото, макар това минало да присъства в живота ти, да те определя.
1: Първо, здравей. Здравейте и на...
0: Здравей, разбира се, да.
1: Здравейте и на слушателите. Аз много ти благодаря, че ми напомни уния прекрасни години, в които издавахме първите си стихосбирки. И ако питаш какво се е променило и какво толкова съм правил през тия 15 години, изгубил съм общността. Тогава имахме общност. Доста голяма бяхме. Сякаш познавахме се. Всички издавахме тогава първи и втори стихосбирки. Имаше някакъв литературен живот и през тия 15 години, поне за мен, той изчезна, понеже се гмурнах в обичайния подреден живот с работа, семейство и всички тия неща, които се случват и на всички хора, само че малко след... При повечето се случва след като излязат от гимназията и някакси се гмурват. Някакси това време на писане в онзи момент ми отложи влизането в обичайния живот. Изкарах няколко прекрасни години в литературни занимания. Оттам нататък литературните занимания станаха една идея по-самотни. Може би по-задълбочени, знам ли, но във всеки случай поради все по-малкото време, което ми остава. Предполагам и на всеки човек има все по-малко време за литература.
0: С напредването на живота.
1: С напредването на живота. Това, което забелязах е, че ми доставя огромно удоволствие да превеждам, да се занимавам с стихотворенията си. И малкото време, което намирам за тях, е за мен едно много луксозно време. Едно време, в което си доставям истинско удоволствие, един малък празник. Те са все по-малко, все по-нарядко. И това е и една от причините чак след 15 години да излиза тази книга.
0: Тази книга е, както всяка поезия, е свързана с живота ти, но в нея се вижда и това, за което ти спомена, това внимателно отношение към стихотворението. В повечето стихотворения има ритъм, има музика, има изключително много образи, метафори, които са хем са свързани с твоя живот, хем правиш едни препратки, които са по-големи от ежедневието. Да поговорим за тази задълбоченост и за този подход към стиха и към книгата, защото книгата е много цялостна, тя е обединена. Аз виждам трите така стихотворения за Коледа. Има едни три стихотворения за Коледа, скъпи радиослушатели, които са като Ако се сещате рибарските мрежи, както са поставени в морето, метафорично казано, да си представим, образно казано по-скоро, и опитвайки се да хванат своя улов, тези стихотворения стоят точно по този начин, обхващайки твоята действителност и действителността на тази книга.
1: Те конкретно са малко по-встрани от така обичайния, да го кажем, естествения поток на книгата. Аз даже ги бях замислил като цикъл коледни песни, доста по-дълъг, но избрах тия, които най-много ми харесаха. Много е, на първо място, звучи обичайно човек, който се занимава с литература и въобще литературата, да се занимава само с много големи, много важни въпроси, които са глобални или за войната и така нататък. Виждам, че много поети го правят, но държа поне за себе си в това, което аз пиша, да дам ясно, да дам се разбере каква е моята философия. Тя е тази, че човек е добре, важно е да обръща внимание първо на себе си, нещата около себе си, тях да подрежда, да си върши добре работата, да се отнася добре с хората около себе си и стъпка по стъпка да обръща някакво внимание на големите неща. Няма как да направим голяма промяна, няма как да мислим за големите процеси, без да ги прекарваме през ежедневието си и през малките жестове, които трябва да бъдат отражение на цялата ни философия. Няма как да бъдем едни страхотни пацифисти, докато в ежедневието изпадаме в конфликти с хората около себе си, защитаваме неща.
0: Ти пишеш точно за това. За това как всеки е войник и в живота, тази игра с живота и смъртта, и как неминуемо губим, за да продължим, и тези глобални процеси, това, за което спомена, го обръщаш вече в ежедневието, в живота на човек, в неговия непосредствен досег до
1: действителността. Ами ние участваме. Първо искам много да поздравя нашата момиче Дара с прекрасната песен.
0: Абсолютно поздравя. Мисля, че това донесе радост за всички ни, и това е голяма гордост също така с таланта и с усилията, и с това как един млад човек, следвайки мечтите си, може да постигне това.
1: Аз също много се зарадвах, просълзих се в момента, в който обявиха наградата, но аз искам да се върна към това, с което започнахме, че всеки войник и всички ние по един или друг начин, с това, че сме си свършили работата в собствената си сфера, с това, че ти си водил твоето предаване, с това, че някой е шофирал добре таксито си, е закарал това момиче от едно място на друго, с това, че охраната в БНТ си е свършила работата по друг повод и така нататък. Всички ние допринасяме и за успехите, съответно и за провалите на нашите съграждани. Ние участваме. И не е нужно да бъдем активните, видимите участници във всички процеси.

0: на нашите съграждани, ние участваме. И не е нужно да бъдем активните, видимите участници в всички процеси. Съвсем добре е, съвсем достойно е всеки да върши своята работа, да я върши добре, качествено в своята си сфера, и това е достатъчно достойно участие в живота. Не е нужно всички да бъдем звезди, всички да бъдем видими, всички да пеем и танцуваме по начина, по който Дара го прави, защото и не можем.
1: Ти в едно стихотворение тук казваш: нямаме в интернет.
0: А това е във връзка с тази особена, не мога да я нарека криза на идентичността, то винаги човек задава въпроси за себе си, кой съм аз. Но да, дам си сметка, че в голяма степен интернет и въобще това, което имаме, остави интернет, обществения имидж, който човек има по един или друг начин, дали ще бъде детето в училище, дали ще бъде човек в професионалната му среда, в голяма степен за много хора е решаващо дефинитивно. Човека е своята професия или човека е съответната информация, която присъства за него и начина, по който е описан. Дали в интернет, дали в справката, която някой ще прочете за него по радиото.
1: И в същото време е нещо повече.
0: И в същото време е нещо повече. В същото време е нещо, което няма нужда задължително да се опитва да по някакъв изкуствен начин да бъде повече от това, което прави. Достатъчно е това, което правим като хора в ежедневието си. Ако го правим добре, смятам, че и в книгата си съм успял да прокарам тази философия житейска.

0: Стефан Радев, скъпи радиослушатели, аз бях и Сянка, и Гора, се казва неговата втора поетична книга. Тази седмица има две премиери. Едната е в Пловдив, другата е в София. Премиерата в Пловдив е утре в Spirit and Spirit, заедно с Иван Брегов, ВБВ, който е редактор на книгата. А в София премиерата в четвъртък ще е в Fox Box Cafe на Гладстон. И там отново ще бъдат Иван Брегов, ВБВ, заедно с Камелия Панайотова. Заповядайте от 19.30 или може би 19 часа е началния час.
1: 19 часа е в Пловдив, 19. София 18.30.
0: В София 18.30 часа. Ще те върна на въпроса.

0: въпросите в тази книга и на тази идентичност, въпроса кой съм аз, какъв съм аз. Основната тема в тази книга за мен е... Книгата е посветена на твоята дъщеря. Основната книга за мен е и идентичността и това как тя се променя, как тя може би изчезва, преподрежда се вследствие на загубите, които преживяваме. Тук има стихотворения, които са посветени на твоя баща. Тук има стихотворения, които са посветени на любовта, на отношението ти към града. И в предишната ти книга имаше града, присъстваше. По изключително и философски начин. Може би тук ще споменеш за ВБВ, но и философски, защото ти говориш и за времето, говориш за желанието дори да избягаш от времето, натрупвайки грешките, т.е. тези древни моменти от живота ни, които понякога ни се струва, когато сме с тях досадни, струват ни се излишни, когато сме малки, понякога бягаме от тях. Но всъщност, отдалечавайки се във времето, ние осъзнаваме, че това са изключително ценни моменти, които ни оформят, които са част от нашето съществуване. Да поговорим за тази дълбочина на книгата.
1: Доколко е дълбочина, на първо място имам вярването, че повечето хора изпитват подобни емоции, повечето хора се вълнуват от подобни теми, т.е. Нямам усещането, не съм имал усещането, че нещо много специално пиша, но по отношение на идентичността, която всеки търси и която всеки уж изгражда, но съм си дал сметка, сега си давам сметка с времето и напредването на годините, че идентичността по-скоро се разгражда и се разпада лека по лека, защото с всяка загуба на човек, без значение дали е физическа, човек си отишъл или просто е изчезнал от нашата общност, с всяка такава загуба човек обеднява и неговата идентичност някакси опустява и се разгражда. Човек по човек малко по малко изчезват и няма кой да те дефинира. На времето бях много горд с многобройните си приятели и се дефинирах в известна степен с тях. Лека по лека, естествено, те отпадат по един или друг начин. Много от тях си отидоха и физически.

0: степен с тях, лека по лека, естествено, те отпадат по един или друг начин. Много от тях си отидоха и физически. Това е виждането ми за идентичността. Тя не е самотен стрък, който в полето някъде е израснал. Напротив, тя е функция на общуването ни с всички хора, които са около нас, и колкото по-малко хора, толкова по-малко ние сами по себе си представляваме нещо.
1: Така има много в тази книга, и ето ти спомена за стрък. Всъщност, това съчетаване на природата, на човешката природа с природата, в която живеем, е много интересно. И това свързване с природата. Тоест, ти не правиш някаква разграничителна линия, а наблюдаваш живота в неговата цялост. Човек е свързан с мястото, на което живее.
0: Ние сме едни животни, едни участници, доста инвазивни в нашата природа, и смятам, че това е абсолютно естествено, естествени връзки, естествени метафори. И надявам се разбираеми и добре приемливи за повечето читатели. Опитвал съм се да пиша по начин, по който да мога да се свържа с възможно по-голям кръг от хора.
1: Да, това е така. Но ти го правиш, ето това е едно от най-любимите ми стихотворения, което се казва «Постскриптум». При мен централна беше темата за лампата. Така започва стихотворението. Няма да го прочета цялото, то е като поема. Тук по изключително интересен начин си играеш с буквалното и с въображаемото и с преобръщайки. Тук давам това стихотворение за пример. Ти казваш, че си разбираем. Така е, да. Но имаш и специфичен рисунък. Имаш нещо, което е свързано с... аз споменах за музиката, за ритъма в стихотворенията ти. Но имаш начин, по който създавайки стихотворенията, завеждаш читателя на различни места. Тръгвайки от една тема, ти виждаш, че светлината, лампата може да бъде буквална, но може да бъде и метафорична. Т.е. ти играеш с въображението на читателя.
0: Играл съм и със своето. На първо място много ми е важно да кажа, че за мен поезията трябва да има мелодия, трябва да има ритъм. Ако и не винаги, естествено, да има

0: изреченията, едно по едно, дори ако се, се прочитат и, и цялостно, да има прита и мелодия. Иначе, това да успееш да подведеш един текст от едно място и да минеш през различни места, които понякога дори нямат много общо помежду си и става интересно, е резултат от, от много работа. Текстовете естествено не са в, в варианта, в който са се появили първоначално. Много обичам да работя върху текстовете си. И това да изградиш, да направиш едно интересно стихотворение е много-много трудно. Поради, първо поради причината, че то за какво ли не се е писало, естествено за, за всичко се е писало. И много трудно се излиза от това да кажеш нещо съвсем познато, съвсем обикновено и да се опиташ да го завъртиш по, по друг начин. Много работа. Това е наистина много работа, много приятна работа.
1: Ти ли се оставяш на стихотворението да те води или в един момент това, което казваш, процеса на работа, може би този първоначален замисъл, този първоначален импулс се превръща в друго стихотворение, което, което те изненадва?
0: О, да, има стихотворения, които са... Повечето са преобръщани няколко пъти с хастара и са пренаписвани. Има такива, от които ти пишеш нещо, хрумне ти, вдъхновиш се, силно казвам вдъхновиш се, стори ти се нещо интересно, аз поне така функционирам, нещо ми се стори интересно, написвам нещо по, по темата, прочитам го след ден-два, то реално един ред е останал интересен, махам всичко останало и от този един ред почвам да, да пиша, така че може би това е пък като механизъм, нали, начинът по който надявам се да се получават интересни неща.

Стефан Радев, скъпи радиослушатели, гост на Аларма. Говорим си за неговата втора стихосбирка «Аз бях и сянка и гора». Премиерата на книгата е тази седмица, във вторник, в петното на Роршах, Spirit and Spirit, тази поредица, която върви целогодишно в Пловдив, в родния град на Стефан Радев.

0: тази седмица, във вторник, в петното на Роршах, Spirit and Spirit, тази поредица, която върви целогодишно в Пловдив, в родния град на Стефан Радев, от 19 часа, заедно с Иван Брегов, твой литературен приятел и съдружник, тъй като те заедно имат издателство. Аз споменах в началото, пак ще кажа, съвсем наскоро излезе и книгата на Гертруд Стайн, една книга, която дълго време се чакаше да бъде преведена на български език. Олга Николова е преводачката. Освен това, ВБВ, а в четвъртък от 18.30 часа Fox Book Cafe или Book Fox Cafe на Gladstone. Заповядайте, там ще присъства и Камелия Панайотова. Да поговорим за... Отново ще те върна за направата и за механиката на стихотворението, защото ВБВ много обича механики, много обича конструкции и е много различен поет. Разкажи за работата си с него, това е много любопитно.
1: Първо, това, което разбрах, че не се прави вече много като работа между редактор и автор. Ние работехме наживо. Събирахме се и работехме наживо. Това поне за мен винаги е бил единствения разумен начин да се работи върху текстове, но разбирам, че това не винаги се
0: случва. И най-хубавия.
1: По този начин. Ами, за мен е, пак казваме, единствения. Сега, факт е, нали, написваш нещо, пращаш го на някого, връща ти бележки, но съвсем не е същото като работа на терен. Много хубаво работихме, специално работихме на много места за мелодията, неща, които... Защото човек като пише по един начин си ги прочита. Дори на едни места си слагаш чисто за себе си ударението, а пък като ги прочете друг човек, виждаш, че то май естественото ударение на думата е някъде друга, да и по друг начин звучи. Така че много хубаво, пак казвам, работихме с него. Безкрайни благодарности и на ВБВ, съответно и на издателство Женет 45, за това, че след 15 години те ми се довериха и издадоха мои стихотворения. Безкрайна благодарност. Това е риск. Поезията винаги е риск. Аз не съм нито утвърден автор. Напротив, автор съм, който съвсем се изгубил и въобще го няма нито в средите, нито в каквото и да е обществено пространство. Така че това е един риск за издателството и аз много им благодаря, че те го поеха.
0: Предлагам ти да прочетеш нещо, след което ще си поговорим още, но би било хубаво нашите слушатели да чуят музиката на твоите стихотворения.
1: Понеже говорим за музика, аз така или иначе не бях избрал какво да чета.

0: едно, което поне по спомен беше музикално, не ги държа в главата си. Едно стихотворение от нищо, а може би и за нищо. Западно изложение се казва. На ъгъла на Омуртаг и Мизия е построена ъглова кооперация, заострена и устремена, насочена към центъра, локомотив, решен квартала да напусне за по-добър живот, отвъд, от другата страна на парка, където слънцето отива да изгрява. В началото е имала, навярно, шанс. Това е сграда, построена да лети и в бъдещето да се вреже. Тогава някои са вярвали, че бъдещето е натам. Но с времето и други къщи са намесили, скачили се като вагони, се проточили, пропуснали пресечките, последните дори не знаели защо за други се редят, защо за други се строяват. И станал истински бетонен Ориент експрес, където пътници перат, вечерят и четат. Хазяи са наели маски на кондуктори и всеки плаща наем или ипотека и не пита кога ще тръгне този влак от ъгъла на Мизия и Омуртаг.
1: Оживяването на предметите сега и на света около нас също присъства в тази книга, като прочете това стихотворение, но аз сещам и за акордеона, сещам се и за бездомника, който някак успява да събере това, което за нас е излишно, а пък него го храни и го изпълва с живот. И за кръвта също като образ. За тая нужда, то стихотворението по принцип прави това, оживява света около нас. Но разкажи за нуждата да бъде жив този свят, независимо от тая тъга, за която ти спомена, и това, което натрупва човек в живота си.
0: Света има функция за нас, хората наоколо имат по един или друг начин функция за нас, макар и с малките, кратките моменти, в които ги виждаме, предметите с времето, което прекарваме с тях, и те в крайна сметка създават, обрисуват нашия свят. И като такива, може би съм решил, че е достойно да бъдат възпяти. Но е факт, нещата, които ни обграждат реално, са нашата действителност, нещата, които са много далече от нас, колкото и да са наистина важни и да е важно да имаме позиция по тях, са наистина толкова отдалечени, че ние първо не ги познаваме достатъчно добре. Опитвам се да пиша за неща, които познавам. И за това съм, естествено, обръщал внимание на нещата, които съм виждал, включително и на тая кооперация Глува на Мизия и Омуртаг. Вижте я, наистина е красива.
1: Наистина е кораб.
0: Наистина е кораб. Ще я снимам някой ден, съм си обещал.
1: Първата книга, това се наричаше Бутилка, чаша и радио, и говорейки за това как за теб е важно да редактираш заедно с редактора срещите на живо. Сегашният свят все повече и повече се отдалечава, т.е. дистанцира се. И става враждебен дори помежду си. Става враждебен през социалните мрежи. Ето, видяхме, ти спомена Дара, видяхме какво се завъртя около нея и как тя отстоя за нейния дух. Ти каза, че всеки човек е войник, но нужно ли е да бъдем войници в този свят? И какво изгубихме? И какво е нужно да променим, или можем ли изобщо да променим нещо, и това е някаква наистина друга епоха, която започва. Защото в стиховете ти има едно време, което вече го няма, това време. Има го и този образа на поета, романтическата представа, която до голяма степен ми се струва, че изчезнава. Може би вътрешно в хората не толкова, но външно аз не я виждам. Тая самотност, и всъщност превръщането на самотността не в нещо изолирано, нещо, което да го премахнеш, а в ценност. Докато сега това нещо не е така. Сега, колкото повече времето ти е обзето от нещо, толкова по-присъстваш. Като видиш в интернет, като си напишеш името, те има, но всъщност по какъв начин те има? Ето, още един въпрос, който е свързан с идентичността и живота ни.
0: Имате, докато спре тока.
1: Имате, докато спре тока, да.
0: Спре ли тока, тогава те обзема истинската самота. На първо място смятам, че е

0: съвсем нормално ние да сме ежедневно, айде, ще се върна към тая метафора, войници в борбата си за нормалност, в борбата си за добро, за едно добро общество, за нормално общуване, защото всяка нормалност е един много труден баланс. Много труден баланс на това да не отидеш да щупиш стъклото на някой, който те засякал на улицата, примерно с бухалката или нещо от този род. Така че свободата, мира, това не са неща, които са даденост и ние трябва да им се радваме и сега да си задаваме въпроса, ама защо всички не се изтегнем на диваните и да се радваме на тая свобода и на този мир, който имаме. Не, това са неща, които се отстояват всеки ден, дали с здравата позиция обществена или с това, което правиш, както Дара се отстоя, дали с съвсем подребни ежедневни жестове. Така че не, тази борба не е, тази война не е свършила, тя е ежедневна и ако се поддадем на каквито и да било долни свои съвсем нормални страсти, искат и са понякога да знам ли, човек изпада в всякакви ситуации, в които му се иска да излезе от нормалността, да агресира, да обиди, да се ядоса, случва се. Ако не се сдържаме, ако не водим борба дори със себе си, няма да имаме този комфорт, който имаме в момента.
1: Тази събота и неделя бях на карнавала в Габрово и имаше изложба Метаморфози на облеклото се наричаше и тя беше обща изложба, имаше участници от всички страни, но от българска страна един от авторите спомена за това, че неговите костюми са свързани с бъдещето и как артиста ще бъде войник. Но войник, носещ предназначението на артистичния жест. За теб стихотворението, може ли да се каже, че е такова, ето, един парадокс, едно такова уръдие, с което ти хем променяш, хем защитаваш някаква нормалност, действителност, която живеем?
0: Да, това е една много хубава метафора, защото вървейки по улицата и мислейки си неща или седейки си вкъщи и мислейки си неща и бидейки на някаква позиция, човек трудно може да го излъчи. Така че ето, това е моята позиция, това е моята модна линия, това е последната ми колекция, с която вземам, само че не толкова артистична, колкото човешка поза. Много ми се иска да имаме разбирането, че артистите не са хора по-специални сами по себе си. Това са едни хора, които са избрали да се занимават с нещо по-различно. Те не са избрали да правят банички, което е безкрайно достойно и трудно и добре платено, да обърна внимание. Не са избрали някоя друга професия, разбрали са да се занимават с това, с пеене на песни, с танци. Между другото, доста трудно за повечето такива артисти, доста трудно се живее с този занаят, така че това е не винаги толкова добре платен и лъскав живот, който ние си представяме.
1: Ще ми се, ако нямаш нищо против, разбира се, да прочеташ стихотворението за хляба. Студът е зимната ми дрех.
0: Студува тялото ми, зима, и трябва да се движа, да се храня. А кой се грижи за хлебаря? Хлебаря, който трябва да умеси хляба, да ни нахрани от ръцете си. Ръце, в които хлябът оживява, а хлябът ни отдалечава от смъртта. Не съм убивал, но смъртта съм срещал. Човекът и смъртта са си така необходими. Излишно ли е всичко между тях? Не нужна ли е ежедневната война? До смърт войниците се бият за живота, макар телата им живота си да губят. Така и не успявам важното да избера. Навярно просекът ще събере излишното от всичко, да е необходим на всички. Но аз не мога да направя нищо от това. Не мога винаги да съм загрижен. Аз трябва да вървя, да съм баща. Едно момиче

се опази от студа. Навярно мога само толкова да понеса. Налага се да вярвам, че ми стига. Нали студът навън за всички ни ще се погрижи? Снегът е бял като хладилник. Предлагам топлина. Отивам пак на работа. Такъв е кръговратът. Ала, как да се живее?

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.

0: Стефан Радев, скъпи радиослушатели, аз бях и Сянка и Гора. Говорим си за неговата втора, нова поетична книга, която съвсем наскоро излезе на книжния пазар. Премиерите са тази седмица. Заповядайте утре в Пловдив, петното на Рауршах от 19 часа, заедно с Иван Брегов и ВБВ. И в София в четвъртък Fox Book Cafe на улица Гладстон от 18.30 часа, заедно с Камелия Панайотова и ВБВ, Иван Брегов. Няколко думи ми се иска да кажеш за... Ти спомена за тази литературна общност, която постепенно се е променила... Но сега, сега виждам, че с Иван Брегов вашето приятелство и съмишлене, вашите погледи винаги са били в една посока отправени. Ето Камелия Панайотова, ВБВ. Тоест, и сега имаш среда, в която да създаваш и да се чувстваш добре, да общуваш, да...
1: Слава Богу, все още имам и докато имам съмишленици, успявам и да пиша, съответно и да превеждам, понеже когато напишеш или направиш нещо, без значение хубаво или лошо, ако няма с кого да го споделиш, нищо не си направил. И в тази връзка, да, все още имам съмишленици, виждам социалните мрежи, че сякаш има литературна среда, която е по обичайната, естествено, с нормалните търкания между хора и фракции, но признавам, излязъл съм от това общуване и не съм сигурен дали наистина има тази общност, дали тези хора се събират, дали си говорят, дали се карат. Не познавам достатъчно и си задавам въпроса, искам ли да се завърне, да отида да проверя. Може и да го направя.
0: Финални думи да си кажем. Книгата, започнахме от това, е посветена на твоята дъщеря, на дъщеря ми Йоана, и на втората страница признателен съм на Иван Брегов за вярата и грижата към тези стихотворения. Има грижа в тези стихотворения, някакво думи за бъдещето, защото децата са свързани колкото и с настоящето, толкова и техния живот е свързан с бъдещето. Да, това е една книга, която говори за миналото, но всъщност то е свързано с бъдещето.
1: Ние сме обречени да повтаряме миналото си, ако не се поправим. Така че се надявам поне чисто житейски грешките, които съм допускал и документирал в тази книга, да в бъдеще да ги избегна и да направя по-добър живот за

0: дъщеря ми, за себе си, разбира се. И се надявам всички да се опитваме да живеем по-градивно, по един или друг начин, всеки в своята си сфера, в своята си професия, да си върши добре работата и да мисли за бъдещето като за настояще, защото настоящето определя бъдещето. И ако ние днес правим добри неща, правим разумни избори, ще имаме добро бъдеще. Аз вярвам, че ние като общество имаме добро бъдеще, а за себе си вярвам, че ще имам все още време да понапиша още малко стихотворения.
1: В тази връзка, тези стихотворения как са писани през времето, тези 15 години? Наведнъж ли се родиха в някакъв период или постепенно се натрупваха през годините?
0: Постепенно, много бавно. Мисля, че даже има едно стихотворение, което е веднага след първата ми книга. Но, пак казвам, работени са много. Това отнема време. И това е време, което тази седмица имаш час-два, другата седмица имаш час-два. Такива концентрирани и кратки моменти. И са писани през по-голямата част от стихотворенията, през почти целия 15 годишен период. Естествено, писал съм и други, но съм избрал тези, които са ми се сторили достатъчно интересни. Държах книгата да е кратка. Тя е кратка. 22 стихотворения. Така че се надявам да съм избрал най-хубавите 22 неща. Харесвам просто кратката форма.
1: Представя книгата на Сибила Алексова и тя спомена, че стихотворенията са вътре в нея, в главата, и тя живее с тях. Някой написва на лист хартия, други продължават да са в нея. Носиш ли стихотворения в себе си?
0: По-скоро не. Не успявам да съм достатъчно концентриран и това е една от причините толкова дълго и бавно да ги работя. Връщам се към тях, написвам ги. Ако нямам нещо за писане, за съжаление нещата отлитат. Слава Богу, имаме телефони постоянно, така че го ползвам като бележник. Но да, не живея един възвишен, вдъхновен живот, в който, вървейки през света, нося в себе си стихотворения. Не. Живея съвсем прозаичен живот и в много, много малки и малко моменти успявам да напиша по нещо. Надявам се тия моменти да се множат.
1: Аз бях и сянка, и гора, Стефан Радев, скъпи радиослушатели, прочетете тази книга, защото той все още е. Не само сянка и гора, а и извор на вдъхновение, защото тези стихотворения вдъхновяват с образа си, с музиката си, с възможността да ни разкрият света по различен начин. Благодаря ти за този разговор.
0: Аз благодаря за поканата.
1: Пожелавам хубав живот на книгата и до нови срещи тук в Аларма.
0: С удоволствие.

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Владимир Тренчев, Сибила Лилова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.

нас импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

0: siento. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, que ni me llores, ni me quieras más.
1: Отново е понеделник и отново сте с предаването за историята на джаза, джаз импровизации. Аз съм Сибила Лилова, негов автор и водещ. Тази вечер избрах за вас изпълнение на двама изтъкнати аржентински танго певци – Роберто Гояниче и Армандо Понтиер. Роберто Гояниче олицетворява архетипа на бохемския живот в Буенос Айрес през 50-те години на миналия век и се превръща в жива легенда на местната музикална сцена. Армандо Понтиер пък се откроява като оркестров диригент, певец, композитор и бандонеонист. Той е ярък представител на периода, известен като Златния век на тангото. Но първо да чуем изпълнение на Роберто Гояниче.
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas

Роберто Гоянече е силно повлиян от стила на тангото на Карлос Гардел. С времето изгражда и свой личен, характеризиращ се с специфичен начин на фразиране. През 1944 година, на 18 годишна възраст, той се присъединява към оркестъра на Раул Каплун, след като печели местен конкурс и скоро прави дебютното си изпълнение на живо по радио Белграно. През 1952 година Гоянече се обединява с Орасио Салган. Да чуем още две негови изпълнения – «Ля Ултима Курда» и «Лос Ехос де Микарета».

0: los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.
1: През 1956 година Роберто Гояниче става певец в оркестъра на своя скъп приятел Анибал Труило, с когото записва 26 песни. След като започва соловата си кариера през 1963 година, Гояниче става първият певец, записал класиката на Астор Пиацола «Балада за един лут». През 80-те години на миналия век Гояниче се появява като специален гост във филмите «Ель Ексилио де Гардел» и «Сур». И двете ленти са режисирани от Фернандо Соланас. До смъртта си, която настъпва на 27 август 1994 година, на 68 годишна възраст в Буенос Айрес, той е смятан за най-великия танго певец. В негова чест е кръстен булевард в квартал Сааведра в Буенос Айрес. Ето още една песен в негово изпълнение.

след Роберто Гоянече. Нека се насладим на друг съвременен изпълнител не само на танго, но в случая ще чуем танго Сюита Part 1 в изпълнение на китариста Алди Меола.

От съвсем ранна възраст Армандо Понтиер се присъединява към различни оркестри. Това е периода до 1 септември 1945 година. На тази дата оркестърът, който той ръководи съвместно с Енрике Марио Франкини, дебютира на откриването на бар танго. Това съвместно музициране продължава 10 години. На същия ден, но 10 години по-късно, Армандо Понтиер дебютира, този път самостоятелно и със свой собствен оркестър. С течение на времето Понтиер има солисти и други стъкнати певци, като Роберто Руфино и Ралф Берон. Оркестърът му е базиран в продължение на десетилетия в Радио Белграно, а карнавалните му изпълнения в центъра Аустериано стават много известни. Слушаме го в песните «Ке ме импорта ту пасадо» и «Каза дия те екстрано мас».

През 1963 година Армандо Понтиер се присъединява към реформирането на Оркестра де лас Естрелас или Оркестра на звездите, ръководен от Мигел Кало. Три години по-късно той реорганизира своя оркестър и кани певците Алберто Подеста и Хектор Дарио. Да чуем Армандо Понтиер в още две песни – Чико и Хулио Декаро.

По-късно Армандо Понтиер сформира секстет, който участва в Радио Муниципал и в кабарето Марабу. През 1973 година певецът отново реорганизира оркестъра си, като сменя солистите. По обяд на 25 декември 1983 година, само няколко часа след като празнува бъдни вечер със семейството си, в апартамента си на улица Кабилдо, Армандо Понтиер решава да сложи край на живота си поради здравословни проблеми. Така завърши поредното издание на предаването за историята на джаза «Джаз импровизации». Аз съм си Сибила Лилова и за край на срещата ни тази вечер избрах отново Алди Меола и Танго Суит Парт 3. До следващия понеделник по същото време останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Следват подробностите за тези и други новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си. Не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
2: Така както тя е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
1: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
3: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим

0: солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално. Четири цели трябва да постигнем. Разумна аграрна политика, добра политика кохезионна, да продължим и същевременно трябва да поставим нови приоритети.
1: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
2: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
3: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
4: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
3: Ще има и промени в политиката.

0: Защото с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
1: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара, Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите

Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесънт обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесънт в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузския проток. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина. А американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Крайно време е за дипломация, заяви от своя страна Радев. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. А руският бараж срещу Украина в неделя е включвал 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче пише още, че Тръмп е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. Порано вчера говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкян и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на трети блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар в неделя се запали подстанция на територията на централата и до вчера блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу-Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или течна радиация. Унгарският премьер Петер Мадяр съобщи, че вчера в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадяр има възможност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал вчера принципно споразумение с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламентът, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтърс отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. За стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего съобщиха от местната полиция. Кметът на града Тод Глория написа, че силите на реда са на място и активно се опитват да защитят общността. След това беше съобщено, че цитирам, опасността е неутрализирана, но за момента няма никаква информация за евентуалния нападател, нито къде се намира. Представители на полицията информираха по-късно за убит пазач. От ФБР се действат по случая, а на кадри в медиите се виждат десетки паркирани полицейски автомобили край сградата, която е описвана като най-голямата джамия в района. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм е бил информиран.

0: ангажиран за инцидента. Шестима души са били убити, а 8 ранени при стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщават анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва. Заподозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това открил огън в ресторант и застрелил собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс на около 40 км североизточно от пристанищния град Мерсин. Спортните вести представя Владислав Стоянов.
1: Септември София победи като гост Берое с 1-0 в среща от 36-я кръг на Първа лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-то място, което за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2-0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати: Добруджа Ботев Враца 1-2 и Локомотив София Славия 2-0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6-2, 3-6 и 4-6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Англия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с конът Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния, игра и в Турция.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. Следовет на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминалото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците.

0: бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Radio Колекция. Ернест Хемингуей. Убийци. Втора част.

0: Беше 6:20.
1: Чудесно го изигра. Ти си един истински малък артист.
2: Знаеше, че ще му пръсна главата.
1: Не, не, не е за това. Умника си го бива. Добро момче, харесва ми.
0: Междувременно, още двама посетители се отбиха в ресторанта. Единият поиска сандвич от шунка с яйца за вкъщи и Джордж влезе в кухнята да го приготви. Вътре видя Ал да седи с килнато назад бомбе до прозорчето, опрял на дъската пред себе си пушка с отрязани цеви. Ники готвачът лежаха въгъла гърбом един към друг с по една кърпа набутана в устата. Джордж опече сандвича, зави го в пергаментова хартия, сложи го в кесия и го занесе на клиента. Той плати и си отиде.
1: Умно момче, за всичко го бива. И готви, и всичко останало. Няма що. Жена ти ще е голяма щастливка.
2: Така ли? А приятелят ви, Оле Андерсон, няма да дойде.
1: Ще му дадем още 10 минути.
0: Макс поглеждаше ту в огледалото, ту към часовника. Стрелките показваха 7 часа, после 7:05.
1: Хайде, Ал, да тръгваме, няма да дойде.
2: Да му дадем още 5 минути.
0: През тези 5 минути влезе друг посетител и Джордж му обясни, че готвачът е болен.
1: Да върви, Мал.
2: А ти двамата умници?
1: Остави ги.
2: Така ли мислиш?
1: Така, нямаме повече работа тук.
2: Не ми харесва това. Нищо не излезе. А и ти много се раздрънка.
1: Е, по дяволите, нали трябваше да се забавляваме?
2: И все пак много се раздрънка.
0: Той излезе от кухнята. Отрязаните цеви на пушката издуваха в кръста и без това тясното му пълто. Оправи балтона си, без да сваля ръкавиците.
2: Довиждане, умнико. Голям късмет имаш.
1: Вярно е. Трябва да залагаш на конните състезания.
0: Двамата излязоха на улицата. Джордж видя от прозореца как минаха край лампата и пресякоха на отсрещния тротуар. В стегнатите си балтони и бомбета приличаха на вариететни артисти. Джордж влезе в кухнята и развърза Ник и готвача.
3: Стига ни толкова, добре се напатихме.
0: Ник се изправи. До сега никога не му бяха набутвали кърпа в устата.
3: Слушай, за какъв дявол беше всичко това?
0: Стараеше се да си даде вид, че нищо не се е случило.
2: Искаха да убият Оле Андерсон. Щяха да го застрелят, когато влезеше да вечеря.
3: Оле Андерсон?
2: Да.
3: И отидоха ли си?

0: Да, отидоха си.
1: А, не ми харесва тази история. Никак не ми харесва.
0: Слушай, защо не отидеш до Оле Андерсон?
1: Аз ли? Добре, ще отида. А къде живее?
0: Живее при Хирш, която дава стаи под найем.
1: А, ще го намеря.

0: Отвън електрическата лампа светеше през голите клони на дървото. Ник тръгна край трамвайната линия и при следващата лампа сви в странична уличка. Четвъртата къща от ъгъла беше пансионът на Хирш. Ник изкачи двете стъпала и натисна звънеца. На вратата се показа жена.
1: Тук ли живее Оле Андерсън?
2: При него ли идвате?
1: Да, ако е вкъщи.
0: Ник тръгна след нея по стълбите и стигна до края на дълъг коридор. Жената почука на вратата.
1: Кой е?
2: Търсят ви, мистър Андерсън.
1: Аз съм Ник Адамс.
3: Влезте.
0: Ник отвори вратата и влезе в стаята. Оле Андерсън лежеше облечен. В миналото се беше боксирал в тежка категория и едва се побираше в леглото. Под главата му имаше две възглавници. Дори не погледна Ник.
4: Какво има?
1: Бях в ресторанта на Хенри, двама души влязоха, вързаха мен и готвача и казаха, че ще ви убият. Да, и вкараха ни в кухнята. Щяха да ви застрелят, когато дойдете за вечеря. Джордж ме изпрати да ви предупредя.
4: Нищо не може да се направи.
1: Няма, ще ви ги опиша как изглеждат.
4: Не искам да знам как изглеждат. Благодаря ви, че дойдохте да ме предупредите.
1: Няма защо. А не искате ли да отида и да съобщя на полицията?
4: Не, безполезно е.
1: И все пак, не мога ли да направя нещо?
4: Не, нищо не може да се направи.
1: Наверно е само блъв?
4: Не е само блъв. Лошото е, че просто не мога да събера сили да изляза. Цял ден лежа тук.
1: И тогава защо не напуснете града?
4: Не, умръзна ми да бягам от тях. Сега вече нищо не може да се направи.
1: Добре,
4: да
1: все пак няма ли как да се уреди?
4: Не, късно е вече. Нищо не може да се направи. След малко ще се реша да изляза.
1: Време е да се върне при Джордж.
4: С Богом. Благодаря, че дойдохте.
0: Ник излезе. Когато затваряше вратата, видя Оле Андерсън да лежи облечен на кревата с лице към стената.
2: Прекара целия ден в стаята си. Мисля, че е болен. Казвам му: мистер Андерсън, такъв хубав ден. Защо не се поразходите? Не пожела.
1: Не иска да излезе.
2: Мъчно ми е, че е болен. Такъв приятен човек. Знаете ли, бил е боксьор.
1: Да, знам.
2: Само по лицето му ще се досетите. Толкова е внимателен.
1: Лека нощ, мисис Хирш.
2: Аз не съм мисис Хирш. Тя е собственичката. Аз само се грижа вместо нея за къщата. Казвам се мисис Бел.
1: И тогава лека нощ, мисис Бел.
0: Ник тръгна по тъмната улица, стигна лампата на ъгъл и край трамвайната линия се върна в ресторанта. Джордж стоеше зад бара.
5: Намери ли го?
1: Стои в стаята и не иска да излезе.
5: Каза ли му?
1: Казах му, разбира се, но той и без това знае всичко.
5: И какво смята да прави?
1: Нищо.
5: Те ще го убият.
1: И аз мисля така.
5: Трябва да се е забъркал в някаква каша в Чикаго.
1: Сигурно.
5: Противна история.
1: Ужасно.
0: И двамата замълчаха. Джордж взе кърпа и забърса бара.
1: Чуде се, какво ли може да е направил?
5: Измамил е някого. При тях за това убиват.
1: Ще се махна от този град.
5: И добре ще сториш.
1: Като си представя как

В радиоколекция чухте втора част от разказа «Убийци» от Ернест Хемингуей. Четоха актьорите Жанет Йовчева, Георги Кадурин, Веселин Цанев и Тодор Близнаков.

0: Най-доброто от програмата.
1: Изборът на Алекс Янев. Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният радиоекспрес ви посреща за още едно културно приключение. В това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
0: Аз съм Анелия Димитрова.
1: За реализацията на предаването ни съдействат още Маргарита Заберска, която избира музиката, и звукорежисьорът, който е Александър Кирев. Започваме предаването с ритмите на Бангаранга, песента, с която Дара прослави България на финала на Евровизия. Дара спечели гласуването на журито с 204 точки, а по-късно затвърди лидерската си позиция, получавайки още 312 точки от публиката. Така Дара успя да събере рекордните 516 точки, което за победител в Евровизия наистина си е рекорд. Успехът не е само гордост за България или Европа, но това е световно признание за Дара. А сега е време да се насладим на енергията на тази песен. Влакът потегля.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Доцент доктор Димитър Христов беше отличен с наградата за цялостен принос на 34-то издание на фолклорен венец Божура. Диригентът на оркестъра за народна музика на Българското национално радио е един от дългогодишните членове на журито на събора. Пред Българското национално радио и Радио Бургас той сподели, че фестивалът се е развил много динамично през годините.
3: Интервю на Стефка Бакарджиева с Димитър Христов по Радио Бургас.
4: Благодаря ви. Много съм щастлив, че точно на този ден, точно в този празник, точно на това събитие получавам тази награда, защото наистина повече от 10 години съм част от фолклорен венец Божура. И така, някакси усещането за това човек да получи едно признание за труда си, за ангажимента си към към това събитие е много приятно и се чувствам отлично поради тази причина и много се радвам, че съм в ефира на Радио Бургас. Благодаря ви за поканата.
5: И ние благодарим, че сте наш гост. Вие сте човека, който може да ни каже как през годините фолклорен венец Божура се развива.
4: Ами много динамично. Ако трябва да съм откровен, имали сме години, в които сме се чудили как и по какъв начин да подредиме наградите, защото изключително талантливи участници така са участвали на отделните издания. Това, което отличава този събор от другите и въобще конкурса като такъв е, че наградите много тежат. Тежат, защото има само една първа, една втора и една трета награда, което е много ясен знак за тези, които ги получават, че примерно от 50 души в група, 3

0: награди, това са изключително малко. Тоест, оценяването е много, да, много сериозно.
1: Спорите ли в журито?
0: Спорим, разбира се. Разбира се, че спорим. Въпреки, че ние така ни подбират организаторите, че в още един и критериите са ни еднакви. Но винаги има така... Не мога да кажа, че прехвърчат искри, но имаме спорове за това кой какво е чул, кой какво е видял, кой какво е пропуснал, примерно. Но понякога не е лесно да стигнем до единодушно решение и така вадим различни аргументи от своите лични професионални познания, за да можем да се убедим взаимно, че в правотата на един или на друг.
1: Тази година как протече това 34-то издание, вашия поглед?
0: Беше много важно, че се учреди една награда на името на Янка Рубкина. Няма как това да не се случи. Аз спомням още първите години. Ние сме тук на местността Божура, още докато беше жив Патриков. Си спомням как колко много сме пяли и сме говорили и сме обсъждали и въобще какъв стойностен принос тя имаше не само за местната култура и въобще в национален мащаб, би казал дори и в международен. Това е новото, което така имаме тази година. Другото, което имаме, прекрасни участници, наистина прекрасни, които вече имат усещането, че когато са на конкурс, те са на битка. Това, което сме говорили много пъти. Подготовката за конкурс е нещо много специално. Правилният избор на песен, правилният избор на тоналност, въобще правилният избор на репертуар. Знаеш къде отиваш, знаеш какво очакват от тебе публика и жури. Виждам, че има много голяма еволюция в това и много се радвам, защото не е онова усещане просто да се яви някой на конкурс. Има си специална подготовка, която се чувства от нас и която дава друг вид, друго ниво, друга естетика въобще на самото събитие като такова.
1: Така е. А оценката за тези деца е много важна, защото това е стимула, който ги кара да продължат напред. Всъщност, вие имате възможност даже да видите как тези деца израстват пред очите ви. Защото от тези, които гостуваха в нашото студио до момента, те споделят, че са вече трета, четвърта година на сцената на Божура. Да.
0: Ами аз ще ви дам един пример с Петя Панева. Коментираме, защото тя е една от най-разпознаваемите млади певици, които се занимават с народна музика. Спомня си, че още от 9-10 годишна аз съм я журирал. Тя беше една от малкото, които на 17 години още нямаше пълнолетие и направи записи в Българското национално радио. Ние нямаме право да... Не, че нямаме право, ами записваме само пълнолетни изпълнители. Давам го като пример, защото това е едно изключение и аз съм и проследил абсолютно целият творчески път до момента, до който тя всъщност стана гласът на България и днес разнася така славата на българския фолклорен глас навсякъде. Това е на... Това го казвам заради въпроса ви. Следим ги тези деца, да, следим ги. Много се радвам на тяхното развитие. Много ги подкрепяме. Аз имам лична кауза за това, защото ако ние не направиме така, че децата да се чувстват достатъчно значими и полезни, особено тези, които се занимават с фолклорно изкуство, защото ако фолклора е хоби, това е добре, но ако се занимава човек професионално с тази дейност, всички професионални музиканти, които се занимават с фолклор, са в една така незавидна ситуация и според мен е важно децата да знаят, че има смисъл да продължат. Затова имам лична кауза да подкрепяме тези деца и да правиме неща само единствено за тях, за да могат те да усетят, че има смисъл от това, което правят.
1: Да. Помните ли първото си участие в журито в фолклорен венец Божура? И какво ви направи впечатление тогава?
0: Ами, помня, да. То беше наистина преди повече от 10 години. Спомня си, че тогава бяхме с светла му памет професор Стефан Чапканов. Той беше председател на журито. Спомня си, че водихме дълги полемики за това как да се пази регионалната принадлежност на песента, да не се мърси. Защото живеем във време, в което интернет е навсякъде и много бързо една песен от Странджанска става Родопска и от Добруджанска става Шопска и така.
1: Да.
0: И си спомням, че сме водили такива дълги разговори с него. Спомням си всеки миг на Божура и винаги с едно добро усещане и с усмивка.
1: Да. Според вас на какво се дължи дълголетието на конкурса?
0: Според мен всеки нов градоначалник си дава сметка, че това е нещото, че културата

0: културата и въобще събитието е нещото, което така го прави разпознаваем. Защото няма по-важно от това местната култура да стои на едно достатъчно добро и високо ниво. И това прави този конкурс устойчив. Другото, което интереса към него, винаги е бил много добър и много голям. И много се радвам, че някакси екипите се запазват и продължават в една и съща посока да работят за конкурса, което според мен е най-важното. Чест прави и на настоящия кмет господин Кичев, че продължава тази традиция. Така че трябва тези конкурси да бъдат съхранени и да бъдат внимателно обгрижвани.
1: Ако трябва да дадете оценка на това издание на Божура, каква ще е тя?
0: Аз по принцип не обичам да давам оценки, защото всяко едно издание има своите плюсове, своите минуси. Но би казал, че имаме нови открития, които чухме през изминалите дни, и тези деца днес ще пеят на гала концерта, ще бъдат наградени с специални награди. Така че оценката ми е отлична.
1: Благодаря ви.

0: на гала концерта, ще бъдат наградени с специални награди, така че оценката ми е отлична.
1: Благодаря ви, маестро. Доцент доктор Димитър Христов гостува в ефира на БНР Бургас.

0: Среднощен радио експрес.
1: Автопортрет на дъжда. Така е озаглавила първата си книга дългогодишният журналист и общественик Цветана Игнатова. В художествената галерия в Силистра премиерата се превърна не просто в литературна среща, а в емоционално преживяване за паметта, приятелството и духа на града край Дунав.
2: Незабравка Кирова, кореспондент на Българско национално радио в Силистра, представя репортажа за програма Хоризонт.
3: Понякога една книга се ражда тихо, от дъжда на Дунавския парк, от спомените за приятели, от годините, в които човек е търсил смисъла между думите и живота. Така се е появила и Автопортрет на дъжда, първата книга на Цветана Игнатова. Атмосферата на премиерата в художествената галерия в Силистра бе допълнена от емоционален перформанс на театрално студио Артистик с режисьор Христо Христов, син на авторката. Постановъчните откази превърнаха текстовете в живи картини, които докоснаха публиката лично. Книгата не е нито само поезия, нито само проза. Тя е сборник от импресии, есета, фрагменти и лирически миниатюри, писани в различни периоди от живота на авторката.
4: В различно време и особено през последните години съм писала като светоусещане, преди всичко импресии, също есета, фрагменти, свързани с пътуване, лирически миниатюри. Различни хора искаха да ги събера на едно място под свода на една книга, а се не се решава. Но в последните две години просто реших да си систематизирам неща, да ги огледам, да прецизирам, да видя нови написани и така се появи този многогласен сборник.
3: Самото заглавие също идва от личен миг. От една снимка в дъжда край Дунав.
4: Снимам аз в красивия Дунавски парк на Силистра в дъжда и си казвам какво ли пък ще излезе едно хубаво дърво през октомври. След като изтеглям снимката, виждам нещо невероятно. Сякаш дървото е оживяло с прическа, току-що минала на сешуар и с всички цветове, жълто, зелено, синьо. И си казвам, Боже, какъв хубав портрет има дъжда. А колко ми е тъжно, а какъв ли е автопортрета на дъжда? Това е всъщност една много лична, лично усещане.

0: стане за душата, която купне за едни по-прекрасни и мирни светове.
1: В книгата Силистра не е просто фон. Градът присъства като жив герой с Дунавския парк, липите, залезите край реката и онова особено чувство за тишина и размисъл, което само реката може да даде.
0: Искам да ви споделя нещо, което много ме плашеше по време на COVID. Си мислих, Боже, да не изчезне тази красота, почти като епитафията на гроба на Рафаело, да не умре заедно с него природата. И повлияна от тези мисли, от тази сентенция, при тежката пандемия, знаете, с затворените пространства и хора, си помислих, тази красота в този древен, богоспасяем град Силистра да не би да изчезне един ден, но това е под формата на шега. А разбирането ми е, че това са толкова хубави мигове, особено залезите на реката, които провокират едно уединение, творчески размисъл и оттам вече с инструментариума на словото.
1: Дълги години Цветана Игнатова е работила като журналист, редактор и общественик. Носител е на отличието Златното перо, член е на Съюза на българските журналисти и Конфедерацията на българските писатели, но признава, че истинските уроци идват не само от професията, а и от времето.
0: После вече с опита, с приятелства, предателства дойде и този момент за едно смирение пред важните неща в живот. И всъщност тази книга не е от някаква мисъл да издам книга, а да събера в едно като един поклон към словото и към живот.
1: Сред най-вълнуващите страници са онези за хляба, за козоначето, което човек трябва да пази като своята душа и идеи.
0: Вие знаете, че сме участвали като журналисти в много курсове. Това беше най-хубавата част от годините на демокрацията, с водещи учени, анализатори, журналисти и по разследваща журналистика и медиен менеджмент. И си спомням от Делуър университет в столичната библиотека,

0: ни учиха двама журналисти от Америка как всяка идея, като пишеш или като радиожурналист, трябва хубаво да си опаковаш в едно сандвиче и да си го пазиш, да не споделяш, докато не го реализираш. И този образ дълбоко е останал в мен, докато в един момент, след някакви местни избори, един човек ми казва: виж какво, пази си козунака, все ти го вземат в последния момент. Ти си го подготвяш, правиш си го, подреждаш си го и като дойде време да усетиш неговата сладост, те ти го издърпват от ръцете. Ти без хляб няма да останеш, но ти вземат козуначето. И тогава всички тези неща ги споих в една малка импресия, да си пазим и сандвича, да си пазим и хляба, и козуначето, да пазим душата си. И да не си позволяваме първо ние да ни причупва хора и обстоятелства.
1: А в навечерието на 24 май авторката говори и за духовността като за най-важния ориентир на обществото.
0: Аз свързвам месец май за месец на духа. Това е наистина месец, в който се замисляме за ролята на библиотеката и читалището преди изкушенията на мола, за изворената сила на фолклора пред комерческия бум на чалгата, за досега с изкуството в тиха форма преди бързата храна на улицата, за светлината на знанието пред воинстващата посредственост, за интелекта и за духовния имунитет преди услужливата бърза готовност на изкуствения интелект. За мен май това е нашият месец на първа линия в душата ни.
1: Автопортрет на дъжда е книга за онези тихи неща, които често подминаваме. Приятелството, паметта, добротата, реката, светлината след дъжда. И може би точно за това премиерата й се превърна в среща не само с литературата, а и със самите нас. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Моменти, в които литературата успява да си извоюва място в ежедневието. Премиерата в Пловдив е първата среща на книгата с публика. И това не е случайно. Макар днес да живее и работи в София, Стефан Радев е родом от Пловдив и признава, че се радва именно тук да започне пътят на новата му книга. Той е познат не само като поет, но и като преводач на поезия и проза от английски език. Работил е върху текстове на Елиот, Одън, Уитман, Хю Лофтинг и други автори, а през годините е отличаван с национални литературни и преводачески награди. Въпреки това той говори за литературата без поза и самоуглобяване.
1: Интервю на Дора Башакова с Стефан Радев по Радио Пловдив.
2: Последната книга, която ще представяте всъщност в Петното, Аз бях и Сянка и гора. Много интересно заглавие. Такова има и първата ви стихосбирка, Бутилка, чаша и радио. Правите и преводи от английски и на поезия, и на проза. Но като начало малко повече за вас и любовта ви към писането.
3: Аз започвам първо със себе си като човек, защото виждам, че в последно време има едно усещане в литературата, че хората, които пишат, са по-специални, по-вдъхновени, по някакъв начин по-различни. Mm-hmm. Аз като човек държа да кажа, че съм един работещ човек, баща и човек, който доста рядко намира време за литература. Разбира се, обичам литературата, нали? Като човек, който и превежда и се занимава дори мъничко с книгоиздаване. Със сигурност съм изкушен. Моментите, в които се занимавам с литература, са доста малко. Има голямо разстояние между първата ми книга и сегашната, едни 15 години.
2: 2011 е, да кажем, първата издадена.
3: Да, 2011 до 2026, точно 15 години.
2: Наистина сериозна разлика. Предполагам, че вашата заетост и това, че сте работещ човек, човек с семейство, баща, както казвате, с част от нещата, които реално може би ви отнемат от времето. Разбира се, това са едни много хубави неща, но все пак стиховете, които вътре сте събрали, от какви ваши периоди са или са писани последните години?
3: Това са стихотворения наистина от последните 15 години. Даже мисля, че едното е писано кратко, след като излезе предишната ми книга. Сега, разбира се, това не означава, че те са едни много дълбоки неща, които целият 15 годишен период някак си обемат и с дълбочина го разглеждат. Не, това са, направил съм един избор от нещата, които са се, как да кажа, получили, понеже не винаги са се получава или, айде да не го казвам така, понеже всяко стихотворение е много дълго работено. Но колкото и да го работиш, има неща, които някакси не се получават. Така че съм избрал тези неща, които са се получили с доста работа. И това е една много приятна работа. Държа да кажа, че работата върху стихотворението, заниманието, както и върху преводи, въобще литературната работа, е едно много сложно занимание, поне за хора, които имат по-различни занимания, не се занимават само с литература. И като един малък такъв малък празник, една малка градина на бяксото. Това даже не е бяксото, това е занимание, докато човек си работи, си чопли и стихотворения и неща, така че е много-много приятно, странично занимание.
2: Колко са стиховете в Аз бях и Сянка и гора?
3: Около 20 стихотворения са. Мисля, че са 20-23. Аз съм на мнение, че поезията, понеже е кратка форма, той отива да бъде в кратки сборници.
2: Да.
3: И затова да държах да избера наистина нещата, които най-много така са ми харесали през тези години. И се е получила една много тънка и приятна книжка. Чете се, да не кажа, на един дъх, но в рамките на едно кафе се чете.
2: Аз бях и Сянка и гора. Интересно заглавие сте избрали. Дали има стихотворение, което носи това заглавие, или то е обобщаващо?
3: То е едновременно ред от книгата и обобщаващо. Начина, по който съм си търсил заглавието, просто беше така. Търсех нещо, което хем е в книгата, хем по някакъв начин да обобщава, и понеже обобщава, събира доста дълъг период, в който се случи какво ли не. През тези години и аз бях самия какво ли не. Ако това е някакво обяснение на заглавието, то е. В крайна сметка идеята да бъде и една интересна поредица от думи, която да хваща. Така че не винаги е лесно да се обяснява заглавие.
2: Има ли от всичките стихотворения, които сте събрали, казахте 20-20 и няколко, някое, което го свързвате с специална случка, все пак това с 15 години и е минало какво ли не, мисля, че така се изразихте преди малко и се е случило какво ли не?
3: Отдавна има доста конкретни неща в момента, нали, като истории житейски не мога да се сетя. Те са по-скоро детайли, случки, как, примерно, знам ли, първата целувка, да речем, някакъв. Да. Което и преди предната ми книга даже, но така съм се сетя в някакъв момент и се е получило. Така че има конкретно.

0: сметка, да.
1: Събитието на 19 май, по-скоро представането на книгата ви тук в Пловдив, какво ще се случи, кой ще представи книгата?
0: Книгата ще представи основно нейния редактор, ВБВ, поет, и се надявам да направим една интересна премиера, по-скоро като разговор. Със сигурност ще стане въпрос за стихотворението, със сигурност ще стане въпрос за това как някои са писани, коя история. Стои за тях, вероятно, ще се сетим нещо интересно да разкажем. Но ще се опитаме да го направим като разговор, възможно най-разчупено и интересно за публиката, понеже, в крайна сметка, защо един човек да отиде на премиера, вместо да си вземе книгата и да си я прочете? Ами, защото ще се опитаме да вкараме малко допълнителен контекст и около книгата, и около начина, по който пише и виждам литературата. Смятам, че това е важно. Смятам, че е добре човек да разказва за това как вижда и каква е позицията му по отношение на литературата. И това ще се случи. Ще има един разговор, който се надявам да бъде интересен и да донесе допълнителен контекст за книгата. Не планирам, не съм автор-концептуалист. Има много автори концептуалисти, които имат сериозни неща, които замислят за години напред. Аз не успявам. Признавам си, хоризонта ми на работа е по-кратък напред, а пък като се обърнеш назад, са доста години се оказват.
1: А превежда произведения на Томас Елиот, Уолт Уитман, Хю Лофтинг. Имате ли си любими автори, някои от тези, които сте превеждали, някой, който така особено впечатлява?
0: Или, разбира се, превеждам автори, които харесвам, така че ако говорим за поезия, да, с голямо удоволствие, или е то да харесвам да превеждам.
2: От Стефан Радев сега ще чувам и едно от стихотворенията в книгата «Аз бях и сянка, и гора».
0: Сезона на тютюна. Запалвах, бях Сатурн с пръстени от пушек. Тогава тя отново ме целуваше и нейният език завърташе в главата ми. Един настинал киноапарат и аз отново бях на пет, разтлан насред праха по дъното в дървената селска катафалка. И в сезона на тютюна, който съхне, аз разцъфвах, аз тайно получавах първата целувка от съседското момиче. Навярно съм откривал, че смъртта и любовта са близки. Горчиво съхнеше тютюнат, пронизана, простряна, влюбена редица, листа, които се целуваха до края на връхта, която бе безкрайна, след обедите, през които нижехме тютюна, обрана сутринта. Аз още бях на пет. Ала не бяхме се разбрали нищо и аз не получавах първата целувка. Аз първата целувка я крадях.
1: А това премиера ли е на книгата като цяло? Първото и представене? Аз бях и сянка, и гора?
0: Това е първото представене на книгата. Следващото ще е в София по-късно. Понеже съм от Пловдив и много ми харесва факта, че първо там ни представяме.
1: Послание към вашите съграждани все пак.
0: Кой съм аз да правя послание към съгражданите си, но като един обикновен и работещ човек, който пише, мога да направя едно такова като...
1: Като откровение.
0: Като откровение и като покана. Хора, пишете, това е един начин на изразяване. Няма нищо специално в писането. Просто е нещо... Допълнително нещо хубаво, което човек може да прави, което всеки човек може да прави, няма нужда да е специален, за да го прави.

0: Среднощен радио експрес.
1: Анна Христова е на 24 години. Тя е от Плевен и е завършила връзки с обществеността в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет Свети Климент Охридски. Нейната мечта е да стане учител и да преподава на деца.
2: Повече от Анна Христова, която е гост в рубриката «Горещи сърца» по програма «Хоризонт».
3: Когато прочетох всички тези истории, някъде вътре в мен ме споходи една неизменна тъга. Трудна за дефиниция. Затова останах някак доволен, когато срещнах истинското определение за това чувство в един от разказите ти истории от първа класа. Ти там споменаваш за една всемирна тъга. И се дадох сметка, че точно това е определението. Защо концентрираш читателя именно върху тъгата с най-различните й проявления?
4: Много се радвам, че си уловил това чувство, защото то е неизменно съпътстващо в всичките 12 истории на книгата «Белек от мечта». Защото Стояне растеш чрез тъгата. Тя те учи да откриваш себе си, а обратно на нея радостта пък те държи тук и сега в този момент, настоящия. С тъгата откриваш това, което е дълбоко в тебе, откриваш себе си и както древните са отмили, тъгата пък те пречиства. Може би за това съм събрала тези истории, които навяват тъга, защото няма как и белега от мечта да навява радост, но пък през белезите от мечти някак и зарастваме, защото научаваме много нови неща за себе си и се преоткриваме по някакъв начин.
3: Когато човек те познава малко по-отблизо, а аз съм такъв човек, той открива много биографични моменти в разказите. Мама, която е учителка, по-голямата сестра, пътя до Испания и обратно, дори пътя до Карлово, където

0: всеки писател или поне всеки, който пише истории за себе си и за хората около него, по някакъв начин включва собствени моменти от личната му история. Но при мен, да, аз не се страхувам да посветя разказ на майка си и в него да вложа част от личната ми история. Както ти каза, в другите разкази, без да ме познаваш и без да ме познават хората, няма как да знаят кои са автобиографичните елементи, но във всеки един от тях има. В романите ми има автобиографични елементи. И не, не мисля, че човек, който е решил да споделя истории на белия лист, би трябвало да се страхува от разголване. Толкова други неща ни разголват в съвременното общество, в което социалните мрежи изместиха тази лична неприкосновеност, че някак си да се страхуваш да отвориш собствения си свят за хората отвън, не бих казала, че е нещо, което трябва да те спира да пишеш, поне с мен не е така.
1: Лично на мен ми беше забавна една история, един разказ посветен на колегата Илия Михайлов, и понеже знам неговия разказ за твоя книга, тук видях една вариация върху тема, но твоя финал е много брутален. Та, как една книга може да стане за подпалки?
0: Ами, очевидно това е полза за човека, който я е намерил и е решил да се стопли с нея. И аз не виждам бруталност в този финал. Да, той е неочакван, но защото там през цялото време за хората, които ни слушат и не знаят сюжета на разказа, става дума за една забравена книга във влак. И идеята е, че аз много искам да намеря кой човек я е открил, защото очевидно след като е била забравена, според мен някой ще има нужда от нея. И разказа всъщност завършва как я намира един просия, който живее на гарата, и вечерта си е наклал огън с страниците на тази книга. Да, брутално е, че книгата се изгаря. Майка ми, например, като отчете този разказ, каза: не го харесвам този разказ. Как може да си изгаряш собствената книга? Нали, в този разказ става моята книга. Нали, така да я завършиш. Но всъщност погледни от другата страна. Този човек, който студува, който няма къде да живее, той ще намери в тази книга не топляне от историите вътре, защото той няма нужда да ги прочете, но той ще намери нещо, което ще го стопли телесно, ще го стопли наистина. Зависи как четем нещата, зависи от какъв ъгъл гледаме и на ползите, и на радостта, и на тъгата. Това пък аз си мисля сега тук да те върна към твой въпрос за тъгата, че колкото и да навяват тъга тези разкази, те няма как по друг начин да се тълкува, защото те наистина са белези от мечтите на тези хора, но има някаква светлина, защото те водят до някакво познание, до някакво пречистване на хората, които се досягат до героя с белега. Поне така си мисля аз.
1: И нека да хвърлим един поглед към прочета на редактора Красимир Димовски. Според него пък лайтмотива в цялата книга е въпросът за вината.
0: Да, се очудих, когато прочетох неговите думи и като се замислих, да, той пък вижда нещо съвсем друго и е точно така.
1: Ти я представяш за първи път в Пловдив, дори преди да си я представяла в столицата. Кажи, с какви чувства се връща с нова книга в ръка?
0: Някъде бях написала, че тръгва книгата от столицата на моето сърце, защото Пловдив е столицата на моето сърце и независимо и къде съм установена в конкретния момент и живея и работя в конкретния момент, в случая в София, Пловдив е винаги моя град. Така че историите, книгите винаги започват пътя си към читателите от моя град, от моето радио, от първо студио на Радио Пловдив, където за пореден път ще представя моя книга. Знаеш ли защо? Защото го чувствам, може да звучи по някакъв начин патетично, но чувствам и радиото, и Пловдив ги чувствам като моето място, моя дом. Така че чувствата са ето пак такива леко

носталгични, леко тъжни, но и светли, защото те пък ще ме срещнат и чувствата, и разказите, и книгите с най-прекрасните хора, публиката, четящата публика на града.

0: Пловдив е домакин на Литерапополи 2026 от 17 до 22 май. Фестивалът събира световни автори, европейска премиера на романа «Сляпата армия» от Давид Тоскана и първо гостуване в България на Луи Филип Даламбер, носител на Гонкур за поезия. Входът е свободен. За трета поредна година Пловдив се превръща в кръстопът на световна литература, място, където мексикански автори разговарят за български царе, хаитянски поети четат пред огън в парк, а кубински романи намират нов живот сред тепетата на стария град. Както казахме, фестивал ще се проведе до 22 май.
1: Живка Танчева разговаря с Достена Лаверн, а за Литерапополи по радио Пловдив.
2: Здравейте!
3: Много ми е приятно, че приехте поканата да разкажем за третото издание на фестивала Литерапополи. Да започнем от различното, от новото, от това, което на всяка цена трябва да кажем в самото начало.
2: В самото начало, може би, трябва да кажем, че за първи път фестивала тази година успя да реализира един издателски проект. Издателски проект на книгата на Давид Тоскана «Сляпата армия», роман посветен на Самуиловите войници и написан от един от най-известните в момента живи мексикански автори, който спечели наградата Алфагуара на 2026 година в края на януари. Но всъщност с него ние се бяхме срещали още през октомври, когато вече го поканихме на фестивала и си пожелахме той да спечели голямата награда с този роман посветен на България, и то наистина се случи.
3: Това е новина.
2: И това е новина, да. Това е новина, защото освен трилогията на Димитър Талев, която свършва именно там.
3: Самуил, смъртта, да. Говорим за Самуил, да.
2: За смъртта на цар Самуил, който е потресен от визията, да, от видяното на връщането на неговата сляпа армия. Оттам започва романа на Давид Тоскана, където всъщност той описва завръщането на Самуиловите войници с различни съдби, с различни, разбира се, в стила на една типично латиноамериканска литература, нещо между магичен реализъм, някъде дори с една чувствителност, която може да озадачи българската публика, но същевременно и да я привлече. Така че да, това е голямото събитие.
3: Казваме издание, всъщност то на български преведен ли е този роман?
2: Точно за това говорим, да. Че за първи път успяхме предварително, макар че ставаше дума за много кратки срокове и благодарение на сътрудничеството ни с издателство Колибри в София, да преведем романа и да го издадем, така че той ще бъде наличен в момента, в който Давид Тоскана ще представи своята книга тук в Радио Пловдив на 18 май. Голямо събитие. Да,
3: голямо събитие. Втората опорна точка, или как да я наречем? Втората новина.
2: Втората новина ще вървя пак по автори, защото всъщност най-големите новини при нас са авторите, тези, които ние каним, за да може българската и пловдивската публика да се срещне с хора, които иначе не би срещнала. Това е Луи Филип Даламбер, носител на наградата Гонкур за цялостен принос в поезията и може би един от най-силните съвременни гласове на карибската и франкофонската литература въобще, с много чувствена поезия, с много, той разбира се и е романист, с много интересни романи, свързани с изгнанието му, т.е. той напуска Хаити, живее в различни страни, но най-вече в Франция в момента, в Париж, и се оформя така като един от много силните писателски гласове на франкофонията въобще. Карла Суарес, пак една невероятна авторка от известните и много интересни фигури на съвременната кубинска литература. Авторка с финес, с особено внимание отделено на женската съдба, на женската природа, на това непрекъснато танцуващо и бушуващо начало в жената. Ще се срещнем отново и с Хосе Мануел Фахардо, който

0: Не за първи път е тук, който е съосновател всъщност на фестивал Литера Попули, но който е много интересно спечели пък една от най-големите награди за поезия в Испания тази година. И в сборника му, в стихосбирката, която той предложи на журито, участваше и стихотворението му за Пловдив, написано миналата година.
1: Чудесно!
0: Така че вече Пловдив е в световната география на, така, на, на литературните конкурси, което е много радващо за нас и което показва смисълът фактически на фестивала.
1: В неделя на 17 май откривате в Радио Пловдив. Знам, че имате програма винаги тази година.
0: Разбира се, да. Идеята на този фестивал е, той до сега се движи по този начин, е да поднесем литературата на публиката не просто като текст, не просто като четене дори, а с музикално-сценичен елемент, който да я направи вълнуваща, който да я направи по-близка и по-въздействаща. Така че започваме с спектакъла «Шерше ла фам». Отново става дума за жената, с участието на Изабел Клайн, която вече също познаваме по време на фестивала. Тя е нашата композиторка и сценичен ръководител. Арто Артинян за първи път с електронна музика.
1: Това е интересно.
0: Наистина интересно.
1: Как се вписва в контекста
0: Електронната да. Музика и композициите на Изабел Клайн ще представят и романа на следващия ден на 18-ти на Давид Тоскана с откази от Сляпата армия и фактически едновременно публиката ще може да разговаря с автора, ще направим заедно с Давид Тоскана нещо като диалог, свързан с книгата, и този диалог ще бъде прекъсван от този спектакъл, фактически свързан с неговите текстове.
1: А кой е преводач на книгата на Давид Тоскана?
0: Десислава Антова е главният преводач. Аз също помагах с превода. Трябваше да го направим много бързо, затова трябваше да се колаборираме. И сме много щастливи, че това прекрасно издателство Колибри се заинтересува и успя да го издаде в невероятно бързи срокове.
1: 17-ти е откриването, но 18-ти отново сте в Радио Пловдив.
0: Да, тук е голямото събитие. Това е голямото събитие около Сляпата армия, романа на Давид Тоскана.
1: Да. Имате обаче още места, в които ще могат да ви намерят почитателите на литературата, на кои други локации, казват нас младите хора.
0: Другата основна локация е галерия Димитър Георгиев. Тя не е далече от тук в центъра. Там също сме правили до сега
1: срещи
0: да. и представения. Идеята ни беше да направим още неща и в етнографски музей и в 2019, но в крайна сметка решихме да групираме събитията в радиото и в галерия Димитър Георгиев, за да няма разпиляване.
1: Да, да е по-концентрирано.
0: Да може и публиката да се ориентира. Така че да, още на 19-ти с Черното слънце на пустинята ще имаме спектакъла на Филип де Ламбер с неговото присъствие, разбира се, диалог с публиката и както винаги, така, една много неформална и човешка интересна атмосфера.
1: И финалният акорд на 20 май е в парк Белите бризи.
0: Също? На 20 май ще бъдем отново в галерия Димитър Георгиев, в традиционния ни час. Там ще представим текстовете на Карла Суарес. А след това в 20 часа в парк Белите бризи ще имаме поетично четене, което ще бъде акомпанирано с спектакъл «Поетично огнено шоу» на една младежка формация, която е много, така, много интересна, и ние с нея решихме да сътрудничим, защото това ще привлече и повече млади хора, по-различна публика, в по-различно място. Да, локацията парк Белите бризи е нещо, което тази година за първи път решихме да експериментираме. Съм щастлива, че ще го направим, ще направим този експеримент за една по-различен тип публика.
1: А да не пропуснем да кажем, че фестивалът се осъществява с подкрепата на нашата община.
0: О, разбира се, не само това. Аз не искам да пропусна и толкова много хора, които работят и без които този фестивал не може да се осъществи. Разбира се, на първо място благодарим на общината за това, че за трета година вече ни включва в културния календар на града. Но и хората, които работят за първи път тази година, нещо ново за фестивала. Административният екип на фестивала е с ръководител Мариана Ангелова. Тя е нашия административен директор, съосновател на небезизвестен

0: ново за фестивала. Административният екип на фестивала е с ръководител Мариана Ангелова. Тя е нашия административен директор, съосновател на небезизвестния театър Хент. Тя неуморно заедно с Пиара Георги Алексиев помагат за осъществяването на този фестивал. Професор Константинова продължава да сътрудничи с фестивала и тя е така нашата връзка с АМТИ, защото с студентите на АМТИ пък ще направим една серия от ателията с нашите писатели, а и самите те участват като сценични, като актьори, активни участници в представленията на самия фестивал. Ако съм пропуснала някой, ще ми бъде много мъчно, но всеки случай вие ще се срещнете и с тези млади хора, като Александрина Димитрова, Василена Карамалиева, Боян Хаджиев и Антони Митев, които всъщност са основните актьори в сценичните представения.
1: Достана, какво ви каза фестивала Летера Попули през тези 2 години назад и какво може би ви се иска да си пожелаете за третото издание, защото говорим ден, крачка преди откриването?
0: Това, което си пожелавам за третото издание, ето именно сега пак се оказва, че съм забравила нещо много важно. Трябва да кажа и това е за първи път в нещо, което пак за първи път ще направим тази година. Поставяме началото на една рубрика «България се съизмерва» и в тази рубрика каним един голям български писател да участва, който за нас той е като някакъв вид световна величина, която ние можем да се измерим с другите писатели по света. И тази година ще поканим Недялко Славов, не като пловдивски писател, разбира се, като национален писател с много национални награди и международно признание. И срещата ще бъде водена от един интересен млад интелектуалец, който е създател на платформата Рационална съпротива, Мартин Петрушев. Така че това, което ми се иска да се получи още повече, е това свързване между световната литература и нашата тук чувствителност, нашата способност да се съизмерим с нея, да дишаме с нея, да обменяме с нея, да бъдем заедно с нея, т.е. между нас и света тази връзка да не се чувства като някаква екзотика, която идва отвън, а като нещо, което ние отвътре също излъчваме като съизмерване и като възможности да участваме в процесите на световната литература.
1: Входът е свободен, програмата е безплатна, това е много важно и така да приключим с покана към всички, които ни
0: са. Да, мисля, че тази година фестивала ще бъде много интересен и заради авторите, и заради участниците, и най-вече и заради младите хора, които ще го одухотворят.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Открита библиотека вече привлече вниманието на пловдивчани в центъра на града. Инициативата е свързана с предстоящото връчване на наградите Пловдив за култура и има за цел да насърчи интереса към книгите и четенето. Библиотеката е ситуирана на стълбите на Каменица до надписа «Заедно». Авторът на проекта, сценографката Вирджиния Петкова, обясни, че двата стелажа са оформени като разтворена книга, а надписът «Чети» отправя послание към минувачите да се откъснат от телефоните си и да си припомнят удоволствието от допира до книгата. Голяма част от изданията са дарени от пловдивските издателства «Хермес», «Жанет 45» и «Летера», а останалите са предоставени от библиотеката. Подбрани са книги, свързани с Пловдив и местни автори.
2: Повече ще научим от репортажа на Стоян Терзиев за откритата библиотека на 15 май по Радио Пловдив.
3: Госпожо Петкова, по ваш проект е изпълнена тази библиотека на открито. Как би трябвало да функционира?
4: Надявам се да привлече вниманието най-вече на младите разхождащи се пловдивчани, да провокира интереса им към четенето, към книгата. Освен това, това събитие е свързано и с наградите Пловдив, чието връчване предстои в близките дни. Съдържа библиотеката откритата и малко информация, касаеща наградата Пловдив. Една част, голяма част от книгите са дарени от пловдивските издателства, друга част от тях със собственост на библиотеката. Идеята, за това събитие на Кукления театър с, разбира се, огромното изключително съдействие на община Пловдив, на издателствата, на библиотеката. Общо взето, за щастие, в този проект се събраха доста единомишленици, които имат за цел така да възстановят любовта към четенето, към книгата и всъщност това събитие да не остава единично, да се повтаря във времето, като материалната част остава собственост на общината, което дава възможност във времето, не само на това място, да се превърне в един пътуващ обект, да го наречем модул, както в външни открити площи, паркове, градини по кварталите, така и евентуално някъде в някоя по-закрита, включително и извън града.
3: Каква беше вашата част в реализацията?
4: Да проектирам. Да, единствено това.
3: Какво представлява стелажа?
4: Двата стелажа асоциират към отворена книга. А пък надписа чети, той първо, че е провокация към минаващия човек, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, да вземе да отвори книга, да си спомни удоволствието, допира до книгата. Освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. То беше дадено като локация, така че беше нужно да се съобразиме с тази даденост. И в този случай, така новото ни послание е «Чети together».
3: Господин Минев, ще успеете ли да привлечете вниманието на пловдивчани с тези разтворени книги?
5: Искрено се надявам да се умеем да привлечем вниманието на пловдивчани и то не само заради

0: книгите и отворената и откритата навън библиотека, а заради събитието, което предстои следващата седмица, връчването на наградите Пловдив, което по принцип е едно изключително така значимо събитие за Пловдив и за града ни, свързано с културата, така че надяваме се, освен да това, че ще запознаваме читателите и желаещите, всички, които дойдат тук, деца, родители, с възможностите, които библиотеката предлага, ще ги записваме за читатели, ако желаят да станат, и ще даваме информация и за номинираните и наградите Пловдив, които предстоят през следващия петък да бъдат връчени вечерта.
1: Всъщност тази идея е замислена и като пътуващ модул, след като приключат наградите Пловдив. Този модул, тази открита библиотека да се мести в други пространства.
0: Точно така, тази идея е точно така замислена, като пътуваш модул. Тук това е тестовия период на този модул.
1: Може би и всъщност, училищни дворове.
0: Вероятно, да, това вече ще покаже практиката, но тук това е замислено като тест, за да видим дали можем да бъдем полезни за предстоящото събитие, като акцентираме вниманието на всички, които са тук на този активен за пешеходците така район, да видят какво могат още друго, свързано с културата, с новата литература, с нови книги, за деца включително. Голяма част от произведенията, които представяме, са дарени от трите пловдивски издателства, от Хермес, от Жене 45 и от Летера. Така че, разбира се, ще има и по-нови, и не толкова чак нови книги, но всичко е в някаква степен, в голяма степен, свързано с Пловдив и пловдивските автори, което мисля, че пак е положително, за да може обществеността да придобие повече информация за пловдивските творци. В крайна сметка акцента е наградите Пловдив за култура.

0: вече се определи, че диригентът Димитър Митев ще получи отличие Деец на културата. С това престижно отличие на община Димитровград ще бъде удостоен младия диригент на забавно-духовия оркестър, музикант и аранжор Димитър Митев. Това се реши единодушно в местния парламент. Специалното отличие ще му бъде връчено на 24 май.
1: Кореспондентът на Българско национално радио Живка Тодорова в Хасково представя репортаж за програма Хоризонт.
2: С отличието Деец на културата на община Димитровград ще бъде удостоен младият диригент на забавно-духовия оркестър, музикант и аранжор Димитър Митев. Това реши единодушно местният парламент. Специалното отличие ще му бъде връчено на 24 май. Димитровград се нуждае от хора като Димитър Митев, който наред с постиженията си на музикалното поприще го заслужава и с личния си морален пример, коментира кметът Иво Димов. 43-годишният Димитър Митев е посветил на Димитровградския забавно-духов оркестър 19 години от живота си до момента.
3: В оркестъра съм от 2007 година, значи вече стават горе-долу 19 години. Като съм преминал в йерархията от оркестрант, първи кларинетист, след това станах концертмайстор през 2017 година. С течение на обстоятелствата се стигна до там да поема оркестъра и ръководството му през 2023 година и до днес.
2: Роден е на 2 февруари 1983 година в Хасково. Започва музикалното си обучение по пиано на 6 годишна възраст, а от 12 годишен свири на кларинет. Средното си образование завършва през 2001 в Димитровградското училище Васил Левски профил изкуства музика. Същата година е приет в Националната музикална академия Панчо Владигеров София с специалност кларинет в класа на академик Петко Радев. През 2005 година завършва бакалавърска степен, а през 2009 магистърска. През 2012 година придобива магистърска степен по арт менеджмент. В периода от 2003 до 2006 година е първи кларинетист в Софийския духов оркестър. От 2007 е част от забавно духовия оркестър в Димитровград. Приема отличието с благодарност, но и с чувство за отговорност.
3: И това за мен е на признателност към всички от колектива на оркестър. В целия този период исторически 75 години,

0: С благодарност си спомня за диригентите, с които работи в оркестъра през тези години. Доцо Вътков и Митя Йорданов, от които казва, че е научил много.
1: С Доцо Вътков работих още в Софийски духов оркестър. Като пристигнах тук, отново той беше ръководител на оркестъра. Научих изключително много от него. За мен той е емблема в духовата музика в България и не само. Имах шанса Жулеви също да се срещна с него, да имаме съвместна изява. От него също можеше много да се научи и успях да попия. За Митя Йорданов какво да кажа, той промени изцяло облика на оркестъра, усъвремени го, изключителен музикант, който ни даде страшно много.
0: И пак с чувство за отговорност през 2023 година в спешен порядък, наложен от обстоятелствата, без да се колебае, приема да стане диригент на оркестъра, когато Митя Йорданов напуска света на земното.
1: Трябваше да се реагира на момента. Аз съм човек, който поемам отговорност. Готов съм и съм отдаден на каузата, защото за мен това е кауза съществува. И развитието на нашия духов оркестър в годините. Просто случи се, нямах време за мислене и нямаше как да взема друго решение. Така че, колкото и да е трудно.
0: Казва, че не съжалява за направения избор и се чувства удовлетворен от работата си.
1: В никакъв случай не съжалявам за решението, тъй като работя с изключителен колектив, невероятни музиканти, отдадени на нашата работа и нещата се случват гладко и както трябва, така че определено и чувствам удовлетворение, въпреки трудностите, които са нормални.
0: Тази година забавно духов оркестър Димитровград отбелязва своята 75 годишнина. Създаден е през 1951 като първия провинциален духов оркестър. Първият му официален концерт е на 22 юни. Програмата включва 6 произведения, сред които и 2 класически. Първият диригент е Димитър Филипов. През октомври миналата година симфоничният концерт 70 години по-късно представи същата програма под диригентската палка на неговия син маестро Ангел Филипов.
2: Когато виждам какво е правил баща ми преди толкова много години, виждам този град, как се изгражда в настоящия момент, как хората се интересуват от изкуството и какво правят за изкуството, съм във възторг.
0: Съставът се развива успешно под дългогодишното ръководство на диригента Борис Чернев. Оставил се заема диря в културния живот на новия град и се вписва трайно в неговите традиции. Диригент на оркестъра в периода от 1991 до 2018 година е Доцо Вътков, също носител на отличието за деец на културата, както и почетен гражданин на Димитровград. От 1997 година в продължение на 7 години към оркестъра работи композиторът Жул Леви, който аранжира и написва над 60 нови творби за състава. За неговото ниво говорят и имената на солистите професор Петко Радев, професор Георги Желязов, професор Марин Вълчанов, професор Владислав Григоров, Видин Даскалов, Анелия Шуманова, Еделина Кънева и това са само част от музикантите, концертирали с Димитровградския духов оркестър. В момента той поддържа над 100 репертуарни композиции и пиеси.

0: През 2009 година е домакин на седмите национални празници на духовите оркестри по повод 130 години духови оркестри в България. През 2017 е удостоен с наградата Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Под диригентската палка на Димитър Митев продължава започнатата от Митя Йорданов линия оркестърът да усъвременява репертуара си. Работи с гостуващи певци и музиканти.
1: С Ани, с Сашко и с Борко и Чичове и Цецо Елвис. Да не говорим за тромпетистчета.
2: Бурни аплодисменти за човек, от който наистина преживя този оркестър. Може да не е казал една дума на този концерт, но повярвайте ми, беше двигателя Димитър Митев, диригент.
3: Мога да кажа, че благодаря на всички тези прекрасни музиканти. Такова нещо не се случва на всякъде в България. Мога да ви кажа, че май никъде не се случва в България. С толкова парчета, четирима солисти, много тежка работа. Поклон! Забавно друго парчета на
0: да представя образователни концерти за възпитаниците на детски градини и училища.
4: Как се свири на тези инструменти и децата да опитат да посвирят на всеки един инструмент, да го пипнат, да го разгледат и да го познават.
5: Почваш с нас, а? На концерт. Много си добър. Браво! И си интересно, нали? Сега да покажем и другите инструменти. Искаш ли? Ама си дръж този инструмент, защото ти вече си част от оркестъра и ще работиш вече с нас и при нас. Айде, батко Пламен, да покажи.
0: Както и да излезе от залите. На открито, на централната пешеходна алея в Димитровград, с тематични програми, да влезе в бара или дискотеката.
6: Аре ще направим още една забавно духов оркестър. Мите, готови ли сте?
2: Готови сме, разбира се. Скъпи приятели, и сега е времето да ви представя, разбира се, и нашия оркестър, кларинет Димитър Митев.
6: Браво!
2: Ти, Димитър Митев, ти, Веселин Митев!
0: Предстои на 24 май, Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, Димитър Митев да получи отличието Дец на културата, което община Димитровград връчва всяка година за празника. Специалната награда в съвременния и вид е учредена и връчена за първи път през 2013 година, след приемането на официалната общинска наредба за символиката, отличията и наградите. Първият удостоен с приза тогава е ръководителят на акустично джаз трио Димитровград, Димитър Русев Мутата. През миналата година отличието получиха двама. Младата поетеса и социален работник Диляна Христова и посмъртно диригентът на забавно духовия оркестър Митя Йорданов. От Димитровград, Живка Тодорова.

0: среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Майсторът керамик Захари Иванов, познат още като Зари, повече от 30 години посвещава живота си на гранчарството и традиционната бусинска керамика. Днес той предава любовта към занаята и на своите деца, а най-голям интерес към глината проявява дъщеря му Мария, още от детската градина. Вече 10 годишна Мария уверено застава до баща си зад гранчарското колело и заедно с другите две деца в семейството помага традицията да остане жива в семейната работилница в столичния квартал Люлин. Захари и Мария често пътуват из страната, където представят своите авторски изделия и демонстрират тънкостите на занаята. Освен керамиката, те популяризират и Трънския край като район с богати занаятчийски традиции.
2: Повече за Мария и Захари ще чуем в репортажа на Ева Валентинова по програма Хоризонт.
3: Гранчарството – един от най-древните занаяти, който съчетава умение с талант, земята, глината в ръцете и, разбира се, предаването от поколение на поколение, наистина майсторство, което се наследява. И се надявам и вие сега да ни разкажете за една такава традиция във вашата фамилия. Представете се, слушателите на Хоризонт.
4: Здравейте, казвам се Захари. На 53 години съм, възпитаник съм на троянската школа Схупи. Там се запознах с този занаят за 5 години. Училище тогава обучаваше учениците си и една част от тях отиваха в цеховете, в заводите. Другите продължаваха в други специалности – живопис, скулптура и така.
3: Вие сте част от една много силна школа. Поздравление за това образование, което сте получил, но според мен има и нещо в гените, в фамилията и в рода, което ви е насочило.
4: По принцип е така, но аз съм като керамик, като гранчар съм първи от рода си, но от моя род има художник, човек, който е бил и преподавател от страна на майка ми, но до мене стои, ето това невероятно момиче, дъщеря ми, и тя ще е моята
3: наследница,
4: дясна ръка. По-талантлива, ще видите след малко какви невероятни фигурки е направила.
3: Самичка.
4: Абсолютно сама. Аз не мога това да го направя.
3: Наистина. Значи,

0: тя беше класирана за 100-те най-добри керамици за 20 век. Класация, която е международна.
1: Да.
0: И така. Там, както тя казваше, аз виждам всеки един от вас, от моите студенти, един шлифован диамант, така че за 5 години успява от всеки един да изчисти ненужното и ние да си тръгнем по пътя. Запазих моята искреност, както тя ми каза на дипломирането. Аз очаквах много хвалебствия, тя само ми каза: Хари, имаш едно качество, искреност. Около него разви всичко останало. 20 години курсор след тези думи разбрах какво има предвид. До 2006-та за първи път стъпих в село Бусинци и там, като видях в музея тази невероятна керамика, реших, че това е моето. Та от 2006-та непрекъснато говоря за бусинската керамика. 2010-11-та бях поканен от наследник на Костадин Гигов Кожухаров, който е по времето на социализма, комунизма. Много известен гранчар, керамик, а баща му Костадин Гигов Кожухаров, той по царско време е направил своите постижения и име. И така, да, бях в училището около година и половина и мисля, че насочихме с господина Александър Кожухаров много хора да чуят, че в Бусинци се върти отново гранчарското колело. След известна пауза се появи романа Глина и едно семейство, Стефка и Сашо. Те направиха работилница, бусинска сръчкотилница и бях в началото 4-5-6 месеца с тях и те вече набраха, така да се каже, скорост. Аз се отделих в моето ателие, където 16 години си работя и посрещам участници. Давам и уроци по гранчарство и може би за 2 години повече от 35 души са придобили умения. Това е част от скромния ми живот, 30 години в областта на керамиката. Ако изпишат керамика Зари в Google, се появява информация къде се намира ателието ми. То е в София, в ЖК Люлин. В годините Хоризонт и Христо Ботев са тези величини, които не се промениха, за което ви свалям шапка. Това искам да кажа. Българският народ, гените му си има много ценности, които трябва да се развиват и да се предават на младите. Аз за това ви казах, че вече от 2 години и давам уроци по гранчарство и с нагласа да предам занаят. Каквото съм събирал, давам го.
1: Давате. Това е наистина човек да даде това, което може. То в столицата, където сякаш децата са по-объркани, така захласнати по модерните тенденции, по електрониката, по всички модерни съоръжения, дори изкуствен интелект, но занаята, ръцете, творчеството не може да бъде пресъздадено от нищо модерно в нашия свят. То остава.
0: Права сте, но само да ви кажа, тъй като всякато родител, имам три дечица, децата са нашото
1: огледало.
0: Така че те не са виновни, че изложихме телефоните в ръцете, не са виновни, че в училищата лавките предлагат еди какви си храни, те не са виновни, аз съм виновен, други родители така.
1: Разбира се,
0: така че винаги където отива с това гранчарско колело и в училища, интерес е огромен, така че ние трябва да ги насочим, да ги помогнем, както на нас са ни помагали преди и са ни насочвали. Това е.
1: Пожелавам винаги верната посока да бъде пред вас, в Люлин, в ателието, в Бусинци, навсякъде, където пътувате в България, да срещате съмишленици и да пребъде вашето творчество.
0: Благодаря ви много.
1: Сега и наследницата с няколко думи, защото това е пътя. Когато има наследник, винаги има смисъл и е богато сърцето.
0: Така е, права сте, така е, абсолютно.
1: Заповядай, как се казваш ти?
2: Мария.
1: Мария, на колко си години?
2: На 11.
1: На 11. Учиш в София, предполагам.
2: Да.
1: Къде учиш, миличка?
2: В 40-то Слой Пастьор.
1: 40-то училище. А откъде дойде това желание сама да твориш? Ето, твоя татко каза, че измисляш сама всички твои модели, всички твои ръкоделия.
2: От много малка си работя с глина, но когато, нали, в детската градина правим неща от пластелин, и аз винаги искам да си ги запазя, да са си мои, само че винаги ги връщат обратно в детската градина, обикновено ги смачкват. И така започнах да си правя неща от глина, които да са си за мен, да си ги пазя, и в последствие на времето започнах да ги продавам. Специално при съдовете, самото изтегляне на съдовете.
1: Оформянето. Делфини, риби, натурални и природни ръкоделия. Откъде е това желание?
2: Усет.
1: Българската шевица, носия, българската глина и ръкоделията да бъдат твоя страст. Това пожелаваме от ефира на програма Хоризонт. И се надяваме след време да те срещнем на гранчарското колело като достоен наследник на татко.

0: Така приключва среднощният Радио Експрес под номер 68 в нашите вторнишки срещи. Това е предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
1: Аз съм Анелия Димитрова.
0: Реализирахме този брой на предаването с помощта, разбира се, на звукорежисьора Сашо Кирев, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
1: Спокойна нощ!
0: Лека нощ!

0: Srpsko nacionalno radio. Programa Hristo Bede.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Една мини поредица, посветена на босановата. Започваме с Раймонд Фагнер и неговият последен албум, наречен Фагнер Босанова. С композиции на Жубин, Баден Пауъл, Карлос Лира, Маркус Вайе и Роберто Босколи, от Шегаджи Салдаджи през Канто де Осанна, Самба Емпрелудио и Самба Дживерао и Поркауза Дживосе.

jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade.

filho é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua,

Втората част на предаването също е посветена на прекрасни музики, този път написани от самият изпълнител Антонио Вилрой и Франсис Хайм. А Айскола Зажду Мунду, Шоро Жорадо, Серена, Серенада и две италианки, Кяра Чивело и Мафалда Миноци, Between Now and Good Bile.